0: sunnar fra kom, og hadde ikke vært til godt vever. Og det fra litt ja, stilt, eller nesten stilt her til og vi Mikkedein, så fer det stedet med Norra, men så kommer det andre latrust, Vestanetter, og legger seg i rockere løyer, så...
1: Altså et hatrust, eller
0: latrust? Et annet hatrust, ja.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Ok, så det ser godt ut lengt, og så og som vi råkker låget frem, så jeg vet ikke, kan halte seg...
0: Det kan da, ja. Du må kunne jo bare åkte frem til første veien, men det kan da sagt, altså.
1: Det er jo noe
0: lærer... Det er noe lærer, hvis det er noe lærer som etter, så kan du godt halte av lengten i Ervig,
1: ja, spennende.
0: Eller neste vik, som du har sagt, skulle du ha sagt, ja.
1: Det er jo, hvis vi ikke lærer noe at vevertekjen til det med Grete Messa, så vevertekjen er at hvis det er rekna i et eller annet, alltså var Margrethe mässa räkn så båda för ringon hästväckre så det är så gott ut för hästen.
0: Ja, men man ja vi har tagen som köra på andra mat han hat räknar alltså det är ju ett gott häst eller rikt häst eller något sommar eller så. Det ska man inte ta för bokstavligt alltså. Vi har tagen som ser på väggen för det är att loftet så ut till några gamla. Men sån vevteckning jag är där. Det är stort jag har att läsa.
1: Det mår ontra.
0: Jag kan inte vara skall. Jag mår ontra allt kanske.
1: Får inte annars svarska att jag tack för imorgon. Vi tar det så att morgon snarare.
2: Sommarmorgon.
1: Finner kåpa hitt igen och i arbetsrum någon och i chattlar någon och i hajmen någon av Stronton.
3: Nu är det där dronchen är tar och ösne. Tandlöken. Tar spela bara i trommor där. Så vi tar ut alla här nu.
4: Här är ett väl utgörst trommosätt.
3: Ja. Trommosättet blev köpt från Mitchell, sankaren Sick, Sala. För några år sedan. Och jag köpte till trommosätt när jag kommer att spela bara trommor. Och då var det ett standard trommosätt vid fem trommor och bastrommor och dulltrommor och trimmor. Tammon. Har jag haft det och bäckar. Och sen är det utbyggt vid kvarteret här. Det var 4-6 bäckar om man har och näckor i en här taskor och så vidare och sen. Och så ett eld som sätter på i vid ödel möjligen programmerande. Det är over my head. Alltså det är drönchner som spelas här. Jag spelade trommor, då var det bara basic trommosätt. Men då var det rocker och så som man spelade då i alla fall. No?
4: Ja, spelade du inte vid Böttsen och Peter Paulsson?
3: Jo, det är det. Visible Fish.
4: Spelade du till att reunion?
3: Ja.
4: Vad sa du?
3: Det var väldigt sålt.
4: Ja.
3: Det var väldigt sålt. Det var akkurat som att börja vid UDVS.
4: Ja.
3: Vi var inte samman när jag finner åren. Det var helt väldigt sålt att möta sig efter. Ja.
4: Men alltså det är så att du inte bara tryckte spelplås, det är nästan...
3: Ja. Dungeon där tar vid huset där, allt runt här.
4: Här är
3: gitarr.
4: Gitarr av Echinon, en basser och en elgitarr och en akustisk gitarr och en sån minne gitarr.
3: Ukulele. Banja.
4: Banja, ja. Och så är det en... Fyra hitlar vid Imskon.
3: Ja, det är röst nu. Måste kultgera en mönnslä och sen dra ut och dra mer från kör till fär och så vidare.
4: Oj, jag såg det allt att det är allt kyckligt där.
3: Ja, det är röst nu en hobby som jag har haft vid 32 år och som är upptratt också när vi bär kyckligt och vid dockon och vid mönnslutligen. Det fyller oss nu eller nej, för det är som väcker en och klickar upp och ställer och så vidare. Därför är vi bena kvar tog och näckan plås.
4: Så borren ständes och standas och tvärtälter och vi synar av ett keyboard och en sån mikrofon, mikrofon.
3: Ja.
4: Så det är här till Kerstånlag, till grupp.
3: Ja, faktiskt rätta här som jag brukar allra mest tog i. Så jag när jag började musikskolan, jag började att arbeta med musikskolan

0: á versi hér faktiskt satsurinn tjá Jekon Vågstein. Så þetta åtta upprunalega. Men það fyrsta versi, og það var introin og fyrsta versi, það hef ég arrangerað sjálfur. Og svo hef ég ett tvei vers som kvinnekör bara. Og svo enda það aftur sista versi við satsurinn tjá Vågstein.
1: Ég held annars Vågstein var eins mann. Man vet inte vilka som han har gjort.
0: Nej, nej, det är några som man inte helst inte kan göra, men jag har löft mig att göra det. Jag hoppas det rikar. Händer när vi helst inte prövar vid någon kör, så det är väldigt spännande faktiskt. Jag vet också det rikar.
1: Vad händer du till om det här att en kör kan komma över vid just en kör? Det är ju som har hållit att det borde vara en... Jag vet inte om det har varit en... upptugur rönt til jeg veit til alla sig kor men til okkur kor við verið ja.
0: Ta við rétt at heitir all the coach hangar ella so snir velkomnar við. Ja, eg telt det fint altså så fast var størst kor og det fasta det henda stóra fullt til klanchen og ta veit man altså at det trade när för detta kor ja. Mer då man då väl i allt då sålt.
1: Och tar minne rönt korsangarna få ett upplus för löve.
0: Ja, det kan man säga, ja. Ja.
1: Du är det här kåren som fortsätter en mer oförskälld affär vi är om man bor igen?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är den oförskälla sanglötan och det tänker ni sig att han har.
1: Det är det här var, alltså bojsen vi vill ha, det finns stora notan, men...
0: Ja. Det enda här, hon tror en sanker, så säkert Sörensen och Knud Olsen. Tar gav en bok ut för några år sedan. Hon tror en känd hon först som körsanker. Och hon var brukt som grund av det. Hon var som brukt till sanklöter, till körstävna och forskjell sorts. Så här är alla gav känd och gär.
1: Så här är det för att Finland också den kommande vikten?
0: Det gör det, ja. Ja, ja, jag är akkurat vid utanlands ferie och ordentligt slapp av. Och imorgon sätter jag mig ordentligt när jag fyrrökar. Det är nog så viktigt att man väl fyrrökar och tror att man har ordentligt ivligt i vår första vänning. Ja. Det är Atlemar.
1: Första vänning 15 juli till mig kväll. Hvar vänjar du?
0: Vi Aulen i lärarskolan.
1: Ja. Det blir klockan 6 uppe i dink och så tar jag det första sanchen.
0: Ja, och jag är så optimistisk att i Atlemar kommer jag kunna alla sanchenar första vänning.
1: Så tjej.
0: Och jag har haft liknande projekt i fyr. Här som man ska nå en näkv i stort att röj. Och mina röntgör är det att kommer jag kunna allt så kött som gör lite. Det är väldigt gott. Och inte affärer och detaljer det första kvällen, men att alla sankarna har finnit ett brått ivligt i vad är det som vi syns. Mm. Och så var det lunchet till att det är kjäl vid ett vänningar fyllon och så. Så tryckte jag lunchna. För han den här sanken, det var ett av den första sankren Solmren, här de mina trötta händer. Och så kände vi den här, tog hans välja att ja, den första den övaste är alltid notan där.
1: Och så var det alla stämmorna som är betrojfuller.
0: Yes.
1: Du korsanker, det här fyller en äggt här så?
0: Ja, det här fyller öljan äggt. Ja, jag är faktiskt uppvaksen... alltså pappa min var korrare. Han hejst med andra sankar. Och en äggt kör. Och han stod eller var vid till att starta till som ett sankskoj i Tjöhöjmarsson som var en korsstävna, årlig korsstävna. En äggt för en äggt var. Så är uppvaxen i Körsanke och så hemma i första kör där jag säger att det inte är att spela klaver eller när som helst, men i helt att det kunde jag sakna stöka kör. Så, och så har det bara blivit mer och mer, fyllt mer och mer. Och en till så i 2020 för att nämna mer kundlägga ordentligt nu och ta följt i att nu vill det här vara. Jag syns inte mer att han kan bära det som jag har lärt mig själv. Och det kommer jag väl vid.
1: Det är spännande, Tjadar.
0: Ja, det är spännande. Jag är helt förbi spännande. Ja,
1: och jag hoppas att ni kommer möta honom.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Kan det vara en vant ju att möta för ni?
0: Nej, det är aldrig. Så visst det är för ni så lär jag chatten i stället för.

0: Sommarmorgon.
1: Etlinda Juli, ta trus ar lijen sujane Jekvan Sundskær, fyrste fyrir minstra i ombora en on bate, og han hever silt öll arne sujane, og trus ar sjånen, og han sikler enn som kipar. Og Jekvan, minnes to degen, ta du fyrste fyrir først, ja, minstra i ombora?
2: Ja, jeg minnes vel degen, og jeg finner ikke bo fra Kjølbro at vi skulle sikla, klokkan 12 kvalt. Og vi skulle minstra først, så ta kom Sysselvern og Bård og var minstra i Falkjø. Man skulle skrive under. Og ja, så skulle man gjøre klart. Man skulle røye katsjene, så jeg sa Kjølvån. Det var mamma som ordnet fyrt høy. Men så om kvalitet hjemme, så skulle man fære se farvel i Napoleon. Jeg fører som 16 år da, så jeg får rundt her til Abba min, Abba Bocha min. Og så får väl og så nyanatter til mamma. Pappa var grødlande. Og så sier mamma, ja, du slipper ikke vi ut av kajen. Og hun sier så kvitt sted. Vi stod i færre grata, og her det folk som jeg kjenner. Det tog mig ikke. Så det minnes det väl at du får ut av kajen og føre sted. Og jeg Paolo Brøver var hjemme da. Han var jo tve her eller tre. Så det var nok spennende.
1: Ja, nemlig. Og også, hvor var kjipere, hva for en trådere var det for?
2: Jeg følte vi i Skalaberg, og det var Kai Johansen, Kai Jamorstan som var kjipere. Og han var stakfitter, det var samme vi. Kokkeren, det var Harry Potts, som bo i Gøt. En stakfitter og lærerik kokker. Lærte med nekvting som jeg har brukt i Jøgnaren.
1: Det är alltså att du får visa mest stronger?
2: Ja, jag får visa mest stronger. Och det är inte så rätt. Så kom Harry alltid och kannade om det var gott nog. Och var det inte gott nog så skulle du göra allt kammare om att. Och det tömde du inte. Så det lade du där jäma att det du gjort först för gjort ordet.
1: Och hur är en Jack Lyon?
2: Lyon Jack är till Grönlands och fiska. Vi tar så att det var två 16 år gamla dröntjer, var kock och var mest dröntjer. Och var 24 man som bor. Jag fick tjauvert på en av mig. Och jag spöjde alla mig. 1224 år, jag spöjde alla mig. Jag var ringre tjauvert. Och faktiskt lovade att jag kom att kappan så ångkant chipsater. Men det kom att kappan, det blev gav över. Och man blev mer hovallig och så hört och... Jeg glemte at jeg sagt at jeg skulle ikke til kjipsater. Så jeg forsvedde bare. Og det visste jeg på Asøya. Ja.
1: Og du får ikke landet at du kom satt i Klagsvøk?
2: Nei, det kom satt i Klagsvøk. Det var lea mannen, det var makt over fotlen kjipet, og det var snakk for skakain. Men det var med syndomar brakligere, og det var vaksen. Så jeg ombord skulle du klare det sjølvan. Jeg var ikke mamma. Du skulle bare klare det sjølvan. Og så, ja, så var jeg bare gjør klart til neste tur. Og jeg var i Skalaberg i 4 år og 16 dager, og jeg var omkant tur av.
1: Så, ok, da tror jeg vi som ble vikvann tur.
2: Ja, vikvann eneste tur. Så jeg skulle sikla meg sikkelsøen opp. Jeg har jo drømt om at jeg skulle føre størst skip enn å bare gjøre ikke.
1: Jag också med det till att du sylte kvant det och han har ju 4 år ut i 8. Kan jag kvart, var det alla du när vi Skalaberg?
2: Ja, jag var bara vid Skalaberg. Jag är ju Kaj som kipare. Jag har haft Svenning på Tjansera. Vi har haft Paul och Ösne på Tjansera. Och Morstansson, han var Ösne kipare. Han var så allt och vi vid Kaj kör vi. Paul var en hästtur och Svenning var en Jofundlandstur kipare. Han har vært Morstan og Kai som skift som kjip.
1: Jeg husker med det fyra år og i med de hese mennene tar. Det var kommet inn, landet og så stedet på en av vei.
2: Ja, vi lå jo, og det var så snart. Det var først å skala landet på kors og kaosen på kors. Og det var ikke noe tykk det her så var det stedet. Så det var ikke noe ungdomsløy hvis du tanker på det her, altså. Det var bare å samle penger, det var det.
1: Ja, og hva fortjennes det gav?
2: Fortjennes det var veldig gav. Skala bare fiske i nekv. Vi var i flyar, vi var nek best trålar. Nei, jeg samlet meg penger for jeg færre til Havnagengs skole. Så jeg møtte en lærer av Sjømaskolen Klagsvøk, og Erik Danielsen. Og Erik sier meg, jeg går an til å få der atlasiklingsstunna, og færre lese alt chips for deg. Så jeg at skipare tar kan gå ut som det löjer. Det var bara små skip du släpper att föra. Så läste du till skipsförare och släppte att föra storskip.
1: Sjån, det tog för extra cyklingstöden och uppläste du skipsförare?
2: Jag får av skola så i oktober i Alfjärs. 4 oktober i Alfjärs. Och jag läste till styrman. Och jag var av jävlen i 2 Alfjärs var livet vid styrmansexamina. Och fick en rymlig examen. Och så var det ett halvt år, det var sista halvåret. Vi man läste till skipsförare. Så jag tog skipsförare här och var livet av sommaren 23 juni i 3 Alfjärs. Det krävdes 3 steg och jag fick 8 steg. Så jag slapp en nummer. Och anken är vi spurs med näkrant om att det här präck. Och det är anken som jag fortalt för Jabbason så länge sedan att han snackade om han tog sig till skolan. Så ser jag en sådär på sådja präckvittja appa som han fick i skolan i Klagsvik. Som Alex Olsen skrev runt om. Det var inte vanlig i Måtsleon. Så det ska omkant spekulera på att det är inte nyckret jag ska börja. Och han är en av de fara som är satt.
1: Så det är bra om att få på börja?
2: Det är bra om att få på börja. Och Abba Bocs må ju säga allt det här med mig. Abba Bocs och Abba Bocs och upp mig. Att på börja är lätt att bära. Och det må jag säga till att detta är gott vid. Det är lätt att bära.
1: Så är det Sjönder Silt som kippar i Storimäver och Ötles i Arne. Är det omgång att det är också hög som affär på land?
2: Det kommer inte att jag kippar till all. Jag har finnit att bjöva jobb på landet. Och det är löj på en av vägen. Jag vet inte hur spurningen är, men löj är svärre. Och jag har alltid sagt att jag har sagt att vi kollar att vi stod känner att snacka om affär på land. Så ska jag sätta livet på en av vägen. Du är för Ischbaland. Det är inte Ischbaland. Tror jag att du har en fruktliv. Du har näckvån vår och så att du saknar familj och böten och allt det där. Men tajt var hemma. Det är 100% hemma. Fyra bär i böten och kån.
1: Om du ska tänka ankerst i ojmyndighet om man är så näck och har en tjänst. Så... För det första så har man finnit en offentlig erfaring via cykla, berg här och motionar och östnö. Jag tog silt i norra, tog hur lag vi har cyklat alla stan här i Ivriga.
2: Jag har tänkt mig kattar för farlösbois i norra. Jag vill lov att cykla alla norra kusterna från russaren och ivilsvenskaren. Och så för några år så jag tog mig tänkt mig till assessor. Så jag vill lov att examinera styrmän och kipare som inte har farlösbois. Och det här ger ju vi gör en mittelbil för några törren som är vid Navagari och en grann annan östna.
1: Är det här ringt farvattacyklor i norra?
2: Ja, norra är här som jag ser och det här är trångtligt när jag stannar. Och man kan inte ut på det att man ska kunna cykla norrakustna vid ratara och så att det ska man bruka äktes som det är där. Men alltså här är en också när jag minnas till. Så då ska vi inte vara pura utkänt för affärer.
1: Men du har sett att vi låg med oss nu på färger och med Lajanar. Hur ser jag cykla här i färgen med Lajanar vi låg med Lajanar?
2: Jag var tuttjärn bara låg med och det var med Lajanar. Jag har alltid att jag talade ju ena för att det mesta jag har varit var 22 kajer. Så jag har lagt att ödlom kajen i färgen utan skåpen och jag har helt i Sverige här av gamla rakt. Men när var hinner här vi är pröva. Jag har östlagt att berg och i Heralsund och jag har östlagt att det är hos.
1: Du säger för mig att det är tosar ut i Jani att det är att som östregent är att män har lärt av sig eller från sig till de unga. Det är då det är att jag lär östen tar unga och fortäller dem om gosseldöms strängvidskift nere här och gosser här.
2: Ja, jag har haft goda män som jag har lärt mig när vi prejt och sommare. Och han var den Jacke Djöre som var skipare. Han var särskilt dåligt skrappar vid Sreim. Och han säger alltid till det att jag färger inte i gröven av vi ödeln min vita. Och han fortalte mig Gustav är och kvät man ska hitta efter. Och jag lägger mig ögonen i Jamie att jag skulle göra det samma. Det som jag fick från honom, det skulle jag få från mig. Och det har vi nytt näck vi har. Vi ser östen vid Smyrle som alla samma sommare. Och här var östen med Patsy Mikkelsen och tar var överför att undervisa i strämvidskiften. Så du kunde Du kunde gott cykla kyp av som Jack Showtime tog.
1: Ja, nämligen. Du fortalte mig en sån till dem så att du ändå var du vill om och starsaka till sylten av en årrätter. Och du säger att Vittfärre Iverhalla star tar sig att nej, det passar inte till att han cykla 2 mil Showtime. Men så var det inte. Jag kan gå spalda strömmar in där.
2: Jag visste att vi hade mötrakt när vi kom och hörde årrätter. Så vi får tatt fram vid Nevenon, tatt och Mjövannes. Och så innanför Götbanar. Och så in med Götnesen, innan värst vid Götnes. Och så runt. Och så först och norr efter. Och då särst en stein uppe i Götnes. Lösna sig här. Ta i stidsa löj tvärs om i Borgaland. Så tvärs om här. Så väckte jag Trondtjärn efter här. Men Starsaka, hon får mitt ett fjörn och rätt. Och hon las som nält. Det vill jag lagt att hon kippar för den och väl till här. Tack om Starsaka och den klatschen.
1: Det är alltså att det är för att tappa, alltså det är öliga tattat med honom, ja?
2: Ja, du ska vara sån där som du tar. Här i djupt där. Och jag har haft näkva stormen som jag har vurskt kusten där du kan svära. Men ska inte svära på land.
1: Nej, så du ska svära öliga ner. Och så tjär så färd vi under att rundreisen och sen Starsaka. Men jag har inte smidigt till dem, så jag har inte näkva lära till dem så det är vi ruttlig att man skulle känna Sorgafjör,
2: ja? Ja, du skulle känna Sorgafjör väl. Minst en affär norr efter. Och så säger Patsy mig. Jag går halt där. Så att när västan till. Santvöten. Lukas, vi kommer så in mot Santvöten. Och jag tar. Jag blir nog snär. Klänta. Så säger Patsy mig. Jag går. Nu ska du lägga fyrt. Nu får vi tvär allt. Vår tvärprat nu. Och så livet. Så är slopp. Och där man säger att det var sådant ting som jag ser. Kom en män i lärt mig och det har vi lärt och gör.
1: Det är alltså det att du fick tvär alter och så var kyrstaterna som var smul men hemma valt han gräl och så tar rått alla vägen och skiljas
2: på. Ja, ja, så hej du bara onkel säger att onkel av kyparen som silt i hej lagt en kynnare av målan och att våra fjör men och strejmer och vinter, det tog man känslan till. Men det gör det han visste mig allt alltså, inte för länge ut och så vart. Kajs var längt ut på Vira kallar vi in.
1: Och så spelade Nekvin?
2: Jag spelade röjliga Nekvin alltså. Och sälja så väckte jag en Nekvärre ju det än till Värta. Ja, det är... Jag vet väl att Soringar fyllast av att Hesens Myril han lös Nekmarie av en Kamalsen Gjörd och så. Men Tjeckvren är annorlös ju det än kallar vi är. Jag minns att det var tutsar vi låg om. Jag vet inte om att vi låg bak näkrant och och jag har varit vid kipen och jag navigarer och tar hemma vid nötten att lagt back av Kjetlandsöjden och boja in till allt annat lax. Det är en näck större nu än vi är. Ta i allvänsten och sista vursen och allvänsten, fyrst i allvänsten.
1: Jag kan nog ha ärgat det lösning. Du säger att man ska komma ner i Mjönes, man ska inte sitta på land. Men jag vet att du har sett land i tätten i de lörvetsjör.
2: Ja.
1: Men du sa ju nästan till det är flöjder.
2: Ta i tätten kom... Det blev gamla tättnan lagt stampaj på en av er. Och jag var vitt att se ett åktal i att det gamla tättnan. Och så föredrar Adler. Här var Linte, här var Samajake, Hans Lassen. Och Adler har varit på land. Men här lade en florer, eller en stöjner. Och det var som det är det. Det är gråkast för att göra. Du skulle ha varit av mina fotlaffer in. Mittlentors pirarna rör här. Och till skulle du backa vid fotlarfjärd där du var färdig inom. Men varst du alltså och inte så här slacka sin fortölj av så kom du räken i mötes ner och tagit bort. Men tättnan heter han fortöljen. Att tälläka mittlentankarna. Så hon lejer sig inte. Så hon fyllde inte bära backbord. Det var alltid backbord att råla. Och så att detta hände så vi får oss in och jag här var inte gärna vi kör bilen land och vi får att stäts i rätt klaskar lårvågar stjärna kanske i rätt och så han blev kanna och här var det här hålla skip någon och så för till havnar men det ska lösa sig att det kommer ju på betningen i havn och på mor kom man var eller min jag sa att vi vaknade ta sig där vi har tättnat sig stort att at, om man har någon platt i 81 för jag gärna sig inte långt, det var så kuppet där. Men det var ikke vel opptrykk at en klaksing skulle kommentere til.
1: Det är Paul en av min machine till. Men då var det värt en i minst av som smartrank, men det var en också. Så det som sitter så säger det var rullat troligt och måste komma in och tätten så kör han fullt backer så fotla kraft av för att i rör kunna vänta in just Little Hill någon här i Larvik. Och det var en också ofta att som säger tätten han tog ut av floren att han tog ut i pigeon.
2: Ja, det kom rätt ofta för tätten var alltså att det var rävla lite plås. Och det visste sig just ni att ta för lönbandan och lade ont till trål. Och ända ofta vi har finns om skruen också. Så att vi tar den för lunchare klarant. Kvar jag lade ät, stäckar med tårnen. Så får vi upp på kajen och hittar om några häck om skruen. Det var pura allmäntligt att häcka några. Och med Macki Gudjonsson som är ofta, han har ju tyckat sig för katt. Han var rätt ofta nere och skrev av.
1: Han lade bara käk på den här vägen till det var akkurat.
2: Ja, han är klädd i en det här. Han tar väl så ofta nu. Macki har ju hösten till att han passar i gamla tätterna. Så tar ju gamla nödja tätterna och är kräll. Så är Macki starta upp och bo av omkring av gatorn från så gamla tätterna går för driftna på den här vägen.
1: Ena förlöjde och näckfyr. Jag alltid att du först vid tätten inom pyren här och komst in i... Ja, det var 11 år. Det var avmanaverska. Vad hände då?
2: Ja, vi kom in och Jacke Gajlen som vi sa att han är allt smulant och allt det där. Så säger vi han, Jacke, vad är det där? Ja, vi prövar. Tog. Vi lät att trutcha kvällde färg och så färg vi in. Så borde vi klara att Arren tog om att det trutchar. Vi kom in och vände runt. Men lej ångade jag att jag är inte efter, jag har en motorn släckat över och ingen kvilla kom så jag slapp ut att vi har en motorn och innan jag klagsvick. Det här jag säga att ta ristsan buksen gammal.
1: Ja, men jag hade sådana affärer som jag gjorde där då, när jag bröt så gärna. Och det är till cykler, hur cyklar du det?
2: Ja, nu har vi akraverat en tur, en sån luxustur. Jag har silt och kipkänna och gärna tar sälten i till Gran Canaria. Så jag får en borr runavök och sulta till Kolting och så ner till Torslands. Så upp till norra Lossater. Och så får vi lugga en tur till Danmark efter. Och så ner till Setobal i Portugal och lasta sant. Och till Gran Canaria. Arinaca och en by i Sunna för Las Palmas. Och här blev kipet så ivetigt. Det är nästa kipet som är av stråk där folk ska flätta av.
1: Vad var det förra?
2: Det förra var Smyril som Charles Amor byggt. Han blev sälld ner till Guinea, Conakry. Och sälld ner till Conakry och Portkansar. Och det var Sustefors, Jäntan av Fors. Och mötte Thomas Arabo i flickvaren. Och han säger, man klarar en kipare till att föra Dickvann ner till. Det är en lång finns namn, Dickvann. Att föra den ner till Afrika. Om man sett mig förra så ja, att det klarar vi. Ja, så kom ju vi som styrmär, säger Thomas. Så Thomas var styrmär och kommer. Och jag med Jön Slätten som var mörstare. Och Mitchell, så är läckskaren som visste att han var också mörstare. Kolla Thomas Arabo var. Anna var störes eller kocker till honom. Var en 8 och så var det trutcher. Kipar och maskinchefer och en bossmär och jag. Du nu kör jag in, sälter vi i snur ur färgen. Vi var som bor här och i trutja mannar nere i Afrika och lärt oss upp. Det här var en fint och i.
1: Hur var det Beskaja-bokten som man var sin historien för det?
2: I rakten vid Näckfyr är vänken för Beskaja-bokten. Vi sälter så härifrån och så nere i Jöknån och Skava. Och passade så att Lorsäder växer någon. Och så lät vi då. Och det passade fint vid Beskaja-bokten. Uppförspänn. Ta i Beskaja-bokten är ljud, så är den mega ljud. Alltså, det är så stor alta och ofantligt att jag har stått och luttlat en kip jag har djöknat. Och så har han luttliga rätter. Så det var en spännande tur. Och det är faktiskt som vi har stått där vi tog i var attarna. Det har till Thomas Arabo firmer att han kipar som jag lärst upp. Han blev president där nu. Så jag var lärst av president uppe. Jag blev president.
1: Men nu då nämner du hatta så kan jag nämna det att jag tog över den där silt för en annan känd han herra. Vladimir Putin. Jag går så här konkret samma.
2: Jo, Putin han skulle göra ju Sochi till vetrar och Elboj. Här skulle allt materialet föras från Novorossiysk och till Sochi. Och Putin var han med som hejde kärstadskip eller han var parstrat hos kärstadskip. Sia skall att det var en av ojarna av kipen lösna. Vi sylte så att det här rör och allt så var nyer här till. Det här myntlagarna kom ju på år och så här. Och skilt är skilt inte ett år av russisk gång. Så säger det Viktor på en av ena på en av säger, just a minute, I just call Putin. No Putin. Jag säger, jo, vi må call Putin. Och det här hukte jag tror mig att det var inte med att röra sig. Allt rannsyn det. Så att till längt tog jag inte att ha haft respekt för det som Putin. Men det här var med att Medvedev är presidenter i Ryssland.
1: Ja, så här var det några dramatiska händelser. Du har förtalt att de hade varit bra lovmöna för att Amiauer var blivit nördligare än Borg. Vad var det som hände?
2: Ja, vi får en tur som Amiauer kom på i Köpenhavn. Samma vid en gammal folkförändring. Då tar vi det här och fyra län. Men det är som att bara männen pratar grannlägg. Så är man uppe i salongerna. Och vi kommer så till Hirschals och last där. Där vi får ur att Hirschals. Då kommer stå resten lejpande på brunna. Jag går till Sveke med Arne Junter. Harry Jakobsen som var stor med att köra mig. Jag är vaktna. Så vi har färd lojkan ner och vet att han vilar sådär. Harry kom upp att det. Han ser en gång vid öx. Han är brandöx. Nå, jag tänkte nå. Jag pröv. Jag får ner att mig till och det är bara jag är här. Här var han inte hemma. Så jag får brunna och bete så tack och läsa att kom. Och salongerna tjock hon helt och visst var det bärs den gamla fullfring som var kommande in i varje salong. Och de kom så fram ut och tjock någon nejutgångsna som var framför jag. Och jag röpte jag i salsaun och bättre. Och att jag kom in efter till en svaka man och de skaffade mig också alltid politik att äcka. Och där vi kom att kaja efter ta stå politik klarer. Och tar komma som bor. Och spyrja mig kvar som jag är ner. Så jag är ner i gången och vill ha lastat allt av. Nå man till funkt. Jag är färre lycka ner. Och han får sig ner men han var lycka sig åt som jag uppfattar. Och han säger, jag har en taragasbomb. Och hon är till att tömma en utratad vi. Och han har blivit sig ner nu. Och vi inte har ditt om andra fullfrönsen. Jag vill ha eget kontakt vid hans center. Och hyckar ut och vi har vurskt att han ska täcka handkläder och göra det vart och halta det för ansiktet. Och så bläkar han. Och om våra lämmer var så här att de mycket anser här kunde gänga ut atträtter och hösten. Och mävren kommer ut atträtter och högt som är akkurat lugga högt upp. Och han hickar nier. Här ser han att ständra politier och siktar efter honom. Och så hickar han upp efter. Och här ständra hösten han och siktar efter honom. Men han valde att gänga upp efter. Så han var kommit upp att ta oss att trina. Så han skjuter mävren här ner. Och räknar han i knä och han dagt nyer, stör med honom och sin politisten tog han. Lötte han nyer och han lejde han i handgöd på den här vägen. Och det löknar vi tog. Det är det att som politiken som är skott, han blev tidigt land på den här vägen. Och kort till psykiater också har varit funt. Och så säger politiken med mig, då, nu är klart jag fick en affär. Är det också ni ska föra oss politisten? Ja, han skulle till Kanningar. Vi hann i skott. Och vem skulle vit? Nej, det går bara cykla. Det är nöjda han. Det är vi av onk. Så jag röpte allt folk. Bär manning och passagerare. Och på kammare och var brunna. Och så vet jag vad skratt. Här är akavitt och här är gin. Och här är sotavack. Och allt är här. Fajt, det kan äntligen han. Och nu får vi ta snacka. Och öll skuld till årarna. Och här blev rävligt malagöjpan och att fortalte om händels Gustav är och kvärt det hänt och att var lycka glä om mig här så ser vad ska nu föra vid till varje. Så röpte jag i salsan och nu är vi klara sikta. Men vi fick gånga hjälp en lögslä.
1: Men det hjälpte ju att få sätta åra tingsna.
2: Ja, det hjälpte det jävligt väl. Jag följde åra tingsna Og hon bara lov mig hatt vid det at kvann sunne morgon klokkan 11 ta vær messa uppe i kibarkammar. Det vil säga at her kunne du få en øl og en sota vatten. Og så ble jeg pratet om hva vi hadde vært hent og kjøkken vikene. Og jeg lukket som et team. Og da ble vi disse folkene som øyne var vi, alle bjør opp. Og før vi kjøkken da inne fra treet, for jeg lukket som jeg få. Og da ble jeg pratet alle vi inn om etter. Og jeg møtte folkene i det som var vi som stadigvæk minnes i litt.
1: Som sagt, hur var jag älmenstra att jag skip ut vid flatsen och kvar nu? Nu går det hans turen.
2: Så nu, ja som du säger, 6,5 år så jag var inte, hvis det inte så färg. Alltså jag lät mig på land så det snart. Jag bor en gång ut för 80
1: år. Jag har sådana lundbadare och vandrar inte.
2: Det här var onkan. Jag har varit med av er 4 år på de trådare. Jag har varit onkan till enkt. Jag kan inte rejpa att jag har varit nöjda stånklån och enkt ett eller annat. Hesmenna av Vesterarmen. Jeg har vært i en utradatur på min løyve, og det har vi Eyal Vang som kjipar han. Og jeg spyrer til vi kommer nå til her og sånt der. Men det er ikke godt.
1: Så det har vært ånken av landløyene?
2: Det har vært ånken. Det har vært ikke her som Jekvann Fredgjera som syste karriere. Det har vært ikke.
1: Jekvann Sonskar, jeg får tanke over samrådene, og alt det beste fremme gjør. Ja, og jeg undrer seg at det er en chanser oppstender.
2: Ja, det här råkner vi. Jag har väl långt haft några samråd om en tur 17 i augustmanna. Så det här var ju, det här var ju råkt.
0: Sommarmorgon.
3: Detta var en sammandrottor

0: Velkommen til sendingsna Serfrøyngren, her til som lortere kan seta Serfrøyngren noen spurningar. Bostad hen, til jeg sier Erling Simonsen, og minst la flossa, til jeg sier Sara Fossa, som tannlakne og akkara Serfrøyngren i morgen. God morgen, Sara.
1: God morgen.
0: Er det torsdag, Serfrøyngren?
1: Ikke akkurat da.
0: Nei, men du må gjerne lennene fra meg, brukerne.
1: Takk.
0: Og til lortere, til dere velkommen, jeg sender tannlakene om spurningar inn av 22400. Men Sara, jeg husker jeg vidt først for å prate om munnhalsa.
1: Ja.
0: Munnhalsa, hva det til? Eller hva det god munnhalsa?
1: God munnhalsa, det hvis du bostad tennene tvers om det igjen, og helst bruker tantra eller boster i midten tennene, gjør det for den ene frem det igjen. Och så ska du alltså gänga till tandlakna till det jag kan en gång. Ena till fyra från varje, allt efter kvart tandlakna säger. Och som man tänkte omvänta, vad annat är tandrökt?
0: Ja.
1: Det är så att du inte rökta tänder och bakterier, plack och tandstenar upphoppas som kan föra till imska sjukdomar i munnen. Och det är så öjligt imisk för att kurser för enstaka reagerar på plack och tandstenar.
0: Ja, akkurat. Hva kan hente hvis man ikke har noe av munnhalsen?
1: Hvis du ikke bostad tenner noe vel, så, som du sier, så kan man få holde tenner. Eller at man får betennelse i tannkjøttet. Det er øyelig imisk hvordan man reagerer på det. Så man bruker tanntrakk for det, og får stadig kål, og ånder til ganger slett kjøtt anlagt, men her er en drønt.
0: Og angstvis så hører man nesten om akkurat som jeg synes man er ikke så litt enn til. Altså, jeg har hørt noe om at det kan være sammenhenger med en munnhals og så til dømes hjerte sjuker. Altså, er det noe om det?
1: Ja. Det er munnhals og ser stor antutning for resten av kroppen. Og det er som tog jeg vidt til de reglige kanningene spyr inn til sjuker og helva. Og det er også at det ikke bare om sjuker og helva som er ved munnen å gjøre, men om alle kroppen. Og nå du nevner hjerte sjuker, så hjerte sjuker er noe som vi ganger høyt på i. Så hvis du hever bruna i tannkjøtten, så er det en økt risiko for at han tar bakterierne i munnen for ut i blodbanen og kan spreie seg til hjertet. Og det er også særlig om hjertetklapper. Her bakterierne kan sette seg i hjertetklapperne og gjøre en ekvislig infeksjon i hjertet. Men så har man eisen se at i blodproppen, i heilene og i hjertene, at her ser man bakterier fra munnen.
0: Att det ganska näka som näka och inte ger och konfär om alltså fast se hur bust novel 10 så kan jag få trubbel i hjärtan.
1: Ja.
0: Ja. Så är det kanske du då?
2: Nej, jag husar att hon nämnde tandstein och plack.
1: Ja.
2: Kvärte månaden av timen.
1: Plack till testen du får busta veck till det blade blekningar när munnen testen du till dagliga bustar. Tandsteiner till er ta kemer till sälja ont i munnen. I när så inne här följt och där blir det harst rufflat i när så inne. Ta sitter fasta tonnen och ta skallt ut tandlakna för att få det veck.
2: Kvi är det som vi har? Mera tandstein än under?
1: Det kommer an på spetsamma sättningarna och vad du äter. Och så äsne, hur ofta du gånger till tandlakna.
2: Jag hörde en från kan säga att det var gott hosgott till dem som på ytter. Jag såg det blöt att han har, alltså till dem som köpte någon tar det av ett medpackat och det här kommer du att vilja rensa tänder. Är det den här gången?
1: Ja, det är det. Till dömes fick stänker och torska frukt och sort som bötten ofta får vi med packa. Det är tendens att sätta sig fast i tänderna. Tar det nämligen gott ett och harst att han har som en sur blir ett eller annat gått för jag får rensa. Ett tableta som sitter fast i tonen och väck.
0: Ska vi för nästa vi ankrar oss en myt som vi inte har tagit så mångt i den va?
2: Jo.
0: Vi bara har pratat om ett trevligt dömst när man bostar tänd. Så är det ett syndsvårt prat. Ska man skåla munnen att han har ett litet om att det som heter flor som kommer av tandkräm? Vad säger du, Sara? Skulle vi skåla munnen att han har bostad henne eller skulle vi inte?
1: Skulle helst inte skåla munnen att han har. Det är fyra fluorider riggar så långt som möjligt att han har.
0: Okej. Och så en annan. Brusvatten.
1: Ja.
0: Är det ring för tänder?
1: Brusvatten är inte ring för tänder.
0: Fint.
1: Men så är det en brusvatten man får som häver tillsätta smärtor.
0: Ja.
1: Och då ska man hitta efter innehållet någon. Det är alltid det är 338 fosforsyra alltid det är. Hvis det är oj så är det skäligt för tänderna. Och det är det är samma som sötavatten. Vi plejer säga att hvis det smakar av sötavatten så är läkta tänder som sötavatten. Men rätt brusvatten eller brusvatten via sin citron tillförst är inte skäligt för tänderna.
2: Nøker slø av tannkremet de rettelig stersk om man mørker det beina veien men andre, de har en mer smiltan smak til at de har den sterske smaken til en som betyr det vi at de bedre enn de sier som mer mild ut
1: ja, de mer smak og behag til som man skal hitte etter man kjøper tannkrem til om hvordan jeg florider og Og her anbefaler vi at det 1400 ppm av fluorid og til de sendte om ta skumar ikke, og kolka et skumar nekv. Men til å ikke si, til å ikke si om det renser tennene mer eller ikke.
2: Altså det rikker bare, lykker vi alt enda maler.
0: Ja, hvordan er det vi har den stangren, om du ser man, så er mynden her av tannlaknen vimmelder. Ett avslag alltså här var tid att inte jag tycker alltså att också det bättre än annars sentium eller Colgate eller vad allt det där förskälla gör.
1: Nej, det är smaka behag och som vi har mer följsamma tän ta anfaller man ett sensitiv tandkräm och tar man en bra för att pröva sig fram till vad det är bäst för till. Mm.
2: Och så är det en sån här tandkräm som lovar att jag vet inte sen extra whitening eller ett annat.
0: Ja.
2: Ger det här verkligen några mån för tänder blivitare i bruk kvittare?
1: Det här kunde gott bliva i flatest kvittare, men i långtidna så alltså, i sin här tandkrym är det ofta också en slupemiddel i. Så det ska man ens anse efter om det ska ge mer än det gör gott. Hvis man inte kvittar tänd så är det ganska förnuftigt att färga till en tandlackna och få det görst på den ordentliga maten.
2: Och hur ser det är den för föringar nu kan du ta utgångsstöd i tunnar på som vill ha ordentliga kvittat henne?
1: I halvdiga föringar är det också realistiskt vid hur kvittat henne när det kommer blöva till icke amerikanska tillstånd än. Det är bättre. Ja, till kämre i perioden när folk vill ha blöjtat henne och kämre för ofta och på en sommar.
0: Mm-hmm. Och vi får till spurningarna från Lustern så kunde vi lycka komma åter till det här vid munhals och till nämnt i östens lömsätt här att få appetens i tandköttet till östens ägas möjder paradontosa.
1: Ja.
0: Kvad är det här och kvad älver till det?
1: Ja, jag också säger, hvis vi vill lycka täcka förstadiet till paradontosa,
0: ja.
1: Det kan inte vittes att det här är bron i tandköttet någon och här särskilt att bära bron i tandköttet någon. Och till er, hvis man inte bostar något väl eller brukar tantra, så blöjer tandköttet att du brukar tantra. Och det är det inte att göra. Men visst du så brukar mer tantra och bostar bättre, så blir det allt frukt efter, så inte ska jag hända. Men först och vidare till det som heter paradentosa. Så är det bron i tandköttet, men det är eisen bron i knocklan som hällde tonen först. Och det är det att bakterierna som får under tandköttet tar ner bråd av knocklan. Och ta knocklen och borster så känns den inte alltid. Och hvis man inte får vidtje för det här så är det en risiko för att tänderna blir laser. Och där kommer detta ur. Eller att det skulle träckas. Paradontitis är också stilltjuka. Så du lägger inte ordentligt mest till det. Alltså du får inte symptomer förrän du kommer också längt. Så hvis du får illt igen av paradontitis så är det ofta kom längt. Men det är alltså så som vi där sin halda eia vid till det räckliga kanningarna.
0: Och hur känns det? Alltså, följs det som om akkurat lyckas som vi ser med det haft hål? Alltså, är det den samma känslan?
1: Nej, alltså du kanske inte får ilt i tandköttet, du kan få ilt. Men du vill till döms följa det att tänderna är väl lejsar. Tandköttet blöjer, det är väl rätt i hovet att du bostar tänderna. Du vill ringa en anta och ringa en smack i munnen. Och ja... Och så till dömes, hvis man är röjtjare, så blöjer tandköttet inte så illa. Men det mest är inte att sjukan inte är det. Det tog att nikotin från cigaretterna till att blåkörn i munnen och träckas samman. Och så viskar det mildare än det är. Och röjtjaren ger så immunförsvaret här för nyer och läggningen västnar. Och tog igång sjukan ofta tjotare till röjtjaren än till inte röjtjaren. Så det bästa du kan göra hvis du hävdar den tåse till är att gevas via röjtjaren.
0: Och vad är det så vidtjaren för det här?
1: Vidtjøren til er, det som vi tar som begynner, er bosta tennene, tversom det ene bruker tantra, eller boster mellom tennene. Og så er det området at man bostar alle tennene, ikke sindre histo her. Da kan man finne seg en rutine, eller be tannlaknene, eller tannrøkteren om at lære seg å bosta tennene, så alle tennene vil regne. Og det ser man i tantra nå, til jeg som bruker tantra skrift. Og så skal du rense tennene til tannrøkteren, eller tannlakna, til typisk 3 kvar måneder. Och ta rensar man under tandköten så tar följer man och det är inte mer till det än hvis det är ett vanligt kanningorens.
3: Okej.
2: Okay. Så nu säger du att till jag gott hoskott är att du bostar tänder tvärför om dagen. Kan man bosta tänder och ofta alltså, för nek?
1: Ja, hvis du bostar tänder skrift, alltså hvis du får här att han bostar ett la bostar på en ohensiktsmässig mat så kan du gott bosta för nek.
2: Hur så vet man till att man bostar hos nek?
1: Så kan tandköttet föra upp efter, ett la ner efter runt munnen. Och så kunde sådana skier komma in och tänder där ser som sådana hitlar ovast upp mot tandköttet. Så bostar du för fast. Och det bästa är så att jag brukar en blöta tandbost.
2: Att det är som äta soft?
1: Ja, soft, ett ultra soft.
2: Okej. Okay. Du nämnde att du säger att Janne också som är brukar tantra-skift. Hur så brukar man tantra-skift?
1: Ja, jeg hadde det her ringt å forklare utvart noen. Men,
2: kan du prøve?
1: Ta du kort hans en midtlentennene, så skal du se han opp midtlentennene, og så skal du halte han innemot i en tonne, og kåre opp under tannkjøttet. Og så kåre du sint ned etter, og i vil hinne tonne ved siden her, og opp under tannkjøttet etter. Jeg vet ikke om...
2: Ja.
1: Det kan jeg
2: si. Altså folk har ganske lønt til å belge kåret, og så ned etter.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Skilt och där annars.
2: Jag skulle ha tagit ordet väl när jag.
3: Först upp och så till hinna så
2: ja.
3: Och ner efter upp att så till hinna så innan.
2: Ja, men också ganska hemalint att jag just kött är utom man ständer vid tantran. Man
3: kan.
2: Ja.
3: Annars är det en dålig diskussion uppe i kontoret någon chock om så här om det är när och hur man rensar sina tänder dem så att man ett måltid man har haft öra på så. Så det är som kocken finner på att äga en tandställ där fram. Mm. Till att rensa sina tänder. Och här är en öldiskussion om att hatta är något som man inte ger i en rum så vi gör en folk. Hatta är något som bara ska fyrkänka sig. Ja, visst, är hatta något som tidnäkaren tar som tandläkarna står nu?
1: Nej, det gör det inte. Det är ganska mer vanligt tjock om det jag tycker.
3: Och hur ser det att det här hej du finns ju ordentliga vamlust och såst omkring tänka en tandstid där fram och lycka tacka att det ringas att det är det.
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid förnuftigt.
3: Bro, hicka till anliten av en annan.
2: Oh god, omkring för att säga att det är förnuftigt.
3: Ja, då vet jag om det. Jag hade vi färd till spurningar från Lushdaron att de har sett honom från Hairstyles och de kunde alltså sända spurningar innan 22 4 0 0.

0: Du lurer etter sendingenes herfrøyngeren, og her har du vidt Harry Styles ved Watermelon Sugar. Vi tar vidt han av Svaro Fossa, som tannlakne, jeg måtte jo simpelthen sagt Jora-lakne, hun tannlakne. Og vi har finnet nekvar spurninger inn fra lurerom, her med en annen. En lurer som spyr så leis. Hei, det og sent at jeg har visdomsjaksel ur, da en mann er blevet 35. Tog tennene sprekka.
1: Ok. Nei, det ikke for sent å trekke, hvis de sier at man 35. Man anbefaler at man gjør det av en man 25-30, til å ta i knoklen ikke så herre enn så det lattast, men nei, det ikke for sent. Men man skal nok ikke boja så reellende klonger, så man vet at det skulle fjernes.
0: Hvor så vet du altså møtt om så vi som sagt sånn skulle takas eller ikke?
1: Ja, det det är reella få som har plats för sin visdomsjakslån. Det vill säga så ligger tandkött och diver visdomsjakslån här. Och så kommer bakterier och mäter och allt färra ner i mitteln. Och det kan så geva ett appetentelse som kommer och fär. Till sommaren så kan det vara i mitteln. Och till sommaren så är det tyttare.
0: Om det är till dem som inte kommer fram och alltså, hur märker man om det generar, alltså om det är lampa?
1: Hvis det slett ikke kommer frem?
0: Ja.
1: Så det, altså vi matet vi en sånn en pinne nede i midtelen til 8. tonnen av tannkjøttet, for jeg vet da, føler vi den da hvis de sekslene eller ikke. Men så oftest hvis det ikke kommer frem, så gjør man ikke noe vitt da. Det kommer an på hvert enkelt tilfelle.
0: Kan man få noen symptomer?
1: Ja, man kan gå få ilt. Man kan få, hvis det er ondt munnen, så får man typ spunnet opp i øyre. Og hvis det er i munnen, så kan man få ilt opp i pannene.
2: Og det er jo en skrekkring til nekvunnen at skulle inn at tega visdomsjaksler til en større operasjon, ikke det?
1: I sommerføren er det en større operasjon. Der i munnen er det ofte øyla latter å trekke, og i undermunnen til å variere øyla nekv. Men det er, man hører ofte skrekksøvner.
2: Ja, det er
1: men det er øyla nekvunnen av ganger ordentlig godt.
2: Ok, ja, men vi får til neste spørning her, en lustre som spyr om tannpuster. Til dømes, det bedre å bruke elektriske tannpust enn vanlige?
1: Det kommer sin andre på. Hvis du buster tennene ordentlig vel, så kan en vanlig godt gjøre det samme arbeidet. Men jeg halte at en elektrisk tannpust har buster du mer strukturerer, du tar en tonn av gangen, og så hever hun en snitt av bevegelse, en rundt av bevegelse som du slipper undan å gjøre. Så är vi med det som oftast en elektriska tandpost.
2: Det kan aktivera en djungla om ni här skulle välja sig akkurat här öjta ditt och datten 6000, 7000 vad var det? Är det något avvist man ska så hitta efter?
1: Nej. Jag plejer att be folk att börja köpa, börja vi köpa de dyraste tandposterna. Köpa en mjölpröjs, en av vi batterier som hälter när klontar. Och prova att jag fisst vid den där damen. Och så är det sommar som jag har sådana cirkulära bevägelser och andra har mer vattrande bevägelser.
2: Mm.
1: Och till eisen smak och behag.
2: Och så är det de som brukar vanliga tampos till ögonen som spyrer. Hur ofta ska man så tjej?

0: fall drekka det så rævlig enn jeg. Det er nok det som gjør flest syrskier av tennene. Syrskier til er til tennene blir oppløst der. Du sørst det blir mer godler til emeljens slutsporster. Og ja.
1: Så ta en person som kommer inn i tannlakastolen her, så kan du rettelig kjøtt suttje om etter en som drekker en ekvildømmes Pepsi Max, eller ikke?
0: Ja. Man ser at av jakslen noen kommer sånne kodler av toppene. Det er sånne topper av hver enkelt er tånd, og så er det en sånn topper, og så kommer kodlene i ro. Og det er det som man kaller syrisk gear. Og av fremtånden ser man typ steder blir skiftet litt, antiblå og bladligere eller gulligere.
1: Men det må falle noen som damer ordentlig vel er å drekke Pepsi Max og kjøkken en dag. Hva kunne det så gjøre for at, ja, altså et tonn?
0: Hei, først og fremst vi malt er man skifter til brusvatten, eller vanlig vatten. Hvis det ikke blir til, så røy noe avmarsk at det ikke suttler på det alle dagen, bruker sikkerer og drekker det opp på en gang.
1: Og gjør det nesten stor mån om du bruker sikkerer?
0: Ja, da du bruker sikkerer, så fyrer du opp i gåman heldre enn bænt av fremtidene.
2: Det vil si at alle sier som et Oxby Light, eller Cola Zero, til verre for tennene enn det vanlige sukkeret?
0: Nei. Hvis du drekker den vanlige sotaten, så er sukkeret jo atrett.
2: Ok, så det er altså verre å drekke en av vanlige. Eller hva?
0: Ja, jeg vet ikke. Det er alle som bruker det som omkyldning, at det er sukkerfrukt, så kan du drekke mer av det. Så min erfaring er at Pepsi Max og Light-produkter faktisk er verre.
2: Ok. Hvordan vi energidrinker?
0: Ja, det er det samme.
2: Ok.
0: Allt som smakar av sodavatten, det uppför sig som sodavatten.
2: Mm. Ja, så färrar vi till nästa spurning här. En som spyr om ett här vid badna tandkräm. Är det ju ofta till vår smak? Det är Spiderman och Lappali som smakar ordentligt väl. Är det osunt av badna eller vad ska man inte äta här?
0: Här gick du efter kosnäk vid fluorider och här anbefaller 1420 ppm. Och till eisnet till böten, lyckas till vaxen, men till böten så kör du en av minne mång då. Och så röjna få det spöjdade ut.
2: Och är det en ekv tandkräm här som inte, kan man säga, matchar sig tölande? Alltså är det en ekv sort osom tandkräm här då?
0: Ja, det är det. Jag plägar en gång runt och hittar jag tar i tjejvin.
2: Ja.
0: Här är det onker som är 600 trus, onker som är 1000 eller 1100. Men det kan man bara hålla evig.
2: Och vad är det som sker då att ta täll i er? Är för lågt.
0: Så för hur dikt han viskningen som fluorid TV. Alltså hvis du brukar fluorid dagliga så har den en remineraliserande effekt att det alltså hvis du börjar få ett hål så får fluorid in och bygger tonen upp åter. Och det här är att han är läkande halta bakterium bort från tonen.
2: Okej.
1: Så spyr en lustare är några månader av tandtröje och tandstädare.
0: Det gjør man ikke annet på. Hvis du har tatt av tenn, så er tanntråden nok best. Hvis det er glopp mellom tenner, så kan man godt bruke en tannsteder. Det kan man nesten hvis man har tatt av tenn. Men ved tannsteder, så renser du jo ene så i av tannene. Så skal du inn og inn i eisen av bostad. Her ved tanntråden så først du gjørt beie. Men så er disse bostene. Du kaller det interdentalboster.
1: Så det er smave som man lukker kan.
0: Ja, det er eisen går å bruke mellom tenner.
1: All right.
2: Hvordan vi munnskål? Hva sier vi om det?
0: Ja, munnskål har ikke så reellig stor effekt. Ikke at hendene er et eller annet tannkjøttet. Man kan godt bruke det hvis man har en galanta. Men vi maler ofte kloroxidin hvis det er at man har fjernet en vøstomsjaksel. Men til å si tannlakten eisen hvis man skal skåle ved tøy.
2: Ok. Og så er det en som spyr om man bruker tanntråd. Ska man börja eller enda vid tandtråget om man bostar tänd? Vad är det bäst?
0: Det är att det smakar behag. Men så om du har bostat tänder och tandkräm i er munnen och du så brukar tandtråget så får tandkräm med mer mittlen tänder. Så det är ganska förnuftigt att göra det.
2: Ja, heter jag Granherr Rama?
1: Ja, onkel spyr här. Kvöj blöva tänd mysslittar? Alltså golar.
0: Vaksamanna tänder tar er godare än badna tänder och det är tog jag tar er kikret det som heter dentin, det som är njundre maljene. Vi alltid någon så blir dentine myskare och ganska i maljan nästan blir ljusare av slite och tog blöder och det godare. och annars missfärningar och sånt. Jag kommer ju att kaffe, te.

0: Roy Cink åren.
1: Ja, og så var det jo at det som vi tar om, Johanne, det er jo akkurat en tankrem som lyser sin via, man kan gjøre tennene kvide. Så kan man gjøre noe hvis tennene er mislitt der?
0: Hvorfor er det tannlagtene for å rense tennene?
1: Jeg hjelper til noe vel, altså hvis det er noe så god der, så kan man få det.
0: Og god der, ja. Så kan man forbleide det hvis det er. Og da anbefaler man for at tannlagtene gjør det.
1: Ok.
0: Ikke gjør det selv.
2: For noen år siden, så vet jeg, så var det noe som kjøpte seg sånne strips, vi sånn gelé, og som de kunne lette av tennene på i munnen og undermunnen. Og så blir jo tennene ordentlig kvite. Er tennene ikke som du kan vimme, eller om så er folk her, som det mislet av tennene?
0: Ja, altså, i førjen, eller i danska kongerøyden, så er det bare tannlagene som har lov å selge tannbleiding som har noen store effekt. Det som du kjøper håndkjøp, eller øren handler, det er kanskje ikke lykke størst. Ja, så det beste gjør det til tannlagene, men ikke det som du tar seg om i det som er ferd utenfor Europa. Det er øyelig størst. Det er ikke størstere enn det som vi bruker av klinikken, og her vi har det en snedende mer øyeligende effekt. Man ser det at hvis folk bruker det for nick, så pulveriserer den när det blir där upplösast. Och det ser inte gott ut.
1: Och hur spyr så är det bandlöst? Vad kostar det så att få den när bläck där?
0: Det kommer nog an på hver klinik du har till.
1: Okej, okay. Men vad gör vi så cirka?
0: Alltså, minst är inte helt vad det kostar. Men alltså, hvis du ska göra en bleikekinnare vi gel, så gittet du ligger om en 3000, 4000.
2: Og hvor lortere spyrer passer til at natron gjør tennene kvittere?
0: Nei, det passer ikke.
2: Nei, det er faktisk mer enn en som spyrer
0: med kvittere. Jeg tror at hatt har samme effekt som sløper med liv i tannkremet, at det sløper tennene og virker kvittere enn å løte.
1: Ja, og så spyrer en la oss si det under sted at en tannlagene sier vi med for en nekvunaren siden at det er nok at bostad tennene er grunnt i øyne for om døkene. Så igjen har vi gjort det, og har vi skift tannlagene når jeg ferier. Jeg får alltid vite at de halte tennene vel tar jeg til årlige kanning. Jeg tror ikke jeg ferier oftere enn til jeg kan si det til det at bostad tennene er øyne for om dagen.
0: Ja, det er jo som gjør det.
1: Ja.
0: Og så som man er det nok. Det er det som vi tar som først, er at det er øyelig individuelt hvordan hver eneste reagerer på tannvidger.
1: Og hvis man nå sier, ok, ene for om døgnet, når det er så friest, altså er det armen for sjank eller om morgenen?
0: Ja, jeg vil helst det om man bostet hver for om dagen, men
1: du skal velge.
0: Ja, det er nok om morgenen ta alt til lige stilt og i 8 timer medan du sover, så lykke få ruskalt til at det.
1: Ja, kanske du annars hvis du skulle valt du släpper bosta tänderna från dagen dagen när du så valt.
2: Det är 100% för morgon, det är också varma för lärpaj som man ska prata med en rik kväll, tror jag.
1: Det var säkert, vad ska jag hade bosta ikväll.
2: Nej, absolut.
1: Nej, det är sant, det är sant.
2: Her en som sier, kvi få somme rinkan anta hoas til bosta morgon och kväll.
0: Rinkan anta, det kan komma av öljan ekvon imskon. Det kan till dömes vara att man inte bostar tunkarna, eller det kan vara att man inte brukar tantra. Det kan även vara ett problem i mandeln som sitter långt i halsen, eller det kan stäva från bjudsen. Så hvis man ska göra det helt simpelt så kan man börja bruka tantra och bostar tunkarna. Så kan man finna det om det kommer från munnen. Du kan få till tandlakna och få veta hur du betänts i tandköten. Ska du rensa tänd? Eller är det ett litet problem med omkring resten?
2: Jag vet att jag bostar tunkarna. Tvär från dagen?
0: Nej. Det, alltså jag lyckas inte vara bakterier och tunkna. Så ena från dagen är ju utifrån förnuftet.
1: Och här kanske syns inte många att det är en vanlig tandpost där man som skävar i mån till den elektriska huxen. Alltså att ha en elektrisk tandpost och tunkna, det är inte löje.
0: Så kan man släcka då.
1: Ja, okej. Okay. Det står där då, va? Jag har kört logik. Jag har elektriska tandpost.
2: Alltså
1: att ta det efter tunkne.
2: Onkte.
1: Ja. Nej, det är väl till Mafario ösne. Mafario ösne bustet, alltså designer till tunko, det måste vara såna skärvar som inte är då inte ser harna. Men sån gummi aktort, ja. Ja. Vi kunne teka ankrar spurningar at treat. Her ein som sier, jeg boste vel til en, bruker ikke tannstra. Det ikke nek suker, det ikke sånn av at, men jeg får et tannstøyen. Hvor eller hva kan jeg gjøre?
0: Det ofta spurt samme settingen som gjør til at man får nekva en tannstøyen. Det ikke så nekva gjøre annet enn å boste og bruke tannstra. Og så kan man, til dem som man har å boste tenner en affær, så kan man lukke å boste det typiske ondt munnen her fremme at det ligger. Så kan man lukke å boste her ennå for tjet og hva tannstra en tjøkken ennå for tjet.
2: Så det en lorskjær som spyr om... Jeg skriver bare, hvordan vi diabetes og tannene? Mm-hmm. Kan det sjukke som diabetes overska tennene?
0: Ja, diabetes da har du ofta et sinte veikere immunsystem, og du har vanligere leding. Og da tar man ofta om peritonitis eller peritonitose, som vi tar om i hjørnet. Og her har diabetes her overskan av peritonitosene, og peritonitosene har overskan av diabetes. Så det her er om å få styr på teipet.
1: Vi kunne teka annerledes for at Ranva, en som spyr hva kan det gjøre om man har en kvitan plett under framtiden? Ja, man kan få sånne pletter da. Mm-hmm. Hva er det til?
0: Det ofte en emaljefeil. Det kan være hvis du som baden, dotten, baden av tonnen til ui, og så råten av baden av tonnen smekker ui, vaksamann av tonnen, med noen endelig rundt tannkjøttene. Det bästa är att nog att göra att acceptera den där pritchen. Men annars kan man pröva att bleicha tänder eller spyra tandlagnan om man kan pröva på en kramat att göra också.
1: Så det är ganska syndrimiskt?
0: Ja. Yeah.
1: Mm-hmm. Okej.
2: Okay. Så tackar vi tann senaste spurningen och i morgon här. En lustare som säger, hur så avskar tichigummi stimerol tänderna? Mm-hmm. Är vi tichigummi några avskan av tänderna, Jakob?
0: Tichigum har en god avvarskan av spottkärslarna. Det producerar mer spott, och som mer spott så rensar det tänderna mer. Och på tandmattan så har den en positiv effekt, ja. Men så inte, hvis det är sockerfrukt.
2: Ja, är det stor månader om du tycker att sockerfrukt tichigum är eller om det är att vi socker?
0: Hvis du tycker att sockerfrukt tichigum så är det bara positivt. Hvis det är att vi socker i så har du ju en risk för det. Frihål. Och så, hvis du tycker att det kommer ju långre tog, så är det ju långre risk, eller större risk för att du utvecklar hål.
2: Ja, Jakob, att det här var det senaste som vi fick oss under till den här förra parten.
1: Ja, vi får tacka till hon Lorsdagen för många spurningar till sen du inte lockar oss, och för att jag ska tacka till Sara Fossa för att du bidrar Jakob i morgon.
0: Själv tack.

0: Góðan dag og velkomin til þessa 8. sendingina føroyska landbúna. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og næstu løtuna fer vit á vitjan úti á bø á Øye. Norðarlega á hesa gøtuna búgva tvær menn, tær næstan grannar, tær búgva í öllum førum í sama grannalægi. Annar ognarbøndi og hin festari, tann einasti á sunnusle á Øye. Nægt tann største parten av jörn i øye er nemlig ogn, og her er bara en festegærer, eller kongsgærer som man nok sier fyr, og honen hever Olafur Gærer sider vi i gått 30 år. Men nu hever han gjort av å si feste fra seg, og vi fører med til andre tvåser vi igjen om hese avgjørna. Men vi begynner til Jan Thomsen. Han begynner i sønne løsløy som sjåmauer, men i nøytig åren gjør han av å fære land. Han fører lærerskola, og det var om hette mundi at han begynner å kjøpe jør i heimbygdene. Så Jan Ta hever han kjøpt gåar 5 mersker, og nu hever han omløy 100 trus av seier. Jan hever nekva fasta kontar, men han hever øysen tid i nødja matan å selge kjøtt og på tilsyn. Heldre enn å selge alt som høyl krov, han færen å selge i smavån, og det er nekva som rikker ekvelia vel, sier han. Men han hever øysen i andre gjøra gærenom. Han hever tarskolvar og gas, og alt det her færer vi å høre mer om. Velkommen til sendingsina. Jan Thomsen, to hever nekvann seg, og nekvann gjør, når han og hun bryr av seg til?
1: Altså, hun fyrir du gjør skal hever nok alltid være. Jeg har alltid vært av hver ut hos som rører seg i nattøren til hver seg vi seg, og æsne innanfor fisking, fukla løy og allan. Og som sagt, jeg har alltid vært fra det jeg var smadranger. Og jeg pleier å si at stoltleikar og min fyrra løy var i sjåmau, så han tar bjóa dessi sjålt, og jeg vært jo borste truina der mare. Og ja, hun fyrde var større ta, men det var just til. Men det som var ta, det vi fortjente vel av penken, ta jeg silti, og ta jeg så leis på land, ta fyrst i olfemsen, og ta veksla jeg seg pengarna til mold og grøt, for å kjepa jør opp. Jeg så kjepte, jeg lett rundt råkna fem merskere, åkna jør i røy.
0: Og skilja, det i flere imenskene høven?
1: Jeg høver særlig at det fyra heier, men jeg har jo nekta mest til 2 høven høy.
0: Hva er det vi sier om til sammen?
1: Hun tror ikke, cirka. Hun tror ikke, det har vi. Vi har ikke innengasje i røysene. Innmørsene og øyre øyla større. Vi har vanligvis middel 3-4, hadde man sier, altså vekkere, som man kaller det. Eller. Vi kaller det hestlampa. Det kommer jo av træt som vi får ur høvene, altså jeg lampa sier. Ja. Og det er hodna sier som vi ofte kjøper små lamp, er det stedet fra rørenbygden, tror jeg at lamp som draper ut, det fletter vi, det er fritt kjattel, vi sitter ikke større lamp, det er så smått som kjøper.
0: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet via flettakilje, hvordan ser det ut i år?
1: Til EU Mial, altså vi har ikke finnet bedre å si, men til EU Mial, ja. Jeg har ikke råkket ordentlig på det. Hvis vi ser vevelampene 6-3 pund på stitch, ganske skjeje til det. Kjempelampene 3-4 pund minne også på stitch. Det kan vi si, ja. Vekkene er aldri at det kommer noe annet enn nummer 35, han ligger under misgården i HB5 neste vek.
0: Hvordan ser det så ut vi har slapp av i kjøtt? Har du noen faste kunder?
1: Ja, jeg har, altså de fleste kundene i Solstreimen, 40% av følelsen før jeg bor jo omkring, i Høvestein og omkring Høvestein. Her de fleste kundene, ja. Og vi har nok sånn jeg var faste kunder, ja. Jeg har alltid hele tiden kjøtt i øyesøvn er vel omtøkt. Det er jo, det er det hakste fjøtlen litt her, og vi vet jo til at det er artisk klima i hatten og nære, og det er djevor. Det gjør kjøtt noen av et øyelig godt uskøyd. Det gav en smakk, det vil jeg si, ja.
0: Ja, det har vi så mest selv, at vi har smakket noe av kjøtt noen som du har haft, og så er noe fra der. Og det har en øyelig særlig gav en smakk. Altså, er det det som gjør det? Det er det ganger vi hadde noen ned, eller hva?
1: Ja, det er ikke så. Altså, seieren blir jo det han etter, ja. Men jeg hadde også en til at det øyelig området är att seiren släpper av era seier, hvis du ska gröna det ut, till det är att du inte färd in och blandat i allt och nek och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska in och hjälpa om det om varet att det är kallt. Du ska hjälpa seiren till den flöskehållsen som alltid är 1. maj, då det är kallnär, det är tillskottsfäver, och högst att det är kav, så mycket är kav, inte först kav, va? Det är väldigt viktigt. Men lidslen till att få kjolbjörnarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ägvan säger i hejan. Jag helt i minna läge och i mina läge tog att det var ett man. Ja, du får en ägg så fast du smått och saltna sig och du får ofta färre lamp. Du säger en er gäldor ofta en tvärd att när klarar sig för lamp.
0: Du säljer en part som grov, men du säljer också en uppa och läser det väckta innan sagt.
1: Ja, ja, det är rätt. Det är så här fyrhött och största öll hus och en tjattlös. Och det är ju inte så i det. Har du byggt en sätt hus i det så är det vanligtvis inte en tjattlös. Du har ganska liten trapp i tjattl. Så det är minst vi att tjejpa höll krov till det än, men det är minka vi tog. Jag vill säga att folk tjejpa hellre efter törve. Det var en föringar där i huset och det manglar vischer och tjejpa vägra tjejp ganska. Eller vad är det? Och till en marknad för det. Det här huskottet fick jag en dag i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysnar som tar nu en av Gera och... Och jag tar på själv att kvaliteten som är den så går inte att han för det som tar sälja här. Så hvis jag testar samma för det som tar så är jag bara lojt. Det är ju riktigt faktiskt fint.
0: Och till den maten som ger det att han går samman sig där?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Det snackar vi ju om en rymliga gåan betalning. Ja, ja.

0: Du hever oss en annen ting. Du hever, tykker du sin midtlanda vi tarskolver?
1: Ja, ja, det har vi. Altså, jeg kjøpte en fjøs fra, en størst fjøs, en fjøs fra Bunagrunden for noen år siden, og her var jo gav omstøver på en av vi sa jeg at her var kolvar, og mjølkenet er alt med så slett jeg befattet med vi, jeg har unga kvotvelder, så tarskolvar, vi er jo om det, det er synslig viktig at vi tar i mjøl skått jo kort enn 400 kolvar vekk om året, det vi nekker frem i milen. Jeg var ikke spennende om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke at jeg ble kjølbjørgen selv hvor vi kolvar kjøter, så vi tar så gjerne til å ha haft tarskolvar og fløyre ångt og gjøsne, ja.
0: Hvordan ganger vi har slappet av i tætkjøttet?
1: Det har ganger vel løsene, det vil jeg si. Altså, det er sånn snarere at det er den gamle løsene vi har kolvar her når de sa i og Øystein Jæresen før det var til at det helst skulle bli oppi åtta manna gamle og var det gøyver til oss, og vi hadde 400 pund. Og det er øyelig lengt tog jeg har vært så størst dyr som kommer til å kaste så løyde jeg også 200 kilo. Så jeg snakket med en dansk bønta om Gus vardan av orletes och som han säger och han säger för mer att en tarskalv ska ha 5-4 om dagen i snitt i alla sina livet då. Och så säger han till att kalvarna skulle inte leva mer än 400 dagar. 13 månader till nok 2400. Och visst man säger att 4 kostar 4 kronor så köper 4 ner från självor. Och då köper kolven från en bönder för så kostar han där 20 000 kronor att flättra han. Ta vidare mittlen 600-700 pund. Och kanske för att sälja kolvarkötta för mittlen 100-120 kronor kilo. Vi vet ju till att hvis du ser som du själv tar göra vid, mitt parterar där själv, så först du mittlen 40-42% av kråväckning och datter i stök och ett land. Så kan du råkna resten av kjolv, hvordan det er kolvet gjør. Så det viser bare til at det er en veveraffære. Og til øyne blir vi bedre, vet vi. At vi ser ikke mye og mye folk ser det kolvet vi er og og til bare godt.
0: Det er kjellig, så kjøpte den bygningen her nede, så du har jo faktisk plass til noen ikke var kolvet.
1: Jeg har fått en 321, bare i to seksjoner som kolvene, som er gjørst kolvene her. Jeg tok alt det her mjølkeanlegget vekk som vi er her. Du tar en ambisjoner og setter seier dem opp til vekkere her. Som jeg sier, ja, her er et av sånn 3-4 vekkere. Og jeg stod inn i vetren her. Og så tar jeg ut i en varje, ja. Og så varje. Så jeg kunne godt haft mål hvis jeg satt seg på det her, ja. Men jeg har ikke fulgt det her, jeg har ikke noen kolvene. Vi har en husbruk. Og så leter vi noen kjøtt så vi får utrøsene dekker her sjokk, så vi får det. Det er utkjøpig hvis vi skal si det på den måten, ja.
0: Er det så øsene noen, det samme følelse som kommer etter til du selger også kjøtt?
1: Ja, det blir vel faste kunder nå. Jeg har selv til noen svarer til øyne ikke så mye som kjøper, men øsene er andre som vil jeg ha. Det er først kom til først, da. Det er det øsene, ja.
0: Men hva heldte du nemlig om at det er at noen som heldte det er argumentet vi at sätta kolvar vi och så förra där vi dansk kraft för att så var det inte först på samma matta.
1: Ja, det är alltså det som du annars kunde göra, du kunde köpa brasilst. Nej, det är så faktiskt också en vaxtarhormon vid prysen, visst det är att du vill ha. Men alltså, jag har alltid det här att det är mamma och tonas välja. Kolvar så åker få dansk kraft för först surhåll, först vatten, först luft och till en god kvalitet. Det är alltid man kan leva vid. Och plus det är vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som är alltid är nog så omoralskt att älva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och älva kusser.
0: Hej, det är en möjlighet att just ganska mörda vid akkurat handparten att sätta förska kolvar vid och hur kunde man eventuellt just det?
1: Ja, sagt hans. Vi er 500.000 folk i fargen og til plass for nekmer. Vi kunne enda satsa mer ved at vi satt vi kjøtneiton, regulerende kjøtneiton. Vi har også haft kalver at Island fransk kjøtneiton. Her kommer du på en slaktvekt i 800 pund på 13 måneder. Altså ganske 200, altså 100 kilo mer per krov om åndelig der norsk-neiton og Holstein-neiton. Som annars är ju fin nog, det släpper jag fan att äta. Men så är det finns uppan morgbordsjur, ja. Större framlöst på stittertog. Så det grundarliga fyr, då. Det är nog så nämnt att finna tillgångsnäga också kött för en garietta. Så när jag har haktull nu så det är haktstånd. Så det kan man lätt råkna på. Det är halsiga grundarliga fyr, då, ja. Det är framlöst näggmöjda tog, ja.
0: Kusse spurningar så ska man ha stutningen eller är man klarar sig utan?
1: Alltså jag går sig alltid klara mig utan. Jag är alltid det är ju stöv och sånt. Jag sitter ju en fast en allmän starve väl att en starve så är fullt av förbannade och moras därför att så som stutning det smakar inte väl med min mun så det är vi angan just då. Du kan sakta svara tänka så här. Man lät stolen fel tar som livet ut. Det är alltid tar det här att hjälpa på. Inte är och är knäppande.

0: har vært å si er en parter, men du har vært en gas som du også gjør nok snakker vi.
1: Ja, vi har i en 2 år, godt 2 år, haft, finnes vi gas, og det er ikke at du vanlige først skal til en rasa som kalles for legartgas. Eller, nei, altså legartgas er ikke en rasa, til et slæ som en dansk bønde, Johannes Legart, han bor nekka Estanfri Esbjerg, som han krysser en uke gasaslø for å få den optimale verspæren, altså gasen som verspærer alt varer. Det är för det mesta kvittar, men 50 kronor gravbukt. Vi har haft att vi slänar i en 20 år och till en gas som värspor och värspor allt var det största. Och det har vi så haft och här var en av tog. Och det är inte det här att säga gaser och olja väl omtakt i jolat över. Och det är stor rättsbord och rätt tog. Det som är liksom bremsat nu i 2 år till det här ströjer som är i Ukraina här. Det är sådana att gasen är en öla fåortungt djur. Vi ska fita det till slaktevekt från nu och fram till jävla. Och det är vanligtvis stört vid röjn och kvajt. Alltså röjn och katten och prysen av katten är färre till himma. Så till ringer ekonomi ut i akran nu vill du säga. Men tog ju bröjtas, det är färre bröjtas, det är vidare vid. Så det här finns nog snakar vi i 2 år, cirka, ja.
0: Jag skiljer att det är samma galdande för tärskolvarna är att kraftfärg vi kanske blir dörrare eller ej nu.
1: Ja, det här vi bremsar och vi har sett oss inte vi. Vi är i Ivalstad sin tur kvar vi skuld och inte mot här var ankrat och vi vet att det är kolvar till själv. Men det är fattlig prysen. Jag har väl alltid fingrarna pulsen och nu blir jag fyllt in i börsen och hittar efter hur prysen har katten och ner. Det är en fattlig tendens och tack. Prysen av katten är fettig så fettlig prysen av kraftfärg i östen. Ja, jo, så vi har gått med ut. Vi vet vi för att sätta nytt vin om och skifta natter.
0: Så vänta att till gasen här. Hvordan är det gas här du så till döms kvart år?
1: Alltså, jag har ofta kort vid en tutsch och bövån där jag var i Kinek och trutsch stäckar ganska. 2 år långt och trutschar. Och det här är som jag har givit i 200 gasarungar. Vi vet att det klär sig allt i maskinen, ja. Allt för klackt maskin och så lät jag nog sån äggväg till folk som vill spela sig via karmaskin och lägga lite under kassan så att de själva och sånt. Så det här är fint, öliga väl vill säga, ja.
0: Och det här kan gå väl att släppa av i?
1: Ja, ja, det är inget problem helt. Det är inget problem. Vi har vuxit där lika som så kvart efter törven. Jag brinner vi att man kan få år, ett rättsbundet. Vi har sikrat att vi släpper av. Gasen är så att hon är rätt öjna för till det här jorden. Henne ska allt ska luta, men också kött. Det är rätt i allt det här. Hon säger kött för så vidt östen. Ja. Gasen är ute i jorden. Det är jävla aftan kom, det ska boxen rätta om i gas.
0: Om vi så vänder att till sägen. Det är ju fullt igång vi har flättat akran nu. Hur ser det ut i tog?
1: Ja, vi var och tog det sista fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för norra, till stora hänen, Tölmarska hänen. Fick han gå en fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte dryck och var lite klar nu. Men det är en så stort nu, för oss förklart. Och vi har flätt näkat att vi säger någon till att det väl. Vi har en 21 också, så är det.
0: Men hur så gånger till dem? Alltså, du behöver sådana goda affärer så ska det också när folk har trätt ska det inte?
1: Ja, jag har 2 raska syner till så det är en raska kona just nu. En norska man har sin kjolvor. Vi har inte kjolv. Alltså vi flättar att han säger en kjolv. Alltså det är... Det blir sett att han går och läger så flättat för de tojman par cirka. Ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga göra, vi tar så mycket näkv. Vi har fått in så nöja så vi har skivat där så det blir flötkronor, ja.
0: Och du har allt hängande på ett tunnum. Du har byggt här tjall till tillsammans på ett av husen.
1: Ja, du sa att han är så gud, stor tjallor här. Han är faktiskt fotlubb. Du får vi ha fyllt nummer 2 nu. Så när han har köpt hus har han byggt ner och funnit tjallvis. Och det som vi flättar nu är klippen som vi faktiskt har med här, ja.
0: Är det här en trade att man ska ha gavar omstöver på enda maten?
1: Ja, ja. Det är alltså, det är byggt i tjallen. Det här minns att komma med mig för att bo i. Så säger han, nu skulle du haft tjallen så mycket högt att du kunde haft tjallar runt i tjallen. Jag spurgade han, minns det var några trappor nu förr. Jag säger, nej, bara inte in. Öljan är vid flätta och trätt i slötten in i tjallen, tror jag mest. Alltså, kraven till åken färre är rogant i tjallen höjt. Och så säger han till att det rasnar inte så att det passar tjallen. Tjallen, visst det är kallt. Alltså, klippingsen vi flätta nu det i margin. Hon hänger faktiskt i tjallaren när vi viftar till hon ska ha med tjallaren när det hade flätt. Så att det li och det. Men därför är bara inte ut tjallaren så det här kan få inte gå om stöd. Be happy that I struggle.
0: som ella vid som annars som hus som landarna till orskekrävande. Vi bara är nog den gamla. Jag vet att du först bara att är äldre än så tar sig du är inte några unga mer längre. Mest snart.
1: Jag tänker det, ja. Jag följde det här vid fjallet. Jag följde det i början. Det blev jag vakna natten då. Liksom vi myntra med det fjallet. Ja. Man är 25, men alltså. Det här vid jag gänka är inte problem. Men man är så lika tjöter som man är. Jag kan på unga mata kappas vid det 25 år gammal. Det är simpel gång. Men till flätting, det är aldrig stöd klara mig. Det är aldrig.
0: Så det här är nästan tilltumre att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vi har arbetat med hockna. Vi har det här filosofin, ja. Alltså det är så öliga hålet att det är ungt att ha tack vid, ja. Det är, alltså stanna här och flätta ensamhåll. Det blir tungt och kedigt, ja. Det blir tungt tiande rör, säger man. Det är gott det här att det flöjer, man kämpar sig inte vid kvart och så. Det blir det hona lite, ja.
0: Och tar det här hålet att tacka iver ta två stummar?
1: Ja, tema tog in så tema var så bra så jag hade varit gentry då just nu. Vi tog fyra, alltså två gentry och två drönch. Tema mot dig så klarast om ta i körsmål.
0: Så det har vi inte bara tagit och släppa upp stämma till?
1: Nej, alltså möjligt är att vi har inte tog in så kan du sälja datter. Det är ju djur som är köpt, det är åkna djur som sagt. Men alltså, han som tog in det, han kan föra vad jag vet. Han var inte att det är något ut i just nu.
0: Ja, du ser nämligen att det är att oj är ju oknabyggt marla minne bostad.
1: Ja, det är 84 mörskar oj och det är bara 4 kong så heter det en öliga stor oknabyggt och till röjsning blir det livligt oj allt gjort sedan tog innan tog att visst du färdigt att till folkatennisen att ha 1801 så det kanske bara blir 104 folk i bygden här och 15 andra säger. Det är nästan tog du säger per folk i bygden så det du kan räkna på när vi själva till vi har öliga gott utskottet till husarhalten. Självt om käkvren har vi allt det men han är rösten svika lite hade liv vi hör att vi slopna fast det. Så det är väl öliga gott utskottet till husarhalten i norr allt och det är då just en vill du säga.
0: Och är det stora och hur jag ska släppa chaiba gör det och ja.
1: Ja, gjør det. Jeg begynte å kjøpe å gjøre opp til kreppen i 95, og alt minnes jo som jeg måtte aldri gå støyne å være i forsen, her prøysene var. Jeg har ørende som idé, og gjør den helt videre, selv til 95 i kreppen, da huset prøysene rep av nye, det er helt gjør den prøysen. Forsene var jo fortsatt oppe i 95. Så det sier jeg som Ahoen, at det gjør vel russel så løy, så bjør jeg mennene på hjørnet. Det er Ahoen ute. Og Ahoen med de unge mennene er faktisk øyelig større. Vi har unge tog steg og mangler røkning av menn. Hvis det nækker, så er det vel tråkende etter å slippe fra meg at med de unge raske følelser. Og det er oloksalig og godt. Da jeg var i de ørenbygdene her det øvete her. Ønsken tykker vi. Og det er fettelig hendt
0: det. Det gjør det kanskje sin drohålige jeg holder frem.
1: Ja, det var du. Jag antar unga och det är ju tar som drejer lässigt, det tar som morska, det tar som jag tar tingst och ödna, visst du va? När det kommer in alltid så lackar man en er i hackst och röjman för det har vi det här biografet, men gos lönt ju vart det, ja, det är unga som drejer lässigt här det, och det är öliga gott att ta det här vid. Det är mammas, det är hoa lite fitt folk, just nu, ja. Raxt folk, ja.

0: Du har valt att lägga fäste fra dig. Att han har gått väl 30 år. Hvor är årsaken till det?
1: Ja, jag vet inte, man har haft den där gärn och knappt 30 år. Man har inte sett om du har gänga och gjort till. Man har gjort mån för att det var smadrång. Jag tog mig väl löst. Og jeg finner ikke ødelegget oppbakning bare fra konene og bøttene og alle vømmene. Og jeg føler meg over ødelegget valgt fire, men hvis man kan gjøre så skal det være noe. Og da kom det nok knappt igjen at en som er ombudget kom og spurte om jeg til å selge. Og vi gjør det faktisk jeg innenfor en time. Så ja, det gjør jeg ikke løy hjertet, men jeg vet ikke når jeg kjenner ikke hjemme, men jeg er ødelegget avklaret, vet du. Det vil si, ja.
0: Til tog vi inn i kjennet halvfems, og til at du har haft omløy 3-2 år siden. Hva var det som fikk til å takke vi festen om tante utover?
1: Ja, det var faktisk det. Vi flyttet noen løyes og bygde våken hus i Norge, og jeg var siddlet strandferdelen, nei, det var strandferdelen, så var det bare sev. Så jeg kom av ved i Norge, og så var det sin mann på kjennet, han er Petter, eller Jan Peter, han er i feste. Han åtte jo ikke baden, men han var gift ved øynene som hadde annet for jeg, og hun åtte tvær dronjer, tørver, og ikke en serier for å ta meg inn. Og jeg var ikke så fattelig lukket som han med, og jeg tok så, jeg tog at man bor i Norge, ja. Og at man arbeider, det passer nok så veldig arbeid. Men så var det at jeg tatt arbeid, så er det strevet, og jeg tog arbeider om alle andre, og hette her at det var en passer en hundre seg, godt og vel, det ganske, om veteren, til å ha en åttan arbeidstøy, men det gikk ikke godt, vi ølige oppbakning fra kundene og vennmålene og sånne, så er det bare til.
0: Ta, du har fyrre mennesker som er skyldigast. Du er den eneste festeren, AOI.
1: Ja, ja, det er fyrre mennesker. Det er fyrre mennesker, eller fem mennesker ved Berensmørt. Det er ganske... Han så var først at Gabel kom nå og ordnet Jakob 4 at han skulle få ta med Jelga og Vellom. Så det, hun til ikke på markedtalen i AOI, men vi henne er det så... Fem mörskor som vi har haft och här till er och en landsgjör som är det. Ja. Allt ett åkne norr.
0: Men hur är det att veta att tar man teck vid en sån gärre? Hur så fyrrögar man sig till det här?
1: Nej, det här var inte en fyrrögning alltså. Han har ju slajbanskin och traktor och man har ju sli och hodja fyr och kunja fjall fyr och flätt. Så det här var inte. Det enaste månen var det här till att du får ordna fyrr folk själv. Ja? Och man var unkor och man hej, jag minns väl att jag i sin mannbörd han blev fyllt upp i nät, torslen var inte när man kom till och så ser jag ut till att jag kör på nät. Då fick man sån silsvans och ta grejerna lika väl att han säger, ja men det blev en glatt där då. Och så kör man i brunn och hodja i fyr. Det blev långt i hodja i september man. Man kör till torslen och fyllt i brunnen och så var det fotler så bojade man. Men så det var inte sommarfyr, det var omkant. Men så sist åren så har man bara röntat att göra sin mer modernisera. Det är goda maskiner. Nu är ballmaskiner och slimemaskiner. Så visst det går gott så klarar det på 14 dagar. Det är fint på att ta mat.
0: Säll du något av att du säger något som du behöver?
1: Ja. Det är efterspårning ett kött. Vi har omgång till lust och blövn ett eller annat näkra ställen. Folk rinja och det var kundar som visste man på sin hej som kom i locken och... Det är tre generation som säger på rösten så att det är inte problem. Vi kan gott ha haft näckmåra sällt.

0: Jeg råkner ofte fra en nordmann som kom til ferie. Det er rett og lengst ut. Da kom en nordmann til ferie og lærte føringer å ploe. Og det var faktisk utvekststudenter til høysene. Og ur fergen skulle jeg innføre i norra. Han dør ikke nere. Men nordmann kommer til ferie og han trives det. Så er det som en gær. Og han fær så en liten gær her når jeg ganske det har vært fremmersket. Og nå er det så fimma. Og han blev gifter i Norge och vi blev rockna faktiskt feste fra honom kan man säga. Och jag menar vi ska först gå i så halt han feste första märkena och jag hade det var 20 juli 1974 eller fors. Så här från där gick ju på en linje kan man säga till mamma och min och så till min. Och så är det där att onkel säger ja men nu säger du grön ja. Jag säger men Och en av för min grön säger jag var så att det är sin rostat men han som blivit tecken och han är ombudjan så att det är familjen.
1: Så det finns långt veckan så. Du släpper nu inte säga någon höllt korten?
0: Nej, nej. Alltså, så att man får hjälp på någon så att man kan till det givet där och nivå. Men, så har jag gärna större, nog större trö än kvaderen 8-25 meter. Hon ber en gossus för en 5 säger. Vi har långt sett hotna säger vi som Vi får gang hund och vi är uppe på drönchen där och så vi gör sånt och så näka så. Kök kommer det som mangla. Så jag bara så flätta själv. To be happy. Then I
1: struggle to feel. Just om fram till era fester i Kjolvor så har du ösn teachers vi att vi säger sändningar.
0: Ja, det var alltså det började faktiskt på tammatan och öjet. Det blev kippa för sån fjällman av Oslo. Det var en ägg vimmen som är rökta av nekker av dem och så får vi det kippa för en fjällman av Oslo och så hyllde vi till en stuttla finns ju säga sönar. Och tar sönar en ägg säg för det var kvivsingan Lago och Dia, Thomas Achalnes och Hans Heino. Det var allt det samma. Landet betalte den för det. Det var alla stannar runt sönar. Jag minns att laga på det att säga att jag fick alla ständer ögliga gott kött, raskt kött och så fick jag säga att men det som jag glädde sig allra mest till det var att jag fick knätt eller fick att äldre det var ju vanligast i köttet det minns jag bara grunnet men så spurt jag och han säger att hon blir så nylög landet spart i allt möjligt och bort och ta och så ringde jag till laga om han kom komma norr och han kom norr och Thomas Achalnes, han skulle komma norr, men han fick en forfall. Det var en människa, han är till tabletter, säger Daniel, och till Jufail, och Daniel kom, och så var han sig nu. Tar kom så några synor, det var olycksfallet spännande, det var skitfullt av folk. Synor uppe i grinden, jag vet inte hans ekel, det var rutta, och det var skrubba och vaska och allt, och det var bötn och koner, och jag minns att vi visste filma störskudja som Kerstan Staxson där till jobb, läckte att du tog in. Då är det stötten som är hon ganska värre än trojar på ångsten. Det var nog stötla suttja, men jag lägger underdäka. Och tog om att ta några sådana. Och så blev fjällmanna av Oslo kväll. Jag hade väl 115 mans. Det var olycksaliga gott. Det var något heller. Onka kvällande till att skumpa under sig här. Men när som sötte för dig så ställde jag väl för. Men så är det att onka färs och fränar att ta det kom ner här. Och så rinner jag till morgon. Och spyrja om. Om vi att du kunde komma i öja så inne. Allt där började jag ända för i allt först. Jag lovade så man han ringt. Och så var det här att så fick jag minns på Peter Kruse var vi. Han rökta stadig väck. Och för hans ökel. Och vi var en 34 som började av det. Men så måste jag ringa till Laka. Vi vet att gammal glötja. Man visste inte hur han säger ska studie. Jag vill han förklara det så. Det var vant bara mer bara passet. Det här blev ända vid kvart att öjnas av vikskift från hösten till sunnet. Inte sunnet det. Alla sen var det blå i. Och så kom Paul Samuelsson och Vojk och det var Mil. Han kom i ett i Kjallinsö och pappian sa att Daniel han det är Rasmus Skåreim. Så vi var en sån bantus som gick runt och synna. Så vi bara säga. Så lades han helt vid att säga skulle sutt ut. Men jag så tog inte några skäl så sträckte mig på jorden att det att nu är det men då säger sunningar är runt om allt land och det är alltid till öliga gott där.
1: Kvant hutning här vad säger sunningarna egentligen?
0: Ja, det är vi det är med som är ju vi på näka så då man kan epla sig kvast det vet att det är ju bara slett inte säger det. och som flätta på gamla matta. Till så man vill. Men jag ser man kan läsa flätta kursen då lägga sig ner flätta men det gör man inte. Det är mer känner till här ta flätta och ta flätta bara. Och på det vanliga matta men säga sönningarna hade jag själv det här var nekva sia alltså. Ta vissu at seinum brøttur ølan eitthvað stæðan helstu sum bygtun er til er austa at til ikki allast at liggur vel fyrir altså tu ferta fjall og ta ber biskut og kappast til muskun og skulu so røttga meg gang heiti at kvarja klei og vendur at til heldur ikki nemt kanska er þessi nemar Jakob sum er bøndur við hevur til hus og seinast inn og at fara til jarða ella man vita gøm mögulegar men seinu blir nekk penar ta ser man nekkva stæðan og man ser at tar som vinner så säga kappen igen så inne kan där femna spyrja tar sig kan inte nägg men man känner nog folk tar här väl kan man säga just och vi säger så inne kan så vant att till sig bara ha man gå brons till ölen kan se att känna sig ta ger en nägg vi när jag är till jag kan helt mig själv känns väl sig men till nägg kan se men att ullen är goda säger någon att han inte röker ett rycken och du jag räknar det till att det är kallt till som det som att vara skattlötter, ja. Så blir det som kallt möter upp först. Så det är när jag går stark, så säger han att vi det inte bönnen, men säger ska ju gängas bönnen. Och det är bara gott. Och därför håller sig att komma mörj och mörj vid köttfyll och ödl och sånt. Utländaren tar gänga högt upp i att det ska vara när kött är rikt och nyss när fått. Och torskallna säger när det. Det är gamla var offer, men det är unga att det är nu så ska man inte. Det kan man ta det för oss.
1: Vad säger att det fallet som någonting kommer ut till tidigt alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske akkurat chill där vidare.
0: Ja, nej, tar vi ta nöckelundan helt. Tar vi ta nöckelundan som är att kvätt Gustav säger jo så man det är öliga spännande alltså. Det är öliga spännande. Jag kan fortälla gärna lilla så vi kan se vad det är, men det minns att vi synna av en av fina bygd och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju är. Och här var han här var det en kapping i mitten när jag man ser och där så visste jag synna och han hej och en öliga penna sig ta med brinn. Och vi börjar som maten där säger in och så säger vi i så tjuta att han fred flaskan. Så han tar kan på sig och så som och så målte vi han. Så säger vi Daniel Sandler som ligger så inne. Han var bojna av klare. Så säger Daniel, vad säger du? Vad premien skulle Jesus säga nu? Ska skulle ge en ära så säger jag, inte mer än tre. Ta sprack hesen upp. Jag spurgade, vad svartast har vi tuggt, vet du? Så lyckas vi flaska för ner och hjärta kroppen här. Men så säger bojan med Lundsund. Men det slottade länge att det var att han vann. Så man arbetar synd på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och tog bygden till år. Och han var rulliga penna. Men jag minns bara hur stort det var. Men tar han så upp dig att det är 17. Ta flänt jag nog i kvitt. Men det är rulliga spänt. Så var minst svävning här som helst.
1: Och det är något som gör ordentligt när jag bor sig ur. Alltså i samband med att du säger sig.
0: Ja, det gör ordentligt när jag bor sig ur. Det passar väl sig. Men jag vann det att... det är här var så bönen i ordan och odl och maten ju det. Men jag var inte gånger att säga hela manen efter gröv och sånt. Så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och trä. Men nej, tar det spänt och tar dama väl och tar öliga blöjor till öliga stuttlig. Man kan känna näck folk och man kan börja lära näck väl dem. Alltså, det är ofta näck äldre män som kommer och fortalte för källigt vad gus tar det där gus och gjort det. Och så är det sommarstaden säger det, så är det så jottla, det är farligt, den vet du, säger en frist och fastor och omkring ska lära höra på en, tror jag, så det är bättre att skrava, men så var det inte skalven och en meter, så ser det ut som giraffar, så tänker jag det samma. Till Imes, men nej, tvärt är gott, men det är gott i synning, det är aldrig kjolt. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns det bara gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det bäcker från slakten. Det är det senaste slakten som du har som festar. Hur gång går det?
1: Nej, det här gången får inte. Alltså, nu flättar du inte alla, nu flättar sig också om man är rätt. Men nej, nej, det är ganska synd att löja det sista fjallet vi flättar. Men vi kommer att flätta ett lunch om man är rådligt sig. Vi kunde köpa och säga och vi kunde häva. Här har hodna sig och sådana här. Vi har flättat oss också till att vi är olycksfalliga gott på tammattan. Vi har finnits öliga av hjälp för att alla mina vänbarnar. Där är det näckvärd. Och tar allt är klar. Alltså. Man kan väl nämna Öndlöms Anfin Kruse. Han har varit här. Han har varit här så han blir frätt och fyrst och fyrst. Han har varit först att öjnast ett fjall. Så att det är han som stod på det fasta platsen chatta där grinen att de måste flytta bort han kom och Sonny och Pauli där alltså man kan nästan inte nämna någon och det som är nog så stort lite vi minns där vi flätt och nämligen av skor för norra och vet att han kvart han alltid tjej eller vad nej det var 35 eller vad det var och vi flätt var så väl man där jag kan ta nu kommer trutsch runt i drunch inte över pussen och tar det då kanske leva eller så något. Så jag kan lite löta så han har varit allir i oljebussen och flätt. Så det här tror jag inte att jag får hjälp. Det är bättre. Det är inte olja gott.
0: Det skiljer jag inte att det ger en också en brosjur. Alltså för jag lyckas med att få det att följa sig väl.
1: Ja, tar känner någon väl. Jag vet att jag tar komma i fjall och kolla gånger högt och på att jag får gå med att och tar få brej och kaffe och allt rattarna och så kommer jag ta hem så att detta blir dövra. Som jag blir säga att det är sin illsyn och gläpsyn i färgen för att bo i. Så är det också hon alldeles att täcka samman om. Och tar vi flättar och så får vi allt med att ni chattlar. Och så ändrar vi allt vid en gåa målt och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i hona lite. Och så män blir att vara som blir att det är sin sentimentaler. Så det här kommer många för att Salma börjar komma fram. Och så män blir att det här är hårt att vara blöjter.
0: Ja, och du säger Jan att det var det avklarade vet han. Det är inte som färdig att lägga som att enkla synder att du kört av att lägga frådar som fest här.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har alltid att det har varit här och nu har vi vant med synder vid tanken. Man har ju trott att jag är abadranger och en av lilla fin prinsessor som gånger den är det hon tror jag är. Men det tar ju aldrig inte typ. Han har ju en bra i hand i rödläggen och hon och han fick att veta att det synd löj. Jag skulle fortälla om det själv, men och så har jag fortalt att nu får Abbe dina djävast där bönt. Det här står en stil, han brast ut ur det gratis. Och han kanske dringar sig honom. Men han är sexa, tjejer, han vill tjeja. Han tog mig väl, men jag bor ju ett långt sån till kvinna. Nej, nej. Jag har alltid att tjau han det, jo, det är... Och innan fick man fem, man kan säkert reagera sig inte. Men på en måte är jag väldigt glad för att detta var det. Det är ju inte gott att bära fjallet och... Alla kom natter öllum gövum och till nekva sig. Och ett år är det att en åman och skåren och en sån syster mynda. Han, ja, han förra råd till att man glädde ut så förra han i havet. Och han knäckade i bojen i havet. Jag sa han i rastolen, han la upp i bojen. Men han hävde för inte det. Och han, men han skulle inte vara efter skåren. Så. Till för några när. Ta fjattlig li ut av skor. Talga som ta hemmafölsen i konar. Till en latt. Att luxa att det gänger som du bratt och när vi är så norrut så fruktligt här det bratt att gänga så vet jag vet jag vill vara skanna inte har sökt och när vi gjort
0: och alla då där för att hjälpa till att gänga fjäll ta det till.
1: Jag vet inte när jag vill ha mig fjäll men jag tar för man försöker att fjäsa sönder pjol jag tar mig i det nu. Jag skulle så valt att han kan släppa Maria Akra som han kan spela av styr och han jo, träffar man och för något skriva mest källor och så tack innan ni gjorde omkring det här råknar vi, det här var den ju to be happy that I struggle
0: to feel just okay. Säger Olaf Gary Johansson kött förbrande festerbande AI. Vi här som kommer vid Amal, vi här säger 800 sändningarna. Här vid av två så har vi två bönder och öje, Jan Thompson som är åknarbönde och Olaf Gary Johansson, köttfyrbörande festerbönde, omtar agerande sten, särskilt och fjöttlen i Ryggingen och skolan i fyra. Om så är det att det här var åkert hos gott till sändningarna eller åkert praj som ditt halda det ska vidta åkert om, så är det välkomna att sätta till kunde samband vi med. Jag heter Sveinur Trentarsson och vi här som tackar er för idag.

0: Kringvarpið góðan morgun. Og í dag torsdagur 14. júli. Nú Sigrun Brendler eigar við dagsins fyrsta tíðindasending. Klokkan sjö.
1: Komi at mörskun við lendens nuslu í Tórshavnar kommunu og byggja smátt við tattari og hagri. Þegar segi Birta Vardum búir arkitektur og í örum parti og í útvarpsröginu og tjær undir trústi.
2: Drönsni við að við nøyast að búir tattari.
1: Sambars kommunu atlaninni tja Tórshavnar kommunu frá 2020 skulu 3000 bústægir byggjast að træt í kommununi árin 2032. Kommunan kommun í helt við hessi atlan, men hún stövut og í tvústövu lendis nusluna. Birta Vardum búir arkitektur sigur at kommunan nú ma byggja tattari og hagri enn fyrr tvi lendi í rámarska.
2: Drönsni við að við nøyast að búir tata estne, að því að við hafa svo ölja størst lente som fyrir til setjúsa bygging og það tekur næstan all lente til okkur. Så drönsni við að við eiga að hugsa nudjarlægir, men það er við, altså það er síðan nudjarlægir, það hugsa ég sjóandi að byggja kannski hagra og tattara. Men ta i det som är sagt så är det ganska ens erbjudande att säga att här kommer vi börja göra alla stannet. Då så missar vi det ens samlägarna och utbyggda omkvar någon. Och här är det ens ett utningar med att vi känner någon åter i boinnon och utbyggda omkvar någon sätene. Och att vi varvar den här grejen att här man slår någon som här var värre framman undan någon så är vi att det här var sövna vi och
3: någon. Hur högt kan man bygga halda tid?
2: Vi har alltid mätt att här man tar en stå till utifrån uttörtslig ökning som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott bå. Alltså ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska ångstande.
1: Säger Birta Vardum bojar arkitekter vid Ona Arke och sändningarna och tjär under tröste. Spurt om bojar tatting, inte hever visar att virusmykjel grön ökje kvarva i bojnen svära i hon att tala ner om väl mellan pest eller kolera. Anna kvarst veri byggt tattari i nybunnen etla ma meira helen til tekast. Vi har byggt tattari og hakre veri minne lente tige til bygging. Fyrstu sendingar i røyne og tjær under truste litja heimasu i okkara kvf.fo. Andy Burnham tryggjæs er i djørskvalde stål fra 340 tinglimun ur Labour, og vi så stårar i undertøku i teorini og djørlet tjå øron at bjåa honom av som Labour-leiara. Det blir ikke langt til tjå einun øron velevne at få stål fra einu forsfalka tinglimun, som tjå i krevst fyrir at struss vel verur formanssessen, skriva BBC og tøynda stovan AFP. Fyrsta uppsedlingardegin som var höstdegin fekk han 322 atkvöver og i djörskvalde fekk han 22 atkvöver av træd og vissa töl som Labour hefur kun djörst. Burnham skal eisne hava stål fra trymun fællesskapen som han var tilknyttet til Labour, men detta veri vantande bara formaliteter, skriver BBC. Burnham förväntade att äga vi efter Keir Starmer som lejar i Labour och fortsatt dessa herre i Brettlande. Starmer boar i 22 juni fra att han lägger fra sig som formar i Labour och så statt eisne som fortsatt dessa herre. Frästerna stedlar upp i höstdagen, stedlar ungen upp i måte, vill Burnham fortsatt en lyster som nutjur Labour-lejare, skriver BBC. Oljeprisen är hackad upp på högsta stig i fyra veckor efter att USA hever fram nytt avlopp av Iran och avvarar om att stånda iranska havner. Prisen av norskjöar olje hackade i natt 1,68 dollar upp i 44,98 dollar tonnena. Växten är gått 2%, eller är 2%. Amerikanska lattoljan hackade i 2,1%, eller 1 dollar och 5 utrush, och kostar nu 0,20 dollar tonnena. Det är det mesta sedan i London i Berge 16 juni skriva av under Atlantars skriv som skulle lägga grundläge under att enda krutje. Så är det över vannar, lite låtsunnan, ett lav imsun 18, men igen 5 meter om sekunden. Skiftande skuldloft och i stövun samtri och torst, ett lav är värda klarare och smaskudja vid sol, ett lav solglottun. Som lyra sätna parsten, klost ett lav smaskudja i flesta stövun, hittar nu det 12-16 steg och i natt 6-20 steg. Og Ove Vysetelli i dag 4,6, og det mest at nå nøyet av hverje hu og eium. Du kan søtja Ove Vysetelli for det neste dianer og heima søgne til veverstøvne vetor.fo.
4: Vi sender morgenlesen. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesen. Sunnje ved salmer nummer 3 og 4. Tun miskunn og god som himmelen har. Det var salmer nummer 3 og 4.

0: Klockan är 7:30.
1: Komi at mørskun við lendisnuslu og Tórshavnar kommunu og byggjast matu í tattari og hagre. Ta segir Birta Valdum, bujar arkitektur og örum parti av utvarpsrøyne og tjar undir truste.
2: Trongs nevi om að við nøyast að bujar tattari.
1: Sambars kommunu atlanene tja Tórshavnar kommunu frá 2020 skulu 3000 bústæðir byggjast að træt og í kommununu árin 2030. Kommunen er kommet i helt ved hess i Atlan, men hun er støvet og tvistøvet om lentes nusslene. Birita Vardum, bojar arkitekter, sier at kommunen nå må bygge tattere og hakre enn før, tog lente i avmarska.
2: Trønsen er vi om at vi nøyest av bojar tattereistene, og tog vi til å ha så øyla størst lente som før til setjus av bygging, og det teker nesten alt lente til åkken. Så ønsken er vi om at vi eier at hoksa nødjarleier, men tar vi alltså ta i sin utgärna lär ta också i sjön det att bygga ganska hackre och tattare. Men ta i det så är sagt så är det ganska ens erbjudande att säga att här kommer vi bara att göra alla stannet. Då är så mycket av ett ens samlägande och utbyggda omkvar någon. Och här är det ens utgärningar mycket att vi känner någon atter i boinnon och utbyggda omkvar någon sajtne. Och att vi varvar den här grejen att här man slår någon som här var värre framman undan någon så är så att vi atter här var sövna vi och hon.
3: Hur högt kan man bygga halda tid?
2: Vi har alltid mätt att här man tar en stöd till utifrån att utöjtslig ökning som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott på. Alltså ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska omkostande.
1: Säger Birita Vardum, bojar arkitektor vid Ona Arke och i Sändingsne och Jar under Tröste. Spurt om bojar tatting ikkje hever visser at virusmykjel grøn økje kvarva i bojnen, sverar hon at tala ned om vel mellom pest og kolera. Anna kvarst veri bygg tattare i ny bojnen, etla ma meira heland lente tekast. Vi har bygg tattare og hakre veri minne lente tidsje til bygging. Fyrst hos sendingarna i røyen i Odjar under Truste, litsje og heimas og i okkara, kvf.fo. Ongan til avur hefur sin ekkur fiskur, Kjellja Jóru Anna ur sjónun veri av marsnæinun som i 2024. Það vísa nutjastu töl fra FAO, Mætvöru og Landbúnavar fællaskapnun tja SD. Tæli 235 miljoner tons. Vöxterin stævar Kjellja fra elvinnene. FAO metir at 23,6% av fiskastónun eru overfiskagir. Meir enn 600 miljoner folk lífa av fiskjuvinne og elvinnene. Andy Burnham trykker seg i Gjørskvalde Stol fra 324 Tinglimon ur Labour, og vi så stårer i undertøket i teorien i Ogjørlet til øren av Bjørnån av som Labour-leiere. Det blir ikke langt til til en øren velevne å få stål fra en forst Tinglimon, som til å kreves for å få strussvel om formansessen, skriver BBC og tøyndastoven AFP. Fyrsta uppsättningardagen, som var höstdagen, fick han 322 atkvövor och i görskvalde fick han 22 atkvövor att träd och visa töl som Labour hever kunnat görst. Burnham ska läsa när han var stål för att trymma fällskapen som han var tillknyttet till Labour, men detta var vantande bära formaliteter, sambarst BBC. Burnham förväntade att täga vi efter Keir Starmer som lejare i Labour och fortsatte så här i Brettlandet. Starmer boar i 22 juni från att han lägger från sig som formar i Labour och så stat eisen som fortsatte så här. Frästerna stittlar upp i höstdagen, stittlar ången upp i måte vill Burnham fortsätta en lustor som nutjur Labour-lejare, skriver BBC. Oljeprisen har hakkat upp på högsta steg i 4 veckor efter att USA häver fram nytt avlopp av Iran och avvärdar om att stånda iranska havner. Prisen av norska var olja hackar i natt 1,83 upp i 4,98 dollar i tunnorna, växten är 2%. Amerikanska lattoljan hackar i 2,1% eller 1,85 och kostar nu 0,7 dollar i tunnorna. Det är det mesta som gärna London i Bäge 16 juni skriver av under att han har skriv som skulle lägga grundläge under att enda krutje. Så där vi vannar, lite låt sunnan, ädla av imsun 18, men igen 5 meter om sekunde. Skuloft är skiftande, utstövun samtri och torst, ädla det är klost, ädla smaskudja vid sol, ädla sölglottun. Det här skriver Veverstovan. Som lyra sätna parsten klost, ädla smaskudja i flesta stövun, hittar nu det 12-16 och i natt 6-12. Og vysetallet det er 4, eller Ove vysetallet det er 4,6, det mestrer at nu er nøyt av verje ho og ejo. Du kan søtja Ove vysetallet for nastodianer og heima synet av veverstovene vetor.fo.

0: Vi tar då läge en kan onsva till att vara Céline Dion eftersom det är Bastille-dagen den 14 juli. Men gå så vidare det väckre och i följande jag har nu ringt till Föresko Väverstånda. Vi har Hennos Kjölpro. Vi har Marat Sanne. God morgon, Hennos.
1: God morgon, Kare.
0: Ja, Hennos, väckre bant nu. Gå så är stövan.
1: Till nästan som Jan Morgon har du ringt. Tack så samman. Till nästan stilt. Vindmatarna tar vi så upp i ögonen och 2 meter som kom till. Jag hade ju förra till alla röster, men de flesta ser jag inte för. Och att den är inte tar för att göra allt. Alltså, Rachi är som man heter. Men där vintern är så lydlig som man är i morgon. Och just när vi är i jar, så kan det kännas som här ut som natten. Så att det är som vanligt uppleva sår att när det är goda och klart och stilt. Och här är det ganska värre mycket, ganska värre mera skutsa än man är vän vid attena. Men det ser vi i morgon, och i stövån är det, och med nekva stäna i småskutsch, eller klarst och sälj. Och som vi gör, så får jag klarna späckliga i det.

0: men ikke at lage den. Hiten der har funnet seg med den 12 og 16 sti, her det løy for 18, 8 etter 2 sti, mer enn det. Og i natt så nyr vi 21 eller 8 sti. Og takk av hitt brann, så kjøtt vi vekk i morgen, så for det er bølge, lykke som det bølger nå i det, og bølger ikke her. Men det løyre sånn av varsene morgen, og da kvalitet så kan han opp i vesten. Annars samme vindfyr som i det, og samme skuldloft og hitt det da.
1: Ok, så det har vært helt ample vever det. Det må man si. Er det mjørska at omstand er det her?
0: Ja, det er det. Sånn man, og på en vestafyr sånn man i mjørska at vestafyr, til dømes av lovetlån. Men det var ikke en mjørsk jo er det for, ikke det som jeg var dumme er det for. Så sånn man er mjørska at omstand er det, ja.
1: Så det är alltid vant för ja akkurat det är alltid vant för det heter väcker ibland man att det där läggs mörkt jungstan.
0: Ja, det är det. Ja, alltså man kan se att det är så lite vinter med så är det är mörkskap också där.
1: Men vi skulle glädjas om hinnestan här. Här det är glas och sol och sommar och allt gott.
0: Ja, sjålande skulle det. Så ja. Vi tar var fram så har först så nu ligger mitt i Hetland det och og at det er et øye vakt luftdrag enda veien, så.
1: Og det ligger en løte etterhet?
0: Det ligger en løte etterhet, som du ser, ja.
1: Deilig. Få inn til henne oss, vi tar oss etter morgen her nå.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, da, bye bye.

Ett spelt nytt lär från Riley här och läge Feeling. Klockan är 8:08. Nej, det är jag lort där skriva till Moin här och Markon, han skriver här ja Markon, ta i förra bilden Markon, har du ju flera kanaler till BBC man tar näka vid hatryst i mittlen följare och Skottland att göra och nu kan du fortsätta vid fotboll bönlösa första sinnen i en värld i Italien tala ett hatryst i mittlen följare och Skottland och sänd ett bönlösa sjönsignal till locken vi ringde lycka till henne och så spurgade om det och han säger pura rätt till sådär att ta i hatryst lyckor så ötjes långt en chans har någon utvarssignalen och radiosignalen så att inte bara sänder men helt betydligt. Så det ska på rätt att Tove Berg har BBC och så östen kanske östen säga engst tjärnvarp om täber till en idé om sig om nät. Ja, det är där det är en god sänd och läge. Här.

0: Sommarmorgon.
1: Väl återkommen till Sommarmorgon. Nu är det nästa sang för att hosa vi Jens Jakob Hansen om Nutja Sige och Nutja Berge. Men här är det Allan Parsons Project och lägen Eye in the Sky.

0: Alan Parsons Project her og et lea fra 1902, Eye in the Sky. Her ui garasjene tja Jens Jakob Hansen honker ein båtsmannstøvler ui nærste laser. Og Jens Jakob ferne gongt vi at enderskap et lat, at omvela sig ui Nutjaberg. Ja, Jens Jakob, hvis du kan fortelle først om Nutjaberg, hva Nutjaberg for nek?
1: Nutjaberg en pass av Moasbjørgån, og det så lengt fra Moas som det kan være. Men her var det der å si jo et lunta, det tror jeg var lunta i Nutjaberg. Det var nok ikke lunch, det er ikke der av rønt, det er jo ikke vi lagt av få av føyene. Jeg mener at det var bare av en krutje, og så hadde jeg rønt det, det var en 5 år der gjort det. Annars har jeg der eisenferien fra, der ferien fra Sjønån, men tills vi ville ringta komma till så skatt oss alla vi i Norge och Västmanland och om Zlatan så det har jag pröva det.
0: Är det gott att ha ett fint länd eller vad?
1: Slett inte, nej det är jävla ringta komma till, det är bara inte nio kanske en trus bättre och det är inte möjligt att komma vid sig, det är bara till folk.
0: Och så då, nu är det Sige som vi tar så om er, ja, vad är det som tror att hållt vi?
1: Jeg holdt vi at gjøre det og nødt til å være så at pappa visste meg rett her. For rettelig enn jeg kunne ha en sånn, og vi kjørte en video på skjorte. Og jeg har jo ikke hørt om det her. Og det var så hodtekende, og særlig at jeg tok ikke umynda meg hvordan det ble gjort. Det er ikke en vanlig måte jeg gjør det på. Og lukka sånn, så har vi hukket om hvordan var det der, hvordan kunne det ha gjort det. Og det har vi nå funnet det av.
0: Ja, kvad det vart nu om all just kvad det vart som du hör understå.
1: Ja, det var det utvarp så du var helt förklara det. Till en bomber på uppe säger det var gaffeln och skarpheten. Skarpheten till sluppen Johannes som la i Rona och kärta platta konserten ju. Och det är en planche vid en rotlo i ändan, så en blotch. Och här ligger lojnant vars om den blotchen. Så att hon ligger dopolt. Och så är mävren bunten och i annan ändan. Och hälter i hinn ändan. Så han lårar sig själva ner i berg. Och läser loftet. Och bomberen ger till att han blir stundt ut om ätchen. Så det är inte vi har beinen i en motor som man annars blir så. Så man honkar, man sitter och en brette. Som det kallar, som äter en stålor. Och det är så den samma maten som det brukar av säkelskipen. Det där skulle då reparera säkeln.
0: Alltså skillet där att att du fört ut oss in utan den bomben eller där och så kör du ända om och så fört Laura till Schollover nere.
1: Ja, men Laura så Schollover han det var det som var som är underrest i och så näcker som är nökelont att sätta skärman vi har förnuft och då och huxa ska det vara just att sätta sig så ratchen som det ser ut som och i läsen loftet kvar man där vara en 300 meter här nere i Schäck. La 400.
0: Och visste pappa till de ommän som hade gjort detta?
1: Ja, han fortalte sövna så livande. Det som hände var att ta där vore och sörst för när det vore ta med han där nere i bergen och så lossnade han steiner i erva och kommer ner och lär i en och han bryter lära och det är inte lukkigt att ett är att du lårade nere i bergen du ska ha snjoppat ta omönt jag mer så att han som är nere i bergen och hala för jag hjälpa till att få han upp. Det är ju enkelt till att för först skulle jag komma upp ur bergen, det är textfyllande till. Och så hem till doktorn, det är en 5 timmar av ätchen och hem till Moas. Och det som är övrigt ska så få oss upp. Jag kan inte bara stärka oss för att det är vajan skulle jag ätchen upp. Men det är det jag sa nu. Och hem till doktorn, ja. Och så hem i huset, här är det fjattelhus. Och det är kanske ätchen en tryckvart till en timme att komma hem till huset här. Fink där fjattar en stia. Till att bruka som bör. Att bära mannen hem. Så han blev båren hem i huset och doktorn hittade på han. Det var sista för det var.
0: Och visste pappen om att det var inte om det här i Nutjaberg. Vär vanligt, vär ett gott foklaplås. Att vär vanligt det här med en fjol efter äggen och fokla.
1: Det var inte så nägg om. Men det har varit så gärna i havet. Det har varit en äckra fjol från båten. Och det är det största. Så är störst och det är inte till att däcka allt. Så det här är en party out.
0: Men jag Jakob, det heter just det här, det är en bomber som du säger, och ändan av bomben är en jol, och om jol är så bunt en tjocker ente som är ganska, ja, han är
1: 22
0: millimeter. Och så ska man sätta sig i, ja, du säger sig, det här kallar för en stövler, men det ser ut som en rotcha som du nämnde, Janne, akkurat ut som en pura rotcha. Så sätter man sig i det här, och så ska man låra sig själv ner, och ja, gosse ger man det här.
1: Ja, det är inte annat att göra än att sätta sig i rätterna och så halta fast och i lönnet. Jag visste att missar han, så är det slukkult, helt är. Men jag har så varit och finns inte på YouTube att här på BBC har gjort en sändning om att rensa av Digvelost av Big Ben. Och det är så här, det är akkurat lyckas med det. Och det är så att man tar en tinnare enda och binder runt om här som man ska halta. Och så ska man bara lycka halta honom och så glöjer han. Men om man släpper så tar det om. Och det är den samma som i en film med James Bond, Roger Moore, han hunker och dinklar Virgil, så löser han sig lyssen och klintrar upp efter lönnen med lyssen. Det är det som är skärmknut.
0: Okej, ja, nämligen. Så han läser simpelt om. Tack så att du lår det speglar ner. Så läser han.
1: Han glöjer väl efter. Men visst du missar, visst du skulle finna en stein i hött eller kvätta skulle vara, eller att du ska fästa där och i, så släpper du bara och så hunker det.
0: Och så kommer Jens Jakob, kvart är att du utan nödja bergvis ner och få det upp att öka till och ja, kanske inte röna turen.
1: Ja, Atlan är för ändurskräpande, akkurat som det har varit, så som jag halte det har varit. Och jag har varit som den gamle var, tidigt och finns ju han upp och bor i han hem, där vi är i 45 kilo, som är bär i 4 eller 5 kilometer. Och först tände han ner akkurat lika. Och så får jag bära han några åter och sätta fast han och så får jag vid manskapet jag prövar till. Och för att jag inte ska bära blöva spel och att jag ska vara syndra av allvar och så får jag vid att lägga råttegift.
0: I råtta och i bergstorsta det?
1: Ja, det är den största orsaken till att det inte blir vitt mer fåglar i Muay. Det är att det är inte några fåglar. Det är råtta nu och råtta.
0: Ja, jag var det som är sedan 20

0: rådgen här och för att hålla den ända ner och bara lösa och lyssna så färre spegla ner efter och en 3-400 meter och vi får ju en loft i oss. Hvor var det första? Var du där första?
1: Det var Atlanten, men jag har ju förr bragligare och sagt att nu ska jag vara första och så har vi inte varit här lika väl. Så därför har jag suttit att jag kom ut av ätchna och skulle lösa den gamla bomben så var det inte sån här braglighet efter rummet. Men då har jag stegarna löt och så så var allt det här färd. Det är något vi har vänjat oss att veta. Då är vi vant att mycket älta hvis man kan få gråd av sig. Men då svarst den där ändan här. Det här hälter öljan ägg. Alltså det är flera tons. Och, där, och i Atlas så vi ska ha en bärtingarlön av dem som vi brukar till sågäng annars. Det här hälter 2,5 tons. Det här var det som ägga. Så det här skulle inte vara näka.
0: Och är det här, här så kallt mobil? Är det snips ner fyra och så...
1: Ja, ni håller 3 meter här lockshort nyr av öll till völlur är gräs, det är en fotbollsvöll. Nyr av gräs och här är så gott att gänga.
0: Ja, och när är Atlanten att tänka det bruk och för att röna sig?
1: Ja, fröjde nästa vecka. Så det är Atlanten för att köpa väckre och så det är förfärdliga spänt. Det är inte så att jag ska ligga här och veta. Det är bryst till.
0: Så ja, det var väl nu va?
1: Ja, att det ska vara nu. Jag har alla en ägg här han sa här. Och nu har vi äntligen gjort det. Så får jag boja. Det är alltid inte.
0: Så är det här. Kvui ber allt det där hem och ändeskapet där. Vad ska driva det just nu?
1: Det är spännande. Vi har fått lost gatorna. Jag har också gjort det här. Och kunna dokumentera det. Då är Bjarkasövan är väl dokumenterad. Och jag är bok vid Minton. Och här, jag har blivit väl och vilja och gärna. Och det ständer inte om det här. Och... Ta på appen och fortäller att det är för mig så ta filma i det och jag har så givet ut som en av största sändningen och tjänar appen på tabla på appen jag syns han får också om är det nu rätt som jag säger det är akkurat som jag är stant nu och också är det nu rätt som jag säger det och först så har Kanada att jag syster en av mannen som blev skatter och hon säger till jag var en gåarlaj och eftersom det nu bara var han som fortalte sövn och inte annan var vi så kunde vi bara se att jag var så lajs. Och det där ser man vis ni söva till något som vi har skapt och så vill det vara, nu ska jag söva och så kan någon annan fortälla om det här är inte, men hvis sövan dör så är det inte något att bli upp på. Man kan ha chatt, GPT och imst annat men hvis jag inte får det så finns det inte, och nu är det att det här ska finnas i kjölen och mynton, så kan man vara efter hitta Gustav här. Det är ner bomberen som den gamle. Han är inte lina kvar att rätta svart och hon.
0: Det är så han är nästan färdig.
1: Ja, så det är för att dokumentera det. Och så är det spänningare nästan. Det får bli ju stått lite. Och det var en felaskap. Så att inte allt bär er att sitta av tälten och Facebook. Men nästan jag ger också.
0: Jens Jakob, jag får tacka för samrådena. Och jag mynt mig att vi är väckligt vildare och till färre steg och rönnet er så... Ja, så måste du dokumentera och visa honom.
1: Ja, det var att som jag inte nämnde. Det hette för så fylltet här vid min goa man Jonfen Stenberg. Vi han dokumenterar allt det här. Han var helt blodgör att jag har gjort detta. Så nu må jag också göra en atträtt för att få det filmat. Det har väl gjort en sändning om det.
0: Jens Jakob, tack för samrådena och goa ett nu.
1: Tack så mycket.

0: Her i Amtmannsgæren er lovfastelige fredelig til det. Men om små tverviker så skal dette være et kongarutje og Amtmannsborgen. Hun skal vel være til man kallar för slott. Här ska en konger, han ska missa valde, här ska några döter kappa som rutsdöme, här ska, ja, här ska ett av de allra kändaste verken av Shakespeare få föreslöv. Och det är Daniel Lesterbö och Bo Dam ur äventyraferien som färdar att föra avskåarna i Jöken Sövna om Lerkong. Och det är vi så färdigt att kanna ök utanför er, här som är störst liten lejkren, kött ska foldas ut. Ui Batnahat. Hej till Bayer.
1: Hej hej.
2: Hallå hallå.
0: Är det Lajar vi läser någon är han Leo skriver?
1: Ja, Lajar är Leo skriver.
2: Han beskriver för 400 år sedan.
1: Ja, det kan man så säga.
2: Men ja, vi det är lite när att vad ska man säga till leda till Batna, det har vi gjort ja.
1: Ja. Nu ska vi så upp på golv.
2: Och be vänner kommer vi husene, lokalier som vi skal spille.
1: Ja.
0: Hvor valgte du just Lear Kong eller King Lear vi er?
2: Ja, det tror vi har faktisk en altså, vi har gjort en Shakespeare-trilogi, det heter faktisk den sørste av dem. Og Lear Kong er lykkes som den store dramatiske fortellingen til Shakespeare, som er en god, like, vi har gjort Hamlet, og så har vi det som Julia, og så nu gjør vi Lear Kong. Så det er lykkes som en god måte enda akkurat Shakespeare-trilogi på. Så det er ikke det. Det er fattelig naturlig, altså. Mm-hmm.
0: Og så fattelig vel eisen naturlig at spyrja Rysomboi om man kunne slippe her i Amtmannsborgsna, eller ja, teka alla for Rysomboi, men vanlig føring kallar for Amtmannsgæren og Amtmannsborgsna, spyrja om man kunne släppa att framföra här. Det heter väl Tata som man kommer till slott i förrgen?
1: Ja, det heter det. Tata som man kommer till konche, som man säger. Och vi har ju bruk för en slott och vi har en kong. Och han bor ju som i Amtmannsborgen.
0: Och det ska framföras till Ålåsöka och heter mitt i bojnen.
2: Ja, och det kan som sägs. Det här var en tydlig fall naturliga. Vi plöver den nya tjåbattlen över några fjär. Och så har vi i imstastande Öström här över. Så vi lejt efter en steg mitt i havn. Tjåbattlen var inte tökare i år. Så får det också en omlägg som kvart Anna är. Och så plötsligt, nej, på igen. Här är alltså en borg som vi kunde hukta på. Och det var ju öliga. Ja, öppen för en samstarv. Men vi är in. Så det är ju ett öliga effekt nu.
1: Det som är synder kan man säga. Inte avgörande, men det är vanligtvis där man är och i Vidavere kommunskland och vi köper att någon och Öström så har passat av väl flera folk inna. Här passar det inte lugga näckvin, så det är inte mer exklusivt. Och ja, och kanske är det mer ja, särstakt, vill jag sagt. Det är faktiskt ett ordentligt fatt steg. Det är kanske steg som inte är så rädda näckbrukt. Alltså, vi känner inte till det steg som föringar.
0: Det här halta synden till boeisen till det här som man har i bakgrunden. Det här rinner runt här i Årstagärnen. Som är väldigt svårt att förbojas det här förutom. Men det

0: Det är som om att jag har lärt Lukas Morstagaren upp mer och mer.
1: Det är ju uppe allmänt och vi mättnar något nästan. Så jag har alltid det, ja. Det
2: är... Så skiljer det sig att lära någon och Rydges ombås konerna att de vill fejen öppna mer upp och lotaga i kommunen i Eisne.
0: Nek känner Romy och Julie, men ganska färre känner sövna om King Lear eller Learkong. Hur vill du lösa det här sövna vid Favonoron?
1: Ja, alltså, det är en konker som vi vill trutja döttrar.
2: Som är öliga och arga Lear.
1: Ja.
2: Alla trutjar på kvörsmata. Och det är faktiskt drivan till vanvid till syst så att han rymer ur Egnarborg. Det är helt stort som läkarna handlar om. Ja.
1: Han vill veta från dem om kvör älskar han mest. Och så svär den ena hon älskar han ordentligt och hon svär hon älskar han ännu mer och den tredje säger att hon älskar han som det sömer sig. Och det damar hon inte köra.
2: Nej. Och så finner han det att han som hon inte damar höra hon talar sagt och hinna bara är tvär öjliga gubrar. Mm. Och det som vi tar av allt är att varspa Josa och Jason Leishon här är faktiskt förhåll med förälder och tannaringar. Det är något som vi bajer ströja sig för tog som pappa vi tar av tannaringar. Så det är leman i att arbeta vi tog.
1: Och jag snitt här vi att man ju som förälder upplever det här att bötterna flyttar hemifrån. Det är inte ler konkurrensen. Eller det är skillnader. Det är resten är något att du som vi spelar vid.
0: Är det känner jag uppgivning att få en like som är så som skriver över för sådana ekonomiska sköna och en happarslig om en skolmalle och att det är omsättande förrest men så att få en ny av vattna hatt.
1: Alltså Det hever ikke vært et divisjon ved en avgjeng, men jeg hadde det jo rikket funnet til den underførende tve måned, altså Hamlet og Romeo og Julia. Og det er sånn en avgjeng, men det er ikke noe som vi ikke halte av et mekkene. Altså, nå har vi gjort det nok så lunsje, og halte det som vi vet nok så vel, cirka hvordan man kan fortelle en søv for bøttene, uten at undervurdere det, eller så. Det klarer vel at håndtere komplexa server och ett litet trick så att och lägger en nox nek och att göra kvart einstakt element intressant och isa själv. Tog ett smapen helt det små och ganska det tror jag så att det sucha ju och höra en server nek mera i scenen. Ännu gärna ser man hänga det enda. Det är halvvis hatt det stått lite och hatt det stått lite och hatt det stått lite. Så är det en ghost server för den kanske skiljer allt från A till Z. Så det är nog sådär ganska ensen till som vi där behöver. Kvart enstakt element och i sig själv ska vara gott.
2: Ja, och så hade jag kan lägga sträga till att Shakespeare kan skriva en öliga haflökt och male och så här. Men sövnationen är så dramaturgiskt. Extremt stärska reisen till det som vi har funderat och till det här plotten i tjonen rygga öjliga väl till böt. Jag fortäller Hamlet för böten och åttande poetiska mål är inte problem. Det här händer också spännande i alla samtliga. Det säger vi om Juliet. Mm-hmm. Händer också spännande i alla tojna och vi lär sig. Och det är hatdramatiskt och det är kärleke och det är mor och det är jalousi och hävnt och allt sådana ting som är otroliga spännande i eisen för böt som Disney-filmarna gör till dem som eisen bygger av. Så det här som är alltid är spännande i år och som är också en stor utfordring till det här att Learkonger är inte bara ett plott, det är faktiskt tvärsöver som är flatta i skärmarna och det här är det eka utfordrande av hela söderna så är det faktiskt en spänntro på gosse, Daniel är damaisen väl att utfordra och själva är sådant, så är det spänntro på gosse för att vara måltid och gosse för att rika, absolut.
1: Så Learkonger har vi ju först sett upp för vuxna. Och så har vi så sitter och diskuterar att och fram och skriva och slätta och skriva och slätta. Ganska särskilt hur man fär hälsa på sövnar och svekna att komma på en högre anta. Så det som är bara nu i processen är att vi tar det på plats och skriver på någon. Och nu ska det rigga av paddle eller så.
0: Är det plats för att bröda då?
2: Ja. Och det är ett annat vi har kommit till. Vi är alltid klara till att skifta och omställa och så gör. Och det ger vi att ägna en sågning. vi ger små breddningar här där att låta in jökna processen om två är bara så känns som att komma in så är det några ting som breddas då går steg i på att eller hetta och så är jag att vara för kött att för sent att för då ett tempo och allt möjligt annat.
1: Och det är det inte som det känns till finner vi tonlage alltså att du spelar hur man hälter det till och så det är ju att det är vi att man häver imisk element. Du kan gott spela pissefight, men hvis du spiller akkurat samme tempo, som tonarst og lukker som samme energi alle tiden, så blir det åndsrent. Du måste ha, yes, for vi tar bæg, vi får nye, så har vi åpne elementer, det har vi alltid. Her så vi også kan bjøre bøtt noen inn, og så er jo avbjørnsen at hvordan man fær til, lukker som at skifte fokus, og ta alltid det, snur så enig om ivegenger. Hvis en ivegenger går nok, jamen så kan du fære fullstendig ut den tangente, så har vi 100 bøttene som stender og hopper og danser og skraler. Men hvis du først lukker som flottere oppmerksomme iver at det neste som kan hende, hvis det godt nok, selv i ivergrengren.
0: Kan så komme vi akkurat dø med?
1: Oi, ja, på igjen jo.
0: Det burde ikke være for hesten leisen.
1: Nei, akkurat. Altså, til dømes, hvis du sier, da er det at flenne, da er det at hoppe, da er det at skrala, da er det at teske, du har dina sida still så börjar vi nu så kan du täcka det från affären helt över ett flip till att det börjar täska till att det sitter pinna still och så hör man dig efter från att det har varit helt ut i kaos ja? Men det är ju bara att det nästa elementet som händer är något spännande visst anker dör alltså visst nu tror jag att
0: och Ted Gerdan exigerat, ja, i Shakespeare.
1: Och i Shakespeare, ja. Så är Blue, det är intressant där en hit som man gjorde på ett år, ja.
2: Så. Det var Hamlet, var åkara första läger här som vi hade en tragedi simpelthen här som det var dig och man har dig och man har dig, ja. Det var en chanser som vi tog och vidare gosfärbötterna att ta emot oss ner, ja. Och vi arbetar ju en sån gräns ju mellan humor, men det är en snack som vi tar att det är seriöst och vi tar absolut bötterna är seriöst. Då. Men det är en parst av lunch av bötterna är snack. Det är missa appar och så är det. Ja. Så det är inte som om att det är att det inte känner till.
1: Nej.
2: Så det har aldrig varit att ha värst lyckats med att öppna till slusen upp eller så jag sa. Och då säger tog i mode ut. Det har blivit en snack komiskt. Alltså änden och i Hamlet är ju en snack. Så dör han och så dör han och så dör han. Och så, alltså i ena röd och så jag sa. Så jag hade det, ja, Shakespeare är ordentligt väl på det. Jag hade kanske det viktigaste akkurat där vi hade uppdraget på att det är man inte ont med det på. Det man kvart hej, där är klara att skilja och följa.
0: Mm-hmm. Ja, man har ofta en lintet till att snacka nyra på det.
2: Ja, det är det förfärdligaste man kan göra.
1: Och en annan som ägstern är tydliga mycket alltid att man framför för bötterna är att man ägstern framför för den vuxna i rummen. Tror jag att bötterna är öjlig uppmärksam och på gustet vuxna uppleva den situationen som det är ju, ja. Så hvis det är vuxna flänna så flänna det allra oftast ägstna bötterna, ja.
0: Alltså det är ditt arbete vid flera löven
1: sen. Flera löven, alltså ska du helst kanske häva det samma elementet som är stortligt för bad och samma ting är stortligt för att vuxna men ser ut från öron tjona mig. Yeah. Och det har ju alltid varit ett drive till oss. Nästan har vi färg ut och spela för badnagaren så det är viktigt att pedagogerna ägstna halta att heta vara en stortlig löta.
2: Ja.
1: Yeah. Och ta er pedagogerna och halda det, så är det bötten i allt du näck mera vid.
2: Ja, det blir en stortlig rygg löte, låt oss säga. Och det är efter vi har vänt till Disney, så är det Disney-film, så är det allt du vid vuxen i här. Sen så är vi här som bötten inte skiljer, hända näck ting som ser det som det är viktigt att ha så här bo av flyerna. Och det är efter att det är viktigt att undermeda det, låt oss säga.
0: Nu sitter vi där en bötter här utanför Antmansborg och väcker ordet gott. Nu vet jag inte hur väcker vi alla sök.
1: Nej.
0: Tror att det har satsat på att väcker vi så gott att det kanske får bruka den här gärden utanför resten.
1: Ja, det är
0: som rekvisit, eller som scene.
1: Det är ju Atlan, att man sporten och i sig själv är en rekvisiter. Alltså, heter en borg. Och det kommer in i gärden och vara mottidsen i gärden. Och det är färre resten ur gärden och vara halt sig farväl i gärden. Och till att tanken är att det är här att man spårsen är att kanske bjöa på den också av en ute.
2: Rydsson på, ja.
1: Så det är ju, till människan att vi brukar gärden så att det är hur som växer er. Alltså läkaren och i sig själv och bolaren är innan då. Och vi ska gärden, visst det gott vi är så färdigt att bruka gärden helt säkert.
2: Ja, och till akkurat så är det andra växer och så bor jag, ja. Men Rydsson på är ju, ja, vi är på att vi brukar gärden och vi bjöa. yeah. Bøtt noen inn her bænt.
1: Ja, det et helt fantastisk gære. Han reelig flott gære, ne? Altså, det jeg har ikke vært i for Arne heter. Til Topo, ja?
2: Ja, enda for løy nå. No?
1: Ja.
2: Ja. Så sier jeg ikke mer.
0: Ok. Sier du ikke mer?
3: Hva må jeg
0: slippe ned? Ja ja, men detta vill hon nu och titta till fjärde värskan nu till nu
1: ja ja, vi fjärde värskan nu och alltså vi det till värska som sagt vi då nu för vi att arbeta in i och jag måste bara och ta ärta nästan allt han var för upp på golvet där det ju alltid så tillia man då är synter bäj till stäje och detta kommer vi bruka till hattar och så kommer vi bruka hettat lite och så framvis. Så det var helt säkert gjort några små brödningar men ja. Nu är det att vi färre på guld. Det här är ordentligt spännande.
0: Så här är ditt små tvärvikor så att den tjej är tjunda.
1: Det är den tjej är tjunda, ja. Vi börjar klant fyra och så framför vi så till er såhär att autovidera här som sagt så är det inte färre folk som kommer in. Så hon är långt utsälld, tjej är tjunda. Men vi framför 8 tjunda äsne och 9 tjunda och 13. Jag
2: tror inte jag så innegar 80-20 och
1: 90-20
2: och 31-synning att.
1: Yeah.
2: Men det är bara håll trusch som släpper in till kvar synning till yeah. Forskarna, det är en massa förnämn hus. Så till er om att tjäva sig älgångar så körs kört.
1: Ja,
0: men gå en arbetsro.
1: Tack för det.
0: Tack för det.

0: Vi tar då här Benjamin Radjani och läge glansbylöt.
1: Jag tycker vi inte var helt skriver hvis jag säger till 20,000 utlänningar som kommer att gista.
0: Så lär sig stjåren och gist och visst Johannes Jensen och i Fölkapotten. 20,25,000 gäster kommer till kake om åren. Till att sådana folk kommer att gista i Klagsvik. Kvar krövs heter till att till näromkvarven till flera vinnvajtar i Ötjönen. I har nu sett stjåren och i visit Norre, Teresa Torudadötter Kreuzmann, Stevno. Och Teresa, det är sådana folk mitt i ödlen nu komma till Klagsvikar och komma gista i Klagsvik. Inte bara komma till Norr för att stäga.

0: Ja, kvært brøyter hetta vi fera vinde lærnon i norr.
1: Ja, men hetta for a brøyta, jeg vil si at hetta for a brøyta alt. Altså fera minstri her norr er vi jo fullstendig av vent oppå det at vi er til å få nok flere liggjande gestura. Og sjån det til er stor, spennende tøl kan man si, som Johannes har nevnt. Men i grunden er alltid til en fin avbjøring kan få at vi at å kreve ut langt tøy, noe som har haft et innskyld om til at fera folk kan skal gestir her norr i eisne, og få nok av vittjan til er funnest av stedet tøy, og så vi er jo til å ha gode opplevinger i Norge, men det har fått det just det eisne. Det har sett noe helt annet kraut logan.
0: Ja, det har folk fått just det til. Jo, men det mer. Det måneder at nå kommer du til å stå, du ser noe nåt, men så krever du eisne at du får ut og tom hotell. Ok, hva er nå? Hva er kraut sitter det til destinasjon eller til opplevinger som tildømes hvis det nåt kan vite?
1: Det har sett det stor kraut til, altså, og så ikke det er langt i det at folk for eksempel kommer når de har leie og utbo og så videre, så er det vanlig at de sier, men hva kan man oppleve for eksempel disse ideene og greier i Norge og sånn? Og her er noen opplevinger, men tror ikke vi om til at det skal mer i palettene. Det ikke vi om. Og til eisen er mest, altså det som, jeg er ikke jo for så ikke noen føringer av hotellene og eisen, og utlendinger, og det er kanskje hver sånne kraut de har til opplevinger her i Norge. Jeg er ikke känner löt ju och heta för att kanske bästa punkter översättare person isne att folk från såja möjligheter och alltså att det kommer snart folk öche för en gård där öle väl att förra kaféer och handlar och så vad gör det så tycker att det kommer några till shoppa nog och de har väl att sitta kafé men kanske utlänningar är tär som gärna vill uppleva naturen och folkla löv och så vad ja så i grunden är det något som sjön där må alla män runt för att kunna skapa av upplevelsen av imenskoslära. Så att jag hade tillräckligt ett arbete för framman, men egentligen ett ordentligt spännande arbete.
0: Ja, det är också som att det är tajt och kymrinna att du så först du i lobbyn eller mötöken och säger okej, här ligger en skrans och säger okej, vad är det upplevelsen klagsvåg? Okej, torsdag kan du hatta, mikdag kan du hatta, eller nu nämner bara några dömer. Det är alltså att du häver i månader. Du är alltid att du har nämnt att det är tojst av kostnad. Det är också viktigt att man har avhållande. Vad är kröset det här? Ska jag märka det
1: här? Ja, men det här märka det här att man nöjst har avhållande och till att bli vi. Alltså att jag tänker toja upp arbeta några upplevningar eller produkter eller vad det nu är man har hot till. Och det är vi tojst av kostnad. Det är väl allt att säga. Att folk man vet kvar och hur snabbt det kostar och slansch det värre och så vidare. Det är så viktigt att det vet så det här har några förhållande till. Och kurti vi tar väl nog snart på tammatan till att man kunde ringa för exempel spyrja om en upplevelse blev och så vidare. Tegel för en förbo helt och vis. Och det har folk bruk för att veta att jag kan släppa här så ut för en lördag klockan 14 och att de väger. Så först och främst för att arbeta nog vis ner till att en utförver eller en upplevelse väger oavsett om det är det tre folk eller det är 14 folk och så vidare. Ja. Det är ting som är områdande och ta sitt och faktiskt vi bara nu att få upparbetat att några upplevelser eller nåt jag kvar från några upplevelser som här som folk kunna komma sin runt här norr det är här är ju så nog och det är så häppande att det kommer till kvar folk kunna uppleva här norr att och det här var boy och det här var bäck och det här var ochar och alltså lätt att komma runt och så är det så att jag också att på tammatan ger det uppgåvorna lättare att och det här var så fjällbrott landslä.
0: Ja, några konkreta om kanske tals jag att CB för fisketur så det inte tänkt att det skulle komma tutje folk men om så bara en kommer så färre vi där fiskar.
1: Simplen. Det är så där, alltså det är upplevelser som man kan sätta igång nu. Det är ju oavsett om det är ett folk eller det är två folk vi. Det är att det är, alltså, och det är som vi tar sig om avhållande. Alltså man nöjer sig att bli vad vi och det är två arbetarna går upp. Och tajta så ryckar, ja men så är det allt klart.
0: Så är det vi att vi kan tänka på ett annat dömt så till hoppa on hoppa av fält och nämnde det oss ni att kvendit efnaka alltså kan kan det de sitter att något ting som kom kan det ja
1: ja alltså jag husar om det ofta tar för åt andra test mig själv till det att jag för att man kommer till storboy kan man säga alltså jobb nå on the rom eller kvart den ska vara så kan så för om borde så bussen och så köra runt och egentligen så och jag tror som en åkte för i förra vänner men jag kan gott huxa mig till att åka heje ett till på här norr. Här så du kan färra i Klaxvåg eller du kan färra i Kvannasund eller Vera i eller Konötne och så vidare. Så att ta till på yrke faktiskt vi att lugga som att att göra klart. Så är det att du hör möjlighet att de kan komma norr, du kan ställa bilen och så kan du föra en tur runt vid bussen. Och han ändå kan ska vi ta upp för en ångsande till ångsra. Det kan vara målningar fram så är det en kaffemån och vad det ska vara. Så att ja, det arbetar vi och arbetar nästan vid några turen i hen, alltså vid lokal och gaiton och så vidare. Och så några turer vid drenen. Ut också här som har vandrat vid sitt kämmer. Man kan för exempel att vi till att cykla i våra kallsötna och sådär. Kappa konna fra sjönen av och gå en tonlark och gå till ett och så vidare. Och ta turen värre ägstning och se hur snart folk är vi. Alltså det är viktigt att häva några bjåa.
0: Och det är då som kostnad. Är det för att lukka gläka det kostar? Alltså, är det folk, är det villigt till att jalta?
1: Ja, flera folk vill gärna uppleva näka och det är grunden bara i utlänningar och föringar. Produkter kan ska bara analys till det här balkanerna. Men det som är mest är att man gärna har några upplevningar. Och så är det inte så att det kostar det kostar. Och för åttananda och brukar några pengar där åttananda. Så ja, jag är det inte så att er tillbörjning här så ska jag nog få det på köra. Men ta tar ett tog. Och man nöjer sig att bruka ta togen på det. Ja.
0: Så det andra tid är att hon har lite om sommar och alltid kippar för fisketuren. Men så kommer den här mycket vetren. Och alluga väl vi till döms. Nu har vi fokus på till döms hotellkake. Att här är det flera folk här kommer föringar. Och det kommer oss nu i novembermanna och januarmanna att gista. Och så kommer det ut och så skulle det ge akkurst. Hva kan flere vinner gjøre da?
1: Ja, og det er kanskje her som det største utfordringen er. Det er å skape noen opplevelser som er åtta för tatuerna som vi har nu i sommar. Men här är det faktiskt ordentligt nog ting man kan få hållt vid. Det är något som också för att skapa näkan, det är något som också för att skapa samman som flera vänner. Men också här var för exempel det så kvällt när vi alltså, förutsätt dansspel någon. Nu prövade jag det av Norgastövne och i vars på någon. Och alltså, så gärna och lejet här ut. Här har varit helt ordentligt nog folk inne i hukt och skriva och spurt om detta. Så hade det ägstna en upplevelse som kan vara sommar och vetor. Och det kan vara upplevelser som också skapar för exempel ut i folkmedelsen eller som de skapar sjående men som också får lukas vi i paletten här. Det tror jag nog ting. Alltså en utkyrkör, konserter och här är några ting man kan skapa om vetor men kanske ska man röjna ge sig lite sitt intresse samman för att få så att säga man häver att nörglunda ut på ägstning och vetor till områden. Och det arbetar ju nästan vid att få färavänner, alltså färavännen är spjättmar utöver Oasia. Och det gör man ju nog vid vinner färavänner. Det är något som också gör rätt nog vid. Nu är det blivit ju ägat stått att hotellet är ledat upp. Det ser att det gör det nog lättare. Ja. Men här är nästan några möjligheter. Det kommer kanske var och häst och kanske ägstning och vetron. Nog för möjligheter.
0: Så här är en rik för erbjörnkund, eller av arbete som ska göras och nek för möjligheter för framåt.
1: Och gå en uppgång kan man säga, men det är kanske ästen det som gör det stort lite för att arbeta, så det är vi att kommentera och kunna bygga upp samman. Och jag tycker att här är något folk i färgen i Norge. Jag känner löt ju att få skapa några goda upplevelser samman. Och hans vännen har så överstånd tuttning ästen, att det är här och att det är uppe och så vidare. Och det är alltid ästen man är av och av och till Haugrenor och gräva ett ögat handslöv. Men jag också är ästen att det kanske för att skapa några ringvisningar i förhåll till det här vi att här är nog skapande folk som gör allt möjligt och tar över handverskar och imensk och slä. Att det är ästen skapa några här till nog fler folk till att köpa stängerna och att något som får till volymerna som ska att få en av sådana företag i korrekt. Ja? Så jag tycker att ringvisningen är rätt stor runt alla norra. Det är just det som låter ut i att det bästa som är att komma norr här och ha en god adjusting och kunna köra ut i landsläge och få upplevningar här. Ja?
0: Så det är att man har gjort det här och vet att det drev så mycket folk till så för tusen folk om år för att göra det här. Här är det, ja, det är ganska ringt att spå om framtiden, men här är det kvartfattat en brödning och här är det möjliga som är uppbyggt nu. Bara vet det att det kommer.
1: Ja, men alltså till ungen är vi om det här att hända investeringen som är gjort i att få ett hotell i Norge av hälso formaten. Det gör det så helt otroligt och lättare att göra Norge för att arbeta och att skapa näka. Och jag tycker att det är en ting som man kanske inte hörs nog in i att det är hur som nog tar djävul borgaren och just nörs någon. Alltså ta färre vänna ger ju så är det nog gott för burgare till fler flera kaféer och mätstövor och upplängar i muskostlä som man själv brukar istället. Och det har alltid är en öda viktig pastry ödlens ner. Så det är gott för lokalsamfället på några matar.
0: Och tid av en gott rest är visst att norrt att färre gång till allt det där.
1: Ja, men alltså det är öda spännande. Det är inte så som man får ut lärpa så det kittlar sig under bussen och tankarna om allt det som ligger för framman. Och att det har varit inne i hotellet och se hur så flott det är och läckorsta sida bara man kommer in och får ge den här. Alltså det är den känslan av jag vet inte om man kan säga att det heter international height omkursvägna. Jag vet inte om det är gott för sig allt tjoa känslan av att det är så läckorst hotell är kommit och norra kärta allt är fantastiskt. Och det ger nästan till att du sitter här och tar sig om alla som möjliggande, kvart och släger, kvart skog för att folk är gångt och ja, och det här är ju nästan kommande år, det här är ju mörkjallager. Och det här är alltså, det ligger så annorlunda spännande för framme.
0: Teresa Thordot och Dr. Kressman, tack för samrådet och gå ett nu.
1: Ja, tusen tack för det.

0: Man naturan I följon luta orsaka av avhaldande utbyggingen och kröven om växter. Hentan höves spurningen sätter vi I första sändning I hese senderöjne som vi nevna odjar under truste. Og I sendingene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, at I fyrjun verir tidsje og negv lente til utbyggingar, og heldur hendan gongden fram kan enden gerast at det trobult verir at fremja flere utbyggingar I framtøyne.
1: Det tidsjes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hugsa ganske ikke noe negv om at vi øyne skulle heva nekkar nødja funksjoner om 30 år, om 100 år, at samfellag framhaldan skal utbyggjast.
0: Vi hittir I fyrsta sending Eisne Sigge Jakobsen, deildarleiara og umhverfisstovne, som segir at ein lov om arinsmetingar åtti at veri I gildi I fyrjun, tui ikkje altui greitt hvern skia verskatlanir gera.
2: Vi vita jo at verskatlan fer fram utan at man gjer arinsmetingar og ta mestrast, vi vita ikkje kva vi missa. Men det tydeligt at vi missa lente her rongesgrassettingar og her man ikkje planlegger I forhold til natur og umhverfi.
0: Jón Kragsten formöver I följa nattúre och umhverfisfella stäfeste att truste av nattúrna störst av avhaldande utbyggingen.
3: Vi har ett växande trust av förrsk nattúrna till nekra utbyggingar, till havner, till vejer och bygder och bojer skulle växa och vi har vindmiller. Det störst trust av.
0: Och Fröjrik Heinesen verkfröjningar av landsverket nevnte I första sändning at landsverk røyner alltid at hava nattúrna I hua og I sambandi við utbyggingar. Tó ber til at sia at utbyggingar hverja fer hava onkra nattúrumis vissar stafesti hann.
4: I prinsippen det nok alltid en ansøk med mittlen en utbygging, og til jeg vil jeg verve etter nattúrna. Og til ringt at gjerra naga utan at ta avverskara.
0: En annan spurningar som vid gjørdi I fyrste sending var hvordan vel nattúran I fyrjun skrasett, og at tui ögnun rum fyrir beton. Ymsir almennir stónar hefa hver I sunnulegi skrasett partar av føreske nattúrne, men ondkje heldar yfirlit finnst. Tei fyra som voru vi I fyrste sending søtt I öll, at nattúran eier at vera skrasett, fullt og heilt, så vid vita hvað vid kunne missa I sambandi vi utbyggingar, og hverju ögje vid ikkje eier at nesta, tui nattúran så sérstök.

0: Og i hesesendingene setter vi Sean Egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarvespolitikk. Hetta vær i Perlene og i Havn, her med den andre borgerstjåren Elsa Berg, og forskvinnan og i Nåttore og omkvarvesnevntene, Kristianna Winter-Poulsen, sværa og spørningon. Omkvarvespolitikeren fevner om årene fra 2026 til 2032, og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, eisene tatt helan om lentes nysle og nattjore verndt. Torsanar kommuna stedfester og i omkvarvespolitikken er at heimsens nattjore trusht. Heilar vistskipaner kunne smakka saman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajer, av dolching, lentes nysle, veverlagsbrøytingun og innrasnun sløvun. Eisne og i fyrjun nattjoren avvirka, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjálf ønske undantag, tog folketallet og i kommunene økjest støvut. Hetta hever vissar at bygder vera flere bostæger, flere stånar og flere vinnebygningar, og ta krever lente. Eitt av malen som kommunan hever sett seg og innudja omkvarvespolitikken om, at kortleggja alla nottjore i kommunene. Ta kortleggingen i Lio skal gjerast ein lentesatlan fyrir kommunene. Elsa Berg, borgarstjåre, sier om omkvarvespolitikken.
1: Og i akkurat omkvarvespolitikken så har vi noen mål og avtøk for nattere og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbjørskap og for tilfondje. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil hen, som så skulle enderspeklas og i ødlån øre om politikken som vi eisen skulle gjøre og i kommunen. Og hvis vi snakker om akkurat nattere, så det jo grunnleie for ødlån, løyvnån, tjåkken, eisen her i Førjøen og eisen i akkurat kommunen. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Så jeg har et øyla sånn tøtning at vi styrker om løyvmarkfeltet, og vi kjøper byen øyla vel i en lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbøyer, Arger og Høyvøk, tog i kommunene i eisne bygdenar og åtjanar kring havnene. Nattjoran og i kommunene tog sera fjelltotta, stedfester kommunan sjølv og i kommuniatlandene fra 2020. Kommuniatlanden iviskibaja anbøye som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanden avseder middelanna av hverjum grundarleie avgjører vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin og tog sambande. Kommuniatlanden løser eisene kvann tørv kommunan vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og øron utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i dag legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittar vi efter hva för omkvarts ätligt är gjort, då tar jag ökning valt ut. Så är det kalder faktorer, hvis vi kan kalla det så, till om vatten är i ökningen, om klakvidskiftene kan lösas kött, hur ser hattar, munner och länderna emot bytting. Kommun och attlanden lägger att lycka väl några grejer tankar om att nottoran är ulla tuttningar med kjell fyra trivna och fyra gott grannarna och fina gå kommuner. Men vi manglar vidarna, vi manglar sig länsattlanda och skrasetting av åkara nottore som så kan ägstnu komma som ett lä och i åkara kommun och attland. Och kan hjälpa oss med att ägdjura om hur nottoröger är så mycket divers eller fjällbrott i plantelövet och fåglelövet att här bygger vi inte ett dömes.
0: Og i kommuniatlandene fra 2020 løser Torsanar kommuna altkjens vigeskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høgt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel, høydalar, eie og nølse, kalbaksfjør og åndersund og fyrer og i kommunene. Høberg, som moa av Brime, finnes at kalla ikke vi havnene, og regnene Vestanfyrre og Sunnanfyrre koma opp i 300,5 meter hatt. Ter største øyner Sandå og Høydalså, og vidt her grøn frøyøtje som geirar mellom Arger og havnene og Høybuksian og havnene. Nega minne Rattarå og Havnarå som renner inn i bøynån, Havnarå flere stene under Låtje. Fjøran en så størst i øynar og i kommunene fria sambart naturefriingarlåne fra 1970. Eisne via lontnar det fria gjer. Næst bøynun og í erva hægin som kan brukast til bøyarmenning, men ein stórur spurningur og í Tórshavnar kommunu og í dag hvussu nekver hægi skal tekast til bygging, tøy lendi ikkje óeumarska og allastanne ber heldur ikkje til at bygja. Og í kommunu atlanne ver eitt nú sagt at ferast kan ikkje upp om 220 metrar at bygja, tøy hægste vannbrunnurin liggur í 250 metrar hatt. Ett bygga tattare tog ett mål som Tórshavnar kommuna hever sett sig bäge och i kommun i Atlanne och i nödja omkvarvets politikerna. Birgitta Vartum bojar arkitekter i Tórshavnar kommuna.
2: Trönsen är vi om att vi nöjaste bojar tattaresna att jag vill ha så öliga störst länder som fär till Setusa Beijing och det täcker nästan allt länder till oss. Så ingen är vi om att vi äger att huxa nödja läger men tar vi Alltså då tar jag sig nu till en lärare tar också jag kör det att bygga ganska hackre och tattare. Men tar jag till så är sagt så är det ganska ens erbjudande att säga att här kommer vi bara göra alla stanna. Då är så missar vi ens samläggande och inte byggta omkvar någon. Och här är det ens utnyttningar mycket att vi känner någon åter i bynnen och inte byggta omkvar någon. Sætne og að við varvæta nekrar á tæmum slóunum sem hefa verið framan undan okkur svo þess að við aftur hefa söfuna við okkur.
0: Hversu högt kan man byggja halda tíð?
2: Við hefa alltaf meitt að tæma man teka en stöðu til út frá því utöðsli ötsnum som man arbeir í. Jag tror jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott bo. Alltså ta mig in i rundan om. Tror jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska ångstande. Och
0: i kommun i Atlan från 2020 så ständigt det här att 3000 bostäder skulle vittjas i kommunen är den 2032. Detta kräver en plats.
2: Ja, det kräver ganska en plats. Och här har vi ett ens beväg och kunnat ut under Klinkerskjöt. Eller om man får ärka här med det här. Här har vi ett ens byggt sin trädträtt. Men när var byggverskattlande är in i verande boje och ta er då av privatomlända. Då är det när länder någon som är obyggt innanför bojarmarsk. Det är privat. Så när vi har en bostad någon här vid ägstna bygder är privat följt Och vi ska se att vi faktiskt har byggt helmingen av hessen. Bostaden som skulle byggas. Eller är där i planläggningen så att det visar sig att vi nog i 2022 och här finns det rätt länge kvar fler bostäder.
0: Ett av stövnen här nödjar i boer vantande skulle byggas är av en trö mellan Kringvarpe och Bergabräcke. Vi får vi mikrofonen att skoa hetta steget samman vid formannen och i följa Nåtturre och omkvarvetsfälla Jon Kragsten som vi kvarst har mött av Borasfonton som Eikavalder Boraslimmer Eisne i Hesonmalnon som han ätkvöde fyra. Vi stannar så och hittar norr om Kringvarpe och nian under Bergabräcke och här är ett väldigt störst grönt öde som berget är träger och så är Eisne häje och göteskipaner och nian under Bergabräcke så såg vi Eisne att nektrö är planta berget lärskatrö och rejbåg och granntrö och granntrö är Eisne spjött runt här. Men bara här skulle byggas allra helst fyrofors uiboer och i åtta imson blockon som vera tvär till trutjar hatter kvör blocker. Är det här spett är det ett sådant öde lotvust kvörver?
3: Ja, kvörver vi täcka gröna bättre så är det tjejligt. Men vi går inte köra blind för att vi har bruk för uppboen. Och i munnar vi så är det här ganska kila bättre än att färra nian i hejan och täcka nya länder in här. Man, jag har så länder som är det här, här kan man faktiskt gänka eller cykla till. Det är allra mesta som är i början. Och så är det att Gudsman så bygger det här. Med min vån är att man kan varvajta, vi sitter här tvär ajer, att man kan varvajta det här i mesta mån. Så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på en synare av som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgnet nødja omkvarvetspolitikket sier Tórshavnar kommuna at byggjevirksomhet økjes alla tøyene, men at bojarmenningen skal heva viring fyrir nåtturene. Marius Møller leiare av omkvarvetsdeltene til Tórshavnar kommuna. En av oppgavene til deltene at trykja at lente og i kommunene blir brukt av kinsamannhått, annakvart til bygging eller til frøyøkjer. De grønne frøyøkjene heva stor antydning, sier han.
4: grøn økker, gøter og tilhandsplass utomkring folk generelt helt øyne glad for det. Ja. Og vi har høyre nok om at det er færre, at det er ut av bygd og økene blod av borster, så høyre vi nok om det at folk er kjette og at det er grøn økene er færre.
0: Har folk i hans sterke meninger om det grøne?
4: Ja, det alltid. Vi hadde en borgerfond nede i Vinnån, her og nekk folk måtte opp, og her var nekk var meninger om at vi har varvet at det grønne, og anså etter at de grønne økene og vokster og alt det er framholdet det kommer å være her. Selv er ganske ærta at her vi eier og de lentene som det særstøk, at man varvet det til.
0: Uppgåvan är att spära lente i Torssonar kommune så allt inte fer till Beijing är trupul orsaka av avhaltande trustenon om att bygga mera. Och i hessan sambandet är naturfriingarloven från 1970 kommunene tog en avvis hjälp. Birgitta Vartum bojar arkitekter.
2: Vi får lägga hjälp från naturfriingarloven som ju avsätter en avvisas frastöver från de stora avnån och i bynån. Och så alltid är det att vi såg att de ökarna som idéer har brått till bostadsbygging och häva värre bostadsökar i nekvar. Alltså det är inte så att, här att vi får in och intäka ökar som annars har varit fria till bostadsbygging. Men så är det en trö som är lika obyggt i nekvarans år och nu är byggt. Det är mest så att det är att det är naturlända ganska vara ombyggt. Och i sommarfören vill jag säga att kommunerna har haft inte om att ganska att inte några av sina länder någon innatter och ganska korta under mera varvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarvarv tar det ligger som ett bitchelende så ska du in att köpa det från en privaton ägare. Och det är ganska avgörande hur snäga fortfarande orsk och kommunen häver till att köpa ett ligerlända in att.
0: Tar du tar sig om bojartattning att bygga mer in i bojnen som man inte brejer sig mer ut i nattörerna. Är så inte en vant i att det gröna ögonen in i bojnen kvarva till man bygger det?
2: Jo, alltså jag vill säga att här träna är det dömest. Här privat och träna som är det ligger som ganska grön och öppen länder och ganska. Alltså när vi säger ja och oss framvis att det gröna länderna som sagt är privat men som ligger som bostäder länder att det är intäckning. Och det är en missur för bojen och Geneva. Men jag har alltid ägst när man ska anse efter att se att öll till grön och länt nu varande deras träger och så framme i skolan nu varvartas tog jag så movet ut i hejan så till aktion pest eller kolera och är för någon kvart man väljer eller som man säger kvart man fyra och ta vill säga bojer bitcha mer på att dra en attatta så som man är tatt vid här i miskotänast när man ska gänga till skolan på att man utrott och vad är det än att man fyra ut i hejan och här vi ska långt ifrån ta man gerandes tennast.

0: Og i første sending i hese senderøyene nevnte Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyinger, at misjamt hvordan bojarskipanen og i kommunen og hvordan hukbor kommuner heva til nature og lentes nusle. Malene som vi har sett i nødja omkvarvespolitikken og nødja Torsanar kommune bera på om en av vaksende nature tilvidan, tog omkvarvespolitikken samsverar vi male og i natureverndarlovene fra 2024 om at natura eisne skal kunne bera til bera som natura. Søvelia hever hette etlite ikkje vere så framalia, heller ikkje og i høvestigere kommunene, sier Birta Vardum.
1: Kommunen hever ikke lete nåtterne råa selja nekv i planleggingene. Så igjen i 2014 hever Torsland kommune haft en kommune, Atlan, som hever faktisk planlagt meira fra verskfrøynga vinklen, hvis man kan se det på tammatan. Og det vil si at man har tidlig et litt til noen mer gjerfrøylig vidskifter i stedet for å huske neft om nåtturene. Så jeg vil si at frem til i det så har planleggingen ikke vært så reellig noe stort av nåtturene selv, men mer av gjerfrøylig vidskifter. Og her sier vidskiftene til dømes hvordan vi lente heller, hvordan tatt det vi verande bostäder ökje, och hvordan det hatt det, hvordan högt ligger det kanske i länt någon, och hvordan låter det att intäka till bygging. Och så läser man valt några utökliga länder runt om verande bo som man säger heter åkara framtöjar bygdjöts.
0: Och tog hever inte varit hos oss och nej i samband med planlägging och i kommunen om natur och markfältet till dömsta lojfröliga markfältet.
1: Nej, och jag vill säga att det senaste ganska 2015 år är tärfärja fylla mera. Nu har vi inte varit så långt i kommunen, men hvis vi huxar om varför rak eller något som kom in, så är det spärkliga att komma in i kommunen att täcka till ätlidna. Men det som också vantar och i tur för någon till omkringna krövna till okon. Vad är det vi skulle täcka ätlid till och hur skulle vi ganska täcka ätlidna? Hvor de ser føresk kanskje. Så man merker til at markfeldene er blivet en større parstre, og man er kanskje ferdig å huske mer om bæger, nyttevire og dårdervire av termen grønne økene inn i byen, og kanskje ikke komme nå lengt at skrasse da hese virer i hele enden av tjokk.
0: De krøv som vi har sett, og ikke sett kommunen og landet i sambandet vi utbyggingar, vi gjør det vi deisene og i første sending. Og i tog sambandet nevnte Sikka Jakobsen deltarleiere og omkrøvestovene, at krøv om arbeidsmedingar i sambandet vi verskatlander det bare og i serlovgave og i førjon. En særstøk lov om arbeidsmedingar åtte at vi har sett og gilte, så nattura og omkrøve kunne være bedre vart, nevnte hun. Tannstøvan, som nu valtar ger, at kommunerna ikke bunnar av at skulle gera arbeidsmedingar i samband med utbyggingar av landet.
1: Vi tæver ikke lovarkrøv som i det, og tog i blivet av synder til som vi finner på. Altså til lukka som ikke nækka som avlegger okken fra landsens søy om at det heter at de skulle ikke etter det hese vi i kjeften. Ja. Og tog i blivet av synder for lest ville møte, og tog i det var ordentlig

0: Ísurinn hefur gjörst í hellina í eisne varvættar. Hetta sast med lanna og í frúi ögnun við Høydalsá, som Tórsanar kommuna og Ungverfustofan gjörði eina varvætingar atlan fyrir í 2016. Marius Müller, leiðari á Ungverfustaldinni.
1: Följande här har något som jag ser väldigt klättande som lyckas och teer går så eller varvar inte värst. Ja. Och vi såg just det att folk, här gängar inte folk, det tackar myntor och så klättar någon. Och det är att kommunen har gjort allt det vid Göton och Brickvån och Ballplås och så vidare. Det har man följt så väldigt väl. Och först om man inte så ända då när jag såg någon när det här där isen är rätt kommande. Han att han läggs upp till att man häver att du kan bruka sjömallan och fiska här nere och så gänger du ner nätter och höver något stå här du kan sätta det nyer.
0: Omlai 34-ingar av ödlom planteslövon i färjun är att finna i Torsanar kommune, eisen är mångt kjölsom, verre sagt i kommun i Atlanne. Djóralöyfi rökt og særliga det þær trúgjar ögjannar, hester, kolter og nölse, tutningarmiklar fyrir löyfmarkfeldi verir stafest. Úrin og nölse hefur vel av lunda og helst heimsins största drungvudaböle, her eisne bladdikva, og dagliga feringin tja stærun yfir nölsjafjör eit spennande náttúri fyrirbrygde. Og bøye og hia vel av hajafugle, og i fjørene og vi eier og vøtten vel av vevfugle. Tre vøkster hever nørst om tale av skovarfugle, og hettes hast ikke minst i Vialonten. Nemt ved reisene i kommunen i Atlantene at Hara bolagast i Hianon, at grind virer hilden til i Sandagjere, og at Kalbaksbottner og fjærer av god sjå søylastø. Sagt verer at enda i kommunen i Atlantene.
2: Og i Torsjana kommune sera rykt Djóralöyf som neget at ansa etter ta nudj ökje vera sett av til bytjing etla vinnu og ta veier og leiingar skulle letjast. Eisni neget at trykja aien mot dolching til tessa verja og varvaita sjåsula støyne.

0: Ökje eru sett av, og det nægget som gynnt vi øyligere fer, hvis vi tenker bare fra 2004 til det, så man kan sige mynter og korte alt her man ser øyligere store mån. Her nekver fermetrar som blivit grøyer mot andre våre grønner.
1: Inkomveveren eisende 4 at bøyda ferslene kanskje et sentesunter og i høvestanden som bare vekser og vekser, og det gjør kanskje eisende mening.
0: Alltså hade projektet är tärner bilismen först och främst. Man körer vid Chatner, Nian och Hian, öla längs borster så att det nöjest att bruka bil till och från. Det är alltså det är inte det allra bästa att göra det här. Jag skiljer att man har bruk för en bojarplanläggning, alltså mån till vägar så att vi sitter ju att skyddandesvägen är ju här är längs bojar av måten och längs tog. Så jag skiljer väl att man gör sådana ting och det är nog nöjligt, men vi vet jag också om att göra det här minst möjligt.
1: Birta Vartum, bojararkitekter i Torsånda kommune, säger om samma mål.
2: Planläggningen av inkomvenen har varit väldigt stort av att man har en attan om att här skulle en färskla lösas i köknen eller utanför bojen. Och det vill säga akkurat här har inkomvenen löst till fullnär. Men det som kanske är inte blir ettnast lika väl ett mönontiske, det är att man gör ett sort störst indriv runt om bojen, att man inte tryggar att de naturländerna som man lägger sig ut i, att de upphörstånd kvossor kan förhålla fram. Och ägstna vi tog ju att i så fall att ta i bojen ska återväxa ett lapp att ta i borgaren i det avgörande borgaren i det ska kunna flytta sig ut i hejan, så ska man faktiskt upp om en rättliga trafikerare genom storan vid för att kunna gänga en tur ut i naturen. Och det är sådana ätligt som jag alltid inkomväveren inte har tidigt någon nekv i mån till planläggningen av honom. Alltså här har alltid några parter av inkomven 8 i större mån av Gördö vid Brickva landsläge, så att du lättare kunde flytta det från ena sida och övriga hinna sida gängande.
1: Och en arvinsmätning av avverkan av inkomven, hon är ganska värd på sitt plats.
2: Ja, men hon skulle bli Gördö längt arvin, alltså så man visste kvart av man trackade in i och jag syns inte mer i planläggningen av vad man gärna vill ha att det är värden. Skulle ända via vera. Och ta det sagt så halter jag lycka väl att det är ganska ett nejutstig att göra en konvent. Det är inte så mätt, men det är bara att tar man för halvt visar stor och värskat land som färger in och tracka och naturen av så stora mån är man ganska i lite större mån tegrat för hinn och vidskift och najsen.

0: I hese og undanfærende sending hava vid stafest at trusti av naturna og grøn økjer størst orsaka av utbyggingon. Hetta trusti stendst bægi av at bygder vera bostægir og vinnebygningar og at gjørder vera vegir, tunnlar og nødjar havner. Havnar utbyggingin i havn som kosta i 500 milliard kroner hei vissar at serane gråt ver tidje ur risastorum gråbrotet og agliversnese i flere år. Grådbrotet av Gliversnese nå svar i hienon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotet var et heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrotet i seg selv ikke heppen brakt iverhøver. Det gjør oss i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri noe godt inntrivet at gjør oss hårt hål i landet. Men spurningen hvordan man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Det vill onker säga att vi tar med en ätlid någon att ta vid nu er som inte är borgar och vi skulle häva det tillfånd som vi tar och törva vi frakt och utvåtning och så framvis. Så är det nej att göra det här utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man kanske i större mån samstarvar lands politiskt. Här är också att man har en landsplanläggning för det till dömes havnaversamme och här man kanske samstörar tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att det är länderna är brukt optimalt.
0: Och bojararkitekteren Fär Stoel från borgarstjåranen Else Berg och i samband med vi hoksanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havna virksamma. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara trobult att akkurat komma fram till kossa är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen så att haft ett felaktsmål och samstöra om det här målet allt det kan väl att assagera och vi rejer att flytta om tandvägen.
0: Ta och utbyggningar vera framtar eller där mer än så tillhör stroj. Ett av hans strojon störst av är att havnar utbyggningen i havn och brunaliga skuld i innelåga skansan. Det hände inte tog av hörn motmälan var utbyggningen snära sårätter. Ett annat strøy i Torsanar kommune hever vært strøyet om frøyøtje vid Santa. Skulde nødt kyrkja byggjast her eller ikke vær landgjøsborningren, og de som hever strøst fyrir øtjenån hever vust av fjellbrøtte nokturene vid Santa. Vid enda idé vid at spyrja Birte Vardum, bojar arkitekt i Torsanar kommune, Marius Müller, leiere av omkvarvesdeltene, og formannen i Førja Nåtture og Omkvarvesfela, hva de halte om hetta strøysmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO hever ikke akkurat besendt noen AHA for hæsen økje noen. Hæsen økje er ikke så rene bedre enn noen andre økje som kunne varve i dag, men vi er øye feien om den viljan til at tega strøy opp. At det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare at det burde ikke komme bygninger her. Til det som vi legger vente av.
1: Omkringsvekna så har det det ordentlig godt at suttje til borgere som virer nåtterne sånn jeg og gjør verst ved det. Har det det ordentlig godt. Men det som jeg har vi haft oss indre avbjørende vi personlige og gjør oss ned til at det er et gammelt mål om man er tidlig nærkere politiske avgjører og det er ødelig torf først at vänta efter sån jag går skitne och sälja kanske att ta i fringarmentlikar inte välja att göra mera vid Malle.
4: Vi har bara två sorna öcher till vi Santa uppe i Höjdalund. Rattar är det en lärare och sök inte vi. Jag vet inte kvui, men hvis du teker Santa så är närkastans byggt rattliga tatt ett ånda. Ja. Så det är också så är området att man varvvajter de økene som ligger oppe av avene.
3: Det er nok så harmeligt at ta et øke ene for verdivet som er fru øke, at man som bøyre ikke har vært noe værer ved det, og faktisk vil jeg si at det er en feil i tilførende.
0: Og er det sånn at de tok seg at værer låra i sånne øke, så værer sættene låra er sinde mer?
3: Sjående skal man røyne at værer kvann sånne fru øke som mulig, og jeg halte eisen i at hetta strøye som kom, gjør eisen i politikeren en hoksa om at man skal liksom hoksa seg bedre om time man fer og teker sånn gjør.
1: Jeg tror vel å sitte at her er bare klettar og her er snillinker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verand i økjennom. Men ta i mål over bare til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke hava noen måter at, og ikke gjøre verst ved noen avvist i økjennom, så ble det eisende torfers kanskje til politiske skipene at vente en av tekner i økjennom.
0: Og hatt oss hadde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene hørte vi eisen i Else Berg, borgerstjåret i Torshånar kommune. Tre parter i hese røyene, som vi nevna åtjar under truste, for at snikva seg om vindeløyv og nåtture, og denter vil ta særlig lagter av vindevirksomhet av landet.

0: London Beat, sangren I've Been Thinking About You. Du lortar er etter sommerarbeide, og vi sender by Leis idé for å kappas de andre løte om to som lortar i bro av revi at, ja, jeg har mulig for å vinne 500 kroner fra FK, jeg gav kort, så kan du senda en sms på og skriva kapping og navn i chat her. Og jeg vet ikke, Kristina, jeg har sånt trubel vi har släppt in og SMS-kipan akkurat løtene, men to har vi lukket også.
1: Jeg har vi lukket også, og vi har langt finnes åkeren som vi bjør oss av banan, men vi vil gjerne ha flere bjør oss fremhet.
0: Ja, så det er bare å holde seg til, og send sms på.
1: Ja, 2400.
0: Du kan ska teka och stanna här med en röjning annan för att säga att jag vet inte
1: vad det kan vara så. Ja, det är för en flyer som jag har skrivit in till åkare.
0: Här. Ja.
1: Och det är alltså inte allt som är färdig som är färdig. Det är så mycket som en är ute och arbetar. Men här kan man se att det är öjlig häppen till en som skriver att det är ute och arbetar och släpper en njota att gå och växer. Och det är nog det man alltid huxar när man arbetar i kontoret. Det tar ut i sommar.
0: Mm. Ja.
1: Och hej är Ölle Valtimer med hamburgare.
0: Okay.
1: Och vi är ute och det går att väcka någon. Men jag ser att jag ska alltså tymja switchet med hamburgare. Ta det är minus 4 grader och det är vinter och utmåttan blir.
0: Nej, det är det. Jag har alltid kanske att de flesta röna lägger sig arbete eller rätt. Så är det ganska innan då du arbetar att ha. Men i Kvossver, hette det han årstod i nästan i Hoxie. Vi blev inte garsnare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi arbetar vid Blåmån. Det är så väl tydligt.
0: Först ska luft och bara få allt bara grör och iväg och strunda om en.
1: Ja, jag var faktiskt ung i arbete för nekv några år sedan. Och då var det nämligen ute i Atlantien och vid Luka. Och det var simpelt än så stort lite.
0: Her en som skriver videre gang vi har skiftet loft av Esterskolen og njøter til hver sending, som alltid er gode luft etter, noen takk for det. Og så har jeg et luft her innskje, og vi har alltid haft det har haft henne sending, så vi løver felt seg innskje seg et sommerhit, så om det er en ordentlig sommerslig sanker, så kan det være at han være spalter.
1: Det kan være, ja.
0: Men Kristina, är det här vi gasnar och blommor och allt det här till när vi får flatta mer om man har lötet att vi får att hossa vi Ragnhild Ellensgård.
1: Ja, här är nämligen nästa spännande jag ska i Klagsvig i samband med blommor det är.
0: Ja, jag hade det. Ja, jag hade det är en dag, jag hade det första fel, men det är också kanske att det är ett återvändande tilltag och kanske att det är väl utbyggt.
1: Ja, kanske det.
0: Men det är nog en höstkante för böd, så...
1: Ja, det är till alla familjerna vill säga.
0: Mm.
1: Så det blir spännande.
0: Spännande. Vi får att fratta mer om det. Att han har vid av Horst spilt något lär vid brettska country-balsenån eller doerna. The Shires är som sankarna heter Bonfire Song.

0: The Shires og Bonfire Song.
1: Hata var en øyelig god sang.
0: Opplittende, ja.
1: Akkurat nægget for meg. Til Blomdeer, eller årsaka Blomdeavur, verer middagen 5. juli, så tals jeg i morgen, og vi har kun her ved Ragnhild Ellensgård. Hei Ragnhild.
2: Hei du, Beia. Hei Kristina. Hei Ellen.
0: Hei, hei Ragnhild.
1: Du, vi tar nå tåse, jeg synes ikke omhentet om blommedeien, og det vi kunne lese skrånene at det er en dag hvor fotler vi skaper ned glede og gode løtene i nåttene for det lydel og stor.
2: Ja, akkurat.
1: Og hva kan du si om dette tiltaket? Nå har vi ikke hørt så gjerne om dette. Hva er dette for tiltak?
2: Ja, det er et tiltak eller det har vært som klagsukker korona 24. Og årsøkken til at vi ikke har hørt så deg om det enda til at dette er første fer, vi kjøper fyrje som det er nå. Og hese fer kanskje det et lydet som det spontant, men vi tar rett og finner ikke det ut og lyst til i alle stedene her som det ber til. Men tanken er egentlig at det er et ettervendende tiltak som henter i Klaksvik først sommer fremover. Og hese fer vi er det så bare øynt over, men kommende sommer, da kan vi strekke det i tvøyre eller trutte det her. Og atlanen er så at det var noen dier som vi fyller vi gående tiltakene for bægebøten og ung og øsende vaksen. Akkurat vi er skreien kanskje venner som er mest til familier og bøten og de som kanskje er løsende ung. Men atlanen er øsende at utbyrde skrona til kommende her så løsner at øsende være verkstover og annet for vaksen for oss og følte at han har arbeidstøy til man er livret at arbeide. Men her så för är det så först och främst flöjda smärre tilltök som vi lägger samman och i ögonen som vänder sig till alla familjerna. Och vi är så fantastiska hjälpen vi väcker någon akkurat nu. Till så är det alltid så att man börjar att planlägga oss om sommar i färgen så man vill ha bakat någon att oh ja, men det kan färgna och det kan vara vinter och det kan vara kallt. Men vi har försöknen för klagsvikna i morgon säger brennande sol fra 12 om morgenen til 17 kvalitet. Og her er det, altså, helt hendet vikene er fantastisk. Det er sol, og det er høyt, og det er ikke låt. Det er ordentlig. Det er ordentlig sommer, og i førgen det er på det aller beste. Så vi er ordentlig spent til det ene morgenen og øsene, til å kunne være åttende døra og njøte av de nokterne som vi tæver, og i åkere nær omkvarve.
1: Ja, det må man godt nok si at det er veldig heppen vi vekker noen, og vi har jo funnet skrona fram, og vi synes at her er alt møvelig spennende, og selv om det er veldig stort til å høre at de fremretter alle dine eisene, at vi ikke enda mer om å ha det i flere dager, men vi synes at med noe annet at man kan få av Blomovei i Klagsvøk. Hvordan får hende Blomoveien at det ganger fyrer seg?
2: Ja, vi har lagt det i så løs at vi begynner langt klokka 20 om morgenen med en verkstove hvor vi kunne lære at male sine ekne sommerblomme. Ta verkstoven, hun er så fulltekna, men klokka 12 da kan du komme og plante ditt ekne kvøyte, og klokka 14, klokka 2, så kan du komme ut av en gongetur, ser man for å genge rundt i byen og sindre utenfor byen og gjøre dere ekne blomme prøye. Det er gitt et uminnes øyne til å smakjente at vi sølte ut i bønnen og gjør det sølgekranser och blommokransar och så. Det är kanske inte så ofta när man ser det långt. Men därför vi så lärare så bör ni agera. Det är ordentligt lätt och det är omaga läst och det är överköpes och det är så väckert att sitta till bötterna prutt vid blommor. Och så klockan 4 så får vi en blommorvojet och hon vill köpa jag syns det som en postarändning vid 6 posten som är i ymsastan i bynån. Och kvar en post här lärde du också om en föreska blomma. En blomma som vi finner i föreska nattörna. Och så först du kanske en erbjöving som du ska lösa. Og da du har løst avbjørnene, så først du et blommeblæ, malet av anledet. Så da sier du er veldig 86 poster nå, så har du en fotla blomme, malet av anledet noen øyne. Så at bøttene kommer å gjenge rundt, du vil ha lytte blommer. Og den største posteren i hese posteren er et blommevågene, som vi kaller det. Det er via Lunden ute i Grøv. Her som Steint og Rasmussen, sammen med vi noen med den øren William, som nekker ung og bøtt, kanskje kjenner oss det. Hva tar for at det var en sangklåte for bare bøtt noen og vaksen, altså familien. Og vi har London ut i grov, jeg vet ikke om de kjenner henne, men hun så umøtelig vøker. Og her faktisk også ordentlig vever godt, da det godt vever. Det kan bli akkurat som i en kjetle nesten, så høyt det blir jo her. Og her har vi sånne grabalskaller som vi tentra, så løsner jeg familier kunne heve pilser eller buffer eller et eller annet visser og grille det av hese balskallen og vi har noen støtter og vi passer til hånden kjøper fire hese felaks sangkløtene så det er i dritt at det er veldig ordentlig gøy og vi har godt nok skrive av alle verkstående at det er nøyet ved tilmelding det er overkjøpes men det er ordentlig godt hvis du først kokser jeg har hva ferdig til at det er man lukker for innen en gang med SFO og bare krosser av hva man kommer, man betaler 84. Det är bara för att vi tror att hon är att vi tar nog att tillfälle till att som möta upp. Men är det så att vi onkel har glömt att Lucas and Crosses är av in your hair så ber det väl till att komma Luca. Det är ju så att man ska visa att jag kommer med 24 att släppa vi. Men det var ordentligt dåligt visst man är just där så vidt. Så vi tycker bara att vi tar nog att tillfälle så ordentligt sidor vi onkel.
1: Hetta jóa sum at øla vel fyrskipa tiltak og der aldi bura beint at dei snæ var nú gangum mestir so at man kan ganska halda seg innan fyrir. Ja, man tykkja seg at få orska på sjur og er så tjupa innan fyrir mer at sølja gente gengar rundt vi blommur har noen og anna så altså hetta jóa sum at et øla godt tiltak af fyrir vi bakmanne som er fyrir.
2: Och vi myndade där i andra kväll klockan 6 där vi färg ut i gröv och så kom alla så bötterna från blommorvågen och vi tror att vi blommorkransson och vi andlesmaling att det är blommor. Och jag hörde till Kristina, du nämnde också som ung i Arboj på ett gärna. Vi tar oss en klassiska kommuner här och oss en ung fask i Arboj akkurat nu, här så på Viknar. Och här har vi finnit plättar några blåser till de som är unga arbetare. De kommer också hjälpa till av verkstånden i morgon. Och de får ett kvarsna blåser vid en större sommardag. Plättar jag A. Så det säger att du också särskilt kvar det är som hjälper till. Så du har också sådana vackra blommor som du får sitta i sedan i byn om. Och det är ganska akkurat det här ösen som är sin detaljen vi är sån upprånaliga erheter vid blommedövån eller någon, ja, blommedövån till ett hoskott som Niklas Herre Jakobsson, han är så fotlig vid gavn hoskottom och han är så gavmild att han letar dig ut till fask som är klara dig mot dig. Så klassiska kommuner har vi tidigt mot dig till hoskottom och så röjnar vi dig till värdelöga och att detaljen attan för allt är nämligen heter här. Att ta vi tog som förska sommaren så öljer jag en blommor. Och vi är öljer sjöt affärer i några affärsgrus och jag bor i Lejocken en affär utlanda. Men sannolikheten är att vi vet då att vi bättre och bättre sådär att färger är ganska ökt det vackraste landet i röver om sommaren. Och tar vi så färra och i ut i nattorna så och lukar som och lätta egen upp så är det så omätliga nekväkor som vi kommer att sitta om vi bara gör färra om det. Så tanken, alltså upprunda tanken att det är en dagen är ganska öppen till att vi ja, vi ser man fackna nattorna och virus med det allt det vackra som är runt om oss. Och att vi ösande lär oss att vara bättre vid våra vökre nåttor. Att vi att ösande kommande är därför att vi har ymiska verkstover om hur du kan bruka förska planter till mattorna. Och hur vi kan ta allt det som växer runt om oss. Så välande är helt att bara börja till några dagar som ger oss några tillvita om allt det vackra som är och som ligger pura frukt runt om oss och som lärer oss att vi är som är detta och affära vitt och göra att han hot.
0: Och Ragnhild, nu heter jag till Skrånne så är det särskilt ett av sådana här tilltäckna som följer mig i egna som jag hade också forskat att klockan 12 är tillfälle att man kan planta så ett egna kvite. Och det är ju inte som så blomma, men här är så talar de ganska mer ja, sövligare i upplärning, om man kan säga det så läs. Och jag tror som förengar gagnet fyr. Alltså, kvart, kan man få kvite att växa hemma till sig själv? Vad så vill jag till att kippa fyra?
2: Ja, det kan man. Så som jag skiftar lärnom. Jag har varit inte så rädd när jag kom sövna att jag fick kvite, men här har jag finnit en annan. Jag som heter Gjördes Havarsla som jag lär runt i Klagsvik och omtalser i Lufröja och var ute och lägg om förelska nåttorna. Hon har så prövat själv att diska kvalita Og kommer å fortelle sin til om hvordan man fyrer og fyrer om gagnet og kvøyte til huset og alt det. Og det kommer sånn til å grøye fra og på en sånn måte så bøtten og sin skilje og få av vi ut hva som henter. Og så har man bare sin egen pott ved, et eller annet krokke eller et eller annet. Vi tar målt og vi tar kvøyte og så lærer hun bøttene å se dette nye. Og så får dette vi hjem og kunne spent fylse vi om dette prosjektet etnast.
0: Ja, hun er verst. Og Ragnhild, skrøyen, hver kan hun så tjast annars?
2: Ja, skrøyen er sørt at dit, hvis du får inn og hjemme sin her, så er Klagsvika kommune, klagsvik.fo. Her ligger skrøyen, hun ligger øyne inn i hjemme sin her, så er Norrnes noen. Hun ligger av Facebook, så er Klagsvika kommune i øyne. Ja, jeg har fått helt trus til henne. Her ligger hun fremme, og så ser jeg sånn som du bare av Facebook og Instagram og hver man så i det. Mm-hmm.
0: Og alle tiltakene outshapes, som du sier, men man skal altså helst fære inn av atgangomerskje.fo og så melde seg til her, så fære man et outshapes atgangomerskje.
2: Ja, og som sagt, så det ikke sånn at vi kan med atgangomerskje til det kommer, til bare for jeg tror ikke at vi vet at noen om det til alt, så vi tar noe til fære til oss. Og det sånn at man iva, så kan man også gå opp og melde seg til, hvis man ikke tar med så hendelig helst, ikke? Mm-hmm. Eller hvis man i morgen tog at vi husker, vi burde fære, så kommer man bare.
0: Ja, og om man nå atlas her er vi i kappen, så man gjør det beste blomkøkene, hver skal man så komme vi henne?
2: Godt, du nevnte henne, til at annars har jeg glemt seg selv. Vi tar med nemlig også en køkekapping, som øyder søte blomma, til en kapping for i Øtbøtten og i Altsjøn og Kjeit og Fymta der. Og her skulle de bare gjøre en kake som enten lydes en føreske blommer eller er prøvd ved føreske blommer. Og her er jo bøten, så vi vant dere ikke til store konditere kakene. Men en av stortlige fytte av akre kake, der kakene kan man avlevere og eller lade inn i verspen. Men den er også verspen i morgen, bare er den klokken 8. Og så kom jeg trodde det om her, Danny Baldersson, tøvnøkere, og Bengta Gregersen, som er løyere i husen under Norge, og Olevina Sundskar, som hever kommet til å roe meg etter at jeg vil ha det om her, til for å smakke klærkene. Men alle det er fra klokken 2 til 5, ta på til å komme inn i Varsby og sørte køkene, og så kan man ekve for de vekreste køkene. Og han som eller de som så vinner kappingen, de får et gavekors av 1000 kroner fra Klagsgård Handelsfjellet. Mm-hmm. Og man kan godt gjøre køkene sammen, så det bjøs ikke bare alt på. Det kan godt være et færvinkler, eller så vi menn, eller en rett vennsjonger.
0: Ja, ok.
2: Og takk skal man bare vite godt. Ja.
0: Ja. Men Ragnhild, vi får takke deg for samrådene, så det kunne...

0: Live eller Føya Live. Her ser det eisen ut til å være sere godt vever kring nesten alt landet.
1: Prakkfullt.
0: Ja.
1: I samband vi blommer prater, så halter vi halter frem vi oss under av blommer tonelige. Miley Cyrus, hon helter hon. Hon är säkert för vitlanda här blommor där i Martin så är hon ja just allt möjligt blommor till sin Charles. Och så är helter hon. Hon kan köpa sig själv blommor. Yeah.

0: Miley Cyrus. Henne damer reisende vel Blomer.
1: Ja, og hun kan alltid bare kjøpe det selv. Hun er ikke ferdig da.
0: Det är nämligen att annars så kan man färre en år till klax och gärna jodda blommor där inne i morgon. Och Kristina, jag tog nämnde att det här firmar nu medan Tom, medan han kan vara det här vi säger kagekappingarna.
1: Ja.
0: Att det minnar sig om kagemix ganska?
1: Nej, inte. Och det är faktiskt så mycket häpna att jag finns den andra domaren i kagemix. Så alltså om här är några bötnar ute som damer väl att bäcka
0: ja.
1: Och kanske här meldes till kagemix så är det ganska en fin möjlighet att fira sig till lätt kappig.
0: Ja, ganska att bjöa sig fram, ganska angstvägna, vissa sina tjänster, visst det
1: ja.
0: Man håller där. Men som Ragnar säger, här under krov, det kan nästan vara. Alltså det bjöds inte att vara något sådant evidatet och en konditare kaka.
1: Nej, det är bara glädjen vid att bäcka. Det är så rävligt hon har lite att bäcka.
0: Ja. Emma innan mig, jag kunde inte ängst mig att det dotter sig inte bättre och jag kanske räntar sig oftare.
1: Alltså, jag älskar att bäcka. Alltså, jag vill alltid bäcka. Jag vill lägga som baden och allt. Alltså, hej kaken ska jag ta över baden så hej jag melda mig till i kvörja för.
0: Ja. Jo, det är så stort. Så tja, stort i sändning.

0: stortlig kapping. Vi får eisen her en stortlig kapping om man har løte. Vi har etterløst lovtekere her, og her er det kommende nækrer som har bjået seg frem, og det sier nækrer, så er det at jeg alltid til bare. Vi vil gjerne ha at de skriver navn, og akkurat dame best faktisk, hvis det en konfolk og en mannfolk som kappast,
1: ja.
0: For jeg ser det akkurat som der, jeg synes stort klare. Så om akkurat konfolk, en kvinne, lort her ute som lykker ved å melde seg til, så det bare send sms på til 22400, skriva kapping og navn til her.
1: Sier skal alltid være en kvinne som vann, synes du ikke?
0: Det var den, ja. Och hon bara, sen lyckas vi att backa ut.
1: Lyckas vi?
0: Säga, akkurat som det är så fick hon kallta fötter på en och en, men vi fick lockarna till att lycka att ge en chans.
1: Hade hon ängrat den nu?
0: Nej, det gjorde hon bestämt. Det spurgade hon om att hon
1: har
0: vunnit. Gav kors till 500 kronor, så var det helt sånt. Men hon kände inte glöm.
1: Och Eiffen, hon klarade sig inte. Alltså, hon klarade sig ordentligt väl, ska sägas.
0: Det gjorde hon. Hon skorade rent hat-trick.
1: Ja.
0: Tre lø-area, og det så läser vi det här var just 5 centimeter klarar som vi får spela, och han som klarar att gita trutjar out time on 5 vinner det här gavkostet, och det är helt kända centimeter, så det är jag hade inte, man ska inte vara bensch för att det är också som är att man inte känner tonlight.
1: Nej, och ifall man ivast en kusse kappingen för fram, så kunde vi färre in och åkara Facebook-suje eller Instagram-suje och hitta åkara story. Här visar vi ett döme om gosse en sanger kan vara bröttare sin tid.
0: Ja, till det är ett bråd i Odiana, ja. Och här är nämligen anker som jag har skrivit vad en sang talar var om.
1: Ja,
0: så
1: det är inte bergen
0: till. Nej, nämligen. Men i allt det här är vi färre och igång vi att kappast att han har den här nästa sangen eller kanske spela vid Fire Sanger Trout, men det er veldig kvist for helt kjøtt, men en er mulig at sende sms på til 2240 400 skriva navn og kapping.

0: Vid hørte Jubel og Sanchin Ocean House. Og nå skulle du være klarstøkende for å kappes, Kristina. Du har ringt til tvær lottaker.
1: Det har vi, og vi skulle faktisk haft det via Trondheim.
0: Og det Eida?
1: Det Eida Rekve Persson og Tove Trondheim.
0: Ja, her har vi Tove via oss.
2: Ja.
0: Hei Tove. Ja, du der, og du har oss klarstå til Ilja.
2: Yes.
0: Ja, vi har reisen til vel, og hin lottakaren, Kristina, til hver.
1: Rekve Persson, du her?
0: Rekve, du via
3: oss? Yes, jeg
0: ja. Ja, hei Rekve, og vi har reisen til klarstå til Ilja.
3: Hei det.
0: Og lad mig lukke klara for klara hvordan vi spiller reglerne er. Jeg siger i kappingsene. Vi spiller en sang som de skulle gita, altså en agentjen. Og vi begynner vi at spille, ja, her var kamuflera nok så vel. Og så avdukker vi lukke som mer og mer av sangene inntil en av de kunne råpe sitt egne navn. Han som først råpa sitt egna navn, Tove, hvis du heldte til vita sangen, så råpa du Tove, så stekker vi tonelights noen, så slipper du at si at du heldte talene rom, og om du nå ikke klarer å gita den rette sangen, så slipper Rekve å røyne seg etter noe, og sånn, så heldte du ikke, men så kører vi det som du vil gjøre inntil, og kanskje avdukker sin til meg av hver sangen er. Jeg begynner vi, så hører man hvordan vi ikke røtter, nei, man hører sin til av tonelights noen trommene er som det første, og så sin til bass, og så kommer meg av. Så vi og vi. Har du några spørninger?
2: Nej.
3: Nej.
0: Tider bär är klar?
2: Yes.
3: Yes.
0: Ja, men så hade vi färra i gång. Och Kristina, hon är ivedomare i tjocken. Så hon... hon hällde eja eller öra vid för att det kunde råpa navnet först. För det är som kommer i tjocken först.
1: Och det är bara råpa härst och tydligt.
0: Det är bara råpa härst och tydligt. Men vidare fem gånger.

0: Hey, kost voor Michael Jackson, onze te halve tasseje doet zo. Halt wie voor. Even dan maar een EW-pata.
1: EW-pata, je haalt wie Goldtaka. Wie Goldtaka is er voor?
0: Ja, ik zie hier Tove. Je hebt een vernoem.
2: Tack,
0: så visste jag skulle vara. Okej, okay, så tog vi det här så lyckas vi. Men alltså, jag vill säga, nu börjar det bli spännande, Kristina. Kan du stå?
1: Hon är 2, till Tove.
0: Okej, så ja, Rekve, han är kommit via till här. Och vi färger till nästa. Det heter så Fjord Sanker. Så, då står väl.

0: Tove.
1: Gracias, Tove.
0: If you wanna be my lover, you will got to get the Spice Girls. Wanna be. How are
2: you? Det här är pura, pura, pura last.
0: Vilka such.
2: Og til mester, hva sier givdommeren, Kristina?
1: Til mester, Tove, har vi vunnet ikke av hverst?
2: Det har vært simpel. Altså, jeg har nesten først, skulle vi nesten ikke... Men Jack Happelsen sin langre, at jeg hadde nesten forstått.
1: Ja.
2: Rekve, du kjenner garanteret at du har sagt ikke,
3: Ja, jeg gjør jo. Ja. Du må lukke til å ha en chanser, ne?
2: Ja, ja, det, ja.
1: Da var det først.
2: Og hva skal jeg, vi røyner etter neste tøyste, du kan bare holde deg til da, så nå har du røynt nær, så kanskje en fire måneder etter neste vike hvis det
3: skal. Jeg gleder meg.
2: Ja.
3: Jeg gleder meg.
2: Tusen takk for deg, du vil være vik på Sverige. Og her var det gående, ja, hva gjør jeg?
3: Og, takk for det, sånn løs.
2: Ja. Jag vill säga alltså Rekven som var lycka vi att vinna men det var alltså Tove som förrast där vi säkert någon och Tove två boja bara vi så så får vi inte lycka som grejt fra hos vi gör hos du får fäta av gaugars någon men annars kan vi ha en lätt kapping Gabriel i helt då
0: Jo, jag hade någon finna så släpp
2: Ja
0: Han har arvar musiker så äta Kommer på
2: Ja, så du kanske vill vi att det är när för så ska vi göra.
0: Kontroll.
2: Ja.
1: Ja, vi vill ju för en tacka för att du var vid Kappens nu och det är kanske så länge man första gången igång. Och
2: vi Nej, det är som att det alltid man lust att få ni ska två heta Tove men det känns ganska synd mer trouble det än vi lust där i utvärpen om Kosovo.
0: Ja.
2: Ja, det gör jag inte lika bra helt i antropon, men...
0: Ja,
2: jag har bara skallt.
0: Jag
2: har inte att
0: det är
2: ett plock,
0: så
2: jag gör det ordentligt. Okej, okej. Jag är imponerad av er. Jag har alltid sagt att det här är att det var skarpt att höra till. Att det här wannabe be Spice Girls.
0: Ja, men också att han var unkor för ett
2: skrikt. Nej, men ja. Att det är en sanker som är blivit näxt på allt i alla ställningar för Sverige. Och vad är det än från det idén? Men, och först...
1: Takk for at du var vi, og du henger bare i en lødja træt, og så skal jeg nok greie fra hos du først fatter og gav
2: Ja, bøyer vi i telefonene, så venter vi datter. Og i min, vi får avgrettet til gav og korset vi Tove, så får vi gjøre via senter av gåen. Tånleidje, vel opplagt om tånen, men denne prakkfulle sommerdagen, det er David Guetta, sammen med Bebe Rexha. I'm good.

0: David Guetta ser man vid Bebe Rexha, I'm good. Så, ja. För hvis man inte är good i det, så, ja, så vad är det när man ska vara där? Hvordan förutom man hekker ut sig en vinter, så är det ju praktfullt sommar i färgen.
1: Och man vill alltid utgångliga av sådana växer.
0: Ja. Och hvis man inte är det, så kan man förutom hämta blommor i morgon. Ja. Nu är det klagsvig. Tänk hos vad det är som man vill utgångliga av. Och annars, lörsligt råkon, klockan 1, efter morgon där vi börjar skrona. Månande vill man nästan gå en lär av tog.
1: Ja, här har vi ett eller annat för att finna en gröla fitt på som är kippa nu. Folk är väldigt väl nögt.
0: Kappinslätt råkon, lakat?
1: Ja, jag halte det. Eller, som jag halte ganska under så torfer, men det ganska är såna, ja.
0: Och anker helt råkon så lätt.
1: Ja.
0: Så ganska länder vi långsamt i mitt och mitten.
1: Ja.
0: Det är ju inte meningen att det ska inte vara en gång om kvar är den största tonlaga särfröngren, att det är helt känt i Sanchez. Det snurrar sig bara om att jag har öronen öppen. Vet du hur jag har det tjataste glöka att vara vid på det?
1: Jag hade ju aldrig varit rätt imponerande gos och tillväcknar att jag bröjde en sang såhär och så späckliga och karan marmar och rattelaj. Det är nästan stått lite.
0: Man kunde säkert fjallt nekmar och diver, hvis det skulle vara. Men Kristina, vi var efter morgon och ta alla vi så här en kapping av skrom när jag snäm, men för att jag inte älskar att det är för en kapping. Och därför är jag så ägst när vi om morgon.
1: Därför är vi.
0: Och jag vet inte, vi är älskar att jag sänder vad det var. Därför är det här vi tar för alla personer som går med sig ångstande i färgen i en t-shirt vid Boomerts någon sommararbete som ska finnas.
1: Tan kapping var öljan väl mot dig. Nu vet jag inte vad det här, men det är öljan som här var vänstad mun och sagt att det var en öljan stortlig kapping. Så det är bara glädjligt att folk har hållit det stort att färra runt för att landa lejda.
0: Ja, nämligen ja. Vi får placera en person ankra sedan i färgen efter höstdagen. Och jag ser t-shirtsna. Och den personen som, den lörsdagen som finner den här fjällda personen och friver och ropar samarbete, funnen, vinner alltså ett gavkort och en annan färg så bortslutar vi det ett vikeskiftespass till G-festivalen. Så det är ju inte vinningar som ständer på spellästen.
1: Nej, det är det.
0: Men vi får inte att sända sån här långt idé till jag ska ha en annan sändning gå. Och jag vet inte, vi är ganska långt färgen att sända de tygerna, men vi får bara tacka för det och så hör oss efter morgon.
1: Tack för det.
0: Tack för det. Ett litet som sändes på. Vi hörs.

0: Og så var det bara fyra efter. Flötjen är vattra och sankren är tansamme. Men drejmannen är och farre och görstunna bänka tjådare. Vi tar vad säger hans göttnunar glitra och vi tar vad säger hans göttnunar slöckna. Vi tar vad säger hans favorittar detta och vi tar vad säger hans utgör hetjur täcka paddlen. Norra han far heim vid Holland är harme och en är känslig av orate. Marokko bär en hel en hemspart av brinkne men fick inte borgen långre. Belgia fatal tar lötan kravde mer. Och Schweiz stod lunch, men inte no lunch. Nu är det bara fyra långt efter, fyra drejmar, fyra tjauer och fyra vejer som skulle köras ner till tvär. Vi har Argentina, här Messi återstände vid dittnar till ämnenläkande, men skutchen kommer att ordna en svajmar i besövande. Så är det Frakland, här Mbappé jakstrar HM-hatterna, här bär att ha stöst och hava steg. Ta nu inte Pelé ganska. Spania, här Lamine Yamal, inte bara spelar ett enda spel, men möjliga börjar ett nytt kapitel i HM-sövande. Och så är det Ångland, här tar en syncha om 30 years of hurt, som nu är trusch och arsugande. Men här är vi vånen att det finns en rött. HM-stäpe glitrar i havsbrunne, vindtvar dyster ut och farsta, men här är Ånchi Givet. En bjärtsing och en malvärje i tjauarhetsa. Ett mal och täver i tjauarvarsla. En fejler och du ska leva och genom skugga resten av lövnån. Och ett genialt sekund och ditt namn vill rita in i ävlenläggan. Hetta är HM nu. Marsche och imellan att spela av hemsens största fotbollspaddle eller vara en folknota och i största HM-entaspelnån, Näkrantum. Välkommen till HM-sändningarna och halvfinalerna.
1: Julian Alvarez! Still not back on his feet and it's a goal for Norway! Andreas Schjelderup! That was well done into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser!

0: Och vi här sån så säger vi god dag och välkommen till den här HM-podden. Och idag är Ronjen vante för malen och tar Justin för att hålla jag om något gott och gammalt. För det är Justin kallar ena för förska fotbollssambandet för en grå anbyggning och bland sättning sätter att lidrygg och en fotbollsomkvörve. Det är han just som ungdomslandslivsvänjare och angelandslivsvänjare och hjälparvänjare landslinnon och vi näckvån gå och dribbling och upplav och gul och bjärnalfärdströtsne. Eli Hense, välkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi har kunnet det i reisen i Sone Merskestein. En medver som i mange år har haft en særlig gave er for å få bøltene ljøa som nægget større enn bare urslit, oppstillinger og støver. Vi røttene, pennene og eierne for søvende hever han vært vidtla si og kom fra HM, fra løtene, fra hetsene og fra tog som ligger atan for distan sjølvann. Sone gjør HM-togende, men han har reisende givet for å få bøltet dypt og minne vi sønner dokumentarer for kringvarspen. Her spillere, fele og gamle løter ikke bare være endergivner, men få løyvater. Han är med som dår att finna sövna i fotbollen och fotbollen i sövna. Sune Merstein, välkommen.
2: Tack för det.
0: Nå, nu är vi kommit till halvfinalen i HM 2026. Vi var alla bänkar för att det var för nekvedister, men nu har vi kommit här till så var det som man kan säga, nu börjar man nästan att sakna att det var nekvedister att nu är det är hål i kalendern och något att hejla. Så när det värre att göra HM och inte ta det knappt blir hål i kalendern och
2: ja, det är också att som du säger att det är en sån känsla av ofri ta i så det när kommer som är det distarläser alltså. Inte tog man har onkan möjlighet haft att se allt. Och det är ju inte center kan man säga orekvant är att nu snäckli och snäck för dister och snäck för spalt då man ska sova och så rätt att du röcker dig själv då. Och det är värre att få ett ivligt iver allt det här. Men så kan man säga att den här är slatt nu tar jag allt det här vid ivrigt. Men det är inte den här känslan av att det här är en sån tomlight kan ska ta li åt er. Abstinenser av omkring släga, så du vet. Hva ska man för att göra nu och ta i fotbollen i livet? Alltså. Det här är en förfärdlig tunker gerans det är för ont. Men tvattlet om man pratar så ofta nu och allt ska lämna ända. Men... Är det väl stått lätt?
0: Kan du spela? Är det närmare att göra HM till att det är en distrikt och du kan hosanna dig om du var som upplägger till distrikt till halvfinalen eller fjolingsfinalen eller är det lättare att du är då? Du vet, en 5-6 tjej distrikt?
2: Nej, jag hade nämligen att det är inte alltid lättare. Ta är det också näkvärt att täcka stövet till. Till de sitt där. Nu var det inte en distrikt som är hever spalter som man skulle färre efter och man kunde bara lägga som hula i mera frukt om det som ligger för framman eller så läs. Hittar också bonte ta vi tar vart var det tredje distrikt jar och så vart var det där och man har alltid något också om att hålla samman och på ett er, men hittar ganska lugga fratt ta det är inte mer frukt eller läst eller så.
0: Ja, man kan se att allt över sina fyra månader kanske sina avancerar som att Eli Hense två är varje för och vi tar varje och prata om HM och vi tar varje lägga som jökna som jag tänkte när vi 84 land nu var det för negf men brottliga för jag huxar hemma alltså fyra så ja så klar jag tvär vikra till att HM det hejer säkert alltså visst du pressar eventuellt alltså du vet nu är vi kommit till halvfinal där hur ser det ut nu? Vet HM är för störst är det för kommersiellt är det för negf och fotboll till för lite fotboll till det, för sträva jag skulle vakna morgonen och så vidare, vad har hänt i natt?
1: Jag har alltid att, jag vet inte kvi eller kvar årsrygen är till det, men det är också man är bont av fankar. Jag får inte lade vara vid att hitta. Jag har inte sittit alla nätter och hukt, men jag har brukt månader omkring till att till att hitta. Det var oräkva svövn och vid kvart huxar man eller kanske inte så sjöld, han huxar man att hur sitter jag här och hittar efter ödlan här sån? Men det är onkor, jag vet inte om hon är oförklarlig fascination av spelen hon. Här är det som bolteren är så drejande. Akkurat vad det är och vart det kommer från, du är kördliga att... du är kördliga sitt åra, men if I inte lade vara vid att hittar sjöld om folk runt om hittar efter en hon och säger vi en att man är en synder i örvet. Men det är en öjlig fascination och jag har nått, inte kvarje löt men i alla flesta distan finner man akkurat att njuta och det har varit fire halde jag. Att det som jag har sagt, det har fire distor här i Hilti, här är jag vid Hilti att det har varit beinlöst vanligt. Det har varit näkert.
0: Hva stendt retter på nå? Av de tingene som du noterer der, at du har hukket etter stund å ha, når du kom til halvfinalen, hva er det som har du fått mest kjørt?
1: Jeg har alltid den som stendt retter til det, at det er vi som er 84 i London, det har vært få som var beinleis, så jeg snakker, kanskje, ikke øvrig av vel. Og det har vært noen av London som man absolutt ikke visste om, som øvrig av helt utrolig av vel. Og så vet jeg ikke om det så øyelig ofte i søvnene har vært at alle de store spillerne har avriket så vel som de har gjort nå. Det som om at de har sagt seg selv at han skal ikke være bedre enn det. Og den kappingen er øyelig i sin middel til aller beste spillerne. Her er negve gledest om alltid.
0: Så när vi tar vid leta att rätter ut hoj så minnas vi att HM och sätta kanske några få namn i samband vi har med att spela. Hett och HM att spela häver som Elin ja. Tar alla de flesta köttnar tar häva alltså tar häva gläckva och ända flyr ju för.
2: Det är också avvärst allt ju tog. Man sitter i sin öttande ganska fyra. Fotbollen är så näckvärd i det att det är så näckvärd dyster och till han är så kommersialisera över att spelarna är inte längre vanliga folk eller så läs. Tar blunder sån är rykmanna bjölkar och då ganska där vi vet inte kvärt. Alltså tar kunde inte vara normala drancher längre. Ja. Och tar spela kvante kvarje vik så är det Champions League, så är det Premier League, så är det hetta, så är det hatta, så är det endaspel. Man också här kvätt över vi fyr där långt alltså kvätt är jag vet inte kan säga att det bara nutje distrikt varje fyr men det glädje är att det är här som i munnen hur allt är över ser starkt i fotboll det är ju ända spullen i landslinjen EM och HM att det tycker mer att heter det något säga för alla spelare där tar vita väl heter det han bärligaste paddlaren tar få och han häver större tutning än kanske allt hit. Det är ångsväckna det som jag alltid jag läser i urhusen här att en människa som Messi och som är 93 vi har och Ronaldo som är uppadre äldre. Nu är Ronaldo i snacka sälja gott HM men hinner att hinna någon tar avrika och högsta stiga nu tar jag avständer. Det kan inte vara tillvilt. Det man vara också uttämmen som säger alltså vetchara klockan ringer alltså till nu heter lötan.
0: Är det Atlanta vi tog först tar få några miljoner lön från Fellon Chaser. Jag vet inte akkurat hur fortsätter Samsung där hur vi London Chaser men det var ofta sagt det är inte här du tjänar dina pengar alltså som spelare tror inte det som du spelar välja landsliv från men till också tar få att fira som Jerry som du säger att yeah. Att lägga ner fyr.
2: Ja. Yeah. Och jag vet inte vad det är, men för mig är det samfört om att och nu har Eli haft åkara landslig. Han känner kanske synd till det här att kjallt jag åkara spelaren, kanske särliga till åkara spelaren, som inte är sådana kvar inte spelare. Ta er landsligen öjliga gläsligt, särligt. Men jag också om Chahino som har vunnit sådana kvar. Blir landslig vi framvisar vid en näka större och mera än alltid. Jag vet att Maradona har sagt det att HM att spela för Argentina, att vinna för Argentina. Det är inte som kan sammätas vid det. Men det är ganska framvis så läs att det är det största chans att bäst spelar någon framvis. Sean de Tier Sommer som kommer ur London som inte när kan du vinna. Men jag vet inte om Eli har fätan är att du säger mig att det är så tillvilt att de bästa spelarna vilja till här, särskilt jag nekv.
0: Eller vad säger du, Tora? Det är landslivs vänjare, Gerningen Eisne.
1: Ja, och en tar ju öliga nekv är. Och det har vi sagt att det är vi, om man nu har tar förra spela landslivs, om man har en Lutland, Storan eller Ånkan möjliga. Är man vikanka att det är en Ånkan då här var stäget undan dyste framför spelaren. Ädla fjällmälla folket. Ädla någon, ädla med sjolvon. Och innast inne inte haft ena känsla av att här är en möjlighet. Och då har vi spalt med London som Tyskland och jag vet inte hur, en ägg från London. Här vi spelar i heimsflottet här var stäget hinner mina linna. Men hända känslan är att vid och i fela att man är parster av någon som är så jävla mycket större än en självor. Att vid færa att göra allt och förbo det som ska till för att komma närre tog att kunna säkra mot och kjolt han allar bäst. Kjolvande tar du spelar en och lio och är vi i Champions League och allt det här så är det säkert störst. Men ta hör du till en boj och till ett fäla och kjolvande nökra oss ner lion och ner allheimsbrant. Men det ligger väl ombord Arsenal London och Liverpool och så är. Men tar du så ombord tjauerna så är det kvart mansbaden som kan grulva och vara upprestor som tog ombord. Ta ett annat galanna. Och här är vi. Det är kvärd ärta som driver. Ja, men jag tycker väl lojt ju på att pengar är den ultimativa drömmen. Då är negra som stöten. Tar jag sådana pengar att jag kan köpa hemmen. Så det här vet jag inte om det är det. Och det är hur så glävor kan man vara? Alltså som Tör Mikkelsen och det. Hur
2: glävor är det?
1: Alltså visst man har lojt ju utrått det. Och anken då jag har så häppen att vunna. Och även så om kan man säga att han första kappen inte kan sammanbäras vid Champions League. Men då är jag av stegen i Gundadal och vunnit Lökmanstäpe. Man är inte vara lika glädjor som tar i Arsenal lite Champions League-stäpen eller PSG eller kvartan nu är. Alltså det är ett, en sån evil-ledger emot till pengar och emot till glädje. Och då tycker vi att det som driver, det kommer innan från Onkestan. Så här till att ombåna näka som är mer än två. Självt om vi tar som individualism så är det lika väl ett ombo för en halt. Och det här tycker vi ger otroliga starka känslor. Alltså vi tar ju säga att norra har stäget av öron ända nu i viker. Alltså.
2: Och bara till att det är en här gåa Messi till dem. Han kunde gott ha sagt det var inte alltid så lätt i honom argentinska landslinjen. Det var ganska omänniskanslig kröv i vår sättelhansare. Och ser man hur så går han var och till han avregade för det spanska fälan så var det som omättes när Maradona hejde en hackre stötne i honom och Argentinon. Det är länkare behöver affäras till Argentina och mittel Argentina och Spania. Men han är helt troliga, hinchu i och den gängen är kvar och andra prakta är ganska av allvaran. Så här är det en drömme ju ju någon alltså.
1: Och det är nog ända ner vi gör challengen. Alltså au daily challengen au organ människa. Självt om man och ju tror att det tar sig om att det är och inre faktorer och yttre faktorer som är avgörande. Men alltså det är att folk halta att du är mer än allmäntlig daily. Det är onkel Drew med här och som du nämnde vi Messi, han fick ju långt som 12-13 år gammal till Argentina.
3: Nej, Barcelona.
1: Orsaka till Barcelona och är passet av de ultimativa storlekarna kan man säga. Här är inte, i motsatt, här är inte fatagsligt i vår Barcelona medan den allmäntliga Argentinen strugist öjla nek på ymsa matar. Så han har ju drobbelt ganska vi hava nej över vi-erkänningarna. Och där tappade ju final och att han har final och vi honom Copa America och vad han nu är. Och han hejer ju vi av på en
2: ja.
1: Han var stäckgavar, men komma tror jag.
2: Ja.
3: Och så är vi hos Spria, som för ni. Ta nu, vi suttar Ronaldo och blir vi är en natt nu. Så här, Elin enda vi-erkänningarna. Det tar hon i ägstnet där. Ronaldo behövs inte. Bänkar eller omtömmer eller filtrar och sociala medier.
2: Det är också annat, ja.
3: Det är också annat. Men Ronaldo är 41, men han ser Messi, ja. Du vet. Och Messi, han hickar och han ser Maradona. Och så kommer Ångland och här sitter där och hittar och till 86 och trus och till allt det där här. Och så först du runt Frankland här ska du kanske upp i Joker, men knappt nu man får snacka om det är inte en samarbete som jag ser ångstande, men man får att prata om Mbappé kunde bli en Pelé som vann 2 i HM. Det var som att Ivelagen bara sätter och kastar och tar blöa bara hackre och spelar är vi. Det är inte du vinner inte pengar, du vinner alltså här rändningarna om vi känner inte.
2: Det är väl farfångten också.
1: Ja, det är nog det.
2: Det är det är ju bibelst, efter farfångt alltså. Det är ju nog det, och det är drömmen alltså.
1: Efter farfångt och högre plan.
3: Är det stått legit det?
2: Ja, det är öjla fascinerande alltid. Och heter här vi att du häver tar stora spelarna vi och att här vilja det så öjligen en ägg. Alltså, det smittar också. det blir det största teater allt som det är alltså det är väl fast nära till.
3: Så det to have rich very och vi har en sändning någon chock on the here till eller hur vi en sån nostalgiparty vi har så här vi har pratat syndrom om upprunan till HMA Juan och så vad gör det hur ser chat här ja, det kvar lucka som rentar samman med te och HM fotboll.
2: Ja ja. Ja ja, jag nöjs nog slängt efter tog in. Man lukar som outdoor, man är inte unger longer, tar man ska fortälja hesa sövnar tog in. Och till en av vi tog äldsta som är så största, så det här ständer fram vi som det största nästan. Och jag minns näck bättre till äldsta än till nödjösta. Och ta våra möjligheterna, inte särskilt gåvor, alltså för att uppleva det här. Men man upplevde det öjliga intensivt kostande. Jag ska lade till 44.
3: Ja.
2: Här börjar jag därför mot vi kommande. Då har vi varit 90 år gammal. Och vi såg ju omgandist. Jo, vet du kvart? Vi är lärde som att han är vi såg. Det här har varit också framöver i sommar. Jag kan gott minnas att vi fick veta att Happy hade skaffat sig åkert videotål. Alltså, jag minns det. Videomaskiner var vanligare förrigen. Och videobond. Och här var det dyster från Heimenta spelen i Västertorsland i 1944 vuster uppe i Hapiusen. Och man kunde komma in här och betala en 5 kronor i loksåret. Och så slapp han sig och så. Jag minns gudstjär en här tvärdister i värre här uppe till sommaren. Och jag menar vi såg Svörich spela en affär och Polen och Lato som skorade. Alltså det var rävligt fascinerande. Jag såg det här. Jag minns kvart talan hur det är, om det är från danska sjönvarsmål till alltid det är norrländsk tala. Men det minns det i kjortlet. Men här såg vi så såg jag en här tvärdister. Och här har säkert varit vuster ärdest rejsna, men gudstjär tvärfärna minns det är och omkruven med vår färna nian och sen det smatterna kom in här, det är minst det. Jag tar sålt i här. Först aldrig spelade en Johappet. Det här var öjliga största kom här och sida vax där. Det var en sån liten minibiograf. Här satt man så högt på en också liten sjönvarstal alltid. Som stod upp i vetsen här. Det var jävla fascinerande. Det var det första. Men annars var det mig rätt här. Jag minns det. Jag var begynt att läsa i det man lade tänk. Utrottatag i Tjadnadal. Han skrev i egen funan utrottatag i Tjadnadal. Fyllde väl. Vi skrev i Nekvon Kappinjna. Och så var det sig här. Mynta är så blöjande här man klistrar ju myntor av spelaren och på i. Och det var också det man köpte. Tidjegom i alltid. Och här fick man så myntor i lagsåret. Så man rann ner till Osmund här och Grönlandsvinnen och köpte en tidjegom i till sommar. Ja. Så här var det. Så är det minst det. Och så alltid jag kan minnas att ta en dag av finalen ner. Ta samcenter utvarspe vid norska utvarspe. Ta minst det var också fascinerande att tentra utvarsby och höra. Nu var man nere av olympiska stadion i München.
3: Oh, ja.
2: Och det var Holland. Och jag vet inte om jag hörst om Holland för men Holland blev så umynden av fotboll till också öjligen. Särskilt en lydde land som har kommit i finalen. Och där ska få mål att han är en minut. Och där hade bollen alla tog innan till hans nätten att han har brottspark så. Jag blev väldigt upptäckt i Holland och Västertyskland. Så kom Jolene och ta fick så hända filmen. Super 8 filmen och jag gav. Det är den bästa jag gav. När han lövna finns. Det kan garantera för.
3: Ja.
2: Som har köpt och köpt ambos alltid. Och ja, ja. Och så var det att ett kvitt lök upp av vetschen. Och films framvisaren tentrar och gardiner fyra. Där man drar mest. Och så 20 minuter utdrottar av finalen. Och det var stumfilmer och han var svartkvitt. Men helt fantastiskt alltså. Och jag hukte efter någon 1000 färger alltid. Vi har ju drängsen och klassarna hem till biograf. Mitt skolskar från skolan och så. För jag såg att det här är helt störst. Så ja, det här är 44. Till det första och nästan det största. Ja.
3: Ja.
2: Men 2 och 4 är så först för vi såg att det är 8-4 färger fram vid Ångsväck. Jag vet inte hur. Men jag hörde ju om Kempis och Argentina och ett där.
3: Jag tror att vi har haft omkring annan här. Jag har alltid läpat 8-4 rumma. Och det blev så politiskt lite.
2: Ja, det var för det. Ja.
3: Och så,
2: men det var också det här löknar vi. Holland var efter i finalen. Och Cruyff var lukas som skurskaren. Alltså han hejde switchet där. Han var inte för en vi. Och hej, han ville visa att det är ivaldest vunne. Sätt nu fratt man så kanske kvien. Inte var vi, ja.
3: Mm.
2: Det är så annars över. Men... Så det här får oss inte fram vi, men nu är det att Sjönvarstal fåast i förrigen, och så kommer HM i 2 års. Men vi såg inte det snabba inlägg. Men det här, såg jag dagen efter, kvällde efter, det var helt fantastiskt. Jag var skuss när jag tog upp av video och tog isna. Så det här var stora jögnobrott, och särliga kanske brasilska landslige i 2 års. Det här var godomligt alltså. Ett av bästa livet alltid minnes det, det var så här. Men det var ikke legalt. Det var for gode til å vinne. Det var for romantiske, for idealistiske, altså. For lydde kvinnesker, kanskje. Han har vært ærlig alt om meg. I Rokny, han kan ta kontra med meg. Det var et av beste livet. Det var en sær kanskje. Fåbåslig alt. Men så fra 46, han kom av Disney Beinleis. Og det var etter øyne størst. Og det var det her norrlænska livet i Danmark som var vi. Så det er eldste enda spørsmålet. Det er det som er minnet. Det er det som er minnet ganske aller best alt.
3: Det er det største, altså.
2: Ja.
3: Ja, men det er alltid ærlig. Det er alltid vi tar var. Det er vært reist nystående vi var her til nostalgiparten og to var vi her. Det er akkurat vi tar med første HM. Og så vet jeg ikke om det er et eller annet vi er snøs som rattender og annet. Altså, det ble vurscht opp i sammen da man kunne vise det. Altså, det var noen avmarskninger da vi nesten noe å si.
1: Ja, for måtte vi komme ut av vi så i sånn at da har man kjøpt et gang til fotboll til Atlatoina. Og tog jo man enterhukt
2: Ja.
1: Så det snar öle ofta så i halvtid han fotbollsspel som jag säger oftast är Danmark så vet sannolikt det vi parsken grundlagar där under Jandro och fem fors. I halvtid då utvarpningen jag kör Sven Gers åttan så ofta här vi ser att han det. Och det är ganska tät som hever hever görst att vi jokar alltid minnas sig tänker vi då lagra det örvis.
2: Ja.
1: Och i det är det Frankrike och Spanien och imorgon är nu det som imorgon nu tror
2: jag.
1: Nu tar jag koordinerar så har det ju såna vi har inte någon och så ser han att Spanien är Europamästare. Och är inte att leta efter finalen från senaste EM men här i världen inte fann han
2: och England.
1: Och skuffen och skuffen
2: och
1: Oastas men tar ju så tentra telefonen så fann mig fram till att han var mot Spanien.
2: Ja, det är det.
1: Eller mot Ronkland.
3: Nu ska vi pröva en annan spårning. Varst kvar EM vi är?
1: Ja, det var alltså mövligast det. Nej, nej, det var det inte. Det var det
2: inte. Corona-EM, ja.
3: Kan var det? Eller minns du det?
1: Nej.
3: Nej, det gjorde jag nämligen heller inte. Jag måste lära
2: dig. Jag sitter ju fast där.
3: Ja, Tyskland.
2: Det var Tyskland.
3: Ja, ja. Det är ju fast
2: där.
3: Så det här säger ganska näka om man ser tingen här. Så hinner av en möjlighet att kanske välja en spelare, en sån HM-hedje som heter Bergtidje. Ölenek, är det särskilt spelare som heter Bergtidje?
2: Så tackar allt.
1: Ja, var det nämnt. Det han börjar halsig VM.
2: Jag ska alltså tog så här så vill jag alltså allt med minnest.
3: Ja.
2: Ja,
3: men i hus så säger vi har en atlet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, Tamon och ja, jag snä MR när ligger fram alla ant. Maradona, han blev en sån inte spelare charm. Alltså att det är som du säger, man glädde sig till man visste inte kvätt av är till det var som heter att få Jollegard. Du visste inte kvätt du fick. Brasilianare var godomliga. Eisen tog hei unga til seta her. Det spalte ikke i Europa. Vi sa jo heller ikke nekva distri i Europa. Det som oppvaksen vi tar, først og forskning til at du såst Europa-koffinalene. Og annars ikke nekva era distri, altså. Brasilianer spalte ikke i Europa. Det aller fleste av dem spalte i brasilsk konfelovan ta i forskningene. Og i tvei forst, heller i tvei forst, her var en trutcher som var kommet til italsk felo som var til fyrste ganske teka store amerikanske spillere. Till Europa, men och så minns det här Argentina kommer som hemsmästare till Spanien i 2 för att värja sig till hemma och man har hört om det där nere heter Underbattne blev inte Maradona och nu hade det han vi atträtt som trumfen och annars det samma livet som är vunnit i 88 vi samma vänjare och Mario Kempes toppskyttan så jag är nog spänt att söka Argentina. Och jag minns att det här, vi är ett fantastiskt man bor igen. Nu ska kött sådär. Det är sådär. Det är som koma ska alla. Nu är det kött. Och är man ju att utvarp är samsänt under 22 för setanartisten vid svenska utvarp. Och kanske har vi inte alla hinner haft utvarpfolk vid. Men jag minns ännu att man checkar ut det här på en sommar. Jag var utkännande med mannen och vi var ute i gärn och när och att utvarp är från. Och bara höra han mässigt av namnet Maradona. Öljanex stävelser Maradona. Att det var helt fantastiskt att glädjas. Sådja nu i morgon, sådja vi den. Det visste vi. Och nu hände det att Tartapa. Tartapa mot Belgia ut i första distan. Så det var bara en vägen, en ordentligt bräk. Alltså, vad händer nu? En kälker alltså. Men så har sådja den här. Han var en jörg

0: han slapp. Och han har sagt, han var inte nog så härlig där. Ja, men fotboll är ju snackar dansskola, har han sagt. Ja, det ska jag hålla vid. Men Maradona var, ja, och han blev lugga som, man helt att det var nog spettligt att han, att Argentina la så, i stod helt vid England till långt att ha i tvöj för sig. Då var man från den lustade BBC. Då var Norrland i 20, och vi har med att spela någon i 22 för sig. Men så i 6 för sig, då är det Maradona, då får vi den vid fotlån utblåstren. Så kjalt mig helt vid England och han gjorde det under jag mådde Taimon. Så måtte jag bara ivgöra mig. Jag såg att det som han var mentor att utdänna. Det var till tala om han för allt annat. Alltså. Och så var det att som säger att det är ärer som är fullt så gård som han. Och det kan gott vara. Det kan gott vara med sig och gård som han. Men han finns inte kärleksen. Han är stärskare. Så visst ska välja en person så var det Diego.
1: Nu är det så öliga vanligt att sen spyrja Messi eller Ronaldo. För jag spyrjer ju Messi eller Maradona. Så blir det Maradona, men till er.
0: Det är alltid nästan i sig.
1: Sövan hevet här vi att inte tagga sig. Och nu mötas Argentina och Ångland efter och genar halvfinalen. Jag vill säga, tog värre är hon inte att steka likvatt. Det är ju värre till att fullkomna på Ångra maten. Men eller... Kvart kommer vi vant och kunde av oss ner fotbollstidsen som är mycket kvalitet. Scaloni har gjort det, vänjer han till Argentina. Och så heter bara fotbollstids. Jag så har prickat Richie och säger, nej, det är det inte. Och leverar vi det allt det. Hette här i krutsch, nu färra vi det. Alltså i fotbollstidsens terminologi, alltså nu färra vi det. Alltså allt som kan drejas fram vid en tre framtlända distner, alltså.
0: Ja, vi kan börja att sex och trus här i Jonas Jolvon. Enska vänjar nog då. They're just like animals, säger han då.
1: Ja, är det Alf Ramsey som säger det? Ja, fast klart, ja. Vi var nämligen att vi sex och trus nu en så.
2: Det var nog tog att man ville... Jag vet inte om det var Ranchman som yngst att skifta om blåser vid Argentina. Han säger kostar nej. Och ta ett att han ska ha sagt att det här. They're just animals. Men det är alltså... Och vi tog i dysten från sex och trus. Då har vi lite bara en långt och... Och i 35 minuter fär han marschordar.
0: Ja.
2: Han vill vuster
0: av. Han vill inte färra vattlen.
2: Han vill inte färra vattlen. Han vill stanna här i mer än 8 minuter. Alltid 8-9 minuter.
0: Han måste nästan ha politiet, tror jag. Alltså, ja.
2: Och det är en tyskare som heter Kreitlein, alltid, som är domare.
0: Han har också kommit. Han har så lytel. Ja. Han är så rävlig
2: och
0: stor.
2: Ja, nämligen. Ja. Och han skiljer inte spangst.
0: Det var helt så vanligt att få rätt kort då.
2: Nej, alltså man har inte rätt kort.
0: Nej,
2: man har inte rätt guldkort. Det är det första för i 1904. Och han var så vuster av Vötle. Och hessen, vad heter han nu? Antonio...
0: Rattin.
2: Rattin.
0: Ja.
2: Han har ju funnit att veta att man har lovet till att ha en tolk. Men det var också man inte skilte. Och han ville veta hur han var vuster av Vötle. Och då man skiljer inte vad ratten säger övrigt. Och då blev det här också drutt. Och här är onkel Söva, en familjär Söva som är arend här som kanske lejer till imensatorer som händer här. Men något sen har vi sagt att här är lugget som bergjanen till så osämjena som är mellan Argentina och England. Jag var ansvarig när jag kom ner till Sydamerika och här var allra helst ha fotboll till vissa resen till Argentina. Men att han hände dysten är att han som är domare och lejare, han som är Tarra Lassen Isaksen, han är Ken Ashton. Han dömer kanske att han härligaste dysten i HM-sövn som är 1902 tror jag. Och i Santiago och Chile, mellan Italia och Chile. Här han missar Tamaralde fullkomliga. Och så man säger att han har hänt en hel kejla dyster mellan England och Argentina. Sex och trus som har ockuggerast. Vi måste ha ockuggeringen som fortäller spelaren att nu är man utvistor. Ädlar man för en avverk. Och vi har med bilen och stäcker han för rejon och tar ett antal tankar om rätt och guldkorst. Som jag ser avvärnsna och hit de har stäckat dem ut vid det. Om det passar lite så vet jag, men tänk hur sövan att han firar det. Och så är det nekvar era söv. Så det är sex och forser att det gäller här att stäcka lägvallt och ta här vid Falklandskrutje. 8.5 så det är Beckham och han kör Simeone som bergast. Messi är förresten någon gång spottmål i England.
0: Nej, det är det som man säger. Ja. Ja, och att det är att det är något exklusivt vid Hesner HM. En mer som Messi som har rätt allt.
2: Yeah.
0: Han är onkel spantman.
2: Nej, det är otroligt.
0: Och till fullt av söve. Yeah. Så han, yes, nu får jag det. Kanske är det att han blev. Han vill vinna England, akkurat som Maradona gör det. Och gör att det här spörjelsen

0: gånger helt atter til kanskje 36, gossyret til Falklandskrutje.
1: Men nettopp til at HM er fjordok forstår...
0: Ja, det är som gör det så
1: eksklusivt.
0: Ja.
1: Successen är att sövan livet så kraftigt som hon gör det. Vi har varit en granna och arva för sin där... Vi vann ju inte allt där fotboll till VHC och så är det ju Europa, alltså Line som spelar sådana mittlen. Alltså. Men att det som mötas fjärde korsar så det blev ju näck för det, men det blev hinn vid en öliga minneligar på en kramata. Så har vi en sån spurning. Förstidlar det inte att attarna mycket kvällde tar vi vita om till omklandet eller Argentina som vågar det. Att här kommer hela kapitlet till att ett av blivret är simpelt för att kontrollera att det blivit en fotbollsdister och så är det det
0: här. Ja, det är inte att säga. Jag vet inte att jag ska råkna vid i. Alltså. Och det är ju visst alltid att spelarna är så tillvida om att det är som kanske fler alltså, miljoner av öron som har alla sövna bunna upp i enda disterna. Kanske är det att jag som en av spelarna bara en another match, alltså, det vet jag inte, men jag inte med korsen inte att de flesta vet nog att det är spärre än vanliga dyster. Och så alls inte kanske att Argentinon som är mera sarter kanske sövliga av grunnen nästan, ja. Det var galtande gossier att ha i sex och först. Det han la efter halvtiden till Maradona
2: sagt.
0: Att han la han och kanske man säger punterdisten, alltså. Nu skulle det häva det, alltså. Nu skulle vi löna dem datter, alltså.
1: Där ser jag, där sista, där syns en sang som ska häva associationer till Falklandskrutje och allt det där och till folk som så håller till att FIFA ska dra in syns att det inte ger en sang, syns en sang in i omklädningsrum att man äter dist och så vidare. Jag har ju skilt att lära att Argentina att lära spela ut i myska blavån, trotsinne, alltså utvada trotsinne.
0: Ja, det vill jag säga.
1: Och det är väl att det råkar vi att här vinnat att agera till han. Till han har känt att trotsins miss ner att han Steve Hodge.
0: Ja, Steve Hodge, ja.
1: Han gör ju det som nästan inte lov. Han blir de trotsna som mest när jag har Maradona att han har distan av sex och fors. Och så är det 8-5. Då är det England som är i kvitton och Argentina är i det myska blå. Och så alltid är det en distra treat. Men i 2002 tar Beckham avgör en distan mellan England och Argentina. Ta er ängsmän i rejon, vilket minns rätt.
0: Ja, det kan vi ha också.
2: Tycker du att du spelar?
1: Ja.
0: Är
1: det inte 18 bollkar spelar?
0: Är det 8 par?
1: Jag håller det. Jag håller det.
0: Nej, man vill bollkar spelar. Jag håller inte Argentina regga ut.
2: Nej. Det är bollkar spelar. Beckham skjuter.
1: Det ska komma va, men jag vill
2: säga. Är det också säker på att det? Jag håller inte Argentina regga ut.
0: Nej, inte.
1: Men efter här en liten server. Så nu var det nästan nere att man släpper bitch upp till endast. Vi har en tunn så.
0: Du nämner att här förresten vi bonar någon. Jag vet inte om er är en av de farver som... Men alltså, till attraktiv identifikationen. Jag kan lätta mig sånt provokera av att jag vet inte vad det är för regler är det så blått och rätt som är pura vanligt för. Det är också som säger till en mismatch nu. Jag är nog spänt att veta om vi suttar Frakland och i Blavon och Spanien och i Rejon. Alltså det är Le Bleu och La Roja. Alltså det är så bunt ner i identiteten och eliten här. Då är alltid att det ska vara öjlig och grundlig att säga... Nu skulle du lyckas sälja sig här värre bonan till Taimon och Sinter. Du kunde spela i honom det. Så är det en mismatch med här sitta tusen av vissa folk av avskåren. Och jag tror att det lite någon. Men nu stämmer det inte vid det som vi suttar av ett eller sånt. Nå, men hade bara en sån ting som jag inte understår Sinter är att det är inte helt fast där om att halta ratta lite. Det är en så stor part av sövning här.
1: Ja, Sivanjan och Tukarska. Ja, själv inte jag tippar ratta till CT att det var i Böckaspelen. Ja. Men enkla värld så är det ju. Som inte är ratta och Argentina som alltid sin ljösa blå och kvitt. Trots att vi tar...
0: Ångland var ju vänersmatchar i rejon. Där spelade ju, där är ju kvitter. Ja. Men nu var det inte gärna. Nu är det Tyskland, Västertyskland och Ångland som kom i finalen. Berg är ju kvitt. Så här måste vara lotakast. Så vet du vad det är. Och Ångland tappte. Och måtte färre i värabonan. Där måtte yta rej lite när. Men det blev hemsmästare i rejon. Och tog ju ert hand, trots han, öjligen, särlig om vi är sältnäck. Men annars är det kvitter och allt är kvitter. Men tandagen var det inte kvitter.
2: Ja, och en annan dag tog sig av dem att Brasilien spelade kvitton. Och här som Destiny håll trus med Uruguay ger att här flyttade i vildgult.
0: Och det är inte fint att
2: ha. Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Och så är det ett annat men som har anklandat till mig. Tack om vi taggar ner för den.
0: Det var förresten blöjer. Men det var svartkvitt och filmar. Då han så tyckte jag att mynta när det är samma. Men det var att vinna första hemhet i åttaltrush. Svörjer, eisen guld. Då måtte eisen lodakast till. Svörjer släpper att vara guld. Och Brasil var hemsmästare i blavon. Men som sagt, det heter ju åttaltrush. Bär ju myntor och stillmyntor, fotomyntor och levande myntor. Det är ju svartkvitt. Så det är ju allt som... så gjorde det så väl.
1: Nej, jag är mer fortalt att onkel fotbollsfäll och ha lite inspiration av onkel Premier League fäll men ja. Det är inte really lite
0: det som sex tror jag.
1: Ja,
0: det passar. Det var en alldeles liten var det var svart svarta bonde och kvitt ärma. Det minns det. Det var det första jag hörs någon gå så. Det var Arsenal så att det
1: ja, det är som
0: där jag var la sucha i komplementen alltså.
1: Anna England det var såna groa jag tror jag jonkt när med landat han från 6 år. Det är nästan så hon hon lever bara vad gör det nu tar vi snack om trotcher och server och atlast engineer. Tar vi snack om England tar vi det gång så måste vi ta norra. Tar känna sig för Örötton. Är det brottspark som nej ett mål som norra färd 2-1 här är Erling Haaland vill säga för jag hade varit Premier League och dömt det då så var crutch till jag hade varit ett störst frispark men här är en här är det två armar som färden har kommit lite line tror Erling snär Elliot Andersson som för en kall och så vill jag där vilja vi att det finnas mynter som visar att det här bollen räkar det här vajraner som ja. Som halter Jean-Marc någon. Är du inte så att ta mynt som jag har funnit?
0: Det var så öliga gott mål, lätt att det.
1: Ja.
0: Jag helt att det var väl uppspalt och allt. Jag vet inte när det är det ska vara hänt. Ja.
1: Det är malspansk till norra och Malmö med sparskar. Och det som Fox som alltid kom fram i sin första finare Fox News eller vad det som kallar så heter som visste det sen. Att Valter ska ha rakt en vajr och tog detta en bant ner. Ungen spelare som är då så jag reagerar på det. Jag vet inte säkert vad det hänt, visst jag. Här är ungen motmäl över det eller något.
2: Men hemma reagerar den också kraftigt av norska bunch.
1: Det gör det,
2: ja? Ja, det gör det.
1: Och Bösteren...
2: Solbakken säger att han...
1: Jag säger han det,
2: ja? Han säger att han lägger inte själv mest till det, men att flera av hans hjälpmannen lödde mest till att Bösteren hej tidsjö i akkurat och att han dött ju bant ner av himlen. Det var en löj.
1: Det gör han nämligen, men man har sett myntnar, det syns som vi ofo-myntorna så kunde tjäna alla myntar och sånt så tjata att det blir inte kameran som myntnar och sånt, men funnitsligt det är så att de som händer och så är hinn stora stövan det är Sørloth som nu har kommit i stora troppläggar så kör alla myntar till henne, spalde bultning runt till Erling Haaland, tar stövan 1-0 normen, bäger ting som där kunde tjäna vi själva, och också som där följer sig för årötton, men det har vunnit i Atlanheimen. Vi ser någon rå och hästala och att den tog som är här till korrer. Vad kan vi då norra i 2016? Vad är det här svårt i hur av dem som att det är redan?
2: Alltså norrmän har alltid varit övriga helt otroliga väl. Att ta skäld och distan mot Frankrike. Och norra är i tog stöv att det här var spelare i, jag vet inte om det här var spelare där, men det här var spelare i Kosser och i Heimsflotje och Ödgård Hevervärde. Han är ju ganska till att han har haft sån ekva skrejar och i hesen och ären någon har kanske gjort det att han är ju helt rötsigt tänkt någon. Och så här var det spelare, eisne som...
0: Han ska uppkomma en gejst när
2: ja, Nusa och Bob och Kjeldrup upp och där. Alltså det är så att huggt jag till distan någon. Jag och äldre sonen så att huggt och han robbar bara om att Sørloth ska spela i rum till Holland. Fragrange som Sørloth gjør, minner øyne om de myndene som jeg har i akkurat det efter. Det var fantastiske godt vergespill i Halte the Stones, som røyner verger fire elvergene inn til Holland. Og så er det alltid så, sånn hvis man bruker stiltmynter, at så kan du få djevelen av stand og høtten, har jeg nær sagt. Hever Sørloth huggt nior akkurat ut i løtene, medan han dribblar, tar han skuld til å spalt, og så hikker opp, og så er Stones i veien. Eller kvart. Men det er en øyelig avgjørende støva til fær Holland-bolten her, så er sannlagt 2-0. Og her er vi at Sørloth kanskje ikke vil gjøre Holland-handa-bolten. Det er alltid en eget fall. Altså, det er lige strøyest manliga kvar för gör.
1: Men jag hade inte tagit så länge att man inte helt att han ville inte ge honom. Det var bara mer att han inte gjorde det. Så jag tror att man fyrer sig norra faktiskt. Hey, alltså, yeah. Så är vi håller käkna med till dig.
0: Jo, norra kom det färre vitt. Ja. Han tar dig när alltid. Så att någon har gjort det bättre. Få kanske kör rävna och stora chanser. Ganska, men,
2: Och så vet jag inte att det är att prata runt om hever Holland vid tjukor i döven och framman ontan. Och han vill tydligen ut här i sättning Hallaikor i omtist någon bergar och här är simpelthen någon kättor. Det var att ta om tjukor.
0: Ja, han var också kamer.
2: Ja, det var mer än han hever.
0: Ja.
2: Mer än han hever. Ber. Men det här vid teknologierna som är öjliga framlida och FIFA hever allt med den himmel du gör att hjälpa sig här. Det är ontronar värst att ha det här ena harriga skattlan och kvarn spalt kroatia mödor.
1: Ja, ja.
2: Jag lägger mig inte.
1: Portugal.
2: Det var mot Portugal.
1: Ja.
2: Ja. Och Kroatia skorrar.
1: Ja.
2: Och hej från Jomtist. Och det är ett tål i bolten som förtäller att alla lydde har en portugisa värre norskt. Det ser inte ut som bolten skifter rättning. Om så är malsparsen från Nyland räkar i en vajur som har pyna knut vajuren värre ett vedherrare att räka en lydde har.
1: Det är förklaringen till FIFA och Pakvui.
2: Ja.
1: Yeah. Det var hyggor om man rätt som ser här.
2: Kanske.
1: Och så gör det inte.
2: Nej, jag vet inte.
0: Ett annat var att vi i norran lägger sig 8-1-0. Ta också i värld inte frysbark mot Harry Kane och Arren.
1: Jo, det är det här som man inte mäter. Svärat vi har vi hos.
0: Ja, ja, nämligen.
2: Men ta väl i halta att det ser ut som norrmören sparkar bolten. Men jag vet inte.
0: Ja, just det.
1: Det är inte nämligen domar.
0: Nej, det var säkert högt att värdera det. Ja.
1: Argentina för avtäckning att få hjälp från domaren. Nu fick jag sin brell en boll och fick sig tsetna gula för att tvajta sig. Jag hade vi kunnat sämjast om att vi snäcker sjönläger här inne så var det hattat. Ja, så står de över, vi, alltså här var ånden innanför det. Alltså, det var inte spårning om han blev raktad. Han blev simpelthen inte raktad. Och för att sätta sätna gula så kan man tjäkas dem till. Men det var omkring kämtlig helt för det att det är kärmansvaringarna. Det här får omkring sin avbjörnkar till att Gianni Infantino är ur Schweiz. Och domaren var ur Portugal som är ett av motstyrket till Argentina vid Messi och Ronaldo. Och så ändrade vi att Argentina för hjälp och det tog FIFA inte till det. Och så röjde man lyckas man finner det avtalet sig. Jag hade vi för lätta domarna få lyssna fri. Men vi från närskast ända oss ner och tog ju färra vid färget köpa sin in. Vi vill ha en vinnare ur England och Argentina och en gång kunde huxa med att lite akkurst kvart tid vanta för att vara sövan att som inte bär i vinnaren. Hade några om det blir vi tippa så kanske lite av det som kör sjö. Kan man ta vara som för att stanna efter för hesar i halvfinalen.
0: Ja.
2: Hetta kvöldet har Argentina spalt mot Schweiz. Ta börja diskland 2 och god hjälp mig att bli omtistor.
0: Klarar du att sitta upp i alla natten?
2: Och jag ser att upp i alla natten. Men jag har slett inte sitta upp hvis Messi inte spalt. Det är ett eller annat. Någon som vi sallar i Liverpool. Alltså yngste kvarja för att ta gående bolten så han kunde skåra eller han tog bolten. Det är ett eller annat vi honom som... som ger att man vill ha någon allta bästa. Jag vet inte hur det är bra. Och jag läser några högtuller där runt om Messi som är helt otroligt. 20% av dagarna har han steg i stället.
1: Eller kanske det är han gynnt.
2: Har han gynnt. Eller spara. 40% av dagarna när han vettlar har han steg i pinnast stället.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: Han har runnit vid höra för 1%.
0: Yeah.
2: Och han har sprintat 0,1%. Ja,
0: men till fotbollens intelligensreis, när han vet...
2: Så det är näga vi, men här vägen så är han nummer 3 i listan i Raskabba Möllagar. Han nummer 3 av spelaren av Möltagabolten av sista 3 inch. Och så har han skor 8 mål. Nästan alla älvingar är frammätter. Han är av sista 3 inch och avgjort inchen. Och till ett land har vi att han konkurrerar och hever ett äckelott och en radar upp i oss. I rakten vi att han hever några förläggar som man inte kan vänja. I rocknen vi han födde vi onkel. Man då sa onkel har fotografiskt minne och jag vet inte vad. I rocknen vi att han hever också som man inte kan träna.
1: Ja.
2: Han är alltså bara, vi såg ju nu.
0: Ja, ja.
1: Sir, är det Jeff Hurst
0: han
1: heter?
0: Ja, han var den enda som är efter av svenska landslinjen.
1: Nämligen, så att han hever fyrlästrar för källsvart. Sir Harry Kane, visst det blir England.
0: Ja.
1: Och en finala, är han tannaste... Är han superstjärnan Jens Mannen eller är det snarare Jude Bellingham?
0: Ja, det är tajra. Det är inte så för annar. Alltså, det är tajra som är ju allid i Englandet och att Disney skulle vinnas. Bellingham är han som kan ska förglia och kämmer vi i renningen någon, häver krafterna och tar dikterna och hin häver... Han är ju en av de bästa målskytterna och... Alltså, det har manglat omkring annat rättfölje. Och i helt att det halta jag synter, så att nu håller jag mot norra, särskilt att ta i. Och han är det synter Eva Samer, Declan Rice, som är öjliga avgörande för en ska spela om Eva till någon. Och i helt att det har varit öjliga trillvante. Och han har ju sagt åkers nu, vänjaren, Tuchel, han var onökt vid det här sånt där avrika. Men kanske lejtar han själv efter, kväskar i Sögera, ta i. ta i hesen och hesen manklar. Så jag hade till Stenter Öland Neck och han likla spelaren så onklant ju och grejt är det ska det vinna så hävd och nämnt här. Är du inte så kvar annar än akkurat Anton Bellingham eller Kane ska göra barst för onklant.
1: En ITV Charles från som han tror var ITV för när man nu ser för att det var borde visst nog tog inte från tog heller han inte var så nöjd vid det och presenterade det för Jude Bellingham yeah. Och Jude Bellingham svär det sen att man kanske tog heller ju bra spalt det snir hit han och svär och nu rör man att skapa split just nu hoppen oj lite check om kvart det gott arbete lite Charles från som man inte England eller Argentina som vi är Elhensen.
0: Hjärsta säger rätt och nej, jag vet inte.
2: Jag vet inte att det var öjliga jämt. Här är några ting i spelen som jag bara var en person som bara i parten kunde göra gagna av. Och man tar sig alltid om kusse eller kunde vi stäcka med sig. Och hinvägen kan man stäcka Jude Bellingham och Kane. Ja, det kan man säkert. Kan man stäcka med sig det verkar purast det omövligt.
1: Ja. Och så kommer Sverige.
2: Ja, och så, nu nackas det Sverige. Det är ett eller annat vi är sån argentinska linon. Jag har så rävligt ofta vuxit en brasilska ritun som heter Paulo Coelho. Vi kvart är det som om alla heimeren har tyckt samman om att hjälpa just där. Till Argentina, jag vet inte om det är så fantastiskt. Men nu sa jag dessutom mot Sveriges omator vid taktskun kamera. Och god hjälp med här är en nutjoman som arbetar helt ofattligt hårt. Och så gånger han bara och börjar äntligen bollen närka sista trinch. Och det är Messi. Han ger absolut nästan inte ta in av bollen. Och kan man ta med England? Varje spelare i Argentina kan Bellingham vid sunnet jobbarändningen som sonen visste till. Näga som över en trenter i sin havenspel. Kunde ha utnyttat det och jag kan inte ta här.
1: Du ska då svära. Men då
2: och så svär jag att Argentina för att komma final.
1: Det säger Argentina. Kvar vid Dan Burn kan han bara komma in och rota allt väckligt så styr.
0: Ja, då vänner han över ett blätt hjärsta till akkurat den här Dan Burn. Men bestämt inte för Trent Alexander-Arnold. Han är också avfattlig alltid. Jag vet inte vad det är. Jag var ni att han hever check och snär. Han är sånt en donad i vänner. Och att han har valt rätt typ när du sätter rätt upp. Jag sitter på igen efter att det ser gå kantan i England. Ordentligt steppa upp och... Och kanske avgöra distan. Och hur det så är om det är Rashford här så för eller att det är Anthony Gordon eller att det är Saka eller hinn Arsenal förrän.
1: Ja, Matueke.
0: Matueke, Lockshort. Det här är ju öjliga spressor.
1: Men du är inte...
0: Jag manglar mal från dem. Kunde det här inte komma...
1: Du hällde vi England så, det passar
0: det? Ja, det passar det. Det är allt gör.
1: Tippade du det?
0: Hjärsta säger England, men vit och realiteter och allt det här säger att det här är något som inte alltid player av era, att... Där tar jag avständer så manglar det sörst då i Jönkland. Men nu tror jag att det är sörst. Det är kanske vi har utlätt. Men jag vet inte. Jag trycker väl lite som de har på Argentina.
1: Det är nästan pass för mig att säga så. Men till släpp inte att grundköva svär. Kvar annars kommer i finalen. Du vet här med lystkvöld. Du ska bara nämna namnet av en annan av Spania och Frankland.
2: Spania.
1: Så nummer sten, klarar du det?
0: Frackland.
1: Okej, fint. Så är det där sin drasamt och rejs ner. Och vi hälsar för att jag vill säga tack för det. Tack till din Sonne Mersstein och tack till din Eli Hense för att hit var register. Jag har en sändning nytt igen. Tack att ni höras av Heimasynen kring vars någon här är en berättelse som heter HM Potter. Och så färdar vi att sända HM Finalradio fruktadagen från klockan 20 till 12. Och ta här tid bara för att välkomna vi om kommer sida av hotellet igen. Nu är det bara fyra långt efter till fyra drömmar, fyra tjauer med mycket kvalitet. Så är det bara tvär efter. Tack för det. Hesa för.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om du tør å si han igjen.
2: God dag og velkommen til sendingen Midtland Tøkene. Vi sendte Bøgnløys her i Sørstedutje Havn, og vi er støtt i Studio 3. Jeg heter Ludvig Vistøyen, og jeg er verstetikker kommende tøymann. Kappreuer vær av Vestlandstevn og Leierdegen, og røren vær heseferner i Muay. Vi færre hese sending at til skiftet år om enda røren i Muay, som vært han ty søgneste hette Kappingarar. Vi har finnet två serfröingar i hjälpa med i studiet där. Och det är en medvingare i utläggt som bor i Kottlafyrre. Sarita Kristina Hansen, välkommen.
3: Tack för det.
2: Och så är det en redovisningare i utläggt som bor i Glurund, Boje Olsen. Välkommen.
4: Tack.
2: Vi och kunde jordvarsdåna har vi dessutom finnet två unga räckvarar. Det är 16 år gamla Jörlaf Zachariasen ur Strömnäse. Välkommen.
5: Takk.
2: Han rör vid femmanaffären om barnen. Och hin under mävren är Peter Krosstein som har just nu 16 år och rör vid femmanaffären om torsdagen av Arjun. Välkommen.
6: Tack för er.
2: Först för att hyppar bara stanta går här och lörsta så gärna ska jag vända att det liknar man har löt. Och det här är det här i Sarita och Boj har varit grått och kom från Rörunon och i Moaj Lejardegn. Jag ska lägga till att nu vi sänder Mojnlöjes så vill jag då gärna höra från tikkun som lörste efter sig sändning och det här är det sig omvägs sms-kipan åkara här de kommer sända en båg in av 22400. Så om man kör vimärkning är så är det bara att skriva en sms på in av 22400. Og så kan det være til at jeg får tidskjøre til som bonen til valdast alt. Det var alt etter hvordan reglene stender seg mer til løtene. Først av etterlån så får jeg vente mer til Sarito og spørre hvordan det var rekvim med hva jeg leier deg.
3: Ja, det var fra lykke godt av rekvim med hva jeg leier deg inn. Det var jeg kallet stittle, godt vevor, ton, og rørene var rettståndes avgreit.
2: Bare at var noen sannsyn god i?
3: Nei, jeg mener ikke det var noen sannsyn. Jeg er vanlig å kjøtte legge båtene her ute ved byen, og det er rådde bare om å sitte klar ut til han skjøt nok så brådlig.
2: Altså han skjøt brådlig, var det skjøt han bare en fyrvig avtrekkjørende enn han pleier å være?
3: Og jeg har også vært talen om det, og nå skiljer jeg noen at Jon Knøren rører, så har han testet tålet til manning noen av sin tur. Han har røpt klarer, og så kan han gå og løte hans gåte vær.
2: Bøye, to har følt i øyne vi rører noen som var i Moa. Hvor skjelte du hvordan han var akkurat der?
4: Ser jeg vel akkurat der. Jeg vet ikke å si at det er avgjørst under fætene av at det er som for en sånn å boje et flaggtøyne.
2: Ja, det er sammen øyne.
4: Ja. Så det var ikke som bente at det ikke var avgått til togene som det skulle være godt, og det var gøy og spennende røyre.
2: Så med var det et godt røyre røyre at det er gøy og kapprøyre?
4: Ja, det er det. Så som vi snakket om søgnet, det er jo det jeg kjekk for. Det kommer ikke alt da inn, og best omstår.
2: Best omstår, kanskje også at letja starten.
4: Ja. Ja, tar gera fast och i andra änden av land och hin är ju hållt upp ett gråkasten va. Vi huxar till Gavromstor.
2: Så det är nämnt i Oxstom att tar vi show the rotation ända där och tells you att fra to at start om man ser klar till the show the gunger ekvilla kött men tar var det inte att han förn skilja den.
4: Jag hörde att Jan Herman har lagt då så om att start om man till to ju jag vill det är prova man går för all till att om det lossar det ut tar jag bara klar och det tar sig att stäcka någon luft via skjuta. Och till mode där just det han passar sig ju släppte ju kom jag alltid skilja till. Men när så robot du klar visst du ska klara skjuta. Det är förståndigt släppte.
2: Känner du till att man brukar det i örn och utrotta grön alltså form lätt eller swimming att se hur tätt just över swimming någon och så skjuter man inte eller kardiskt eller form lätt man spelar vi oss nu och så så ska jag första appen vidan när det blir grönt att la. Känner du till att det är snart fram?
4: Men när vi är det rättliga förutsägligt. Roboten klarar så skjuter och är inte tvatt.
2: Ska det inte vara förutsägligt?
4: Det ska det, självklart. Vi känner det och nekva röstkipande som vi kallar för ödnartök. Hver är ödnartök vi tar? Vi 100% visst om det är skåttet för er. Så vi menar vi inte att det är skola. Det ska inte komma. Jag vantar. Allt dagens inte.
2: Är det en ny italien, lika som det är i allt som var året har vi suttit att räcka av skolaren till OL. Här är det en ljövkipan som har rimska tonar till den sista tonen.
4: Ja.
2: Kvar dörrast det?
3: Ta till en sekund nio, men säga ska alla tre sekunderna kunna rena också kött vid första isen när han blir råttålen. Men ta rävd om som mannen när jag sitter klar. Ta och ta jag och så kommer. Det är här av starsten som vi känner att du förskar rövna. Det är väl diskuterande också när vi inte var. Men här är det och det här är inte värre. För det är nu faktiskt att man lägger mig till dessa stövna. Annars kan jag nämna att du mår är faktiskt en timer till kunna enstaka på att. Så det är lite öliga väl. Öliga jauner tar jag en tjuter. Alltså det ligger som en timer att rupirin som hälter. Och det här vet jag gånger kött. Men jag har fortalt att det är så arn du har i tronger inkre och gentre inkre. Då har du gentre och tronger och. Men att jag tog och arn uppe i din kartus ska nämna sig. Ta tåg ut av 5,5 minuter att avgräja alla rörarna av Västern Söder med OI. Så det kan gänga ofärdliga kött.
4: Ja.
3: Så.
4: Ja.
2: Hållat det till tågen kommer till att färra att hitta efter om man möjligen behöver en bättre kip än så att man vet bättre när det är skåten.
4: Ja, alltså en av kipan som vi då har brukt i flera år efter honom, vi öppnar dörren, är en kipan som är damer väldigt väl. Och ta i högre stad och kontakt kategorierna av de som är gamla och konservativa, håller jag själv i förhållande till andra. Men

0: Det är en kipans mer damer och väl, och hon är för oss hyllig och att vita. Nästan till precision när skottet fär. Och det är alltid jag gör inte att komma som ett överraskelse. Det har varit sett fram på handamåten som i hejande fätan är att det är kvar som lär det. Så viskar det en syntor överräckvande på mig och inte särskilt frustrerande att man nästan är ute efter att finna sådana här båtar som möjligt och göra dem godkort för att göra start.
1: Jan Herrmann säger att det är väldigt vanligt att startdömaren testa i manningarna som har malbär sig ja. För att vita om nu näkar möjliga för att köra starta. Och motivet som han var så till att eller som han grödde från var till att så för någon annan rätt. Gera det. Men själv skiljer inte ordentligt skiljer motivet till att han leter omkran för att stäga för sin egen guldkort. Ja, men herregud, för att leta det största och hvis det är så tjävstarta så får det guldkort. Och tjävstarta då inte så är det tjävdare i avgrött.
0: Ja, ja.
1: Så jag skiljer det inte ordentligt kvar det man ska vinna och att göra det. Och ta det här sagt så är Jan Herrmann som det vi märker sådana märkestånd här i Frasner. Men här ska det ju att Jan Herrmann är många herrans var formare som man följer. Så han känner det ju innanifrån.
0: Ja, ja, ja. Jo. Men vi har kypan är ju också nu. Hon är ju imisk. Hon tvär vikor för att det räcker med ålder. Så tar halvt andra avverkning kypan. Tar bara att han tar tjåsar så tar få bönnens räckkort. Visst så?
2: Det är vår brott och senast i
0: Ja, om kylta att det passar. Ja,
1: till brott. Kvart är det så i det här idag?
2: Men jag tar räckkort. Och hvis det så ska utärsta sig till räckkort i det så är det ett avvistigatel som vi är tid på stort.
0: Ja, det passar.
1: Här var skall jag ihåg att vi skulle rekva sundal annast för när och ta er inte lika lätt att lägga batarna som det är öron plåsson som mellan andra moa i här det är synd och lättare jag fast vi och det här märker så det här ojsen jag från tog att största han var robotlar till att han kan köta så kan bröda stockkost för man till en möjliga leokipan eller en kipan här man till den i så kan det inte brödas kursa batan lite prata ju att det är klart till det till nyår. Halda dit att det här var nästan större tuttning tantojens gång här med den. Är det inte bättre att man vågar detta? Alltså nu är det så det kan dra i sen. Eller att dra i sen.
2: Det är sen relativt. Det är ju att det är som hon förr så lite batar det nästan tvörer ut i stärs någon. Alltså, men eisne her hever øra samband i utveser nøkker ampo i lovene i det, at om det er så løsere at avhalden det er en som ikke mekner eller ikke til størst, så kan han be vi kommer til båt løse jord og ferdig av økken.
0: Ja.
2: Så løsene er det som rent faktisk er klarer kunne størst til togene og rettstånds. Så.
1: Og det var den kjipen som ble implementeret i år.
2: I år, ja.
1: Ja. Tar vi det jag hade där framme i detta ämne i det första sändningen vi hade då att tar det blir en lite sen det blir där sen det fittar jag hade det där och sen drar mål än vi vill ju inte hes ner att man ska lite och hata mannen gärna få gott kost och så framvis.
0: Nej, jag följer om man kommer nöjda längre. Det är alltid i kjolvår. Och jag sitter ofta och lustig efter och jag hoppar att Rose lever svårt om starstångaren som delar till botan i halvdet har i alla pedagogiska skallan i Jöken vill säga. Och det har varit samståndsdagen görs pura grått att vi tar alltså som rövårdsmän och rövårdskvinnor har den också arbetat att basen lyckas som man ska, att han så ska fram mot lagt och det är största om man säger, men att hålla baten på innan. Det har arbetat när vi själva, och det var ju då med att bara det som är som vi själva inte helt lov att säga väl, den är på skott.
1: Kör den och kört hem?
2: Som förrän gör han rättligt kött av, men jag halte att han förnöjer när jag så kött av utan så att batan är lite väl. Det är väl att omstår ett lite väl. Så jag kunde sannolikt att batan är lite väl.
0: Yeah.
2: Bättre än det jag ganska har gjort omkrära stöd
1: nu
2: gör.
1: Nu vi tar sett också någon den här negativa banken så var jag en av dem en monko som fyllde vi höjman från Jöknån och Korstävål. Och tals jag det fyllde strömmingen kring vart förra. Jag halte att det här är faktiskt den vanligaste mynda frasöknen vi har haft i Röber. Kvätt med att det händer här. Vi såg mest som bära drönemyndor. Flöjde rörar och drönan är självt sagt så länge från att det är stor tjockfaxen vi är som kapprörer och nu har vi ju ut i min karrans har så klart att släcka täcka det här mittlen korbater i kvör utan så att då sitter vi en ivelit i hånden till då svärste nyrebatarna och har du 15 batar Arjurar tøynen, så sida seg kjolta, så skal dronen være ekvile lengt fra, og man hever ikke anna, kan man sija, uite, ja, suttja, krabatan er stater, og ikke fyrren, vi møter sjolven, enda spursen, enda røvnen, en egen røvnen, her sjå vi vidt inn og svina baten.
0: Ja, ja. Jeg kjenner ikke årsynsene til at jeg hadde for å være mindre gass kan være vanlig, særlig hese røver som vi færre lett av større dent og det vi ser yngre dronjen om 14-16 år, være klosta ringa som mindre forholdsøkning, kan man si. Og ringer og analysere akkurat den røveren. Du sykker simpelthen ikke på at han er noe vel.
1: Du nevnte firmaer, men man kan nå et la få tempo i kjabaten og til, altså du kan nå et la for å telle tempo i kjabaren og kjabtorsan og så er man berettet at du var ikke tøk hos henne. Du kan bare tøk tøk til og ta teker 14-15 skont og telle det.
0: Ja, jag känner ju också att det var en stormare av Facebook i samband med det här. Så det var inte bara som var irriterade när det gick för sig.
1: Det är ju klart om det här på Facebook.
0: Och hur snackar jag om samband? Jag vet inte, kallt och sådär. Kvart är det också?
2: Ja, jag vet inte. Det är öjliga Örstjumland. Örstjumland, jag suttar i snedurröjning där följer vi. Och ett utnyttning som du annars är kräst i landet. Det är särskilt du inte tar helt tillbaka den här. Hvis du så är det inte kappare och kunder och vad är det mycket lunt? Hvor är det min datan så kan du... Ut fra at vi vet om hver enn hver, men etter at vi har hatt det her kunne være alvorlig enn ikke bedre. Så i Kaprauer, han skal helst suttjast, altså innan Kaprauer-baten, og helst ikke for denne dronemynd. Kanske om hver løtemynd. Men Kaprauer, han skal suttjast og innan baten.
1: Skjølt om domarbateren, eller kamerabateren, kommer at stima og synder fremmefri og synder atanfri, og må jeg skal halte av en pyre, som heter ditt stadverk att man ska suttja in och syna baten.
2: Allt och
0: ja, pura sånt.
2: Stort och grejt.
1: Stort och grejt. Så i det här vi är det till kringvarspel eller de som kipar fyra sändningen. Så Rita, kan du täcka samman om kvinnorörarna
2: i Moa? Ja, och i Moa hade vi fem rörar vid kvinnor, det vill säga enkomna trät. Och felaktigt här är att flera av dem var äggvilliga spännande. Vi kan lägga ett brottsvitt och i rören som är alltid är ganska det mest spännande. Oj, jag har ju prövd att komma för att få in det. Det är gentlemen som räcker av 14-16 år. Och det är vissla stort lite att sådja sig bara den här största. Det är att det kommer alla medlemmar ut i varje kamp. Og tar vi liggende i en av linje, den største parten av de første helmønnsene tegn. Så, og den som leier brakkelig av Sverige akkurat leier den var Golen, som han har overfølge, og så var Frivalder Ølje Velvi, Ørnen var Ølje Velvi, Stoppen var faktisk rettelig Velvi i Eisene, Mie Andresen har en lekar i størst, og det samme på Øyler. Ta vi så ære, og nå er det at den også ringte med om hver henne vi der, men i meter tar vi det inn, jeg tror 100 meter under det her alene, så lykkes som fyrvalder og i et annet gir imot til kappingene i denne, og slipper seg av ut der. Han rør seg en av boss langt fremom. Og neste kappingene ble så ørnen. Og stoppen dette at det og dretjen kommer og sender fyrer seg. Men da vi så kommer med alle, så faktisk så å si andre måneder av time og baten som kommer inn som 2, 3 og 4. Fyrvalde vinner åren vid cirka 3 sekunder som är det nog ta grejer så där här var vunne och jag är Örnen just nummer 2 som var en nödvändig uppgör för sista veckan faktiskt. Dresden just nummer 3 och Golden just nummer 4. Och så kommer stoppen till KSR, Poiler nummer 6 och Brotter nummer 3. FM-stövan är väntat. Tog jag att nu är det Jaunerstigen och vi har Dresden nummer 3 och det här var 31 steg, 13 och 4 valdor. Och örnen är kommit upp på 3 plus, säger man vid Golan. Det här var 20 steg kvar. Och på yllor är vår nytjänsteg. Så här är allt upp. Och jag också att det är FMID/Outjörs tog ju att här nytjer är uppgivare och i kvintan ena sådär ord som lägger välfrån största och halda lunch.
1: Jag skulle säga lite att som du säger Fyrvalder han får från hin och baten tar en 500 meter eller gott över farner men här ser Trutcher Jason Örnen och Golden är ekvilianer där kommer Malinna. Och underfarnsen vandrar Jason till Mesche så till att Torbatan kunde gått förvinna omkran sigur och ställa sig örnen och gulden.
2: Det är också jag tror att det har kunnat. Det är så öliga jauner som större en parst av rörorna. Och det visar sig att han som tar det affära mot det sista treingen till han bateren som vinner. Och jag har varit så förvaltare som drar att omkran större är. Nu kan jag mynda mig att örnen finns blå på donna till dömes. Ettla ganska gulden. Stoppen var ägst nu öliga väl vid lunge. Är det faktiskt öliga. Jag kan flytta mig till den nästa rören och det är så gentil tjejtjan. Och tjena här. Hesa rören kommer ut i samma urslite men till oss så. Där är hemma. Kottlar bjöar av. Den större bärsten är att man ser förra halvan jag rör någon. Och är 5 sekunder att han förjöjde som är den minsta fröstövan som är över i år. Men så är det rättsbilden som kör det som det samma att det är teckla och späckvinna och challengen och ävan. Tar detta är inte långt rattor i mån till toppen. Så det är så jag såg det rör sig en exemplär ska det ord som det här görs i allt där. Och kallar röjner hänger ut dem långre och långre. Men hinner är det lukka som backdropper i hans nära rör.
1: Men det möjligt att jag kallar för att fätra sig någon på den här rören.
2: Nu är det så stort att äta kappingar och öronen. Men det är inte mer att det här är nog så man säger, jag gör det om att röjner hänta in sekund i ödelförn. Ödelförn är bra av en av större, alltså ta lötna som där mäknat är. Så jag vet inte om det är klara att äga där, men det är att lägga kappas vitt där en lött. Det är också. Jag är färre vågar till 540 kvinnor. Och det är en råd som är ja, vår större måne med laddabatarna. Och får man fackra största är bäst. Och ökar stivost en ettor till ändan är det nästan 8 sekunder undan tjaldsnån. Där är folk kommer att stå upp på andra råden
1: här. Här är läst och livet.
2: Här är läst och livet. Alltså får man vara nevan tidsen nu här. Men tjaltret här var tar det faktiskt öliga väl ägstna och tar kom och jag sände på sjurfält någon så tar det för sig själva ägstna och rå men så är det här en större part av rören är björnkar vid att lägga den på jag har så lägga den till dyrt sig fram och där är den gestion nummer 5 så här är vant jag hade väl rätt för att jag vill sådja ägstna om man är vik så var det att han oofficiella FN-finalen som var i västnadsstaden där var 6 man för en kvinnan. Och en offentliga spännande råd. Nästan att landa in. Frappbrinker är den största bättre. Och jag har en liten skål framme för det. Men vuxningar är öde kjöd rad och jaunar ut. Och 500 mässan är där kattla på ordet ettande jaunar. Och hans nere åren, alltså du särsta frappbrinker på jorda och vuxningar på jorda. Det är svära till. Det är sådana halver skotar att landa in i nätter. Till att vuxningar finner att det är. Och det är så det största drönda mässan är. Och ta viskat oss om att Frappinger har ju mer svär att vi. Då jag Vutsingren släpper rumliga väl framom där här. Och vinner vi i halvnörren sekund. Som är nyckelont att det är som där har vunnit vi hinna stövna rejsen. Men att det är en distus som vill tänka. En ölig herre år och kan ju mynda mig. Då det räcker vajsen kött så jag tog in så ta att nu lyckas det till att Vutsingren får vitt.
1: Det här kunde faktiskt bli nummer 2 båda kommande stävnar och vinna FN.
2: Ja, det här blir tid.
1: Här är det tre steg framför ja. Fyrutsätt och stegen medvis innesätt och stegen tja, Frappinger.
2: Ja, och om vi känner det här rätt om bara Frappinger så att det är absolut att vi inte kunde få att värda röst och tyvärt. Han har nära kappen till någon släck jag har han har nära kappen till innan huset sägs nu. Han har till fyrvänt livfällare som räcker upp mot kvarnören och jag tycker inte livet för natt livet och så matta hur jag ser att bojt i sin näkan.
1: Det är illt att huxa av Wittinger ska ändå en annan treplats, är det det?
2: Jo, det är det. Men det är så. Södermunter har hänt också när vinn. Nu är det 6 sekunder att han fyrde. Och Södermunter vann distan mot Rottna Hesfer. Så här är det ägstning en distan om bronsokronorna. Då är Rottna Hesfer vunnit. Eller vunnit. Finns ju treplats tvär där underfaren fyrde. Och nu är Södermunter attor här och vinner sig treplats. Och ifall jag kallar det vinner sig treplats så tror jag att här som distan är rolig här är ägstning. Här är ett sekund i mitten där. Och så är så Pura läst att det till Lom och Norrstor Daniel. Så är en råd kom nu på i ett rätt. 6 man för Masters. Och det är en sindemar kottlig råd hit ett år. Då är en av löt ut där alla Pura Jaune. Så är höst och kynker nummer 1. Så är nummer 1. Så kommer Rottne fram vid. Alltså det är öjliga skiftingar i så råd någon. Och det är tydligt så att det är råd kvinnor som kanske inte har som och vänningarna som där som vi suttar i FM där som är FM allt sommar. Men ni är så tann att tvärbatten han vinner i nästan 5 sekunder. Rådninger nummer 2 og nummer 7 kjørs og høstsynkurs. Så det her det stått om det. Det her er ikke hva som tverfører at det

0: fortell jokken om urslitten i mannfakka røren om det.
1: Ett sjätte år nå. Mitt ventaktor till men första vattlen var det för mig för John Jutter Ingro först han 16 år. Aktor hes för det var en fantastisk flotta rör. Rören stod i mitten på barna och torsdagen som är rumpa i här vid det. Och förvaldor i vian och löt då. Och tar största atler rättliga lojka kan man säga. Och efter 200 meter så är det förvaldor och torsten skoder framför för barna och Och minne så kommer bara vi och fär faktiskt framom. Och så är det då öjliga takter alla vinner efter. Och bara vinner alltså. Vi har inte spårs någon och modern är som avår. Pura ungen. Och skoter tillsammans och knappt halv sekund eller så. Så spänningen här är intakt. Och förvalter missar här, knappt 2 sekunder i enda rövn kan man säga. Från min och det som efter är. Så att hästfärgen har varit så bara så blev nummer 8 att de mötte och finns ju andra plås i av fjärde stämde. Så här är kappingen pura intakt. Vi bara och torsten här var 32 steg och förvalder här var 26. Häst tror jag på att han är då. Vi ser flott kan man säga. Så här vi nästan hos att säga att även om jag kvart händer kommande lägger det så får jag den finalen alla så.
0: Och i mittlen här så var
1: det? Här så var vatten och Allt blir till, men jag sitter i kjortla firma och förvalt för framom här som bor på Men så blir allt till, kan man säga. Så heter en flott rövård. Detta var akkurat den rövården som av Ötlund var den ringaste myntagöskan och hej uppe på det bättre, kan man säga. Så akkurat det var sin spel. Men en flott rövård att det för. Och att den går kapping och det räcker kött och strånt nu.
0: Ja,
1: på runt 14-16
0: år. Du nämnde också om att det är rå och kött. Hur kött räcker det?
1: Alltså, bästa baten är att 4 sekunder värre än bästa baten av de äldre dronjerna.
0: Är det 4 sekunder värre? Är det inte?
1: Men det är 4-5 år. Jag hällde det här alldeles, ja.
0: Okej.
1: Det är helt det, men det kommer lugga att komma efter till det är helt det.
0: Ja, det är så tjej.
1: Ja, är det tjej? Ja. Så det räcker kött till dronjerna. Det kan man tro i. Det är så att det är omboende som är här.
0: Jag vill säga att jag tar det och faktiskt kommer på i kappingarna.
1: Det är så väl, ja.
0: Vi vet om det.
1: Det är så. Så det är borgar för att gå. Till 6 månader för månaden fick vi några vinnare. De 3 vinnaren i år. Vi fick vår fortälla vi när de gav över om 4 år kvar smir som var första mål, tror jag, första stövnar. Så gärna tar vi Frobing och vi nu och stålade tronerna. 2 ferier kan man säga. Nej, det passar inte. Det har bara vunnit en affär. Men nu har vi så... nu är vänt i håll nu. Och jag vet inte om det var profetiskt Sarita och Sainas. Men Sarita säger till Astralan vann Sainas. Så vann Astralan vann var av Västernstaden om vi var i.
2: Och 2005.
0: 2005 och 21 år sedan.
2: Så min kylen var det nästan av det någon enda.
1: Ja, var det. Ja.
2: Skriva där också om halvtid.
0: Och så stod det här kom man Sarita. Du nämnde också om Astralan.
2: Jag råkade, vet du, ja.
1: Vi omröt honom. Vi omröt
2: honom. Jag har en känsla att vi... Ja. Och det är vi som jag anser, du.
1: Men vi tog så om honom att han är fjärde sedan. Oh, han kom näck bättre vi än han hejer. Och han hejer en tendens att fjör som bära vax, kan man säga. Och vi tar då råkna vi i Moira för att börja när vi var. Men vi såg ju gossar han ser vad tendensen ju är som i fjör. Att det blev bättre och bättre. Frobinger och Astralan största bäst är nästan på realen. Men Frobinger ser ut att styra det öronen, kan man säga. Och smyrer det lutsunder 18-4. Eller för lutsunder får bo mina, så får Astralan faktiskt får bo. Händer det öronen såg jag vet. Nästan atlansman är i luften och batarna kommer mål vid dronemiddagen. Alltså tar färre får bo i malstrygna 8-an. Det är suttjant tar färre.
0: Jag ska jag måste hacka ut också det sms här medan du är styr sig här dron och psykosen och tjadrar bara du kastar du ner till ej och dronerna onkel säger vi må gröja bättre fråga för vi att och ni stammas väl dron men drog hur vi vill jag sutja kapröver in och så in och bat
1: ja alltså jag menar vi tar vi det så långt bort och så långt upp i luften så sutja inte på samma mat anki liva en chans att kvarsi förhåll till det går så bara att han är gänka akkurat går så kan momentum där här och så släpper inte förhåll till att tälja tök och tempo och annat och lukt alltså inte
0: och tempo är ju ett hävligt halt för att vita kvät
1: ja går så tukt alltså då vill jag släppa faktiskt jag vill släppa att tälja tukt och sammanhängande tök för att få en helt ting ja och går så näkt tukt och regg om noten kan man säga
0: och till kvät tempo man
1: ja.
0: Man rör vid
1: ja går så näkt sekund brukar de regg och tukt tukt till dem så
0: Ja. Och så är det då kvittar man det här bättre.
2: Ja, du ska läsa en sån sån här fall. Det kostar färdjöken om baten, kostar röra dig er, kostar baten upp

0: Börsen och det var så någonting som man inte rätt för. Allt för när man vill lunch och så är det absolut ting man inte rätt. Ja. Så fast jag för jobb att den kostar lite så kostar det att sitta. Om det är lite väl att det som kraften kommer ju alltså här nej var färdigt. Ja.
1: Och som man ofta kan så jag vis när fem man för en själva drunch och det är att batten där kunna hugga vi hade de batter så rutin för kunna hugga. Å anmyndelig han ikke, og til mest til baten dandar opp og ned i middeltøsjen. Han seter i middeltøsjen. Til ser man så ikke vi drømme. Så til ser man fengar ikke tar feilene som man mannlig han gjør til man ser inn og så inn av bendelen av borg av baten. Og til kan være en av høvesårsøkken at åkken damer vel at suttja hæsa myndene. Men åkken damer mer vel at suttja drønmynder tror jeg at det er du kanskje bedre suttja hvordan när utvarsbaten som inte kommer på dronna stimar och talar sig att han hever omkring främst så är det nog han som är främst att lugga väl. Och så ser man ofta han är nyra, men det hade väl haft det att man sa innan så innan baten hellre än nyra.
0: Alltså in i mitten dronmynden går, men det ska inte bli litjande som en dronmynd resten av rören om du gör att du först inte så går fätan är och kan gå för sig att rören här när sarst och helst kvar i baten är det då. Här är ett åtala jag som baten. Det är ringta sig i mitten kvör.
2: Ja, du har din på att börja nu. Du ska veta hur sys batan litcha i fälten. Eller känner du det? Du känner batan är elva. Det är just det.
1: Nej, det är just det. Det är just det. Så strålan här vår hala och en syr att han var...
2: Och nu stannar vi vid just det att från att du är så rätt och komfortabel du utgör på smilen, så ligger smilen nu jaunar vid öntsynstigen vid probbing. Och frobbingar har ju, vi nämnde av fjärrstaden och frobbingar har ganska bruk för strålarna för att komma i mittlen. Men strålarna har gjort det att det inte boar i som batarna.
1: Man säger att stöden är sånt att han är smyrlig vunnet trotsar den för stövnar. Och frobbingar har bara vunnit öjna stöden.
2: Vunnit öjna stöden och lite janus tid.
1: Tar lite janus tid. Och det tog ju att smyrlig har vår 2-3 plus kvadrat.
2: Ja. Det är forskjelligt. Alltså, anker nämnde för mig är att... att smilla men var öppnar i Jonas och om han så var en sån det var det ju.
1: Kosta.
2: Jag har hört att de måste baten. Och baten fick ske. Och vi ser ju så rose om så var en sån det var det ju.
1: Okej. Och tals jag det att baten kanske det ske.
2: Men jag ska ju vara att lämna ett tant då jag var en klar tendens för all till att smilla det första tror jag när jag är stor det rör. Det har du gillat.
1: Jag har helt här varit läst och livet här smil för att vinna alla rörande. I var sig så vi tog maten och råd på teater, tog det roligt och klarade av att räkva sig upp att det var bara bra allt. Det var väl fyr salarliga och det var väl fyr likamliga. Att ta det för att lyda är så för att släcka kunna täckas. Och nu hände det just det övrigt att vi som är här kom. Vad gör man i en sån här stöv? Och i så fall händande sövan är sån. Alltså, tänk man spelar skiftbaten så är det trobladgen kan man säga. Låsgur och så får man fokusera på det.
2: Vad ska man färd till stäffest? Vad gör man så vidare? Färd man stäffest en baten med en skoft eller en gångskoft?
0: Kan man så till att fackfolk att det är mer tomvilligt sagt och ta bästa boje så en batensmyr i så fall som kan göra det här nej och vokanningarna. Men han stövan är öliga öppen och bär att det är ett sådant ivamal kan stinka sig upp. Det kan sätas i hött i mån.
2: Det gör det.
0: Och det här vill köra upp på samma mata tvärtom så stövnar som du har gjort underfärna stöd.
2: Nej, också du så står lite tök nu, sa du?
0: Ja. Och så långt törs ner i eisen. Jag vet inte, det är eisen i näka som jag har lagt mest till. Och hinner att titta är det parsta fyra. Du tar räck vad bättre det här var just.
2: Ja, det är gärna. Frobbing rör till det. Till en snack om. Yes. Så här är purin tack, kan man säga. Och så är man säga kvart i nästan händer av Västernstaden. Eller av Sundalvästern. Så får jag för en
1: finale.
2: En finale eller så på här. Så det är spännande. Åtta andra förrnen. Samma så om att du höjer batten största bäst. Och för nu har helt normalen här alloy över Goldbrand the Bunty vi håller någon över för boy och håller man malen och drev spekliga från med att starta och är alltså effekten till det funnar med så efter mal tar vi över nästan och håller på slå fram för jag måste höja på sån skot fram för Goldbrand och vi ändrar rör och rör över alltså nog så väl bäst kan man säga och ändrar ju hållt annars skot fram för Goldbrand och Goldbrand är och skot har jag bort. Har jag bara en etersjobb, spekla.
1: Han
2: knallar
1: dungeon nu. När från av vinner Lars
2: Jakobsen. Scooter gang. Är så ju firma att har kommit och komma i den mitten så är jag firma.
1: Tar kunde ska Scooter jag tunneln.
2: Det är så där men tar räkmar skulle väl. Har jag bara tar mig sen tar i raska mig.

0: kvart vikskift, jeg tror ikke det kan man si. Og vi stand av etter støv at Ørve og Gullbrand er i januar 2020. At det er en pure åpen kapp i Mittelnes og Basane.
1: Får vi høre om Marstabøye?
0: Ja. Ja. Kvart er noen vil du ordentlig svære på det senest. Nå heter det nekk mer til Ørve. Da må jeg si at det ser ut som Ørve og Storgjort.
2: Ja, men da må jeg bedre røre om at den er uløtende, men her kan jeg prøve det.
0: Ja.
2: Ett är att vinna ena för och tvärför att andra är att bara vi intäcka och nu är press
0: så. Ja, ja, ja. Så att jag vant till Örebro förmastär och jag vant till Goldbrand och nummer 2 men jag vant till att på ett tuschkos och kämma jobbat med mittländsk bobbat. Det vant till. Och man kan vinna röret till så att det är. Trälde och drönsen säger jag nasen av här är ett av de mest förutsigliga röret som är och jag har. Vi tar en bas som är vinnmål 8, alla rörannar och 2 och 3 och 4 och 5 alla som placering. Ta det samma i år får man faktiskt största i bäst här i Västermiljöj. Och står ju rören att man kontrollerar kan man säga. Dresden som vi har tagit på i Västman och Gavn Kappen lite av sista, han är här attor. Men det här för en halvtid är att man faktiskt kontrollerar lite som det bättre. Ta ska jag säga att Dresden rör en fina enda rör. Och räck vad och en gåa Bosland upp i enda rör kan man säga. Och enda vi att vara knappt sekund att han fri. Fin rör från Dresden, men det är helt ungant att det var en sigur som folk kommer vanta att köra på uppnå. Alltså inte. Det är allt jag gör med dessa batarna. Då så färger jag lojar mig att säga Dresden för att vinna också. Jag vet inte spela kvar jag har tillfrån, men jag följer honom.
1: Så han får stäcka länk och sigurskonkten köra på uppnå för kvar alla saker.
0: Inte också, men jag tar av 500 steg av honom att röra honom och tar vi affär med sig. Det är inte snack om. Örvis är vi touchmanen för nu kommer att en nåtju vinner. Ikke nåtjur, men han har bare vann hest for etter at det har vært 8-4 tver for fjerde og søgnes fjerde.
1: Nå så rita klarer jeg forutsett at her i strålene så skal jeg minne deg nå til at tid har vært lenge, han sagt at det er ormeren som fjer for at det er vi FN, og jeg har sagt det åtta.
0: Du har sagt det åtta.
1: Ja, så til gråkt altså.
0: Ja, jeg har sagt det for å åpne mikrofon.
2: Nå fengar på det.
1: Ja, det er alltid.
0: Det var flott å røver. Jeg sier, jeg var ikke nærkje at det kunne hoksa noe vondt, jeg var nærkje tog at det var et slett heldur, men jeg nevnte at dronen min så lei jeg merke til at armen lenge la skoj vore størst, og så var det det. Løy til merke til det. Og det sier skoj vore som så hugsi att han först 5000 i bruk för att styra något snägg upp till dagens musik.
1: Jag hittar inte ett drömmen.
0: Nej. Men och armen är han som starkast, den största ringaste av streambaten, det har vi sett förr.
2: Det är George Nice med mamma. Han läser skrivet då.
0: Ja, ja. Ja, det är George Nice. Ja, okej, det är också ett sjung. Ja. Det var nog så signifikant häst för det man ser.
1: Är alltid att armen, han har en längan ända över. Så vi då pratar om mångten här.
0: Morgon till internet.
1: Och nu har han ju för en ägg ut tjana batten. Han har batten släppt för längt. Och han klarar inte att få det natt. Och det här säger att omkorsväckna skulle ta till att täcka mörra min i en dag.
0: Så visst han har bara som förra farsida vid att Narska som har hållit på oss långt här. Lycka att han har mina. Så kommer det att vara tro på tjana. Det är helt det att det är hoa blöva. När löt och att han har mina. Känner du? Är det så styrt så tjana?
1: Att, jo, han tar lätet av färre för längt och tar klart sig på det.
0: Och så först då en gång som säger, ta 100 meter efter så är det om att göra armlängd framöver.
1: Ja, det hade varit på attachen.
0: Ja, nästan. Och så missade han det. Och det var röst nu, så det låg i attachen. Jag sa inte att den bara kan komma med halvkurar framöver. Jag måste ju spåla det om att det var släckt framför runt han. Att det är ganska det tattas. Jag vill säga bara att det kommer så lösningar. Jag hade att jag alltid kunde se kurbater framöver.
1: Ja.
0: Men det kunde ju känna det.
1: Nej, man måste börja löta.
0: Ja, måste
1: men det är en känsla att det är han har bara som har lugat i södra färrum.
0: Ja, i uppsluta Örgås. Det måste jag säga. Men ja, allt fantastiskt. Armelenge har 3-2-10 och han har bara 2-2-10 och som märker att han har bara en pushkart att vinna och sånt har lagt.
1: Jag får tacka Bo och Sarito för jöggengångterna av Hesson Barn Rövernån. Det är så snart att jag finns två drönjabötter nu i stortier som jag ska prata sen du är. Och här står han tanns vid Annette och Arndt har räckat vid drönjön 14-16 år. Och han har ögnet Görla, Sakariasen, han rör vid barnen som vann han senaste rövern över ögnet 30 steg. Och i medan hinn och Pat Crosstein. Och det är vi törstan och Arjun. Ännu en affär när. Välkomna. Och jag färdas börja tycka om på en av vägen när Petter nu blir tid nummer 2 i dessa stävna. Det är som att ni har tappt då i dessa stävna som är framåt. Går så väl fram i vår färdigt av en FM?
3: Alltså, det är ju inte, det är inte planen. Men alltså, det är ju inte akkurat som Atlan. Det är det. Rådarna blir nog så annorlunda i norra stävna. Norra stävna vunnar vi via 4 sekunder till fyrvalt. Och så alltid är människor snäga till barna. Så vi följde att jag har följt naturligtvis någon att frivalden får vara nästan största kappen. Och du så vet inte det. Och vänta att barna så vär så gå. Ja, just det sen och framåt. Men alltså, vi vänjer sig om det här och gör det som vi kunde för att blöda så gå och räcka så gott som vi kunde. Nästa sen och så avhålla sig gejsterna.
1: Jag lär först till, är du själv i Braskavra att tyckna att det är Gingis och Välja tyckte om?
4: Ja, alltså vi var öliga skuffa i det av norra sövne. Här gick inte som var planlagt. Men så tog vi samman och vann vi när vi gick. Gör det så akkurat som vi skulle göra. Så kom nästa sövne och här gick allt efter planen faktiskt. Enda spårsna gick om det var inte bättre, men att man vill här vi. Det är kvärsch, det allra bästa, men det är vunnit.
1: Nu har vunnit hit senaste år. Er Atlanta vinnat tar båda rövarna och ger ett turn igen. Nu är det sjålande i Sundaland, ändå att jag vill till Sundalagsdena, men det blir i Höstfug. Tid att vinna här och att vinna alla så knöjs nu.
4: Ja, det är planen.
1: Så tog mötet här att tidföras där vid FM-höjt nu?
4: Ja.
1: Nu måste jag spöja för lunch kan.
4: Jag vet att han kostar att göra skarpa gäng.
1: Pert, vad säger du till det här? Det är mer om vi svinnar ska göra skarpa gäng. Tror du en norr som man säger?
3: Ja, men ass. Vi är klara på det.
1: Tid är klara på det?
3: Ja.
1: Pert, kan se mig hur gamla är det tid? Det är 14-16. Är det 16 år gamla?
3: Ja, vi är 4-16 år gamla. Och så 1-15 och så är den 14 år gamla.
1: Tämmer en byggd med, va?
3: Nej, han är så ung.
1: Ja, hej kan så.
3: Ja, han är big now. Men ja. Bor i Havn.
1: Ja, bor i Havn. Och hur ser det ut i din life?
4: Jo, är vi är 5 man som är 16 år, så har vi en som är 14 år.
1: Och har varit i Rolandje och är det ett lokal för dig?
4: Ja, alltså lokal där vi var 4 stämsmän och så en i Hässvik och så en av Öje.
1: En av Öje ösn.
4: Och helt när man nu vill och i Batnar över fjör. Nej, fjör var det kanske enkelt. Och så batnar över en helt annan människa. Och så har vi finnit, tror jag, rätt.
1: Så tidigare flöjre, heter det ett ämne vi då har haft fram flöjre för den här. Tidigare flöjre från batnar över någon som halter fram av räkva. Och är Atlanta halter fram i flöjre av räkva eller gosse?
4: Ja, det är bland annat. Allt gånger efter Atlanta och det gånger så över Atlanta att man har kvässing gärna för.
1: Som man har kvessing, och kvessing är lika som flaggskipet tja tyckon, och det är ju flest folk och följande som känner väl till kvessing. Han har haft stora stå i morgon och innanfärgerna, så till här man ska ända sina kapparkarriärer.
4: Ja.
1: Och det är där sjuk som man finns inte en större batten där.
4: Vi tar oss en runt att lägga en vänjning, att det är ju stort att det finns en touchmannaffär innan Sundalei.
2: Det är ju Sundalei.
4: Ja. Ja, det är stort att man har, tycker man har. Vi tar så här, vi tar dem på våra kottler. Och har du öl höjder på dig och ser att man tycker man har för öjna.
1: Tid av att omkrar, vi tar i kvart fall råd med att omkrarna äckvilligen gavon för att se fram ur skärande räckvara ur Sundalänen. Hur är vänner jag tycker om?
4: Ja, vi tar en gamla kvässingman som röjsen råd om bara Nölsinje. Han heter Asbjörn Olsen. Och ja, jag kan bara säga att om vi inte har haft han så är det inte en chock. Så en lera efter en trea plus eller långt.
1: Så du skiljer Asbjörnen?
4: Ja.
1: Och han lägger till kollega?
4: Ja.
1: Och är det här av en gärd då?
4: Ja, det är det. Det här må det vara.
1: Kvart lägger Asbjörn den då att ha ditt vänja?
4: Han lägger den då att kvila nog. Och att så man inte bröta allt ner i jag. Ja.
1: Det är inte lika tufft som omkring 5 månader för att göra kvart. Vad gick vi där?
4: Jag var inte början av någon jäkta att få tempo när det inte upp. Och vi drar ut här så vi klarar av. Och ja, nu tempo gick så blev väl hacks en norra stävn då det här var inte skilla så.
1: Och tid gänga och på allt kost och kvilt och så framvis.
4: Ja, alltså inte ordentligt gott, men det är gott när det är något bättre. Men vi tror ju mycket att det är allt för sjösa och inte äta det här och inte äta det här, annars är det inte stått lättare.
1: Ta oss här, hvis jag hittar dig en och spyr dig om du vill äta pizza de sista veckorna, så säger du.
4: Jag säger ja.
1: Peter, vad säger du till att det här? Hur ser det här till dig? Jag har tid vänjer då.
3: Ja, vi tar en vänjer som heter Hannes Abak. Han nu är... Vi det är vi mer attalier utan han. Han har ordentligt finns jag när det här gången ser man. Så igen Jonne cirka. Och alltså vi kan gärna nu ordentligt på IT att är vi kvilla och sova någon ägg för att äta där ratta. Och men ja. Jag hade tydligen ganska också ökt på IT och jag sa att vänningarna skulle vara ordentligare. Man har fjäsat man inne men i baten så är det bär ägg.
1: Så du har inte fjäs i baten?
3: Helst inte. Kanske i övrigt.
1: Så tar jag inte tracka inom stötchen av torsdagen så är det inte glädje mer.
3: Jo.
1: Hvis jag spyrer dig om den där pizzasporen, ska jag säga
3: det
1: så?
3: Det är ju ganska vare pizza i sådana men...
1: Ja. Ja, väl. Du kan säga till dig?
0: Jo, det är pizza.
2: Ingen pizza.
1: Ingen pizza, jag sa det. Och kan säga du så rita kvila man sig till en FN-medalj? Kan man kvila sig till en FN-medalj?
2: Här ska jag vara i läge, ja. Här ska allt att jag rör den kräver jag så när kvinnan är ena salé är det att om kulten inte är i läge eller restriktionen och det som hör till tandparsten så kan du inte räkva så kött som du äger ta det ständer då.
1: Både görs du en av de fätarna till där du är fjärs?
0: Nej. En av det här att vi fått när tog minnes det att det är så löjs att det har blivit vant så löjs att det var inte snuggor om att äta fjärs. Då jag man fallit att det hette er bensin om tåren och det gånger alltså. Allt öjligt och livet vänniskorna. Så det är lukas som förbjöver sig självt. Men är man så ångt och snyggt så äter kräkst inte. Det var det där.
1: Nu är restaurangen sånt att det här inkre och här var en sexta allmäntlig huvudförbränning känner det rätt. Så att sånt kostar det och snäga sig att här man är så ångkor. Men är det annat? Vi fritidsskulde till Ljusång och har det forskjelliga att lägga det och köra skotar till Hågum 2 kvällt mitt i vikne?
4: Ja, det kan vara att man får sitt sånt sång och kvällt, men jo, det är en fyra stävn och då ska vi helst äta ordentligt och få ner till Ljusång.
1: Och är det samma galdan till att det kommer bättre?
3: Inte ordentligt, vi drar in det här så det är att vi alla har sångar i klockan 1, så då ska man helst lite i sångarna. Och så fäller upp i sen klant och tjå. Ta röna vid halta.
1: Det är ganska gammalt. Du med Simon tänkte ta i ditt vänja. När började du på att kaffe kvar? Så snart blev.
3: Alltså vid bygga är alltså ganska öliga spärklat när alla såg. Vi alltså man bara får det stort lägga om man nästa år kvar och vem gink. Och så kanske i oktober november till vi nog vi i november så har vi börjat just tvärfin vikna, tvärfin vikna. Och så har vi det här just ganska mest styrka med synliga ägstna. Men nu är vi till exempel, tar vi från Johannes som vänja, tar vi det alltså fast program in till vi så ena för att få i baten.
1: Därför är det baten?
3: Vi får, vi vet att alla råa ölar sig just in till det var FM och inrör. Och så bara inte annat här så vet jag att vi i baten.
1: Det här vill säga att en annan för när FM inrör till den 25 april till den 20 flaggtaren.
2: Det är ju så, ja. Jag flyr med honom.
1: Gamla var, tar vi dunkat just, att det gamla var att man får i baten flaggtaren.
0: Men när det snackade om att du håller om mars eller så? Nej,
2: håller om mars. Det var 3 veckor till mars, men det här var det inte sagt. Men annars håller om mars väldigt mätt.
0: Ja, akkurat.
1: Håller om mars. Ta i tid vänja vid kvalitetsnämnden, för det tullar ju baten, för det februar man i baten eller
4: Alltså vi börjar att färra ögna för vikna februar, bara lycka att komma och känna männar och allt det. Men så börjar det vara ordentligt seriöst, alltså inne, där börjar vi 18 jul, och så rör vi fram till mars och så börjar vi ute, inte snacka särskilt allvarligt. Men så, ja. Så dessa vänningar det var inte så ena vecka, ena 2 veckor är norra sen och då fick vi vänjaren. Och det ser man från norra sen att vi inte har haft en så öliga lunch så ja.
1: kommer han

0: viktig kunne batna til stimaran vi synes, ja.
1: Ja, vi er nok så røske for å stimaran vi, så han får rette alt engene som ingen gjelder.
0: Så han sitter ikke og styrer?
1: Nei, det har vi styrer kun.
0: Til det har styrer kvinner, og har tid styrer kvinner eller mann?
2: Vi tar en styrer mann.
0: Sitter han styrer mann?
2: Ja, så til vennjeren han sitter ikke på den.
0: Ok, og til eier så han det snilt det her var han, bare ikke vi håndene.
2: Ja.
3: De bruker ikke droner?
2: Nej.
0: Så. Jag har haft detta framme för Tavernek man vinner styrke samma rör kapp. Hvis vi nu prövar hitta efter lotfattlande mittlen styrke och kondition alltså, och trästlöga. Hur snäck håller det det styrke för att kunna få en bata gänga väl och hur snäck är kondition eller konditionsvänning och styrkevänning? Och i procenten?
2: Det är ganska dringt att säga, men man alltså... Om det orskar väl, men om man inte orskar att pressa nek, så nyttar det inte. Så det är ganska helt om helt att säga.
1: Samt.
0: Och så får jag spela dig något som jag spår där. Jag finns ju en affär där jag tror att den här styrkevänningen, hon är nog så, hon kan teachas nog så till viltärlig och avkipa immun till konditionsvänningen. Är det något vi tror att det är något?
2: Skosta.
0: Ja, att tar man börjar som du säger i december månad är väl ja när det maskin och man fast programmar för båt man vet allt det kan man ska göra. Är det samma galant vid styrsne? Du vet att akra kan skulle göra det vid styrsne. Eller
2: ja, vi
0: tar det bara shoulder håll och kräkter.
2: Nej, vi har haft vänner som säger vi skulle göra ett och ett så ofta. Så tror vi är skiva chakon.
0: Ta samma galant det chakon.
1: Ja, vi finns ett schema av de ting som skulle förbättras och det gör det.
0: Kvært forskjellige styrker det ditt venner? Litt av ditt kontroll var opp i en stong, eller er det litt av ditt vekter?
1: Det er vekter og bare, altså, bøkelser og så er det noe.
0: Og halte ditt avfram, vi tog jo noe videre og ferdig for å bo i mina og kapprører her nå?
2: Nei, vi har bare prøvd å slippe styrker nå.
0: Så ditt har slippet oss ned som er 80% av tog som han bruker for det?
2: Ja, det er så det, men altså, nå er det mest bare til Vi är med, vi är ju bär i baten.
0: Och hur ser er att det kunde
1: göra? Ja, vi har släppt allt utanför baten, vi är bär i baten.
0: Och att det är inte en sån där räckmaskin?
1: Nej.
0: Då har man att det kunde för resten av räckmaskin?
1: I hjärtat.
0: Att det är ärligast av Sverige, jag finns ju här till just. Vad säger Petter?
2: Alltså, jag har inte helt gällande, men det har man också väl. Jag vill omkla kapping, så ja.
0: Så det är okej, okay. Wow. Ja. Men till vinna lugga vi barn för dem ditt hjärta rekommendation.
1: Ja, vi där var fint samma allt på och jag vet inte, det tror jag var alla vatten alltid.
0: Tell till att ditt vanta bajer att tid kommer att göra oss förra mörkstare i år. Kvart för att spela tecknar lattanspurning. Hur har höst ner för att vinna FM, Sarida?
4: Jag har ett öjlig lattanspurning. Skämtligen slatt.
3: Du svärar bara fyra och kom.
4: Ska aldrig svära för att kom där.
3: Ja, tyckte jag.
4: När man svär man är vik och... Jag huxar en tanke. Det är akkurat nu som det gör så är bara nyligen komna lej med testen över alla en och slantje. Så spurningen för båter toppar.
0: Vad är alla sök?
4: Ja, det är det synder här där ligger jag med.
0: Så jag får säga till Sojnast näkast med äckliga kjoltan. Ja, ni just kommer kjoltan till det. Det är vojtisk för att vinna tyckon. Jag får inte tyckon Petra och Torstan bästa ett nu. Jag vill ha förbarnet bästa ett nu. Och tacka Sarita Kristina Hansen og Boa Olsen 41. Det var så jobb som var jobb med i studien her i dag. Takk for.
5: Halver skoteren av måned, det er stettest i midlet der. Havna på ateren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverre der etter av klaksjøsynsjen. En rymmarkapping her fram i åttanen. Vi tar på 100 meter etter av mål. Klaksjøsynsjen og havna på ateren.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: Hatt av midlene tøtjene, og det var Ludvig Vistein som er verster. Nå er klokken fyra.
3: Sera Little Grower av langgrunnen og nyår, og nøgtene av plant og ete i omgang til vaksne nevneverst hertil. Det skriver Havstovan og Heimasøyne. Etter noen år vi gråer i Yve Mial samla i vøkstren av plant i ete av langgrunnen og nyår, mittelt av minsta, siden Havstovan for å gjøre kanninger i 1995. Vanliga tekker gråren sig upp om varre och hällde fram till sent av somre. Då kan vara ojant från året till annan när han börjar, och gråren kan ägstna bröjtas nägg innanför det stått tojarbil. Tojarligt samband är mellan gråren av plant och äte och tillgångt och vuxter av fyrtio av langgrunnen. Gråren är ägstna avgörande fyra om pisnar undan flera av åkara sjåfuglastånen i livet. Matingar vi fylgjesvægne vysa at i april tog gråren seg spekliga upp inn i langgrunnen, enn så vanligt hefur verið onnur år. Av havleinun utanför langgrunnen kom gråren som vanligt i maj, men hóast gråren spekliga byrja i april inn i langgrunnen, så kom han omgang til rattliga igångt. Berst smavis nøgter hefur verið að suttja ymsastæðan i av og an, som helst eru ryknar inn utanifra, men ongen særlige gråer hefur verið om allan langgrunnen, såleis som det helst skal vera om varri og sommari. Havnar utbyggingar hefur vissar stór inntriv i náttúruna. Kommunur åttutói at samstarva om havnir, halda Elsa Berg, borgarstjóri og Birgitta Vardum, bújararkitekter i Tórshavnar kommunu. Hetta kom fram og sendur raun i ötjar under trústum som verið send i útvarpnum.
4: Havnar utbyggingin i havn som kostar jo halva miljard krónur hei vissar, at serane gróð verð tíkje ur rísastórum gróðbróti og að glífisnesi i fleiri år. Gróðbróti og glífisnesi nú svar i hianun som ólekt. Við spyrja bújararkitektin i havn om hetta gróðbróti verð eitt heppe bragt. Birgitta Vardum.
5: Jeg vil si at gråtbrott i seg selv er ikke heppen brukt i behøver. Det gjør oss i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri noe godt inntrive at gjør oss hvert hål i landet. Men spørningen hvordan man annars skulle til dømes vikke om havnaleie og så framvis. Og hva er det nøy å vikke om havnaleie? Det vil anker si at vi tar med ædlet noen at tar vi noe så mye negre borgere og at vi skulle heve det tilfanget som vi tar og tørre vi frakt og utlåtning og så framvis. Så det nøy å gjøre det her utbyggingen ganske, men her sakne er så at man ganske i større mån samstarver landspolitiskt. Här är ju också att man har en landsplanläggning för till dömes havnaversamhet och här man ganska samstarver tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att de länderna är brukt optimalt.
4: Og bojararkitekteren Fær Stoel fra borgarstjåranen Else Berg og i samband med vi hoksanene om at samstarva tvørster om kommunemørk.
6: Jeg trykker på kommunalt samstarv mot til havna virksomhet. Jeg har alltid givet øyelig god mening. Det er veldig suttet at jeg kan være trobult at akkurat komme frem til hvordan jeg så samstarv skal suttet ut. Men man klarer det ærestene, og jeg vet at vi har øyelig lukmål i havnen rundt omkring og i landen, så hadde haft et felaksmål, og samstøver om til målet, alt det kan være lett å suggere, og vi har gjort flytet om tannveien.
3: Søtto Birgitta Vardum, bojararkitektur, og Elsa Berg, borgarstjóri við Una Arke og sendingsni Odjar under Trostem, som å finna av okkara heimasøyu kvf.fo. Fyrstu kanningarnar av eldsbrunanum i eini bar i Bangkok og i Thailandi hefur avduga at ein neihur og nond av vesnun var stongt, at ein stóri parter av höfustytnun voru blokkerajar av innbyggvi og örun lotun. Her at rætt staðfest at negv av pintinun inni i barrinne, såsom plast, blomstur og skum, var gjørst ur eldfimun tilfæri. Barren var skrassett som en medstofa vid livande tonleidje heldur enn et underhaldsstam hefa myndlagganer i Bangkok votta fyrir BBC. Hesins skrassettiga munren hefur haft vissar at barren sloppen undan at bruka eld forande tilfær inni i hölnun. BBC endur gjøver thailandska milen PBC Thai 4 at eieren av barrene hever åtte ene æra bar som brent i 2019. Ta døy i ånden, helst døy eldsbrunnen vær om dagen. Tale av dagen er nå vokset til 30 folk. Vevor vannar låt til lydde låt sunnan minni enn 5 meter om sekunde, klost etla småskudja vid sol etla sølglottun og i støvun skudja og torst. Hiden i dag 12 til 16 sti og i natt 6 til 20 sti.
7: Hoho, monsieur.
8: Gé, monsieur?
7: Lusta vel etir. Tui kvöld sendi sjónvarpi HM-hálffinala í fótbolti í millin Frakland og Spania. December er klokkan 20 og við senda longo frá klokkan 19.30. Tí skulu ikki snúðast fyrir jetchen, tui við fransku landar sendingar og tað mestir at tað verður vika verður skrumna klokkan 8.40 og við spela jack longo klokkan 19.15. So tera at vera til Royal Tulia, tui tú hevur møguleika at vinna heilar 300.000 skattafríar jackakrónur.
2: Så det sendingen Ung Lesa, Silje Aldotøtter, legger til rattes.
9: Hva føler som du mann og minn og minn i Twitla? Det er alltid det vi vet at vi er sosiale, tenker jeg snakker negativt, så er man hjemmearbeid, og så skal man være sammen, og lukka skal man slappe av alt det. Så man føler kanskje gjøre om man hever tweet til at lesa. Men ja, jeg er jo en bra lesa, så det er ikke så mye.
10: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
11: Jeg heter Jonna og er 15 år.
12: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadell for jeg lærer fellex.
10: Vi tar for døttene og vi setter fokus på imensk evner og imensk sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi måler til å næste gå på å lese.
13: Hvor det summe som ikke får nok av boken, med en ånder ikke kunne funne på at lade en av boken opp? Det cool at lese, eller kiksa? Og hvor har vi avvarska nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva træt for vi ta oss om i det, tog akkurat tema nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Boer.
9: Hei.
13: Hei. Jeg blir en lesere. Det liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at jeg bor att det kan ta mig väl att läsa böcker, men har varit det alltid läsa?
9: Ja, det har jag alltid sett. Vi var så helt små att ha böcker alltid vid hus nu. Och så har jag haft sådana böcker som man behöver köra till att då läsa för att kunna skilja sövna. Och tog jag alltid till att komma och persa och att jag inte kan ska äsna.
13: Ja, så tekniskt är det så att det var rätt negativt som jag sa och mamma och pappa och jag var det. Jag var alltid läsa så. Och Lisa, mamma är Lisa fyra kom.
12: Ja. Är det några särskilda läsupplevelser kanske för att det var inkre som tid som jag just gick till läsare?
9: Jag har alltid inte. Jag har alltid varit att vi alltid var vänner vet du. Att vi alltid var som vi hade dömt att just. Helt som så är det grund där jag så är att jag nu så ska jag läsa så är det kanske massor av invecklade böcker och långa böcker och boka röjer. Så jag hade bara att som helt att man känner till det så för att man helt lite som gärna glattar till man väl till resen.
13: Ja, jag minns ju själv när jag blev läsare eller sånt. Det var alltid resen så som passade mig nu.
12: Det är ganska resen ett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig passad gärnst än någon helt eller en uppenbering.
9: Ja, det är faktiskt värsta. Bara här böcker.
12: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det alle de så? Hva er det?
9: Jeg har alltid det her om man skal finne liksom akkurat sjankre eller akkurat som gjør som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kommer ved med at det er bøker. Så man kan liksom holde gang ut i det. Hvis man så stegger opp, så kan det være rævlingt å bli atter.
13: Ja, eller kanskje ikke engang sjangeren, bare om man finner ene gavbok. Så det er så for meg kanskje hodet å lese mer.
9: Ja, og hvis det er en rithund som skriver negva bøker, så er det alltid å komme vågjere. Og hvis man fengar av snir, så kjenner man det jo alltid til at man vet hur världen kanske byggt upp eller hur slags person är vi och hur är det något att jag kommer att vara med så helt nytt.
12: Det ska vara också som gör att man blir kröktig på en kramat.
9: Ja, ja, akkurat.
12: Det som finner det av att det kan också vara lite att läsa. Men hvis jeg skulle hver person rundt om det kan holde at jeg har haft avgjørelsen og at jeg kan lese venner, hvordan jeg kan lese og ofte, så skulle jeg nevne noen.
9: Aller helst mamma.
12: Ja.
9: Hun er veldig som sånn som det er så jeg kan se det jo litt lærere, og så tar man bare sin eldre og kan lese show og sånn. For det er hun vi malte meg et eller annet bøker som jeg kan lese som hun leser ganske om min eldre og sånn. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Yeah. Vi låser efter en mamma läser efter en 3-4 och så går vi sen så till det. Läser det och hon allt det där.
12: Och för tungt hade det skilt inte ordligt kvar
9: I fyrse. Och så var det att stod såna I orskar jag köra boja. Till att läsa hinner som vi tar oss och läser bara alla hinner.
12: Ja, första jag kan.
9: Ja, en sån vet jag.
12: Ja.
9: Jag hade ösnu vid avskar att han är kvar är vi ta en bok som läsa liksom så är mangle. Vi ser vad jag ska läsa så rofta leva här onkra. Arion Chaucer eller någon också onkra som så spännande ut och så gör mig här så att du ska läsa här så. Och till något sätt att liksom att hon är klar vid onkra. Vi ser det upp.
12: Nämligen. Så det det jag behöver ha kvar är och gott jag vänner gå med en av mamma som vi maler och skumpar sin runt där. Mm-hmm. Men kvar ju ånder kanske, kvar halta tid här var mest avskan och kvart om vi läser, alltså lärare, föräldrar, laviner och ganska ånder skulle ha bakat för alla sociala medier, kvart halta tid.
9: Jag halta kanske här som alls någon som mest viner tror jag att lika som vi ser så att vi ser en av min vinkande så ankra och hon verkar som nu helt en ordet spännande eller bara ordet glädje för sig bortsna så får jag ju sin skönt att läsa och tog ju alltid åt jag stod just nu allt som lik man ordet nek vi kan vinner halda kan vinner göra och tog ju alltid att ta det ganska mest tid som avska emot till föräldern tar man var yngre ja, kanske om man bygger som så läser som vi så är det ganska mest föräldern men ja, om man ganska inte ordentligt huvud som jag läser tar man var yngre och så Men så kanske så här man vinner blir jag som så sa. Alla blir kanske är kört.
12: Det kan smitta. Det hör jag vid ofta om jag här för jön utan lansa för att läsa min och minne. Och samtidigt så viskar det som att det blir så trendy att läsa att känd folk som tonlager och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjellige här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Det är något som tittar på. Lägg mer till. Vill jag det vi och sådana sådana som känd folk som läser eller hade lagt mer till så att boka trend.
9: Alltså jag vet inte om känd folk på nice men så nu är det vi BookTok och så där. Ja. Här är det att jag här så gör ofta jenter som är aldrig med som kanske kör Lisa för så kanske så bättre att läsa så där så så på chans att BookTok eller så där. Och kanske är snurrigt dra kanske man liksom av böcker som är där och det har omtäckt av nätet eller sociala medier nu har vi kört Instagram och så där så vi kan köra det men jag har alltid i sina BookTok tar fyllt något snäck på nu till den som damar läser
12: så det här konkurrens är inte pekar jag inte ymska att det är vi att ganska läser mindre men man läser ganska ästna mer ja, som läser ganska mer som läser mindre halta det att öll kunde bliva läsare, eftersom om det inte är börja tulla, kan man alltid komma igång.
9: Ja, jag har alltid att mamma inte börja vid någon som är för tungt, eller för sent kanske. Till att mamma liksom vänja sig som vitt alltid. Man kan inte börja vid kvart här på sig film, eller någon som ser kär, eller någon som nej.
12: Ja, men man ska jag skulle vilja att du menar man ska kanske börja spekla lugga som tar man för att vänja ett lock short så ska man börja med någon som passar till och ha han och kanske stöja också med sin latt och kött att det komma ursäkta nu.
9: Ja, det kanske sin latt alltså drepa läser hon. Så det så ofta om man läser I skolan så kan det om läraren vill en bok som man ska läsa så kan det där kött fyllas som så är det här var bara eller hur, och det här tog man själv att göra. Så det är ganska viktigt att man finner några goa bok och kanske också man kör timer att läsa imorgon till att det läser ut så att det är för att läsa.
14: Ja, jag hade ganska snett vi har snär, hvis man läser i skolan någon, den är annars så blir man också också om det som det också man ska alltid göra också tungt. Det är så att vi lär väl några sådana gamla bok eller några tunga som man är kjult eller avhåver i. Så är den nästan inte bättre hvis det är viner ganska som kommer vitt i. Eller också som är kjult ganska aktuellt nu. Mm-hmm. Imot till sådant som är rättliga gammalt. Som jag hade rättliga när jag sådant. För ska böcker är nu här sådana gånger nyttjar som är ganska nog kjeligt. Och då gör det ofta om man följer sådant ska böcker.
12: Mm-hmm. Det ska följas vid kommande.
9: Mm-hmm.
12: Ja, precis. Akkurat. Men när vi ser flit och konstant ut till läsa vänner när jag tycker om. När läser det så vi gärna stanna.
9: Att låta vi så bra så mycket som jag kan. Nu är det här sådana som syns. Kanske när man blir äldre så är det så det minne min eller det föll som det man har minne minne tweetla. Det är sån allt det vi vet vi är sociala, tycker jag nästan att så hur man hemma varje och så ska man vara samman och Lucas ska man och slappa av allt det. Så man vill kanske göra man har tweet till. Jag läser. Mm-hmm. Men ja, jag är en väldigt så sort som det som jag kan. Vad tar jag kan?
12: Det går så där Jonna.
14: Ja, jag har alltid läst mest över La Fenga när bok nu. Ty att ja, det där var upptäckten av servinon och frutjär i driven och sört heimarbeje och så man kanske skulle gå och tydla och ta det bäst och man kan sätta sig nio och man vet att man nu går till att läsa att man kan komma så länge i bortsen.
9: Ja, men jag sa också om man sört finner en ordet gav också German tydlarna. Yeah. Så jag sa allt annat på bortsen om man vill ordet fänkar så är det bara sört. Så läser man bara alla tog in med tjejerna.
14: För hur man kan.
12: Ja, jag ska ja, då var det kom bättre att sitta och lunch att läsa att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Att läsa det blir ganska sånt blandning.
14: Jag har det mest här vi har sett att man kan sitta nere och så njuta att man kan komma ordentligt nu i sövna. I månadsvis 5 minuter. Så eller hvis man läser det stort där jag det stort att ho och vi långt kommer till en bil så är nog så ringt att komma igång till en ordentligt. Och tar man helt ut till då, tar det bäst aldrig.
9: Mm. Jag gör det ofta till att när man läser ganska jag syns så är vi så stort och så stort och så lyssnar jag och lyssnar jag. Och så tar jag ju kommande till så att det blir ordentligt spännande så är det bara yeah. Allt igen. Ja.
12: Nämligen. Och så såg vi bak någon kvar byggvar där på hemma, något på någon eller där vi tar till färra ut och sen eller runt, vi runt i hos någon eller
9: det här är vi allsans som det är sagt jag satt jag tackade vi i skolan ta i Jäkkeforska skolan och så förvattade jag när man sitter och brukar köra någon och läsa och sånt och nu bygger vi i andra skolan så här är det så mycket längre. Alltså ganska ett skola så här är så mega lätt att gänga till mig något för så det blir det.
14: Nej, jag har alltid älskat att jag är liksom hon bor av nattbordet. Liksom hon är nattbordet och tar för sjunk. Till att det plejer alltid att läsa en så lätt med. Men jag plejer alltid att ha under armen. Jag som visst är så att ganska runt i hos någon öronjockor så ska få mig vatten eller kvädda så ner så här vill jag alltid köra mig.
9: Mm-hmm.
14: Och så att vi ser fjärde och sannas och vet att han låter ta inte gör något. Så tar jag till en sån tajpåsa vi som kan ha bort nu.
12: Plus man ska veta om du appar annat låter yeah. Det.
9: Ja,
12: så är det. Det kan också snilt här yeah. Bakom sig.
9: Ja, jag fattar det är såna, eller jag älskar såna jackor som har sådär stora lommor innanför. Så kan man ha det i lommorna.
12: Bokstavliga pocket size.
9: Ja, yeah.
14: Mm-hmm. Ja alltså och jag lagade så fick jag sådär när jag studsade från Olivia. Och det är sådär, och det är luktlar. Och jag sa, yes, jag kan ha det med mig alla sannes i lommonen.
12: Genialt. Men hur är det så att ditt skola börjar på en annan bok? Vet du att ditt alltid kvar bok du skulle läsa nästa fyr? Har ditt en sån lista som ditt bara läser häsa och så häsa och häsa? Eller för att ditt spontant att leta ett till nästa?
9: Alltså, ja, jag har en sån lista av boken. Men så anker du så, om jeg hører meg denne jobben, så synes jeg, ja, når jeg slipper sånn. For jeg bor liksom sånn. Hun lever ordentlig gode og lakker det. Men ja, jeg pleier her, va? Jeg rett og slett lenger lyst til å som jeg bare gir ikke mer og at man liksom. Jeg har alltid, alltid her er sånn noen bøker som jeg alltid må lese. Her var noen som jeg bor i langere vi. En ære til sånn, ah, hvordan har jeg sagt rævfestingen? Hva er mest hotel på enten nu? Så det er sånn som annet på. Jeg synes det er noen bestemt sjanger som mer damer selv vil bare ta. Så rønner jeg å finne bøker som passer til det. Og så hvis jeg har noen ære bøker som ikke er ordentlig passer til det, eller som ikke er hotel, så rønner jeg kanskje å finne noen ære inntil jeg har hotel der bøkene.
12: Og er det ringt å finne tog at lese?
9: Vi kvørst aldri.
15: Ja, det kan du ha sånn. Det er rett og slett sånn vi tog er bilen, vil jeg sagt. Sånn, jeg minns en av fjor, da var det sånn en sånn lengt period at jeg bare sånn jeg les nesten alle tog. Jeg kom til å gjøre, jeg vet ikke hvordan jeg hadde bøker på en sånn ordentlig stort tørspunkt tid. Da var jeg sånn, jeg var ordentlig sånn, vi sånn, the flow. Og ta fanen med ordentlig togene til at bare läsa. Men också gör det syns så här man kan kanske är som man inte har så det bästa boken. Och sen bok som man inte har så mega väl det. Jag säger att det är så mega nek. Så tror man är kört lätt. Det är så det är så andra ting som är kört. Ah, jag borde kanske hellre gjort det där.
12: Och kanske man så som man läser en bok som man inte tror så stäcker man stäcker till så bara läsa eller må till läsa lite på sen lite.
9: Alltså är en sån vi att är läsande gubbar sen. Så om man är en som är smegen så på ett alltså läs ju bara när en till att vara ihop till natten.
12: Mhm.
9: Jag så det omvänt. Jag kan inte läsa fler böcker sen. Så hvis jag är en och istället upp så kan det gott vara att herrnaga viker här på islesen äga. Så hvis jag är så tung så ligger hon bara något på en kammer och följer alltid till. Åh, jag mablar livet, jag mablar livet. Så det är böcker som jag vill gärna läsa. Men jag kan inte läsa när jag går sen. Tror jag att jag vet inte för oss alltid som är en som så får jag ångat jag blir liv i hina. Så tror jag in jag blir liv hinna först. Så jag kommer över.
12: Mm. Och livet att du läser flera sen är det samma slä är allt liksom skalls över men bara imsk slö eller hur klarar du att hålla kilo? Är det så ordentligt imska eller hur gör du?
9: Ja, är det sen så att det pjörs ju väl att vi så till samma sort. Sjunkna alla sin är det annars sort. Det kan bara vara kvar som helst. Och jeg har ikke ordet til vi at altså noen fall jeg glemmer jeg synes hva det kom til eller hva skal akkurat og om det er litt akkurat annet så blander det men jeg minnes alltid sånn jeg synes det er det akkurat sånn om man snakker så lenge siden det er det sånn jeg har alltid en som er stadig i gang til vi som jeg kommer jeg har alltid sørst til det sånn jeg har sånn jeg vet stadig precis hva det er så det synes jeg
12: så det gjør du ikke om hun bor rett
9: der nei. Alltså jag mer så det här att madame rattlar väl. Men jag kan rita under madame ordlar väl. Så är det ofta jag läser några böcker till att rita under den. Och det är ofta att jag kan läsa när jag går sen. Eller flera sen tror jag att så är det glatt att jag blandar det all det. Till att vissa samma genre eller vissa personer lukar sig sin del av vad det är. Och tror jag att jag alltid har varit 100% säker i att jag helt som styr av vad gång fyrs och till att spänna sen.
12: Hva kan du gjøre at du kan mer ho å lese, og hva kan du legge ho ikke at du kan lese? Eller får du at du kan lese?
9: Ja, jeg vet å legge ho å lese til sånn det om man kan få i gang til henne. Særlig tunga bok, eller særlig lenge bok. Og man føler bare som om man ikke vil kjenne noe ved. Eller om man har noe annet å gjøre, så kan jeg spørre rett og slett. Men jeg har det som ofte gjør meg ho å lese er ok, så en av mine innspåkene er Twilight, tja, Stephanie Meyer. Og så er det som alltid gjør meg for å lese den, er faktisk hit etter filmen. Og så er det sånn, ah, nå finnes jeg sånn rød, nå må jeg, sånn. Og så leser jeg henne, og så er jeg hit etter filmen, men jeg vil liksom ikke klare å lese så rød. Og så leser jeg henne, og så er det sånn, alt faktisk har lyst til å lese den, men leser meg, og sånn. Så det er alt bra for å gjøre meg.
16: Jeg har alltid også som Jasper, den jeg vet at jeg har hodet å lese, det hvis man kan ta seg vi. Om boken og hva det heter, og så diskutere det. Og liksom hvis jeg har noen personer som ordentlig irriterer nå, så kan man ta sånn til. Og så hvis man kjenner en tos av videre, eller ikke en annen som kjenner seg boken, så kan det være sånn kjelt. Om det er en tung bok, eisen, så drept jeg bare. Hun enda mer.
12: Hvordan er vi i skudgen og lesing? är det också en på kapping mittlen. Kvar vinner? Bogen eller telefonen eller ärskudja?
15: Alltså, och om vi, alltså, vi tar ju så mycket längre. Sociala medier eller så. Jag vill inte själv ha sagt att telefonen är så mycket kapping.
14: Men i allt det vi strångser jag som det gångt vi.
15: Ja.
14: Som vi rörde fingrar och så är det ganska... Hon haxar av festingen och så är det så bilar som är inte löser akrobat nu.
15: Ja. Yeah.
14: Så kan det gott vara att det är något lunch som är inte löser.
12: Yeah. Om man lägger binge och ser den där så kan man att förläsa.
15: Ja. Yeah.
12: Mm. Och så, hvis vi tar också om jällegat, hur täljer det på några matan hur snäggt det till läsa?
15: Ja.
14: Ja.
15: Jag vet inte när jag börjar, men några år sedan så börjar jag att ha en sån lista som jag kör böcker som jag läser gör. Och så skriver jag alla böckerna nyheter som jag läser. Och så plöjer jag att sådär göra mina tal för sådär att det tycker jag ska vara där. Och skriva hur lunch det tog mig att
12: wow, du har läst att sticka.
14: Ja, jag har en sån lista. Kvar jag läst här. Men jag har inte något sådär hur det går där. Jag har alltid förringt att göra mina tal. Ofta för att det tycker
12: ja.
14: Så mina ginger, man kan också blanda ungus i mig.
12: Ja, här är det mer... Är det inte riktigt att välja de karaktärer, eller du, Olivia?
15: Jo, men så jag har... Jag måste skriva mig ett annat sort. Så skriva kvart ett tal nummer två.
14: Ja.
15: Och så alltid så läser jag böcker efter, så ah, han är faktiskt släckig så god som jag gav henne, så kanske för eller ah, han är en äckbidj, jag tror att de är. Så det känns inte riktigt. Men det är så skriva bara det som helt man har bara tagit i läsarna först, tror jag.
12: Ja, och det första intrycket är nu. Ja, övrigt om man har sottnat. Sottnat det sent.
15: Ja.
12: Hur snäck och böcker blir över alltså listan? Har du ett att säga det, eller är det hemligt?
15: Alltså nu, det här var nästan färre.
14: Alltså,
15: ja, man följer öra så där mickar.
14: Ja, så jag var inte lys. Det kan liksom faktiskt ha hot till.
15: Nej.
14: Mm. Och det är sen jag faktiskt länkar till det.
12: Kan du så vet ordentligt gott här? Och jag sent
14: väldigt... Jag hade sushi där. Jag vet ordentligt gott här till mig. Halldig och minst rätt. Jag halldig läs. Hur snäck var jag? Sushi tredje och aldrig surt.
15: Ja. Jo, nej.
14: Nu är det tredje jag lagt för dig.
15: Jag lyssnade dig.
12: Cool.
14: Ja. Yeah.
15: Nej, jag klarar mig så inte. I min kärlek jag klarar mig, men jag har alltid varit här i tjonen också. Det här är så mycket jag har.
12: Men hur stort att jag stort att kunna hitta att dra kvart man läser.
14: Ja, det räcker det.
12: Men tar vi tog som själva böckerna, kvart färdigt kan så att välja en bok är det. Kan det vara omsläge, hur som ser ut, eller också inte hörst om annan, eller hövndren, eller också helt annat.
15: Jag har ofta jag har aldrig gått ut till kostar så det så ja då kan jag spara till så att kvar bok välja men jag har ofta vid att så att om man drar med ett ting så blir det att vara till dem alltså så att om jag gör en serie och så rankar jag tjänlagar som är dem att välja och så säger jag så rankar jag tjänlagar och så finner jag någon öron och så säger jag men jag gör en bok till ett del men jag läsa henne först så det finns ta live bara sen så ja,
14: vad gör du?
15: Jag hade varit här sort elvet så där ting.
14: Jag hade ju mer så är det ofta så rann ju service jag bok som de ordlar så rann jag för några som minner om. Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet cirka kan gå ut på. Eller liksom ofta visst nu så junker det drar också och så mega pen och spännande kanske bara typarna. Jag må liksom så light on it och kan gå och fisa, kan det alltid smärsta, gå så går och kan det lite andra om henne. Och det tog mig då en bäst här till folk som jag känner. Som säger, ja, när jag bor sen går, jag vant till att jag domt det tar vad jag ja, jag är faktiskt bra med sig.
12: Ja. Jag tror att jag har haft research och är den.
15: Ja, alltså som oftast. Det är man vita, så jag inte om man har sådär. Men ja, ifall jag är sådär... som fortæller mig om jag ska läsa. Jag har også nogle vinkler som læser. Der ser jeg mig ofte, kan jeg skal læse.
14: Og jeg synes snart på den.
15: Ja, også snart på den.
14: Og jeg har lyst til at bile noget om... Altså, jeg har ikke måde, hvis jeg også vil afduke. Eller måske nødt til omkring luftlån, som så kan skal afgøre akkurat vigtigt i bogen. Liksom, jeg har ikke alt noget måde. Liksom, jeg kan godt læse en bog, selv om jeg ved, kan gånger ut på liksom så precis liksom så att plot twist och allt det. Ta fire ofta mer och hotla läsarna.
12: Ja. Det är ofta det kan ofta vara att öta en tus men som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta är det det som faktiskt kan fänga läsarna.
14: Mm. Ja, det är det.
12: Men hur ska vi alltså läsa det bara pappersböcker eller läsa det på några andra mat e-böcker eller ljudböcker? Äsna?
15: Alltså vi prövar, vi läser mest pappersböcker men vi prövar faktiskt att läsa samma.

0: Vi blir helt just funnet sammen, og så tåser vi dreier like, om alt som ender. Og så kan man selv at man leser kursen av folk, så vi bare blir litt så fyrt på det, så kan tåse om det som ender mye om det ender.
1: Ja, og jeg synes det er sånn jobbøker, og så hender det akkurat, og man bare sånn, wow, det er sjokk, og så blir det tåse om etter. Men bogen har for vujer, liksom tele seg vujer, og så får jeg ikke at vi som et atletisk på det atter, til vi må tåse i mye. Jeg synes at den gang fyres, liksom. Yeah. Og så må man ha greier og grunn, og så må man alle kvar at det er halvbart bedre sammen her på utsynet.
2: Ja, det ringte å slå en ordentlig pappersbok.
1: Ja.
2: Men hvordan vi, jeg har alltid har sagt det, for, men hva male vil jeg ditt helst lese?
0: Jeg er liksom du er glad. Jeg synes at jeg har alltid min hele ferie, jeg synes at han innsettet seg bare etter til malen som leser. Jeg synes at det vi kurser det skriver på. Så om det en tofferbok, så kanskje er det synes ringt hvis det ser seg inn igjen, men så tar man ned byer og leser. Så.
1: Vil man være nødvitt?
0: Ja. Ja, det er sånn det kan vi ikke. Så skjønner det først best, men han er heller liksom, det kan vi ikke.
1: Man har også kjørt om hvert mål det er, og tross at hvis jeg leser liksom, ennska bøker, så er det, så har vi verre vi å ta så føresaldige. Jeg synes jeg skal skrive sånn førstol eller akkurat. Og så er det sånn, ah, hvordan gjør man sier det etter? Og hvis jeg leser en førstbok, så avsker jeg at jeg smaler til meg. Så jeg har med best førstbøker, og så ønsker jeg, og så dansker jeg, men jeg har aldri sånn ikke mye. Da kan man ta avsker jeg ikke, så er det opplevelsen.
2: Og hvordan ender vi? Lenker et eller annet stort av bøker?
1: Til andre pakk, for at det er for en søvaldige. Lekker som... Några sådana här skandinaviska böcker har det. Så är det ungdomsböcker. Där har man realt att det är stort där. Och det är inte så böcker där. Men vi måste inte visa så att också fantasi eller så att och också ganska så dystopi eller också där. Så där har man realt att det är böcker eller tjocka böcker. Så man kan se sig lite nöjda.
2: Och också ditt annars näck om hur som valet är i den boken som du läser. Om det är lätt eller ringt att skilja eller också... Stoiler den er et eller
0: annet? Nei, altså...
2: Et eller annet slitt, et eller annet gammelt, et eller annet fløkt, et eller annet.
0: Ja, så som jeg sier an, det er liksom sånn... Det er liksom det gammel ikke man mener, så vet jeg.
1: Ja,
0: men også jeg... om det er sånn latt, et eller annet tøffer, så det er sånn... Har man lyst noen negativt, sånn. Det er sånn det var.
1: Ja, men jeg har aldri sett oss nå. Her er det en tid at man ikke lyst noe. Så det er lettest å bli av en her som ikke får... Yeah. Har grett mål, liksom också mer sån simpel ganska.
0: Yeah.
1: Ja. Det är riktigt att sätta sig in i en klass som är för invikla mål, liksom till att läsa Dorian Gray, ja?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Hon tog oss inte. Men här vill man ses bra, visst då? Ta var
2: det. Man ska bara... En skallsöva som är... En gång skallsöva till vaxen, så det är så löj att hon är... Jag ser inte, tar för att läsa. Men kvart hever annars... Mera säga eller kvad heter det säga plotte eller liksom mera stämningar vibe och bortsna
0: alltså jag plejer säga att jag kunde gott få ni på alla dessa folk som inte har några plot men bara det är intressanta personer som bara gör en sån vanlig ting
1: John Green
0: ja
1: det är en av de industritunnen alltid och här är det ofta man vet inte vad John Green är på det är bara en sån vanlig folk eller bara för som ja som bara så livar sitt liv och det är jävligt intressant allt i mån till tar man va där då tror jag det för vars plot twist eller så och hur jätte som det är liksom så då liksom det händer bara det som händer allt
0: ja och jag ska också skanna och ska bugger
1: ja
0: jag hade ju mega nice plot så det bara
1: ja man som livar liv allt
0: ja
2: ganska många persons lösningar ett la
1: men jag har aldrig visst det är sådär gång för att jag kan unheima eller visst det är sådär dystopi så ska det alldeles ha ett plott, ett gott plott. Yeah. Till att det är rätt riktigt att sätta sig nöjet man känner sig inte alltid. Och till och med har vi också annat som fänger.
0: Men jag känner ett gott plott, det känner jag ett plott.
1: Ja.
2: Det ser man inte nej tack till.
0: Nej.
2: Nej. Akkurat. Är det något slag av bågor som du tycker ordentligt väl att läsa för dina?
0: Jag vet inte, men det var bara syns allt. Det är kanske, bara nu är det kanske syns som är vi på att läsa inte göra klassiska böcker men sådär kända böcker som kanske folk vatta att man ska ha lisa. För att det är redan jag tänker vid det, tar man redan jag av att läsa är liksom att öll allir heiminn hungsa saman kanske sen så att

0: Så det smakar ganska bra och så säger ah det är som hela serien som är huggdes i eller ah det är serien var hins hanger som du förstår så det handlar om att sätta samman så med de här var dessa såna böcker som vara sort
1: nämnt ofta.
0: Ja.
1: Yeah. Just det, så kan man vara vid summer room ganska så. Vi söker bok som är ofta nämnd eller också man så visar åter till det ofta så att alla kan veta.
0: Ja.
1: Och så skilja kan gång för sig.
0: Ja, alltså det är så när så tanucha vill passera alla fans person från sån klassisk och gamla och sort. Tingon så det är så nästan smart att känna det och plana materialet.
1: Ja,
2: akkurat. Är det så några som hinvägen, några som tids inte tumma väl att läsa för dina?
1: Jag läser ju några i böcker som är liksom bara för sig om heter arten kärlek så var arten tryggans fram att det är spännande kvinn för att välja. Men annars bättre tar man till att känna personerna. Så man kan liksom, ah, det är mega samman. Och liksom är dam och tejpa är som är pär. Och i mån till att ta det bara så är kvinn för ändå som är vi.
0: Hörsplott i kärlek,
1: ja. Ja, ja, jag har alltid att se mig inte sån där. Det hörs plott i kärlek. Jag liksom såhär, jag älskar att jag är sån kärlek. Jag liksom såhär, också där vi. Men jag har alltid med dem bäst har jag gjort Anna. En gång för sig sövna.
2: Ja, som har mest till ordentlig folk.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Ja. Det är ju allt som läser lika nekv som tid till värre. Vad har tid ska till för att fler unga skulle tumma läsa? Har du några huskott eller råd till dig som kunde huxa sig lite mer?
1: Jag hade inte gjort några råd som att läsa, men jag hade det här kanske att man tar sig om att läsa. Så då som man ofta om det som omdrag som man ska då och man ska göra det. Och i mån till, det är faktiskt mega honalt. Liksom, jag älskar att läsa, liksom, det är en hobby för mig. Och i mån till ofta säger man, du borde läsa, hur läser du? Då gör det helt så, jag hade på läsa i serbörsen. Liksom, så det är att det faktiskt är också ordentligt honalt. Och det är också man damar att göra.
0: Mm-hmm. Och ganska att bara ta omsida böcker till förrest.
1: Ja, det gör han är glatt där.
0: Mm. Så när och det och bara så att finna rätt på sig själv bara.
1: Mm-hmm.
0: Det är så.
1: Kanske man ska finna också man har liksom visst det också utriv eller om i filmen eller serien också man damar ordet så kan man röna finna en grad bok som går ut på det eller en grad bok som man känner sig efter i. Det tar det ofta man vill fänga och lättliga till att det är så att det är akkurat som är eller liksom om man damar ordet efter ting så är det spärt att läsa som liksom färdighet. Kom av och ge.
0: Man läser ju bara för att läsa, men...
1: Nej, akkurat.
0: Mm.
2: Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså, så man hör också en annan och att prova att finna leta efter boken om akkurat det.
1: Mm-hmm.
2: Om akkurat det är under.
1: Ja.
2: Ja. Halt att det där skolan är rätt la... Föräldrar är rätt la... Boka sönder kunde görs när också... Görs också mer för att få ungskolan. Nämligen att finna det här... Jag ser glädjen och vill läsa och honan och sånt.
1: Ja, jag är också ganska förälder. Så kanske att jag borde vara raskare liksom läsa för böten till sig. Och lycka som jag säger att liksom böten, eller det heter ju ofta upp till föräldrarna till sig, eller det är samma som det heter att det liksom så tar fyra, men det är ganska ofta det är lite mest till det. Och kanske visst det är en läsa eller trås om det mer. Och läsa för böten till sig så vill jag lätta till att hemma. Och i mån till att man bara vattar att en akvillis dusch. Så ska man liksom bygga grund eller så det här var också liksom sort så där vi lärt att känna läsa.
0: Mm-hmm. Och bara så ett utgång till böcker vi behöver.
1: Ja.
0: Det är att ha lärt att köpa den att få färdra boken och sånt.
2: Ja, så man köper böcker hemma eller inte över så inte fullt lätta för en av bokasarna så så är det nog vanligaste. Så
0: ja.
2: Hur ska man så få igång till läsa?
0: Mm-hmm.
2: Akkurat. Och som det allra sista för att spela dig om kvart, alltså kvart är det man får bort ur att läsa?
0: Jag har alltid för att läsa vi... Jag känner först så mega nek bara urhöver så att det är...
1: Man känner ganska bättre hur så vän hon ser man aldrig.
0: Ja.
1: Och det är att så lär man allt möjligt och att man lägger mörse till det.
0: Mm-hmm.
1: Och man ser man hink mitten allt möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Och då man tar sig ofta om att det är det lagt där, att det är i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så att sammanhang i mitten allt det är. Och man då gör sig fram till ting som man kanske inte är, hvis man inte läser det.
0: Mm. Kanske spela så bättre hovflå och man vill bara bättre till allt möjligt. Det bara rädda en del liksom.
2: Men tusen tack för ett gott kottnande för att jag kan vara med där om att jag kan damar vid boken och läsa vännerna, att jag kan listar och utgång till böcker och allt möjligt spännande jag vill ta oss om idag. Så tack för det, Jonna och Olivia. Och tack för hälsa för er. Vi tar oss efter i nästa part av Ung Läsa.

0: Ta i man ger sig så bemästan som Bob Dylan så ska man alltid höra på stuttligt och det är nog så nekvar öllande gavanaljär med ankra brukligar vid tjädrumman och den ena hon är från 1921 till 32 år. Här är två böten som håller i dronken. När jäntan säger Bob Dylan fyller 32 år där så svärar dronken just det här särskiljaste näkrande jag har hört. Det kan ska utfra att vi tankar någon som vi ung hade och nu känner och en av fjärs att allt om man förut rätt och var svärsta samman på. Men jag kan säga att det är att Sejan är att han tar för Bob Dylan under en turné som heter Never Ending Tour. Det är konsertfjärn som omgång det äntar. Och så igen tar jag till att det är 832 år så igen. Börjar jag känna i juni. Det var Neil Young spalt med landa vi. Så jag antar hur han spalt jag fann det till jag har skitit halt, men 3200 konserter. Och vi får snacka om Bob Dylan live, alltså konsertparten av honom i det. Och det är en som jag känner han plöjar väl efter honom. Och vi känner oss till att vi har mötts till Bob Dylan konserter. I tunnen, Iron och Atna konserter. Näkra för nu. Och det är som oftast vi i Danmark, vi ser skriva för en av Tyskland och en av Sverige. Så Hans Mikael Andreasen, välkommen och tack för det.
1: Tack för det, ja, det var så. Minns du akkurat hur så vidt? Kommer jag tjänast?
0: Är det bra där utanför forum?
1: Nej, det var 18 år sedan, alltså. Okej. Okay. Du är omkring att flatta det vi gör konsert till Bob Dylan och så sätter du i samband med mig. Jag minns inte hur det kostar, men du är så fint att upptöka av konserten. Och så är du bränt med
0: okay.
1: Att äntligen att du och omkring er konsertresten.
0: Okay. Ja. Heter vi
1: ja, i... Det har vi tagit av er i...
0: Tjejda Nuccio?
1: Fimma.
0: Och Fim, okej.
1: Okay, ja.
0: Jo.
1: Gigantium allt ett Allborg.
0: Åh, ja. Det var i Bötsmön. Ja, nämligen, det minns du nu.
1: Ja, det var först för.
0: Ja, du var samma vid Filip då.
1: Filip och David, ja, det var så.
0: Ja, Filip var flövnare. Ja. Jag vet inte, känns vi Filip sikkert tjock musik. Och jag vet inte, det först för jag mötte.
1: Nej, sikkert.
0: Ja, men det var skick, ja. Det är jävla stor konsert, alltså här var Tuchitus fast också,
1: eller? Det är jävla så, ja.
0: Det är jävla nek fast.
1: Ja, jag minns säkert, men jag må gå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du är knappt ut för och du har...
1: Ja, åtta år.
0: Spänning för det här ofta kvar för att spela.
1: Ja.
0: Det är att kunna skifta oss mellan 5 och 20 per kvöld.
1: Nämligen, ja.
0: Och ångt slapp man höra också om att det är årst för. Allt sist man var i Aros i 6.5, då har jag hört i någon sang som började spalter en tvärs i kaféerna i Aros.
1: Ja.
0: Det är spårst. Har du haft några särskilda upplevelser så året?
1: Ja, alltså jag har man alltid haft kanske sådana sanger som man nu ringsar och har slajv eller så, så som man kanske lossar några rätt själv för det är flera av dem alltså. Och så är det några som man har först för alltså. Som, eller man nu ganska hårst där och så för du har det live så blir man ordentligt fänkare och sådär till, ja, till det flera dumt på. Yeah. Men akkurat det är vi att skifta ut i sättelsen. Det är viskar utan det ordentligt kallat, men det viskar som till brött näck.
0: Ja, så han spelar så att säga samma sättelse kursfullt nu.
1: Ja, akkurat.
0: Det här skiljer man ganska, han ska spära, alltså han är sjunker.
1: Nej,
0: det är därför. Det kan spela in.
1: Ja, absolut. Alltså tvärda sjukskonserterna över, ta höjda vid, jag kallar den senast, det är tvær sanns som har skjøpt råd til dere.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men kvaliteten er så til at jeg spiller ekstremt vel, og det er ikke, det som skjer av paddelen er ikke alltid akkurat det samme. Altså.
1: Nei, og heldig sannsene er, altså selv om samme sang var framført, så er det jo ikke framført til Loika, eller så. Det var det koster ikke noe, det er tvær sanns som har vært jo i Royal Arena, selges ned, som er første sangen av, og du nå ikke har det, I Contain...
0: Multitudes?
1: Ja. Han var helt örvs.
0: Okej.
1: Okay.
0: Var det vel etna?
1: Ja.
0: Ongt arrangementene særlig vel etna. Jeg minns først før jeg var konserten som hadde Lovesick.
1: Ja.
0: Jeg hørte han ut i Høyma sin, jeg var skikkelig av han alene, og jeg har mikrofonen ut i Koa, som det heter, Københavns Universitet Amager. Jeg var en teltstav, så det var en 3-2-4 telter. Mm-hmm. Så skikkelig av bøyler, altså, ringet så øyne mikrofonen når man ferier. Bort ganske sagt smatteller, til at jeg har gjort året smatteller, men godt det.
1: Ja.
0: Så hørte jeg en sånn kjent Lovesick fra Grammy og da er en kjent Kjælfams. Hva tar det?
1: Ja.
0: Ja. Så var jeg inn i forum, og så er jeg sier tørnen jeg har til der. Og det er sånn samme arrangement, og det er det som er fattelig for
1: mm-hmm.
0: Bob Dylan live.
1: Ja.
0: Man fikk The Bug.
1: Ja.
0: Det er ikke som korona, man slipper kjæv i teater.
1: Nei.
0: Man dør helt kjæter.
1: Nei, nemlig, ja. Akkurat. Ja, Lovesick, det var nemlig akkurat en sånn sjank som er, og i nekva konserter håper jeg på han for å spille. Så det var liksom interessant slag. Det er første sank som er ordentlig. Fattelfyrir eller så, sånn. Chop up det da.
0: Ja.
1: Han hørte så veist igjen. Med 12 halvtiden, Aarhus. 12 etter min kjøl.
0: Jeg har alltid haft en sånn kærløkka til gospelperiodene.
1: Mhm.
0: Platten er Slow Train og Saved.
1: Mm-hmm.
0: Og her har vi så hørt, og jeg vet at det var det samme kveld. Vi får katenta.
1: Ja, akkurat. Altså, da begynner vi godt å se som at, ja.
0: Ja.
1: Det er klart, og du tog også I Believe in You. Kjenner du det?
0: Jo, han ble så alt rest.
1: Ja.
0: Believe in You.
1: Ja.
0: Det var altså hele kveld til at ja. I Believe in You ble spalt så jeg og kjølte han.
1: Ja.
0: Jeg har alltid også hørt Solid Rock. Jeg har alltid vært troig, og så har vi hørt, det er jo nok også Saving Grace, det har alltid.
1: Nei, det har alltid ikke hørt.
0: Ikke, ok.
1: Nei. Jeg har alltid ikke hørt noen annen sang av Time, så at,
0: nei.
1: Også Evergreen of Sand, sånt. Men.
0: Så da om artilsenskiftet, da spalte jeg Bluegrass ofte, fistene.
1: Mm-hmm.
0: Og ikke om du har hørt noen av Time.
1: Nei.
0: Det var veldig heldig til at Toppe Berger en dag, vi snakket sånn som det, han spalte igjen der, Hallelujah, I'm ready to go.
1: Ja.
0: Og da var konen og mamma min nøysen på konsert. Mm. Det var størst opplevelse.
1: Ja. Eisen i Danmark.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du varst i Ådens i Østen, ja?
1: Ja.
0: Philip var i Østen, ja?
1: Philip var Eisen i Ådens, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var jeg og bo i Alekene.
1: Akkurat.
0: Var det ikke spesielt?
1: Det var nemlig ordentlig spesielt. Det er alt.
0: Hvordan?
1: På alle måter, det var, altså, vekkere var godt, og det var løylig konsert, eller for folk. Jeg minns ikke hvordan jeg, men det var, jeg hadde ikke det var mange tredjesfolk, eller så.
0: Nei.
1: Så det var ikke som å være konsert og spille hos Nagel, og så, og så.
0: Ja.
1: Ja. Og så rævlig godt settlist. Ja. Løylig godt settlist.
0: Og godt orkester.
1: Absolutt, ja, ja.
0: Godt,
1: men jeg har funnet, han kan sikkert ligge på YouTube, men jeg er ikke så lenge siden jeg fant henne.
0: Og nå er det så Odense 2011,
1: ja.
0: Og det er det første juli, sørste juni?
1: Nei, nå minnes jeg ikke.
0: Nei, men jeg halte det, ja. Jeg vet at det at jeg kanskje finnes fri, som underviser her, altså gjelder, nei. Jeg kanskje finnes fri fra arbeid noen eller sommerferie som underviser her, og jeg har akkurat mistet en vin, så jeg får ønsmatt uten kone og bøten til Danmarskar og Tyskland, så på Dylan-konsert.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg en vimmann som bor i København, vimmer i ur. Til Ådens, jeg var så ønsmatt i Hamburg.
1: Hvordan var den konserten? Var hun eisende som var en løytlein, eller?
0: Ja, hun var sitt løyka. Det var eisende en parsk ute, og, mm-hmm. og bare altså, en tvedsfalt lakrørt.
1: Ja.
0: Og så møtte jeg det kveld, det var den etter alt jeg, Ådense. At jeg møtte jeg noen svenskere som var til sin første konsert.
1: Mm-hmm.
0: Og så sier han, hans rad Reimer var at høre Visions of Johanna. Så sier vi henne, jeg var i Hamburg, hørte Visions of Johanna. Han spalte hans ikke det.
1: Nei.
0: Så det var sin søs knall eller falt når det sier at han skulle
1: tatt. Ja, ja.
0: Han var ikke kommet ferd.
1: Nei. Den halt, er du kjørst han nesten omkring, du? Eller en er
0: det? Jo, jeg har kjørst han ferd.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men den kan sier ikke, jo, hun var særlig aldri, altså. Jeg vet ikke, altså. Det var så godt leon, eller så, sant?
0: Ja.
1: Hva sier du?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det er så godt vevel, det er så perfekt.
1: Altså. Ja, det var perfekt.
0: Nekt trø, og man stod og tar på over de trokken, og ikke kjørt ned i hekla. Altså.
1: Nei.
0: Og minst av jeg var så vel, og det er et godt publikum. Altså. Det er en konsert som jeg ikke slapp til. Jeg rønte jeg får fett at Thomas Helmick har fått henne forklaringen til at det blir bare tver billetter selv til kvann, og helt denne billetten fører til sponsorer, så det var 500 billetter. Det ble så økt til 502. Tog jeg at folk lå i kø i en hel vik. Så sa jeg, ok, vi sælger tverre til at det tar så skjøtta som det var.
1: Ja.
0: Thomas Helmick, han er så betalt øynene, stand i kø for ikke. Kjøpa tverre billetter. Betalt 3000.
1: Ja, hvor er det
0: ska också inte det var så 21 maj i 2000. Och det var helt extremt gott konsert i Hävén då.
1: Här var du alltså?
0: Nej, jag var nämligen inte akkurat han där
1: in. Nej.
0: Det var ju men det är en av de bästa konserterna som jag har av Love. Här är det Gotta Serve Somebody och sån här Halleluja-sankren då.
1: Men hva var det
0: for å skrive om? Hun var i Heiden i Horsens. Og det var også byen jeg sponsorerte alt.
1: Ja. Ok, ja.
0: Det var 500 folk.
1: Og kom han så bare å spille to konserter og så stedet det? Eller spalte han?
0: Ja, han var i Europa-turné og så spalte han en konsert i Danmark. Og det var
1: han der.
0: Ok. Han kjenner meg. Så.
1: Ja, og du er blitt... Ja, Thomas Helmick.
0: Ja, alltså det är så han har själv betalt dagsprisen som 62 kronor eller så vet jag inte vad det är. Men så har han betalt löntligt. Och när det lite är att han sover på sig ute en hel vik.
1: Ja.
0: Men det är ett gammal moral att det är man slapp av es, man slapp av köpa pizza, man slapp av bä och så först. Och stadigt öja plås, ja.
1: Ja,
0: nej. Jag kan inte halta där en hel vik.
1: Nej, grått.
0: Så, ja. Så det man hör att det är mentan för sig. Jag har mött onkel som är väldigt trevlig konsert. Jag har mött den här Frederico.
1: Nej.
0: Det är inte hörst man en kona.
1: Ja, en kona här, jo. Ja. Alltså, som sedan drottan för att spela. Är det onkel som är en av det? Är det en annan band?
0: Ja.
1: Ja, jag har mött den. Jag har sett en av flera för.
0: Ja, jag har en av förhällsbana. Men vi ska inte källa snacksallig. Men jag tänkte på det. Det är en legenda.
1: Ja.
0: Vad sker så nästan kvarskvallt?
1: Jag vet inte, hon får en biljett, eller hur?
0: Ja, alltså... Jag vet inte om hon vill tusen konserter i Lamour, alltså.
1: Hon får en
0: biljett, ja. Hon bara, kan du få en överköpsbiljett? Så hoppa sportstrur, jag ger henne en biljett, jag vet inte.
1: Ja. Borde man pröva, som här.
0: Ja, hon heter Frederica, hon är från Italien. Så... Ja, og hva er det du yngste er når han sang og når du opptøk?
1: Ja, du bør meg velge en sang, og jeg vet ikke, altså, da jeg har vært, så har det alltid vært så at det er tveir eller trutje sanger, typisk som skærer frem i ord eller så, så det, så vi får liksom hitje.
0: Ja, prøv å nevne noen kran.
1: Ja, altså, han er første som vi var, og han tar hverdag, altså, så han lägger ut vi har spelat Maggie's Pharma.
0: Okej. Ja, nämligen.
1: Det är ju Elos på Dylan och jag vet inte, två år tal och först. Och jag är inte ordentligt, jag finns att här vi är att en sanchen är inte vara framför det lugga som så som där Junior Ruta har platt till och så. Så man står något lunch bara. Jag ser den här frankerna där, då. Men så fänger man texten eller så. Jag hade Maggie's Pharma där, alltså. Det minns väl, det var ordentligt, alltså.
0: Det var reellt gott arrangemang.
1: Ja, akkurat han sang en häftig snäck, men från två konserten var det en High Water.
0: Oh, ja.
1: Han var öde gånger. Hollis Brown.
0: Oh, ja.
1: Ja. Och så var det inte så länge att han hade bara året till Roskilde. Ta spalte han This Wheels on Fire. Ta han sannsyn kjentis litt så. Og så ja, han var rævla gavr, minst.
0: Ja.
1: Og vi en sånn interessant, så ja.
0: Det er ikke alltid så det opptøkner til.
1: Ja.
0: Og det er han som vi kjent i for marsnæren, at han er en serie som heter Bootleg Series.
1: Ja.
0: Som er flere hundra timmer om musikker og kniv i et hundra. Tui at det har vært snakk samlar og det blir jeg at sykt trus nå.
1: Ja, ja, jeg har spelt snakk konsert her, snakk samlar på eisen, ja, altså.
0: Ja.
1: Og da er sannsyn er ikke bare framfor det løyka, så er det interessant at jeg ja. Høyra.
0: Det er ikke på at jeg var ikke så kondier vi arrangementene og omkring av sangen om de første konsertene jeg hørte Blind Willie McTell.
1: Ja.
0: Så och det är sådant där så kanske helt kan man vara men det är men jag tog shit att prisa på vad det menar shit.
1: Nej.
0: Så fann det bättre perfekt kopi.
1: Mhm. Och jag har en plan för det med att spela den nästa år också.
0: Ja.
1: Till det ska jag säga.
0: Det där är ju sex.
1: Ja, det också där, ja.
0: Ja. Jag kan nämna kanske jag mer ringt under konserten. Det är väldigt snyggt att ta.
1: Nej. Och Masters of War spelade de resten och Don't Think Twice. Och. Men, och så var det en konsert i ett som jag också var otroligt gott. Go, alltså, i ett tjej.
0: I Forum.
1: Och i Forum. Då spelade han Man with Long Black Coat och
0: oh, ja.
1: It's All Right, man särskilt. Särskilt här på Sankt var extremt gott.
0: Allt jag tar.
1: Kanske väl åt oss.
0: Ja. Kanske var det sån och kom att tälta var du är.
1: Det var det. Och då var det, ja?
0: Ja.
1: Ja. Det passar. Jag och Andreas var det. Men så var jag när jag åt den så tog jag mig välja en sang.
0: Ja.
1: Alltså, tankkonserten, hon lägger ut vid Rain Day Woman. Det var en sån sang som är. Och utlade en tjej som är att.
0: Okej, ja.
1: Att ha slag och lägga ut vid tog och så kom Man and Me och. Jeg synes det er ikke nødt til å, altså, Forgetful Hearts, og så han var øyelig god av konserten, jeg synes. Og så tar jeg til nok så søste konserten, spilte han Ballad of a Thin Man, som er helt.
0: Og det er et musterverk, jeg.
1: Ja, ja. Så det er han sang som er lønner, tror jeg.
0: Ok,
1: ja. Han tok seg så redd av det, og det er halvdelig, altså. Jeg minns jo da Nassau stedet, at Jesus sanger det, altså, men.
0: Det er en smanje, jeg.
1: Han ser så forferdelig av vel, og ekko og rødt nyland, og.
0: Ja, omgang gitt her, stendt bare midt.
1: Ja, gong bare medler, og.
0: Og patron der. Ja, ok, det var velvalgt.
1: Ja.
0: Det er så av platene som er etter Highway 61, til opprunalia, fra 1905, tror jeg. Og her vi i, det må være 1. juni, omkring 13. juni i 2011, og det i Åten Søter en Parsk her, alloi.
1: Ja, hvordan er det? Det er jo ikke finnes. Det er jo gammel, gammel landsby, eller et eller annet, det er veldig svært. Et museum i Oslo.
0: Ja. Alt. Ja. Så jeg og Hans Mikael, da vi møtte oss veldig ofte, Bob Dylan konsert vi snakket om, og til en skjell vi tog.
1: Nei.
0: Du, jeg sier takk for at du tømte.
1: Ja, takk.
0: Da skal jeg kalt deg.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, takk. Bye.
1: Bye-bye.

0: Det var godt der, Sigmund Zachariasen.
1: God dag.
0: Jeg ønsker at få til en Asincha til er sånn at du har Asincha å spille, og jeg ble så glad over til at du var unger og farme i det, at så var du White Stripes fan, det har vi tatt, og til er ikke kommet av fan av unger, og jeg må lære seg Asincha, det er på et eller annet han kjørte sammen med Woody Guthrie, og men så fann jag att du har gått med vår past, eller främst större past, och så har vi alltid lust där, och så har vi bara hört att du mormorten äknar stöll, och så, men så tänkte jag att det är nog ting som man inte har vid det här kära stöll och övner så här, så som att spela blues, du kan då så väl att spela som du gäng kontrar konservatoriet till att spela blues, det kräver ett eller annat, och jag är glad att du vill släppa sin känner Meet Me in the Morning, som är en originalskrivare sjankor, är en tjupronalig av platna Blood on the Tracks eller han äldre än så?
1: Halt han äldre än så. Kan äldre han den här? Han som är bara en Highway 61.
0: Ja, Nashville Skyline. Nej, han är bland om bland. Okej.
1: Okay. Ja, jag vet inte att vi måste nästan ha det movet.
0: Ja.
1: Ha det movet för kanart.
0: Ja, vi får ha det nog klippt.
1: Ja, är bland det ganska gjort.
0: Nej.
1: Men... Ja, yeah. Alltså det är jag som att han är från 4.5 years, och det är också, jag hade också någorlunda känd sanger till Bob och någon annars, men inte han den versionen som är singleplattning som jag vill.
0: Nej, jag skiljer den att här damar väl singleplattning, men det sker i öst nu. Jag kom ju till Stövå att få en son som blev lika nördelig som är musik. Så jag har givit honom nästan allt mitt vinyl.
1: Okej, okay. Det har jag varit.
0: Och så släppte jag honom till länet akkurat det jag vill. Och här är några singleplattor i mitten. Jag fightar till att sangren Blood on the Tracks är det 15th studioalbum. Och så är det en tracklist på det här. Ja.
1: Jo, Blood on Tracks.
0: Ja, fint.
1: Ja,
0: okej. Sankren Meet Me in the Morning, han är av Blood on the Tracks, som på en måte var för kärst balka som en kjellnarplata, tog att det är för kvördel så ett fyrn i tjejalfjärs. Men det var ganska begynt att krakulera, till han var extremt aktiv och spalt så där, nekvar länka konserter i 4.5 years. Och så kommer 5.5 years, och så kommer 6.5 years, då är han attur i den här turné och Desire

0: kommer ut. Og så skiljes det så tjejalfjärs og Elvis dör i 88 og så blir han omvendt ur 90-alfjärs eller 60-alfjärs. Det är en sån sjöva att man... Men Hesus Hankren, han är så en platta som upprunnaliga var nog så akustisk. Alltså Tangled Up in Blue och Mani var akustisk Hankren. Det var
1: Tansanjen. Ja, akkurat. Tyvärr är jag inte Blood on the Tracks. Platta. Ja, jag är okej där. Men jag har åt nämligen här så här synkplattorna. Så den här synkplattan som ligger här har annars Duke Cane Whistle som är nödjär lär från Standard Tempest.
0: Ja.
1: Den synkplattan kom ut i 2012. Och så har vi så ett annat take, ett alternate take av Meet Me in the Morning i Rair. Så det är inte den samma utgavan och inte den samma take som är från Blood on the Tracks. Och då sänder jag för nu här att det är inte utgivet för. Jag rör inte jag leta sen det. Jag har faktiskt också ringt att finna nätet någon akkurat den här utgavan. Mot upprunnande utgavarna så har vi handlade versionen av Meet Me in the Morning onka trummor.
0: Okej.
1: Och här lyger vi där en gitarr och en basser. Och det lyger nog så nekv till att som jag spelade. Det är också minimalistiskt på andra närmadan. Så jag minns själv när jag funnit att säga synkplattorna. Men jag blev också fäckas en gasarhåll där jag fann det av att samma år som jag gav mina ensamma bluesplattor så utgiver Bob Dylan allt för den här besöje som minner öliga nekv om till all jobb. Så på andra madan i 2012 så var jag och Bob Bobbrun av onkran form för här är ett hans krossas där och han har akkurat singelplattan blev så utgivna Record Store Day som det stod till att jag prövde hit ju är det stod att första året och en annan som är ambassadören och hälsa för var det Iggy Pop som är har haft också Jerry kan man säga
0: ja nämligen att du plejer spela vi Joe och Tymon.
1: Ja, Iggy Pop är en stor fjäppare av Joe and the Shitboys som så kanske det är. Så akkurat här på att det är början av mina egna tonlägga för kan man säga. Här är jag under Bob och Iggy och det är
0: ju det. Det är mycket länkat i arbetet nästa hemma för äldre inte fri. Men jag är sådär konsert på Bob Dylan men jag har hört den här sjanken men jag har alltid hört Duke and Whistle. Det är en helt annan sjank ur Duke and Whistle men det är att det här var en sjank om en flöjt. Det är att det är enten att tåka eller kip. Du ska så lusta att vårst.
1: Ja. Det är nog så blues ut.
0: Ja, absolut. Och Meet Me in the Morning, det blev det Sintmör ut i landet hos lite. Det är här sedan, hör jag inte henne gälla.
1: Ja, men ja.
0: Don't you hear that rooster crow? Det är alltid sjukt läckor.
1: Det är inte allt som damer hör en henne gälla. Det är flera folk som får så här... Hösten i bergaren hon då. Det har en hänna och en löte.
0: Okej. Ja. Jag har hört att hon är bättre fast givet du har en hänna, men jag vet inte vad jag säger.
1: Jag har hört att hvis hon inte har en hänna så erklärar en av hönnen sig som hänna.
0: Ja.
1: Och så finner jag en del på namnet.
0: Okej. Jag ska inte säga akkurat att han säger att when you hear the rooster crow till att det är sådant att det här är förbundet vid töljemorgonen. Och ofta i blues är alltid det här är förbundet vid att andra parten vaknar och förrest det.
1: Ja, det är sådant där. Liksom blues-situationen är ändå när vi har vaknat upp och så är det också katastrofalt hänt. Också det är det.
0: Ja. Och jag har alltid att... Man ska väl leta vi läs och likt efter Artlin Blues. Det är så öliga bytta att säga så. Tog att blueser är så öliga bunten chankra kan man säga. Men det är det. Men det betyder inte att du kan härma det.
1: Nej, det är mest nog det att här är och fokus är egentligen av oss andra. Alltså, hvis alla sängerna hade så med tror jag kartnär och akkordprogressionen då så är det kanske inte här som man ska lägga sitt fokus. Här är det också annat än ju inte.
0: Det är alltid öjligt ofta att jag hör det. Så jag vet att han tror att det är farväl. Men hvis man ikke tog det noe vel, så ble det heldig godt. Det virker som at men da man ikke bruker det i årene, at det skal være fjeskjort. Det er slett ikke det som det er, men det blir fryktelig fint følende til at du rekker til noen søgne nå. Og det er nekker vi blås noen, altså tøvn, du må ikke slæge av tøvnene, men tøvnene selv.
1: Ja.
0: Og så er brukeren slæget.
1: Ja.
0: Jag ska ta helt runt det här. Nu ska jag shit här och skamrösa där alldeles en dag, men det var jag också i färgen så bor jag lätt ner en stor och så lever jag spelar.
1: Tangeran faktiskt, han då är han är early gård slight. Jag minns det här var vi orska och hej en jag vet inte hur man kallar det här till Jofer. Men det var en stronger alltid, han spalt slide.
0: Ja. Var det ikke jeg som motor?
1: Jo, jeg halte det. Jeg halte det.
0: Jeg halte det at funnet fjøsene til pappa Jens.
1: Ja.
0: Jeg som motor.
1: Han sa, wow, det her er at det er en jeg vet ikke om gang med at det er en dekonstruerer pedal steel gitar. Jeg hadde bare jag slapp mig en stund. Det är cool kan han klara
0: det. Det är
1: väldigt spännande. Jag såg ju han och paddlade efter och gav festival.
0: Ja. Jävligt, ja.
1: Jag vet inte när jag ser han framför.
0: Jag vet inte när vi spelar Fischer och Korsen med Richard Petri. Jag vill att jag tror att Kjörst också är med. Men jag har spalt på Höjs och Bas. Men Jakko och Sakresen, Ross Taffe var i färgen nästa fyra. Jag har mött honom. Han säger till att Jakko Sakresen, hvis han är flott till Nashville så är han kanske den bästa steelgitarspelare i Nashville. Här är säkert en 20,000.
1: Här är skulder vi flest.
0: Ja, men han är countrymusiker.
1: Ja.
0: Han är så klo att spela blues, men det är som du kärst, jag tror jag har talat läckorst förrest blues. Sankre är jag faktiskt som han är från 13, men han är ordentligt från 14.
1: Ja, akkurat. Och alltså, akkurat han den utgavan som uppbärst la på lager i 40 år, chop upp någon hon jobbar istället orja hade här ljå eller så snär här fan instrument där då här är Atlanta jag har alltid bildat mig in att här är Atlanta vi blues och ensam och det är nog så viktig part där då i Atlanta att det följs som att fras och följt sig är ensam allt på en kramat det ger han den här utgången ja, mid in the morning.
0: Till att man är alltid den som får säga ett läpp du får låta.
1: Ja, det är också det. Ja. Och det gör bättre om du gör i bevisant.
0: Ja, absolut.
1: Men det passar. Jag spekulerar nämligen om att det här var cover. Att det kunde ju lyckas gått vid en gammal Robert Johnson-sanker eller Charlie Patton eller ett eller annat.
0: Ja.
1: Men det här var det inte. Eller han är så öll för en teacher kredit för hans engine.
0: Nej, jag är alltid ganska släppa igen. Jag känner så alternativ från the album Blood on the Tracks och platan Blood on the Tracks. Visst man ska äntligen ska häva en vinkel så är det att han tog några sanger upp akustiskt. Man hör omkring några bodjanser. Det här är bara två bodjar. Han heter David. I hela tiden är två, tre är en grill och skört. Och han hällt här att Bob skulle spela en krasanje vid orkestret. Och allt ska man namedroppa. Jag behöver inte namedroppa, men det är något som är New York upptöknar. Ta med en idé nu som är ungefär nämnden. Han är Peter Stone Brown och han var musiker själv. Han var Bob Dylan fan först för konserten i 1923. Ja?
1: Wow.
0: Och han är budget till Tony Stone Brown som spelar och upload on the tracks. Så jag finns ju onkra sådana inside server om ett här. Bob Dylan vill ju öjla gärna göra en akustiska platta. Men upload on the tracks är öjla näckvån betrakta som ett hans här mörkstare värsk. Han är Idiot Wind och Tangled Up in Blue och Lily Rosemary and the Jack of Hearts. Men så här är han öjsnittan här. Och en som heter Buckets of Rain, så här öle eller simpler blues här.
1: Ja.
0: Och men jag har alltid att det stod Kjersti Sanchin till synkran att spela väl, och jag har alltid gitarspel Örda Läckerst och Solin Örda Läcker och Slide är extremt viktigt. Så jag vet inte hur mycket jag kan säga. Tusen tack för det. Du kan whistle, kommer vi snacka om en annan dag.
1: Ja, ta i du igen.
0: Ja, det är det att Paula Gård var en för Kjersti i fyra. Vi började bli östnade ögonen om att out in the chair, Bob, så är du kan whistle en av bästa sankren, John.
1: Ja, realer är fett sanker. Han var lutsande mer invecklare än jag helt av mig.
0: Okej.
1: Och han är östnade att han har ett ordentligt fett video där östnade. Alltså, äntligen uppfordrar folk att föra av YouTube och hitchet. Det är en ordentlig stortfilmer av en video där. Det är inte alltid Bob Dylan hos en video där, men...
0: Nej.
1: Men han har väl nästan uppfunda vi Subterranean Homesick Blues.
0: Ja, här spelar släppris nu.
1: Ja.
0: Så att sälj någonstans.
1: Nämligen. Jag tar här video och gör det i Ice nu i 2012.
0: Okej. Lägg det här YouTube.
1: Det här är YouTube också.
0: Okej, så var det lörsta.
1: Det här är No one's going to save you, Jamar. Halt ja.
0: Okej.
1: Jag vill ta runt ja att gera också som så ut som det skulle se ut som att det var Bob Dylan som jag hörde med mer var det var sånt som hos Gud.
0: Okej.
1: Är runt det vi gav sig en upprona version av to region. Till att jag måste gå ut då.
0: Ja.
1: Anyways. Ta video till Duquesne Whistle eller the fight video. Det handlar om en sån drunk som rör imponerar en dam och så gång där och sånt där. Det går inte alltid så väl.
0: Jag är säker på att jag har sett det. Jag har inte filmat på det nu. Det är så omkring video om Sabotage och Beastie Boys.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt. Det är bara en actionfilm från professionella filmer.
1: Ja.
0: Men så här är han ett som heter Bob Behur, ett som heter When the Deal Goes Down. Allt, ja. Här är Scarlett Johansson. Jag syns inte... Och så här ut som att enten en drömmer eller ett minne. Det är alla andra som kom. Och jag vet inte, det är inte fullt så,
1: ja.
0: Men det är vi till er, så han är just nöjlig och vi till er.
1: Ja,
0: dejligt. Jag säger tusen tack för Sigmund Zachariasen och hoppas att vi senast för vi möttes i sambandet. Tack för tusen tack och jag glömmer.
1: Tack så mycket.

0: skræin tjókun ui kvöld við dava tøyende nú, så gjerne senda við den samandrott ur sommarmåttene ui morgun og sjónvarpe sendur til bøttnene nú. Og klokkan 20 minutter i vår halkun tjei davur og vika av skrånne etter hana tjemur vekkere. Og så gjerne tjekkeren og 20 minutter i 8 fyr sjónvarpe ja senda HM fagvalt.
1: Og lad fyrsta sendjen ur hånden ui 2014. Men henne är första allmänna sangframförsla var långt som smagenta och liko liko laja.
2: Nasa är så lite bad spela sig släng på sjöje.
1: Och så gör ni hevron lät jag konsanger och jag är sni er och varner fölkåg. Nu väljer hon sanger ur Sönelöve, Ester Kristiansen, höstdagen klockan 16.05.
3: För tekor byrona fratter.
0: Och nu är klockan 6.
4: Tatsamband är mellan föringar och sorkoreaner för att tojna. Stjåren och Vinnihusen säger att de arbetar för att få en frihandelsavtal om vid Sorkorea.
5: Korea är ett av de länderna i hemmen som äter allra mest fiskar per uppbyggva. Så kör man det av och värst tjocken.
4: I norra är statens vägväsen färg under att täcka viftnar ner i Hållfjärstunneln. Som vifter är i tunneln norr om fjäll och i sur.
6: Dessa viftnar har en framlägsta fel som gör att det kunde simpelthen ölletjast vid bruk.
4: Vi tvärra först och främst efter en frihandelsavtal mellan Förja och Sorkorea. Det här säger Nils Vinter, nu sorkoreaner och senast erfarna att visa AHA för Förjon och förskån handelsvörån.
7: För tojerna är av vanliga tatt samband mellan Förja och Sorkorea. Nils Vinter stjärde i Vinnihusen grej ifrån.
5: Först i juni månad tar vi en handelsdelegation ur Förjon i Sorkorea och Vijaya, i Seoul och i Busan. Och så igen, som man är länge att vi funnit någon så är en delegation ur Korea vid 8 Falkonkommen hända vägen. Vi är till primära ändamål, vi kan ha möjligheterna för att inflyta fiskarbörd till Korea och det som där är särskilt av och i till makrelle vatten i löten.
7: Det var som skilst en stor förisk sändenämnd som var av Vichan i Sorkorea.
5: Här var det 28 folk, primärt från Vindefyrtöken men även från politiska kipande vid Eitis Hartmann Niklasen 8 och i Sorkorea 1 juni. Och här hade så ombord för politiska kipande i följande funder vid politiska kipande i Sorkorea och det här snöjde sig självande om samhandel och hur vi kunde få bättre marknader att gå till båda vägar. Och självande det som vi först och främst för efter till en av frihandelsavtalen mellan följare och Sorkorea. Här fram till uttaget eisende i Vinnieombo i handelsfärgerna som så hette funter vid Sorkoreanska fyrtöker för att handla möjligheterna för samstärv och samhandel i eisende handling.
7: Är det fällax AHA-mal som folk kanske kunde sämjas om?
5: Ja, 8-9. Alltså, Korea är ett av de länderna i hemmen som äter allra mest fiskar per uppbyggva. Så kör man till AHA-värstjocken att hitta handling i eisende. Och Korea är ett högt framkommande land så att till resten av västra åken har hittat ett tajmån maritime och annars övrigt tekniska framläggande som det här i Sorkorea.
7: Stjärnan i Vinnihusen visar eisene till fiske och älvinnerna i Sorkorea som förser vidare möjliga kunna sälja till. Det är inte avkänt att föringar vitsa i Sorkorea eller omvänt. Men Nils Vinter hälter att åkost är örvese hesefär.
5: Det viskar som om att nu att han har vid vår handelsfärgerna i Sorkorea. Nu är det liksom tidigas och nu viskar det som om att AHO:n i Sorkorea är snäst styrst. Och vi varnar så att det samband som vi tävlar nu kan ända vid omkring Tötsligen. Och senast ända så att den har frihandelsavtalet med eisen till att vi får gångt och i samhandel med följare och Korea.
7: Samhandlen mellan Förja och Sorkorea hever inte varit större, men det kan en frihandelsavtal bröta, hälter Nils Vinter.
5: Årstyrken är han att vi har varit hotla och utflottning till Sorkorea. Och det ger sig att det inte åknar våra kappingar för. Det som vi så röjnar nu och vi är i sambandet som vi har nu, det är röjnar att få bättre handelssamband så att vi kan få så med trejter som är ett år här att det är utflyttat till Sorkorea så att vi kommer styrst om samhandeln till att Korea är en av våra medlemmarsnare så.
4: Vi har då Nils Vinter, Stjåra, Uven och Husnån. Jekvan Jakobsson gör det inslägg. Norske V-myndelagen har funnet frur i ventilasjonsviften og i overhold fjerstunnelen i Norge. Samme sle av viften vil ha nyttet i førskånd tunnelen.
8: I Norra är V-myndelagen för en kanna och möjliga skifter och i overhold fjerstunnelen till jag vant i fyra att här kunde brottna och detta nere vägen. Det skriver stadens Vajvesen i Norra och i Tunda skriver 22 maj. Sambars landsverk är detta samma sle av viften som vill ha nyttet i tunnelen norr om fjall. Och i Sandia tunneln.
6: I så viftnar har en framlagda fil som ger att där kunde simpelthen allätjast vi bruk. Så att det med kött och att när det brottnar så kan det vara också äggvistle. Man ska prova sprunching eller kan man kalla det in i viften, ja. Som ger det att det kan vara färdigt att snäva någon annan.
8: Det säger Fredrik Heinesen, civilverkfröjengård till landsverk. Men ungefär vant är affär i tunneln norr om fjall.
6: Tunneln norr om fjall, där har gått nog vifter, men där blir inte brukt där av stacklen. Så där är det sälja att lära till brona, visst några en äldre i tunneln. Men är vi ungefär inte också, när landsverk är ganska inte så öliga stor, så vi då inte sådär att vi stannar vid en sån akut problem med.
8: Landsverk arbetar samman vid norska V-myndelägarna via kanna och skiftar till vifterna ut som har framlägslefajl. Kringvarpet er rundt av Finnje Åre og Ona Danielsen stjåret i tunnelsfellene som værer av Sandia-tunnelen. Vi tar til å spørre om viftene i Sandia-tunnelen kører vi nysettere fer og om det er av til årsøk at viftene har enda samme fremleisefeil som de har funnet i norsk om tunnelen.
4: Det er noe som sagt ikke har fått en samråd ved Ona Danielsen stjåret i tunnelsfellene og i den. Fredrik Heinesen, verskfrøyngre landsverket, har ikke heimelt at uttale seg om Sandia-tunnelen. Utdrarabatene er mer avmarskeier av vekkere og vinter enn større fiskeførene, og nekvar avrenger er småer, men korsene stender bølger 5 for store parste av samlav og toskaveiene under førjon.
9: Her til i år har utdrarabatene i bølger 5 fisket støvlig 42% av 18 torskene som fisket under førjon. Det viser avrengertølene som ligger allmenn fremme og hjemme

0: syne kjavørn. Tølen er dagfør 20. juli. Om vi bøyder tali opp, så har vi fullt rikt noen utdragarbatanir i bølge 5a, fiskas løk 26% av torskjennom, og batanir i bølge 5b støvlige 16%. Tølen er romonandi hakri enn vanligt, men fiskeskaperen hever østen vil gåur, og det enn, og somaløys avrøyngarprøyseren. Hoeren av fiska hever vært så mykje gåur, at det langt og nå grøyt er fiskedeaner i bølge 5 ikke færre røkken til alt varere. Og tog etterbærer av Støy Nilsen, landstørsmæver i utenrikes- og fiskevinnemalen, at utlota flere deier til bølgen. Tæt er han grøyt i Sverige og på skrivelige sjånevnter grøyen 2A4-spurninger fra tingmånen noen samme Peter Jugrund og Sjøvstøyre og han Frøva Magnussen og Falkaflasjen. Tøy har vært spørst om støvene ved fiskedøvene i bølge 5, og i Sverige noen skriver landstørsmæver med til Anna Årarat Solajus, nu fiskeskaperen er gåur og skipene blir ettermett at landstyrsmæveren er leta flere deier til bølgen og inneværende åre. Det har ikke vært til å få åra landstyrsmannen som heldte sommerfrøy, men vi ettermettingene sipar han sannolikt til avgjørende, som han brøyer møyrelote og løktingene tog den 18. november i fjør, om at avleggja landstyrene er kanna møvelagene for å utlota flere fiskedeier til bølg 5b. Bara Støy Nilsen, som tar av løktingslimer for Sjampasflotjen, leier sjølver oppskottet for Tintje, sammen med Johannes Johansen og Jaunarflotjenen og Jakob Vestergaard og Falkaflotjenen. Atlanen ikke landstørsmannen er at økja fiskedeatale utan om omsidlige atlanene, som utlodningen annars Sjampasloven og Sjøfondje skal fylkja, hever fyndje mellom Anna Havstovna, framløslig virke og æsne ombå for utrørermenn av Europa Varskau. Det er øktast at avgjøringen av Barja Støy Nilsen, som de sier vil ha grøyt brått av lovaravsettingene om å fylke omsidige atlanene, kan ha visser av føreska, oppsa, toska og husvøyen, misser MSC-gavkjenningene, som så avgjørende for marsjen av støvnene, bære vi vidtjente prøyse og ekongt.
1: Ingolf S. Olsen greide fra. Ser a little grower a langgrunnen i år, og nøgtenar av plant og ete omgang til vaksnar nevnevært her til. Det skriver Havstovan av heimasøyne. Etter nøgre år vi grower i iver med jall, samla i vøksteren av plant og ete av langgrunnen i år, middelen til minsta, så en Havstovan for å gjøre kanningar i 1995. Vanliga teker groweren sig upp om varre och hällde fram till sent av somre. Tå kan vara ojant från året till annan när han börjar och groweren kan ägstna bröjtas negv innan fyra stått tågarbil. Tågeligt samband är mellan grower av plant och äte och tillgångt och vuxter av fyrtio av langgrunnen. Groweren är ägstna avgörande fyra om pisnar undan flera av åkara sjåfoglastånen i villiva. Matingar vi fylgjesvægne vissam at i april tog groweren seg spekliga upp inni av langgrunnen, en så vanlig til verre under år. Av havleinen utanför langgrunnen kom groweren som vanligt i maj. Men hos groweren spekliga byrja i april inni av langgrunnen, så kom han omgang til rattliga i gångt. Bärs smavis nøgter hava verre av suttja imsastani av och an, som helst riknar in utanifrån, men ønsken særlige gråer hever været om atlan langgrunnen, så la som det helst skal være om varer og sommere. Motmeldesgånga var i Bitterford og i Maine og i USA sætna parten i Jarm, etter at en ICE-agenter skjøt og drap en bilførere og i Maine og i Jarm. Hetta erufer upp á eina viku at ICE hefur drepið eitt fólk og minnstalagi 19 fer, svo ein amerikanski forsetin Donald Trump bætti umstruðu amerikansku agentarnar eftir ólóðljón innflytarum í USA. Maverin sem var skotin og drepin í gær var einmestur sum ein 26 ára gamal tilflytari úr Kolumbia. Mótmælisgongan röpti okkara kærleiki større enn ötta meðan þeir hildu skelti við textinum Onkje ICE og ICE úr Maine. Sambart amerikansko stjøttene så skjøt en ICE-agenter ta en bil rundt i at rømme fra en stegje, her ICE fram til en handtøk. Det hever stor antøytning at alle kommuner eller øde setter en integrasjonssamskipere til hessen lokale myndelagen for en tøyende leiklod til tilflytteren, arbeidsgjøveren, skola og dagstånden.
2: Det är en tydning att alla kommuner eller öka sätta en integrationssamskipare. Så att hälsa den lokala myndlöjen för en tydande löjklod är för tillflyttaren, arbetsgivaren och ett ny skola. Och i färgen har vi sett nu ärende haft en växande tillflytning och ett växande fjällbrötning för ska samfällan. Hetta sa sattur i Eobjongunch arbetsgivaren om att röjna att lära starfolk för ska male, kunna ta om övlöjkar och trejter här. Och nu vi vuxande skola och badnagur. Wilhelm Bergson har gjort kanningar med den tillflyttare av skola och arbetsplatser och han visar att integrationssamskipare har sett att tyende löjklotter.
3: Att se att en person i en lokal anses, det skapar ju en vitande person och i en lokal område här som i mån till tillbå i tog kommunerna så är det en öjlig kunnläge som man tar kan få, tala en steg och vänta sig. Men en steg mån till att veta hur det tillflyttar i hela kommunerna. Det är ju en det är ju imist mellan kommuner om till en kommun vi följer som flyttar under krutcha eller om det är partnerfamiljer det är imist ju törver och det är väldigt viktigt att man lokalt kan sätta upp en kipan som räkar den törven.
2: Kommuner och ökar är imist så det är större tydning att vitanen och integrationsarbetet är stärsett lokalt visar Wilhelm Bergson.
3: Det är viktigt att ha en den här centraliserande myndlägan till att han ju avlastar på några matar bär från en arbetsgivare som tar arbetet av sig, men även från en skola eller en myndliga person som röjner att sätta sig i kipan som de annars inte vill skulle sätta sig i.
2: Wilhelm Bergson visar att allt som är troligt vid integration är att några kipan är färgen tackar vid som byggvar här för givet. Costa Rica, Costa Scogera, kvar kröv är och så framvis. Men det är som oftast inte enfalt att ta emot som leder till.
3: Det är en myndlägg som de kan vända sig till i mån till bäge hur de själva skulle agera som och kan förvänta att de som förälder här. Men i mån till ratten där, i mån till tillbå, i mån till allt det som färd dig inte bara att få komma in i ett arbetsplats i början som är integrationsbarsen, men i mån till barsen och låtökan till här integrationen vi skapat.
2: Till Emis hos kommuner har vi sett integrationssamskipare och starv. Och i flera förhållanden är det uppgångligt att säga att vi är inte uppgångligt av kommunen. Men det kan vara en krävande uppgång, visar Wilhelm Bergson.
3: För att en kommunal lösning ska rikka så är det viktigt att en person som har någon lokala kundläggare vi sätter, att det är några personer som arbetsuppgången visar till, klarar att visa till här kipanar och ta tillpoende som är lokalt och i tog ökna. Och ta likta ju en arbetsuppgave och i tog och kanske en öjla stor arbetsuppgave. Tog det öjla viktigt att man sätter en person som kan inte bara tagga stöj och i integrationsökna som det är formen nu och i tog kommunerna, men eisen kan också nyskapande.
1: Herbjörg Jökladell lägger inslaget till Rattes och hon tar sig vid Wilhelm Bergson, Stjöttmala Fröing. Havnar utbyggningar har varit sär stor intryv i nattturna. Kommuner åter tog att samstarva om havner, halta Elsa Bergborgarskjöri i havn och Birgitta Vardum, bojar arkitektur. Detta kom fram i sänderöjene och gör under tröste som vi har sändt i utvarpnån om denar.
4: Havnar utbyggingen i havn som kostar ju halva miljard kronor hei vissar är att serien är gråd vär tidje ur risastorum gråbråte och agliversnese i flera år. Gråbråte och agliversnese är nu svar i hianon som är oläkt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta gråbråte vär ett heppe brakt. Birgitta Vardum.
5: Jag vill säga att gråbråd i sig själv är inte häppen brukt överhuvud. Det ger sig i hålen, stora hålen in i fjällasöjna. Men nej, det är alltid gott intrivet att göra sådant hål i länder. Men spurningen är hur man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Det här vill onker säga vi tar en ätlid någon att ta vid nu er som inte är borgar och vi skulle häva det här tillfället som vi tar och törva vid frakt och utlåtning och så framvis. Så är det här nej att göra det här utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man ganska i större mån samstarvar lands politiskt. Här är också att man har en landsplanläggning för det till dömes havnaversamme och här man ganska samstörvar tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så att vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så att man tryckar sig att det är länderna vi har brukt optimalt.
4: Och bojararkitekteren Fär Stål från borgarstjåranen Else Berg och i samband med vi hoxanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
6: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till Havna Vissheme. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sådja att det kan vara troligt att akkurat komma fram till kusse jag så samstarv ska sådja ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen. Så att haft ett felaktsmål och samstöra om termalet, allt det kan väl att assagera och vi är att flytta om tandvägen.
1: Hade så att du Birgitta Vardon, bojararkitektor och Elsa Berg, borgarstjåre i Torsana kommun och vid Ona Arke och i sändningen i Odjar under Tröste. Tvärt till första sändningarna är att finna av åkara hemmasöjo kvf.fo. Så är vi kommit till Vev och Vannar, lite låt, sunnan ettla av Usseninje, minni en 5 meter om sekunden, klorst ettla småskudja vid sol ettla sölglottun, vid nått små ettla hållskudja och torst. Fyra parten i morgon klorst ettla hållskudja och sol ettla sölglottar, och stövun tam ettla mjörstje. Sedna parten låt till frukstlåt av Usseninje, trudjar till 8 meter om sekunden, klorst ettla småskudja vid sol ettla sölglottun, och stövun tam ettla mjörstje. Hiden i dag 12-16 och i natt 6-20. Och i sändningen i kväll har vi med Lanna Horst att tatt samband är mellan föringar och surkoreaner för Tuna. Stjåren och Vinnehusen säger att de arbetar för att få en frihandelsavtale vid Surkorea. Och i norra är statens vajväsen färre under att täcka viftnar nyr och i håll fjärst tunneln. Som och viftor är i tunneln norr om fjall och i Santia tunneln. Och att det har stor antydning att kommuner sätter en integrationssamskipare som får höra att arbeta vid Ötsnum. Det säger Wilhelm Bergson som har gjort tvär integrationskanningar. Redaktörer är Högni och Jakostovo, tökningar är Kari Annanberg och i utvarstående Inge Rasmussen.
7: Anlad Jekvan och Ilon Jakobsen Attavur ur Fuglafyrre, bosittande i Høyvøyk, anda just manadegen 13. juli av landsjukgrusnån 83 år gammal. Järafyrren vid Lushsetne. Olavur Gerr Thomsen, Klagsvøyk, anda just av Klagsvøygar sjukgruset, manadegen 13. juli 44 år gammal. Järafyrren vid Lushsetne. Svenni Knudsen, Atta ur Saltengara, bosittande i havn, andagest i heimenon, manadegen 13. juli 44 år gammal. Järafyrren vid Urberua i Saltengara höstdagen klockan 14. Teg vi vilja minnast Svenny, kunna leda Berua en agavo, konta och i Bechbanka. Otmar Näs nattestad, Kvalpa, andagest manadegen 13. juli 93 år gammal. Järafyrren vid Lushsetne. Järafyr. Kistan vid Casey Kamsene i Fuglafyrre, Kemri Silova i kvöld klockan 18. Järafyrren vid Mikedegen klockan 14. Teg vi vilja minnast Casey, kunna leda Silova, Anna Gavo, Konta och i Norja Sparkasse. Och så till kundgerer, från kringvarspnen om Jekken. Och i kvöld är Jekken av Skronne klockan 19.15. Bænt etter dag og viku, kring Korsbø. Vegna arbeidskøyring vil fjallaveren 9-17-fødle stongter fri atler ferslo mykedegen 15. juli fra klokkan 6 til 21. Landsversk.
8: Vi sender nu en saman drott ursommar morgon.
9: Sommar morgon.
10: Men gå så vidare väckre i följande. Jag har nu ringt till Föresko Väverstånda. Vi har Hennos Kjölbro. Vi har Maratran och Gavmorgon Hennos.
11: Gavmorgon, vad är det?
10: Ja, Hennos, väckre bant nu. Gå så vidare stövan.
11: Till nästan som Gärna Morgon tar du ringt. Tack så mycket samman. Till nästan stilt. Vindmatarna tar vi så upp i ögon och 2 meter en sekund. Vi hade ju förra till alla röster, men de flesta ser ögon och 2. Og at den sinter torrførager av, altså rakje som man vet. Men da vindferien så løydelig som man i morgen, og hvis det værre jar, så kan det kjennes som her ut som natten. Så at de som vanlig opplever så rett når det er gode og klart og stilt og alt mulig sånt, her er det kanskje veldig mye, kanskje veldig mye skuttet enn man er vennom i hattene. Men det ser vi i morgen, og i støvån er samtidig torst, og man er kanskje den i småskuttet eller klart og selv. Og så må jeg gjøre så for jeg klarer å spekke i det, men ikke alt det. Hittende det er litt til 12 og 16 sti, her det løy for 18, 8 etter 2 sti mer enn det. Og i natt så nyr vi 21 eller 8 sti. Og takk av hittende så kjøtt vi vekk i morgen, så for det er bølge. Lykke som det blir nå i det, og blir jeg ikke her. Men det løyre sånn av varsene morgen, og da kvalitet så kan han opp i vestene. Annars samma vindfyr som i det, og samma skuldloft i det da.
10: Ok, så det har vært helt ample vever det. Det må man si. Er det mjørska at nogstand er det her?
11: Ja, det er det. Sundmann og på Vestafyr Sundmann er mjørska at Vestafyr, Lundsdøms og Flåvøtlund. Men det var ikke en mjørsk studio her, eller for den. Ikke det som jeg var dumme, eller for den. Så Sundmann er mjørska at nogstand, ja, ja.
10: Så det är alltid vant för ja, akkurat det är alltid vant för det här veckan på måndag så att det läggs mörkt jungstan.
11: Ja, det är det. Ja, man kan se att det är så lite vinter som är så är det mörkt jungstan.
10: Men vi skulle glädjas om hinnestan här. Här det är glas och sol och sommar och allt gott.
11: Ja, självande skulle det. Ja, vi tar var framme så här först så nu ligger mitt i Lettland det och Og at det er et øye vakt luftdrag enda veien, så.
10: Og det ligger en løte etterhet?
11: Det ligger en løte etterhet, som du ser, ja.
10: Deilig. Få inn til henne oss, vi tar oss etter morgen herne.
11: Ja, det er bra.
9: Sommermorgon.
10: Her i garasjen er Jens Jakob Hansen, honker og en båtsmannstøvler i Øyneste Laser. Og Jens Jakob er ferne gongt vi at enderskap et lat, at omvela sig og i Nutjaberg. Ja, Jens Jakob, hvis du kan fortelle først om Nutjaberg, hva er Nutjaberg for deg?
12: Nutjaberg er en pass av Moasbjørgån, og det er så lengt fra Moa som det kan være. Men her var det der å sig og et lunta, det er tråd på lunta i Nutjaberg. Det var nok ikke lunchet, det er ikke der og rønt, det er jo svært lagt å få av føyene i. Meine at det var bænt åren grutje, og så hadde jeg rønt det. Det var veldig en 5 år der gjort det. Annars hadde jeg eisende færen fra, der færene fra Sjønån, men til så øyelig er ikke det kommet til, så skratt alle av Norge og Vestmann og sånt og om Slattene, så det hadde jeg prøvet det.
10: Er det godt øyelig, så var det fint lente, eller hva?
12: Slett ikke, nei, det er rævlig ikke det kommet til, det er bænt nye, kanske en trusch bättre och det är inte möjligt att komma vid sig. Det är bara till folk.
10: Och så är det nu är det sige som vi tar så om er. Ja, vad är det som tror att vi?
12: Jag är i halt vi att göra det och nu det var så att pappa visste mig att det är. För rättliga nekvonaren så vi körde en video på skjortet. Och jag har ju inte hört om det här. Och det är Men så hodde jeg ikke, og særlig at jeg tog ikke umyndet meg hvordan det ble gjort. Det er ikke en vanlig måte jeg gjør det på. Og lukket så igjen, så har vi hukket om hvordan kunne det ha gjort det. Det har vi nå funnet i det.
10: Ja, hva er det vært du nye om, Alk? Gjort hva er det vært det som du har ondt oss da?
12: Ja, nå var det utvarp, så du må helt forklare det. Til en bomber, pappa sier det var gaffelen av skarpheiten. Skarpheiten til sluppen Hohannes, som la i Ronavik, der platt av konserten. Ja. Og til en plantje ved en rotlo i enden, altså en blotj. Og her ligger løgnet hver som en av blotjen, så at den ligger dobbelt. Og så er medveren bunten i annen enden, og helter i hinne enden. Så han lårer seg selv nede i berget. Vi leser om loftet, og bommeren gjør til at det var stundt ut om etkene, så det er ikke vi har beinene gjennom møter som man annet pleier så ikke. Så man honker, man sitter og en brette, som det er kallet, som eiter en støler, Og det så den samme måten som de bruker av sekkelskipen. Det der skulle da reparere sekkelene.
10: Alltså skillet är rätt att du färdig ut sin utan den där bomben ner eller där och så kör du ända om och så färdig lårar du det själv över nere.
12: Ja, man lårar sig själv han. Det var det som var som är ontrejst i och snäckar som är nökelont att sätta samman vi har förnuft och då också ska det vara just att sätta sig så ratchen som det ser ut som och i läsen loft det kvar man där vara en 300 meter här nere skäck. La 400.
10: Och visste pappa till dem om män som hade gjort detta?
12: Ja, ja han fortalte sövna så levande. Det som hände var att ta där vore och sörstfärna där vore och ta medan där är nere i bergen och så lossnade han steiner i erva och kommer ner och lär i en och han bryter lär och det är inte lukkigt och att ett är att du lårade nere i bergen du ska ha snjoppat. Då omöntade jag mig så att här som är nere i bergen och hala för jag hjälpte till att få han upp. Det är så enkelt att först skulle jag komma upp ur Bergen, det är textfyrdan tog, och så hem till doktorn. Det är en 5 timmar av ägene och hem till Moas. Och det som är övrigt ska så få oss upp. Jag kan inte bara stärka oss för att det är vajan skulle jag ägene upp. Men det är inte allt annat. Och hem till doktorn, ja. Och så hem i huset, här är det fjattelhus. Och det är kanske ägene en tryggare till en timme att komma hem till huset här. Fink där fjattar en stia. Till att bruka som bör att bära mannen hem. Så han blev båren hem i huset och doktorn hittade på han. Det var sista för det var.
10: Och visste pappen om att det var så till om det här i Nutjaberg var vanligt, var ett gott fuklaplås att vara vanligt det här med en fjol efter äggen och fukla?
12: Det var inte så nägg om, men det har varit så gärna att det har varit en affär från båten och det är det största. Så är störst och det blir inte till att täcka allt. Så det här är en parti av det.
10: Men Jakob, det heter det här. Det är en bomber som du säger och ändan av bomben är en jul. Och om jul är så bunden en tjocker ände som är ganska en, ja, han är
12: 22
10: millimeter. Och så ska man sätta sig i att du säger sig, det här kallar för en stövler, men det ser ut som en rötja som du nämnde, Janne. Akkurat ut som en pura rötja. Så sätter man sig i att det här. Och så ska man låra sig själv ner och ja, gussi gör man det här?
12: Ja, det är inte annat att göra än att sätta sig i rätterna och så halta fast och i lönnet. Jag visste att missar annars så är det slukkult, helt är. Men jag har så varit och finns ju sen på YouTube att här på BBC har gjort en sändning om att rensa av Digvelost av Big Ben. Och det är det akkurat lyckas med det. Och det är så att man tar en tinnare enda och binder runt om här som man ska halta. Och så ska man bara lycka halta honom så glöjer han. Men om man släpper så tar det om. Och det är den samma som i en film med James Bond, Roger Moore, han hunker och dinklar Virgil, så löser han sig lyssen här. Och klintrar upp efter lönnen vid lyssen. Det är sin samma knut.
10: Okej, okay, ja, nämligen. Och så han läser simpelt om. Tack så att du lårade speglar ner, däck. Så ja, ja. Läser han.
12: Han glöjer väl ett år. Men visst du missar, visst du skulle finna en stein i hötti eller kvätta skulle vara, eller att du ska festa där och i, så släpper du bara och så hångt han.
10: Och så kommer Jens Jakob, kvät är att du utan att jobba vis ner och få det upp att lägga till och ja, kanske inte röna turen.
12: Ja, Atlan är för ändurskaparna, akkurat som det var, så som jag halte det var. Och jag har varit här som den gamle var, och finns ju han upp och bor i Anheim. Där vi är i 45 kilo, som är bär i 4 eller 5 kilometer. Och så har vi just tända ner akkurat lycka. Och så får jag bära han några åter och sätta fast han och så får jag vid manskapet jag prövar till. Och för att jag inte ska bära blöva spel och att jag ska vara syndra av allvar och så får vi den lägga råttegift.
10: I råtta och i bergsnorsta där?
12: Ja, det är den största orsaken till att det inte blir vitt mera fåglar i Moa. Det är att det är inte några fåglar. Det är råtta nu och råtta.
10: Ja, jag vet inte. Jag ser inte just råtta ner och för att hålla den ända ner och bara lösa och lösa och så för att spegla ner efter en 300-400 meter och få in loft i oss. Hvor är det första? Hvor är det första?
12: Det var Atlanten, men jag har förr varit bracklig och sagt att nu ska jag vara fyster och så har vi inte varit det här lika väl. Så därför jag så chatt att jag kom ut av etchna och skulle lösa den gamla bomben så var det inte så nek bragglighet efter rummet. Men då jag stäjde en lött och så var allt det här färd. Det är något vi har vänja så vitt. Då vi vandrar mycket älta hvis man kan få hvis man får gråta av sig. Men då sa den där ändan här är det här helt öljan ek alltså det är flertons och där och ja

0: Här så företogs också en omlägg som kallade Anna er och så plötsligt, nej, på igen, här är alltså en bork som vi kunde hukta på och det var ju öliga, ja, öppen för en samstarv mellan vi in, så, så det är ju ett öliga effekt nu.
1: Det som är synder kan man säga, inte avgörelsen, men det är vanligtvis där man är och i Vidaveri kommunskland, Lums och Vitjåpatlund och Öström, så ta, passar det väl flera folk in, da. Här passar det inte lugga nekvin, så det är synder mer exklusivt. Och ja, och kanske är det mer, ja, särskilt vill det sagt. Det är faktiskt ett ordentligt fight där. Och det är kanske det som inte är så reella nekbrukt. Alltså, vi känner inte nek till det där som föringar.
2: Det här halta synden till boeisen, det här som man hör i bakgrunden, det här renner runt här i Orsdagärn. Som är värre sort, är förbojus det här förutvinnen, men och det tills som om att jag har lärt några småstagaren upp mer och mer.
1: Ja, det var ju uppe allmänt och vi mättnar något nästan. Så jag har alltid tagit.
0: Så skiljer det sig att lära någon och Rydges ombås konerna att de vilja fejen öppna mer upp och lottaga och i kommunen nästan.
2: Nek känner Romeo och Julie, men ganska färre känner sövna om King Lear eller Lear Kong. Hur vill du lösa att här sövna vi Favon Oron?
1: Ja, alltså det är en konker som vi trutjar döttrar.
0: Som är öliga och arga Lear.
1: Ja.
0: Alla trutjar på kvörs mata. Och det är faktiskt drivan till vanvitt till syst så att han rymer ur Egnarborg. Det är helt stort det som verkligen handlar om allt.
1: Han vill veta från dem om hur älskar han mest. Och så svärar den ena hon älskar han ordentligt och hon svärar hon älskar han ännu mer. Och den tredje säger att hon älskar han som tar sömse. Och det damar hon inte höra.
0: Nej. Och så finner han det att han som hon inte damar höra, hon talar satt och hinna bara er tvär öjliga gubrar. Och det som vi tar av allt är att varspa Josa och Jason Leishon här är faktiskt förhållande mellan föräldrar och tannaringar. Det är något som vi bajer ströja sig för tog som pappa vi tar av tannaringar. Så det är leman i att arbeta vi tog.
1: Och här snett är vi att man ju som förälder upplever det här att bötterna flyttar hemifrån. Det är ger ler kongress nu. Eller heter skillnader. Det är snett något att det som vi spelar vi.
2: Är det inte en erbjudning att få en like som är så som är skriva över för sådana kvinnorna sjöande och en happarslig om en skolmalle och få ett omsynande förhörs men så att få en ny av batna hatt?
1: Alltså, det har inte varit ett eftersom vi är en erbjudning, men det hade det rika funnit ut hem undanförande två månader, alltså Hamlet och Romeo och Julia. Och det är så att det är så att den är uppgjort, men det är inte något som vi inte håller vid mäkna. Alltså, nu har vi gjort det nog så lunch och hållt det när vi vet nog så väl cirka hur man kan fortälla en sån för bötterna. Utan att undervärdera det eller så. Det klarar väl att hantera komplexa server och trixet till åkken ligger nästan nog snäck i att göra kvart enstakt element intressant och i sig själva. Tog att småpen, helt det små och ganska det tror jag är så att de suttar ju och höjer en server nek mer i scenen än i en sammanhängande enda. Vi satt i stort lite och hade stort lite och hade stort lite. Så är det en god server för den kanske skiljer allt från till sett. Så det är nog snäck ganska nästan det som vi där behöver. Kvart enstakt element och i sig själva ska vara gott.
0: Ja. Och så hade jag kan lägga till att Shakespeare John skrev en öliga haflagd och male och sånt. Men sövnationen är så dramaturgiskt extremt stärska rejsen. Och till det som vi har funnit det och till det här plotten i tjonen rygga öliga väl till böten. Jag fortäller Hamlet för böten och utan det poetiska male är inte problem. Det här händer också spännande i alla samtliga. Det säger vi om Juliet. Händer också spännande i alla tojna vid lejsen. Och det är hatdramatiskt och det är kärleke och det är mor och det är jalousi och hävnt. Allt sådana ting som är otroligt spännande i eisen för böten. Som Disney-filman har gjort till dem som eisen är så det här är inte problemet. Det som är alltid är spännande i år och som är också en stor utfordring till det att Lerkonger är inte bara ett plott. Det är faktiskt tvärsöver som är flatta i skärmarna och det gör det äga utfordrande att hela söna så är faktiskt en spänter på gosse till Daniel och Dama som väl är utfordrar och själva så är det spänter på gosse för att vara mot dig och så för Erika absolut.
1: Så lärkonger här har vi ju först sett upp för vuxna. Och så har vi så sitter och diskuterar astro fram och skriva och slätta och skriva och slätta ganska särskilt gosse man fär hesa på sövnar också vägna att komma upp i en högre anta. Så det som är bara nu i processen är att vi tar det på plats och skriver på någon. Och nu ska det rigga av paddle eller så.
2: Är det plats för att bröda då? Ja.
0: Och det är ett annat vi har kommit till. Vi är alltid klara till att skifta och omställa och så gör. Och det ger vi ett annat synning. Vi ger små brödningar här där alla tar in i djöknenprocessen. Så kött som bara kom in så är det någonting som brödas. Då går steriger på att eller hetta och så gör. Att det är för kött, att det är för sent, att det är för ett tempo och allt möjligt annat.
1: Och det är det inte som det känner du till när vi talar. Alltså att du spyrs hur man hällde det till. Och så. Det är ju att det är vi att man häver imisk elementer. Du kan gott spela pissefight, men du spelar i akkurat samma tempo som tonarst och lägger som samma energi alla tiden, så blir det ontrant. Ja? Du måste häva, just för vi tar bäg, vi får en ny year, så har vi ett öppen elementer. Det har vi alltid. Här som vi också kan bjöba någon in. Och så är ju avbjörningen att gussum man fär till, lägger som att skifta fokus. Och ta alltid det där, snurr så är det om evigänger. Hvis en evigänger går nog, så kan du föra fullständigt ut den tangenten, så har vi 100 bötterna som stannar hopp och dansar och skrallar. Men hvis du först lyckas som flottar upp märksamma iver att det nästa ska hända, hvis det är gott nog, själva ivergängren.
2: Kan så komma jag och döma?
1: Oj, ja, börja nu.
2: Jag brukar vara för hesenleisen.
1: Nej, akkurat. Alltså, till dömes, hvis du säger då är det att flänna, så flänna. Då är det att hoppa, så låta. Då är det att skrala. Då är det att teska. Då är det att sitta still. Så börjar vi nu. Så kan du täcka det från affären helt över ett flip till att det börjar teska, till att det sitter pinna still. Och så hör man det efter. Från att det har varit helt ute i kaos. Ja? Men det är ju nästan bara att det nästa elementet som händer är något spännande. Visst anker dör, alltså visst nu att
2: Och Ted Gerdan exigerat, ja, i Shakespeare.
1: Och i Shakespeare, ja. Så är det blivit intressant där en hit som har gjort det på ett år, ja.
0: Och jag ska säga, det här var Hamlet, var åkara första läger här som vi hade gärna tragedi simpelthen här som det var dig och man har dig och man har dig, ja. Det här var en chans som vi tog och vidare gosfärbötterna där motorer snära. Och vi arbetar ju en sån gräns ju mellan humor, men det är en snack som vi tar det seriöst och vi tar absolut bötterna seriöst. Men det är en parter av lunch av bötterna. De missar appar och så är det. Så det är inte många till att de inte känner till. Så det har aldrig varit att ha varit lyckats med att öppna till slusen upp eller så jag sa. Och då säger tog emot det. Det har blivit en snack komiskt. Alltså änden och i Hamlet är ju en snack. Så dör han och så dör han och så dör han. Alltså i ena röd eller så jag sa. Så jag hade det här, ja. Shakespeare riggar ordet väl på. Jag hade kanske det viktigaste akkurat där vi hade uppdrag på att är det här man inte ont med det på. När man kvart hej börjar klara att skilja och följa.
2: Mm-hmm. Ja, man har ofta lintet till att snacka nyra på.
0: Ja, det är det förfärdligaste man kan göra.
1: Och en annan som eisen är tydliga mycket alltid att man framför för bötterna är att man eisen framför för den vuxna i rummet. Det är att bötterna är öjlig uppmärksam och på gustet vuxna uppleva den här situationen som det är ju, ja. Så hvis det är vuxna flänna, så flänna det allra oftast eisen i bötten, ja.
2: Alltså det är ditt arbete vid flera löven.
1: Flera löven, alltså ska du helst kanske häva det samma elementet som är stortligt för bötten, och samma ting är stortligt för vuxna, men se ut från öron tjänar mig. Och det har alltid varit ett drive till oss. Eisen har vi färdigt ut och spela för bötten, så det är viktigt att pedagogerna i eisen håller att heta varann stortlig löta.
0: Ja.
1: Och tar jag pedagogerna och hållet det, så är det bötten alltid näck mer av vi.
0: Ja, det blir en stortlig rygglöt eller så. Och det är efter vi har vänt till Disney, så är det Disney-film, så är det alltid vid vuxna här. Och sen så är vi här som bötten inte skiljer hända näck ting som så ser jag som det är viktigt att ha så här en boa flyner. Och det är efter att det är viktigt att undermedda det eller så.
2: Nu sitter vi där en botch här utanför Antmansborg och väcker ordet gott. Nu vet jag vi ska sväcka vi Ålesök.
1: Nej.
2: Tror att det har satt sig på att väcker vi så gott att det kanske förbruka den här gärden utanför Ösne.
1: Ja, till
2: som rekvisit eller som scene.
1: Till ju Atlan att man sporten och så själv är den rekvisiter, alltså heter den Borg och det kommer in i gärden och vara motivation i gärden och det färra är sin ur gärden och vara hälsa i farväl och i gärden. Och till att tanken är att det här att man sportsna atlasar att kanske bjöa på den också av en ute.
0: Rydsson på, ja.
1: Så det är ju, till människan att vi brukar gärden så att det är hur som växer, alltså lajkaren och isar själv och boler när vi är innan då. Och hvis gärden, hvis det gott väver så för att det brukar gärden helt säkert.
0: Ja, och det är akkurat så ju, andra växer och så bor jag, ja, men Rydsson på är ju, ja, vi är på att vi brukar gärden och vi bjöa. Ja. Men någon in här på ett.
1: Ja, det är ett helt fantastiskt gär. Han är jävla flott gär, ne? Alltså. Ja, det är jag har gått varje för Arne heter. Till på, va?
0: Ah, ända för löv mot nå.
1: Ja.
0: Ja. Så ser jag mig.
2: Okej. Ser jag dig mig.
3: Kan
2: man slippa nu? Ja, men detta vill hon nu och titta till för att värska nu och till nu.
1: Ja, ja, vi för att värska nu och alltså vi det är till värska som sagt vi där nu för vi att arbeta in i och i atmosfärs nu och ta elda nästan allt man för upp på golvet där det ju allt och så tillgör man då inte bara till stäje. Och detta kommer vi bruka till hattar och så kommer vi bruka hettat lite och så framvis. Så det var helt säkert gjort några små brödningar. Men ja, nu är det att vi är färre på guld. Det här är ordentligt spännande.
2: Så här har du små tvärvikor så att den tjejer 20.
1: Det är den tjejer 20, ja. Vi börjar klart 4 och så framför vi så till er såläs att vi är här som sagt så är det inte färre folk som kommer in. Så hon är långt utsälld, tjejer 20. Men vi framför 28 äsne och 92 och 30.
0: Trutja synningar 82 och 92 och 30 är en synning att.
1: Ja.
0: Men det är Eberholt Rush som släpper in till kvar synning till en forskning och en förnämnd hus. Så till rum att träffa sig äldre om det just kört.
1: Ja.
2: Ja, men gå en arbetsro.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
4: Sommarmorgon.
5: Jag tycker inte att jag helst skriver hvis jag säger att det är mellan 20 och 25 000 utlänningar som kommer att gista.
6: Så lär sig stjåren och gist och visst Johannes Jensen och i Fölkapotten. 20-25 000 gäster kommer att gista av Nutja Hotel Kake om åren. Till att sådana folk kommer att gista i Klagsvik. Kvar i kröv sitter till att till Närumkvarve till Fjärdavindevajtar i Ötjönen. I han har sett stjåren och i visit Norrheim Tereso Torudadötter Kreuzmann Stevno. Och Teresa, det är sådana folk mitt i ödlen nu komma till Klagsvikar och komma gista i Klagsvik. Inte bara komma till ur norr för att steg att. Ja, kvart bröjter detta vid fyra vinner länen i norr?
7: Ja, men detta för att bröjta, jag vill säga detta för att bröjta allt. Alltså fyra minster här i norr är ju fullständigt vänt upp och det är ju att också få nog fler liggande gesterna. Och så är det till er stor, spännande tröd kan man säga, som Johannes har nämnt. Men i grunden är alltid till en fin avbjörning att få att och kräva ut långa tog, något som har haft ett inskri om till att fyra folk kan ska gesta här i norr i Esne och få något av utkänd till er funnaste släv i tog och så är det till att ha gått upplevningar i Norge, men det har fått det gista i Esne. Det har sett några helt andra kroatlågan.
6: Ja, det har folk för att gista till. Jo, i mynda mer. Det månader att nu kommer du till att stäga, då ser du något, men så kräver du Esne att du får ut och tom hotell. Okej, kvart nu. Kvart kröv sitter det till destinationen eller till upplevningar som tilldömes vissa nort kan vara.
7: Det sätter stor kröv till, alltså också att det är långt i det att folk får komma norr och ha leja och utbo och så vidare. Så är det vanligt att säga, men kvart kan man uppleva för exempel hans idéer och grejer i norra tjena. Och här är några upplevningar, men det är inte en evig om det att det ska marga paletterna. Det är inte en evig om det. Och det är inte mest, alltså det som, jag är just i sjö också för att jag har några föringar av hotellen och nästan. Och utlendingar och det är kanske kvarsynne gröv de häva till upplevningar här i Norge. I EU-syn känner löt ju och heter för att kanske bristepontor översättare person ägstnä att folk får sådana möjligheter och alltså, att ta kommas någon folk till öde. Föreningar där man öjlar väl att färre av kaféer och handlar och så vidare. Ta så tjockat att det kommer Norge till köpa något och där man väl att sitta kafé. Men kanske utlänningar är det här som gärna vill uppleva naturna och folklarlöv och så vidare. Ja. Så i grunden är det att lukka som tjockat må alla vän runt för att kunna skapa av upplevningen av imenskostliga. Så att jag hade tagit ett arbete för framman men egentligen ett ordentligt spännande arbete.
6: Ja, det är också som att det är tajt och kymrinna att du så först i lobbyn eller möttöken och säger okej, här ligger det en skrans och säger okej, vad är det upplevd klagsvåg? Okej, torsdag kan du hatta, mikdag kan du hatta, eller nu nämner du bara några dömer. Det är alltså att du häver i månader till. Du är alltid att du har nämnt att det är tojsdag och kostnad. Det är också viktigt att man häver avhållande. Vad är kruset det här? Ska jag märka det här?
7: Ja, men det här märka det här är att man nöjst har avhållande till att bli vi. Alltså att jag tänker toja upp arbeta, nötja upplevningar eller produkter eller för att nu är man är hot till. Och det är vi tojsdag och kostnad. Det är allt att säga. Att folk måste veta kvar och hur snabbt det kostar och hur långt det är och så vidare. Det är så viktigt att jag vet så det här har några förhållanden till. Och kort och det är ju något som går på tammatan till att man kunde rincha för exempel att spyrja om en upplevning blev och så vidare. Det är ju färre för att bo helt och vis. Och det har folk bruk för att veta att jag kan släppa hälsa ut för den lärden klockan 14 och att de väger. Så först och främst färger arbetar nog vis ner till att en utförvärre eller en upplevelse av värre oavsett om det är tre folk eller det är första folk och så vidare. Det är ting som är områdande och det sitter också faktiskt i bara nu att få upparbetat att några upplevelser eller några upplevelser som här som folk kan komma sin runt här i Norge till. Här är ju så nog. Och det är så häppande att det kommer till hur folk kan uppleva här i Norge till och ha boj och ha bäckt och ha åtskär och alltså lätt att komma runt och så vidare. Så att jag också att på tammatan ger det uppgavna lättare att ogrehava så fjällbrott landsliga.
6: Ja, några konkreta dömer kanske tälls ju att Kibie för fiskturer så det inte tänkt att det skulle komma tutsche folk, men om så bara ögon kommer så färre vi där fiska.
7: Simplen. Det är så att det är upplevningar som man sätter igång nu. Det är ju oavsett om det är ett folk eller det är tutsche folk vi. Och det är det som vi tar sig om avhållande. Alltså man nöjer sig att bli vad vi och det är det att arbetarna går upp. Och ta det så rycker, ja men så är det allt klart.
6: Så är det här vi att vi kan tänka på ett annat döme till oss till hopp on, hopp off, du nämnde det här vad är det här för något, alltså se till att något som är kommit, vad är det här?
7: Ja, alltså jag husker om det ofta tar jag för utan att det som jag själv säger till det här att jag för att man kommer till Storborg kan man säga, alltså Köpnaun eller Rom eller hur det ska vara så kan jag färre ombord så bussarna och så köra runt och egentligen och jag tar som en gång till fyr i fyrra vänner, men jag kan gott huxa mig till att åka heje är till på här i Norge. Här så du kan färre i Klaxvåg eller du kan färre i Kvannasund eller Vera i eller Konötne och så vidare. Så att ta till på i Örgå faktiskt vi att lugga som att göra klarst. Så just att du har möjlighet att du kan komma Norge, du kan ställa bilen och så kan du färre en tur runt vid bussen. Och han ändå kan ska vi ta upp för en ångsande till långa. Det kan vara målningar fram så en kaffemån och vad det ska vara. Så att ja, det arbetar vi och arbetar nästan vid några tur runt i Hien, alltså vid lokal och guiden och så vidare. Och så några turer vid Drenon. Alltså ut också här som har vandervis inte kommer. Man kan för exempel till vi till att cykla i våra kallsötna och så tja Kopparkonna från sjönen är och gå en tonlag och gå till ett och så vidare. Och tar turen att vara ägstna oavsett hur folk är vi. Alltså det är viktigt att häva några bjöa.
6: Och det är då som kostnad. Är det folk lugga gläka det kostar? Alltså, är det folk är det villigt till att gjalta?
7: Ja, flera folk vill gärna uppleva näka och det är grunden bara i utlänningar och föreningar. Produkter kanske bara analys till de här balkarna. Ja. Men det som jag märker är att man gärna vill ha några upplevningar. Och så är det ju att det kostar det kostar. Och för åtta andra och brukar några pengar där för åtta andra. Så ja, jag är ju känner löt ju att er tillbörjning här så skulle nog få det på köra. Men det är inte tog. Och man nöjer sig att bruka det här tog på att det. Ja.
6: Så det andra det är att åter hon har lite om sommar och allt är skipa för fisketur så men så kommer han här mycket vetren och alluga väl vi till döms nu har vi fokus på till döms hotellkake. Att här vara flera folk kan komma föringar och det kommer oss nu i november månad och januari månad just och så kommer det ut och så skulle det ge akkurat. Hva kan fjerde vinden gjøre da?
7: Ja, og det er kanskje her som det største utfordringen som er. Det er å skape noen opplevelser som er utenfor tatoiene som må greve nå i sommer. Men her er det faktisk ordentlig nok ting man kan være holdt ved. Det er noe som også for å skape sammen som fjerde vinden. Men å greve for eksempel disse kvølten vi først dansespøler noen. Nå prøver jeg det av Norge stedene og i vars på noen. Og altså, så gjør jeg noe leie til ut. Här har vi helt öliga någon folk inne i högt och skriva och spurt om detta. Så hade det ägstna en upplevning som kan vara sommar och vetor. Ja. Och det kan vara upplevningar som också skapar, för exempel ut i Fodmundshandeln eller som de skapar sjående, men som också får lukas vi i paletten här. Det tror jag nog ting. Alltså in i kyrkor, konserter och här är några ting man kan skapa om vetor, men kanske ska man röjna och göra lite sitt intresse samman för att få så att säga, man häver att nöglunda ut på isnö och vetron till områdande. Och det arbetar ju isnö vi att få färavänner, alltså att färavännen är spjattmar ut över Asia. Och det gör man ju nog vid vinner färavänner. Det är något som också färavänner gör rätt nog. Vi nu är det blöda ju. Jag har stått låt att hotellet är ledig upp. Det ser att det gör det nog lättare. Ja. Men här är isnö några möjligheter. Det kommer kanske var och häst och kanske isnö och vetron. Nog möjligheter.
6: Så här är en rik för erbjörnkon av arbet som ska göras och nekva möjligheter för framme.
7: Av gåen erbjörnkon kan man säga. Men det är kanske ästen det som gör det stort lite för arbet. Så det är vi att kommentera och kunna byggna upp samman. Och jag tycker för det här att här är nog gå folk i färgavande i Norge. I vis inte har löt i att få skapa några goda upplevningar samman. Och hans vännen har så ödstånd tuttning ästen. Att det är här och att det är uppe och så vidare. Och ta hade jag som man är av hur och till höger norr och jag grävde ett gott handslur norr. Men jag också ästen att ta kaska för att skapa några ringvisningar i förhåll till det här vi att alltså här är nog skapande folk som gör allt möjligt och tar över handverkskap och imensk och slä. Att ta ästen skapa några här till nog fler folk till att köpa stingen och att lukka som få ta volymerna som ska oj för att få en sån fyrtök och korrekt. Ja. Så jag tycker att ringförsäljningen är rätt stora runt alla norra. Det är ju tydligen löt ju ut att det bästa som är till er att komma norr här och ha en god adjusting och kunna köra ut i landsläge och få upplevningar här. Ja.
6: Så bär det att man har gjort det här och vet att drev så mycket folk till så för tusen folk om år för att göra det här. Det här är det, ja, det är ganska ringt att spå om framtiden, men här är det kvart för att ha en bröjning och här är det mycket möjligheter som är uppbyggda nu. Bär vi det att det kommer.
7: Ja, men alltså till ungen är vi om det här att hända investeringen som är gjort i att få ett hotell i norr av här som formaten. Det här, alltså det gör det så helt otroligt nog lättare att göra när för att arbeta och att skapa något. Och jag tycker att det är en ting som man kan ikke hørs noe nye, til det at det er hvordan nok det gjør borgeren i sånne økene. Altså, ferievene gjør jo så er det noe godt for borgere, to fer flere kaféer og matstøver og opplinger i muskostler som ikke selv bruker eisene. Og det er alltid det er en øyne viktig part i økene. Så det er godt for lokalsamfunnet på noen måter.
6: Och det var en gott rest där och visat norrt att det var igång till allt det där.
7: Ja, men alltså det är ordentligt spännande. Det är inte så som man får ut larpa så det kittlar sig under bursen och tankar om allt det här som ligger för framman. Alltså det här har varit inne i hotellet och ser hur så flott det är och läckorsta sida bara man kommer in i fojärerna. Alltså det är den känslan av jag vet inte om man kan säga alltså det är international height omkursvägna. Jag vet inte om det är gott för sig allt tjoa. Känslan är att det är så läckorst hotell är kommit i norra kärta. Det är fantastiskt. Och det ger nästan till att du sitter här och tar sig om alla som möjligheter. Kvart du ska göra, kvart ska få folk igång. Ja, och det här var ju kommande år. Det här var ju många läger. Och det här var alltså, helt enkelt så är det nog spännande för framme.
6: Teresa, Tord och Dr. Kressman, tack för samrådet och gå ett nu.
7: Ja, tusen tack för det.
4: Sommarmorgon.
8: Vi har sendt en sammandrott ur sommarmorgon.

0: Tu lurtar etter Løydestøyn. Hetta en endesending, og tu ber ikkje til å senda spurningar og bemerkingar inn til sendingsna.
1: Ja, velkommen til sendingsna Løydestøyn. Jeg heter Ola Løydestøyn Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tikka Vestur her i Udvarsmålen, nå sendte Bøgnløys her i Studio 4 og i Sorset Dødje. Og det tatt skjer i samband med at jeg har finnet Jester, jeg har finnet Hagna Lisberg, og godt, velkommen Hagna.
2: Takk for det.
1: Hagna Lisberg, du varst tøvnløkast tjøver katalieta av G-festivalen, og det har vært så evne tjøkken, det har vært lykkes med at hittes inn på hvert ui tidferd her var skrånne, og jeg har tøy at det Det är en tonlag och hatuin, hvis du spyrs med, och till det som bestämmer i Løystein. Och Løystein ligger i Götedal stöjnen som sänder sig uppgatt letter och är själv vår appa min väg gött med, som man säger. Och det är du värsta gestor, som man sa, att jag blir vittnes på rum, och nu kommer det här hatstöjn för tonlagen, och G-festivalen är så, det är alltid jag själv vår, det är högsta. Hvordan gång går vi till höllan?
2: Jo, det gång rullar väl. Og da man kom her til, så føles det som at tøyen blir et spålast, ja. Det som om tøyen fra Kjemula stillvære, altså. Da man kom her til. Yeah. Men videre vel vi, altså, til 20. sinnsvien, at det ble livet bøkket. Mm-hmm. Jeg halte at etter korona, så var det som vinter hjemme og lukket, det var ikke så reall lengt, nei, vinter hjemme og bukket, for at du bukket til Tersvære, det var ikke så reall lengt. Men det ble langer, så man Alltså i branschen som höllt som man bokar nog tullja. Jag hade ju också search till förr att hålla grejer där upptäckte och hållt där fram. Alltså till man var ju simpelt kan man skäl och tar vi snacka booking av festivalnivå så där ganska morgon och hållt där. Ja.
1: Så Thomas var längst fram av för alltså mont till alltså ja,
2: går längst fram av tullja. Det är bra alltså vid det långt bredare på nästa här faktiskt. Ja. Sjön gångligt.
1: Du har lämnat efter landet någon där. Du är ute och orienterar dig.
2: Ja, vi var då flyger ju färjan till The Great Escape och i Brighton. Mm. Och så var vi östen i London. Här ska vara en showcase som FMX och ta utländska exportkontoret står för. Spännande tilltag.
1: Så här börjar det långa och det kan vi om det är ett land att notera där ting.
2: Ja, absolut. Och östen är mejlsamskift i här börjar det östen.
1: Ja, vi färger en lycka som att tacka om Jögnus skrådorna och spela något snäckvart tog som vi är höjra. Och jag har också sett att hövs fokus är ganska snäckvart i utländska tog det här och är ganska för snäckvart som kommer är ganska inte så väl känt. Hövast allt är diktat till honom och så är det viktigt att ganska presentera det fyra fölk. Och folk har gjort det och som välkomna att låta och sända sina via sms på 22400 sender ganske ja, en cover ticker indis kategorier indis G-konsert nær kan du i sender en bøen på det eller hvis det er spurninger altså alt det kommer vi sitter og sender live og vi får også få noen gester og ringer til noen folk i sendingene så det er veldig en hundalig løtta her vi ferdig jokken nekker oss ned sånn her tannløs som vi er høyre så halte det ikke enda til 22400 ved sms-bøen hvis du skal løse skrannet hvordan vil du løse den i rørene?
2: Ja, alltså i fjör har jag en sån här känsla av att jag följde att allt käckte rävliga väl.
1: Läckte var det som gott.
2: Läckte var gott, folk var glädje och jag följde att skriva det god. Nu har vi gått nog ölen och folk så att det. Och jag också vill man säga, nej, jag vill kanske ringa toppet till. Jag följde att jag rikade ölen väl. Men så börjar man från scratch och det här samlas och nu har alltid vi stannat vid en skra som jag aldrig läst det och det är som du säger att när du tar känna ta bröja fjällt känner kanske inte alldeles nödne men här är då Florida känner runt omkring till Ankara Diamond och så annars testar jag Felix är det att det är reella gå konserter vi kommer vänta och kom.
1: Ja
2: till det här vi färd när vet det att det ska vara en gå konsert det handlar om det att man är festival.
1: Och vi det också att få att ganska första namnet från handen till er en god vin och jag kan man säga dronten och att höst någon av festivalen till Oscar eller Oscar Trost som man också kallar sig eller låter utlänningen en ölla folkakär tonlager.
2: Ja, Oscar i Ryssland. Ja. Han gav sin debutplatta ut i halvtimme blev han bäst säljande plattan i Ryssland när kan du.
1: Passa.
2: Och han hever östne gång till näck från i utlandet. Han utgör ofta som tonlag på utländskan och enskan och det är som vi om i hemma. Og han har akkurat gjort en annen nødvendig plato, som minnes rett øyde platan Julia. Og hun Ølja Gau, jeg vet ikke om du har hørt henne.
1: Jo, jeg har lyst til henne, synes
2: du. Ja, hun synes du, han har vært nok sånn i... han tror jag väl han och hans företag då har väl att producera till er miljös sanger som lastar för hjälpas till med produktionen är alltid det är spännande att köra någon och det här har inspirerat den ekvare producerar i norra landet tror jag han flyter simpelthen mörsk vi syns stilla linte ja och jag har nog inte platt ner att bli att lyssna mera efter till hur man gör det till honom det är inte mer högt och enkelt och gitarr, trummer, bass så inte stövått, jo Ha, alltså det är stadigväck Oscar som vi känner han. Men ja, det är inte enklare så just nu. Men löjning är otroliga böcker. Så har han sina etkänt och falsett som är så behagliga lustigt. Det har vi inte sett och torrt som man säger.
1: Nej. Ja, sko, och den sanger vi för att spela, han öjter Ferris Wheel och han gör så snar här.

0: fantastiska verkliga sangren Ferris Wheel tja Ausker eller Ausker Trösti, han brukar bara Ausker nu alltid, yeah. Som vi röttar hösnavn och G-festivalen och i sommar och G-festivalen är det, även i sändningen nu och Högne Lisberg är det komna och gott, och i sändningen av Högne är det tävlingar större omfört han är tjående, tävlingar just nu och därför är det som var omsättning, men en Vækker sjankras nær og altså nu kjær plassen. Hun øyter Julia.
1: Jeg hadde bestemt platan øyter Julia. Ja, han nu kjær tja Ausker. Hun kom jo ut i januar her nokre singler som har vært i AVS.
0: Ja. Og tida ut velkomna send inn 2400 sms på ganske best konserten, G-konserten. Tida vært jo AVS. Det her var ikke spurninger som kom endelig over tog. Men Ausker var inne i bønne veien at besta G-konserten var Agent Fresco og Spelleplassen og Bett Harst og Sandnån. Og jeg har råknet meg til tema var i 2006.
1: Ja.
0: Ja, og det var Gusti Tarsbaldi Betthart og Agent Fresco vet samme år teg en jul fra.
1: Så vi er lengt etter.
0: Ja, vi er lengt etter, og jeg øyte har vi ofte undret meg til at man ikke finner Betthart etter, til at han var pura utkjent alltid, man kan nesten si at han var før.
1: Ta.
0: Ja, og nek snakke om det her konserten enn.
1: Så han tar jo nok sånn ikke for presidenten og så.
0: Presidenten, og hun er jo spalt sammen, og sånn gitarristen og sånn, bare noen masse tilspillende sammen. Men ja, hun er ikke virre at han etter, eller hva?
1: Nei, ikke søgnast, men ja. Jo, det er vel sikkert svære, jo.
0: Ja.
1: Og, det er vi til ærmarska plass og så. Det er mamma, det er ikke bare å sitte og takke av seg.
0: Nei, det er det. Og at det er vi fatt rom at jeg takker noen atter. Det er ganske godt virke ved alle. Jeg kan det. Roskildfestivalen ikke får få inn til det, altså.
1: Nei, jeg tror vi heller ikke. Vi tatt og Kali, som høres han i fjør, og Kali og spalt Østny og i fjørstan, og det var Arjen, point Arjen tar breakout.
0: Ordentlig.
1: Det var, og ta av det samme så har jeg tar Østny et forhold til G og dem til vel å komme etter.
0: Ja. Og fra at du tar point for å point fra G og man ny til Manchester, point inn i helt kontoret ikke venner, ikke Manchester United, så der prater vi.
1: Nå,
0: ja, i fjør, ja. Da tar spalt G. Og han skriver så Østny her, hei, beste konserten var Jakob Bellens, som ble flott i tøting vegna vevor. Man ser at plaskvater 2 meter fra scenen.
1: Ja, han minns det.
0: Han minns just.
1: Ja, han går.
0: Han går, ja. Och han är
1: en team.
0: Ja. Och han är visst en nästan Jakob Bellens. Och G har väl gått till Florida, men Ari Kaisers Orchestra vet jag var allra bäst. Jag minns att den ögne tonlagaren lejp upp på en tunna eller luknade på tunnan. Tunnan koppa och han datt, röste sig attor och spalde vojare med en blåran från Sarna han fick. Och jag minns också väl, det var en tunna. Det var heavy alltså. Och det var rock'n'roll att han bara... Jag vet inte, jag tänker inte så tjov, han knullade bara vojare.
1: Nej, det är som i förbälten.
0: Nej, det är helt säkert. Og jeg sendte endelig inn 2400 om vi skal bo på Gaua G-konsertsen nå vidt heva G som tema nå Høgne Lisberg, Tønlekastjord i Ere og Vidjan, og det et 3 år i alltid du verste og Vidjan på en år alltid, det blir en sånn syvenje alltid, da vi er rundt av for sommer.
1: En døylig syvenje, og jeg setter pris på at du tror meg å sette du i alt da, vi lærte ikke nek varsko i er en av få nødtjen spennende tønlek tilfølger ut av noen, og nek att känna folk inte så heter det höve ett care kom i höve att lika som varsbar jag sa ankra nån som komma.
0: Ja. Då jag att annars måste jag också med till fram till ett namn som att I say eller ja, jag hade vid ju så syndruk så uttalas det.
1: Kanske det I say.
0: I say. Och det är ett faktiskt ett danksnamn men vi kultus kon rötton där rötton och det är ett namn som är ordet finns på en gång på nu att det där som vi ger ofta är det mest spännande till ofta fänker sig nu ta det är spyrande ta det vi är spyra och det namn har ordet finns ju på en gång och danska tona kapatlon sälja P6 är det oj tunga rotation och det är ändå damas mot Luna så ska det ja
1: Shahin
0: ja du vet den där som går grotta finns ner och jag kan kanske fortälja om den där kus tram och chimma fram och så där.
1: Ja, jag har faktiskt hört det spalt av Anklans tonaga mest någon jag är bara inne för det är en fan av Spotfestivalen och det är en fan av i halde det var Eurosonic och ta hade det Spotspalt det är större sälen någon här en ek folk och till Tayer Hypa i Tayer så den ordentlig hypa och någon och nere så här kommer det en ek folk men så då man för till Holland så är man i Holland det här känner lika en ek vision till nåne så i halde att hvis jag minns rätt så talade hon och Jazzy Gold paddla och en platta handle alltså till att säga utgivs en house concert så spelar man en rikva smarre tinkle och jag paddskiftet det var från Jazzy Gold till I Say i en plattehandel. Och jag tror intressant att spela en ett Stranger Joffer som är en sass. Och att det är så här torskiska rötterna som gick att och bland in och så det är så multikulturellt där. Men det är sån det är också någon slags indie popper men det är en multikulturell antenna.
0: Ja. Ölen Santal det visar ner och att att det rikas väl samman de tar med för höra där vi får spela en sång som heter Den om en män men heter Halin Bach och det är en nästan sång som heter så sjuk höjt ja. Här du faktiskt hörs ni hörta danska. Nej vad du här hör du kanske inte lugna nästan danska. Här hör du inte att du danska just när kom fram. Men bara kan det danska men vi rötter natt till ja. Torska lands och Kurdistan och så det är en sant exotiskt så till allt näka som ger hur just näkva att få börjar vi en indisk dans här eller något sånt där. Han första gefesten han inte alls. Och
1: Jesus.
0: Jag visste inte annars han är en legend alltså.
1: Ja, vi är där kom äldre ur någon sort
0: eller. Nej, no, han dansar bara. Han var en 2 år ja. Det var en sån ödlexotisk element han var. Jag vet inte om han dansar ja han var sort. Och så har jag haft neck för sån exotisk inslag med jagnarna till alltid en pastor att
1: här är det forskjelligt, svårslugar yeah. Och allt möjligt.
0: Ja, ja, ja. Att det är syskos ju annars för det var så att öliga vi har en
1: äldre och så.
0: Ja, och en ölvmar. Det har varit stort och ting. Och det är till rösten näka som hör till det exotiska. Och i alla fall är det här näka till allra bästa som är skrånne. Och ja, det som hör här kommer jag säger den om en man. Och så jag hörde jag, sanchen är Halin Back.

0: Det var deilig dansk om balkeren Eisei vi sangen om den og min mann Herlin Bakk og etter jeg så jo høyt jeg sangen også blandinger av ja, at de øvelgjøn torskeskån og kurdeskån og danske elementene alltid i øynene her og at det et av navnene som vi og G-festivalen i sommer og alltså alltså tror som vi glömmer allra mest till och att så rulla hype på någon där som är tunga rotation på 6 på nu går sig nästan chansen och är vi. Och då det glädje hänt att vi där finns ju just det. Vi välkomna Jan Dyrl.
1: Tack för det.
0: Ja, och ja och jag går skongor.
1: Tack gång fint.
0: Ja. Ja. Du jag snackar om familjesamband vi sändes ner till att nu var ständigt lodgestoner vi gått till Dalle och Abba Mumar var gått till Mauer och vi drar strömningar vi på.
1: Ja, ja. Ringt att komma åtta någon strömningar för det. Är
2: det hur strömningar och sjur?
1: Femningar och sjur, ja.
0: Jag har sagt. Jag blir kommande till att få bo ut att det här glädje är hänt och det som ganska är och när vi vet mer av ett lust ganska ui. Jag tror inte att jag är det så långt.
1: Tror ju.
0: Det
1: är det jag snackar om, ja.
0: Det är det att klicka i rötta hosnaden och G-festivalen och är och vi gör ett comeback. Ja, gos tjänst?
1: Jo, det är vi ötta och bivann. Det är stått lite. Det är intressant att banda gamla där. Jag har varit pura borster som ut innan det tonlöka eller kan man ska säga. Mm. Så att jag är in i tonlöka branschen bara på en annan matta som fyrkipare så har jag slett inte varit ut innan tonlöka. Jag har varit gestor och jag spelade kost vid forskat att det var.
0: Legendarisk utgång.
1: Ja, och så har jag skavat sin tur och en Benjamin eller Peter, Benjamin producerar jag. Men jag har alltid tid här. Jag har alltid gjort annat. Jag har någon... Mm. Som jag kom ut alltså. Ja.
0: Och gå se vad det är att det skulle som bänka rosten och komma igång tanne.
1: Ja, alltså Emma färd till fysioterapi och så på gickna och lossna sen du. Jo, där renna för själen och allt. Det är faktiskt ta fallig hack. Jag upplevde som att ta fallig hack på en av en chock. I sjönde Högni och Ivor Mikael och Jens. Här har vi han var inuit i alla tøyna. Boy har varit borstor en av tøymen verrensta galansk med. Så att jag är nog han som har, alltså jag kan lena mig upp här tøymen och det är bara blivit bättre i alla tøyna.
0: Ja, det som jag säger mest vi klickar så att det blir den balken gavs det sin tøy eller för i dvälla så det är faktiskt det blir när vi har främst att tjänsta folk på imiska matar och bäge som utinnande show med framlöjare och kvar var det och professionaliseringen kom alltid redan står om från ja. Det kan ta folk
1: i halde att det är en annor termodynamiska lov i fysikerna som just galdande det är att orska försvinner inte hon får bara omkring sådär. Ja. Så det hever så orskna samla i en bøsk. Flore folk som hever utrolig talent innenfor forskjellet. Og så oppløses bøskren, men orskan og talentene for vi er i andre ting. Det ser man ofte.
2: Ja, jeg kan østen lykke til at Jon hever, han spalte jo gitar og klikkes, men det skal si at han spalte jo omkring så jævlig negg.
1: Nei.
2: Han heier faktisk, altså han fyrkjøper løyklod østen her. Ja. Og som du sier, så fører vi det til vi gjør alt mulig spennende. Det gjør det Jon sannlig østen til, han blir i G-festivalen, og så han kårde vi er jo sånn samme termoprinsippene som du prater om nå, og vi fyrkjøper, og det er faktisk ikke så jævlig negg, det er til å klikkes for et ivrampsjøst prosjekt, Axel Geve alltså. Mm. Och det är Nick Vion att göra och han säger att mata att han säger öjlig väldigt öjlig öppenkne mat jag fryser på.
0: Ja. Och då är sen gefas från Hevers under rött ruin nämligen vi klickar så det var alltså runt om det hade tittat över det spalt och såna här blir så tjå.
1: Klickar så grått som i större mån vars hemma miljö ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och klickar ska det är grunden till att du hör är på tal att du hör är så snack att klickar är hörs någon och ger oss väl några tävlat att hit kom samman om man har fått några konsert för Peter Paulsen.
1: Ja.
0: Vi tar det att i januari.
1: Ja.
0: Och det var en sort tävlat det gärna gärna.
1: Ja. Vi alltså folk har spurt och när för att det spelat att öyla lunch. Men vi det var onkant i tossa seriöst om det. Ikke fyrir nesten i fyrirspurningen kom om oss að fagnar á konsertina. Ta, så möttes vi og ta halt í öllu samt på ein vegin um at tæskuld við gera. Og så nevnte Høgne vi at høver vi her at skulle man omhugsa eller hadde vilja omhugsa at spalta GVS og det satt ut ikke hjert til på en vei jeg halde nye som var at let okkon fyrst teka at det her gitt ikke som rattre estringar lo vi ikke fram med så vi tok og det gitt ikke her vi lagt seg ut som er den høyskonserten og så avtaler vi at hvis det føltest rätt och gott och att annars fallit hakt har vi vant och så är det så skulle du omhuxa det och det ringer så förbi väl alltid en vidvar samt om det följdes ordentligt dåligt
0: ja.
1: Jag hade nästan att vi spalte bete än vi gör det gånger då
2: ja det har nog stått lite man hej kanske hvis man lustar ett till gamla så huxar man att det kunde kanske huxa man just övrigt nu och flott hattar synder men så tar vi kom samman. Så får man täva, man är en persa och en maskin och här, man flyter inte bara lika åker. Så hvis du flyter näka så måste du flyta åtta era persa. Yeah. Det är också intressant att det är inne i sin maskin natur. Mm. Och det som så blev spännande var, men det är någon ord från orskan. Är hon en till steg eller är hon simpelthen för en fråga? Nu att ången är under fjörutlagen och ser det så. Och så är det kärslöra för dig kväll.
0: Nej.
2: Och det men det är värre alltså jag finner fram till teater och till och med handlar det ändå om det och det är värre just det alltid.
1: Ja, sant. Ja. Pura sant.
0: Och en balk och tandlök som folk har var ja, tror efter närmast sönder tid gåst 2000 tror jag alltid. Var det var G konserten den senaste konserten eller
1: så? Ja, det var den senaste konserten. Ja.
0: Det första stora var jag ja, det spelade 2002 minst ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Og jeg gus ja og gus jeg som sier sak med Benker Rosma gus først der skulle standa spela.
1: Ja, altså jeg glemmer øylene.
0: Ja.
1: Ja. Samtidig er jeg dust, jeg sender benchen da så snær. Men på en god måte alt. Så jeg er ordentlig spent der. Særlig at nei, ja, til flere ting som gjør det. Altså, et er at jeg elsker å spille sammen med Tøymon. Og vi har det så forbi stortlig og godt sammen.
0: Ja. Så, har man sagt det här ganska inte samma alltid?
1: Absolut, ja. Ja.
0: Ikke du att de mötas där så, men...
1: Vi mötas där också, men att vi är en vänningar och det är bara att tädas nu inte om. Det är högst inte, och det är inte något annat. Så det är något särskilt. Och jag vet inte, vi har det här stortligt.
2: Ja, ja, och det är alltså... Då vi skulle vänja och vi hade också, nu har vi en del, så var det också röska att täcka och vänja tånlök, men då vi där vant så har haft några vänner gått ner för inte hört också den efter och här handlar det inte om samvär och morgon och spela tånlök, det är alltså det är sån där autoi alltså tånlök handlar snack om det sociala och det är hit efter att lägga tånlök och så där det sociala vet du som det är gottli löv någon alltid morgon slöjen man sli
0: ja då när du gör när tv alltså klickas väl ett ambitiöst projekt alltså då det ödlig samt om att det har potential till det är inte långt än. Det är för inte tog, som vi säger, du nämnde Janne att det är bra parten bara inte något livet så öljannäck som vi var först kontorna och inte är framme, men också den där att man kunde det bli mer?
1: Nej, inte vi så är det en sorgblödning eller något sånt. Jag hållit att det blev det som det blev och tante en ändamål. Det gjør det til som det skulle til, altså hvis det er ta. Det er en løgglod å spille på i fire øtter i faktisk som var i Bøtjennom, og fire hinetinn som hendte vi i G-festival, og forskjellige som hendte vi i første kontanlagelivet. Så jeg halte at klikkes utrettet til det som klikkes skulle ta. Jeg ikke kjedder om det, at vi stekker av det.
0: Nei. Jag pratade med Knut Haberg Estlund om han var ju pastor i Grådby, omkvarven här och

0: rundt bare at gjøre det så vel som vi kunne, og jeg halte at den samme settingen av personligheten som vi har tilbake noen, anker som, jeg har et linte til alt jeg zoomer ut, og også, jeg vet ikke om det strategiske, eller det jeg husker mer konsepten og holden, men vi hadde nekker så framurgave tenløkker og ekstrem talent, nekker største talent som har vært i førjen. Sammen vi, altså, det var en sånn stortlig sammensetning av personligheten og aldri og hver man kom fra, at det har vi til at gjørs det at akkurat det fungerer jo vel, som man bøker.
1: Vi får spela en sang nu, nu ska höra klicka i ser till att vi får lyssna prata sen att han har det men jag aldrig ska höra att i voice man kan se att det största hittet jag med Gustav en sang som nämna Jaunan och till sangsmöte Daylight.

0: Ja, fantastiskt det här, Daylight John Clickcase. Jag tar det ut av som bara ett EP, för jag minns rätt. Jag fick något annat namn.
1: Ivor och Peter, sen tar jag det.
0: Och det har varit av hos någon av G-festivalen i York, Clickcase, som spelat för inte för första, utan spelat till en hörskonsert för Peter Paulsen nu här i januari, men det konsert är den första sidan 2003 av G-festivalen i Balkan för i Dvälla. Och Jan Thiel är komna gott och vi har pratat sin drömmar till vi är Benka Rost och jag går så vi utgör alltså gittar är sådana.
1: Ja, jag har min gamla Ibanez Rollstar 2 som Bodgman köpte köpte en Hetland där han var vid visst över Boan i Silla Stäpen långt åker för skip och där var en i Hetland och så har jag sen den gitarren och köpte han och så gav han med den och han är från, jag vet inte, nu känner jag Fors, eller en Forslagshård.
0: Mm-hmm.
1: Och han har ju en. Men han är ju väldigt voja. Han är ju väldigt, alltså, Eulauer brukte han i Gestern.
0: Mm-hmm.
1: Och jag syns att han har varit spalt för Gestern. Och Peter, jag syns att han har varit han brukte han i Boisna Band.
0: Ja.
1: Så han var i USA och Kanada och Tyskland, alla Boisna.
0: Jag spår gitarr.
1: Ja.
0: Men jag är en flöjare, Hjalte Johansson spalt på en som minner om att
1: Akaluga. Ja, bara Nackar Argen till Nackar,
0: ja. Ja, ja, och Bochman har just någon sån som jag plattade att stjäla. Han lanade bara, han hade också tjolchen, men jag plattade att stjäla han. Så köpte man för hjorna, så var det jag gitt där.
1: Till maten.
0: Till maten. Så jag är också lyckas, trots att det som nu var du uppas, en uppas folk någon till G-festivalen och kipa i fyra och värst och sådana tävlingar stjorde att han som bokade i festivalen en ekvar. Det är nog klart att så gärna som du tog gast. När var det sådana
1: som? Ja, jag har alltid att jag stod för skrånden sådana i 2013.
0: Ja.
1: Ja, 2013 hade jag.
0: Vad hällde du om det som liksom, det utveckling som medlem som var värre vi skrånde och bouchingen såna grejer festivalen?
1: Jag hällde det hur fantastiskt. Alltså, jag hällde ena tojna, jag har förallt affär. Jag hällde ena tojna att hvis jag gavst så stäcker jag inte. Men det gjorde det slett i rörelse. Det faktiskt blev man så igen. Och så är det när jag är min ekon. Och jag tog vi till vi imskur damer och skrån ett för hur vi
0: Det kunde ju upplevna alltså då.
1: Ja, imsk fokus kan man gott säga.
0: Mm.
1: Mer damer väl tas med nu. Alltså det kanske att det hooks är inte Lucas Magni Luxor. Men i halt alla perioderna har rycka. Mm. Alltså Fred hej en jag vet inte jag syns tur jag vet inte man ska säga finare stå illa la. Moira jag vet inte hur man ska säga, Danna är han eller Brettskan.
0: Ja, pojkan i Tandvigen.
1: Ja, pojkan i Tandvigen. Och onker har varit, jag syns inte över sig, och jag hade alltid att rikka som så. Men mer damer väl att Högni är ganska, han, ska man säga, jag syns inte råar ju uttryckt någon, en onker av hinnon, att det kommer någon som ja, är det inte rå i det där så här opulera.
0: Mhm. Det han är ju man säger chamber samma som det kommer nästan
1: samma gör det. Ja. Ja.
0: Alltså på samma sätt och
1: Martin Hooks att hon ganska är lyckor. Jag vet inte.
2: Jag var inte nästan vid du drick var på en vid hötte ta runt om klickar så jag var inte vid flattar in i hötte jag kvar när ni andra är över alltså. Så att alltså
0: alltså det är en rejande tank.
2: Det är en rejande tank.
0: Flattar in i hötte jag en till. men att det här men det drar sig om kanske ja sen då jag vet inte man var väl nog snäcka det enska till inte nog snäcka vi men det är norrländska varios nu öla vi är öla tungt att börja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det naturliga frågor enkla och några storspengar nästan.
1: Ja. Ja, det var så här. Det först i 2003 hade ta vi gjorde det större. Jag fick ut en jottan på 300,000 från Norsk Kulturfond och en trade nu var att det skulle vara en norrländsk dimension och idé. Och det hade ju ta passa i funnit det som vi hade attlag. Vi ville gärna akkurat som få det connecta i tänka på den här. Runda om och så här åra vi det hade. Och det passar jag inte vid att häva Norrlands nävn. Och så röjna få förskapböcker.
0: Och det ger oss bara gå mojning. Alltså, vi har fått Norrlands nävn till att det är ju. Alltså, ja, och svekna samlöjtje. Och man har också samman några mat.
1: Ja. Ja. Här är det här vitt i att alltså i följande är det alltså default är att danskan är den näkta lättaste. Tror jag att föringar höra snacka danskan till och så jag dansk jag var på Big with Danmark läser Danmark så är det. Så det är öle lätt att ta danskan även hem. Så här mamma och kanske håller sig inte åter. Det blir då öle näkta angst, ja.
0: Jag tar en låda för det vill det stad. Det hugger vi.
1: Det är öle näkta angst att ha rejs nu i kringvärlden så är det. Så det är en pastor är ochkara samlöka att ta fittlenägg. Men hvis man vill ha en festival som inte bara detta ut i fallet, som man vill flytta då sin tur, så må man bremsa och lyssna ut och kanske täcka sin mål av norsk, svensk och isländsk.
0: Och svensk
1: och så vidare, ja.
0: Man vill också vara i USA.
1: Ja, det är något som vi gör då till vidare.
2: Här kan jag annars lägga att säga att man lär vi har sida vid facklen, eller att man förändrar facklen, och så lär man dock ting ut i. Och det är inte värre att boka något annat än ett dans.
1: Nej.
2: Ska jag säga. Alltså, det är det inte. Det är ganska lättare att boka allt något annat än dans. Det som är viktigt är ganska det att det är lättare att sälja det ganska förr.
1: Ja, det är man nu.
2: Ja, det är det man nu. När man säljer till det flera som har hörst om det, då är vi det då. Om vi vill det lös så är vi ett flömt av danska tillfärd. Det är en dansk algoritma och danificerar vi ett liv i förrigen. Och man säger, kan vi ett halvt om det? Tisch. Men skulle du då i det är faktum alltså. Vet du
0: att men passivt. Men då det sagt så har jag haft några danska namn som har verkligen här mynta festivalen Kashmir och Nephew Schmidt.
1: Schmidt, att man har gått med.
0: Ja, att man, ja. Trimning. Vi
2: kör ett affirar nu blir det läppa samman. Hade vi ett landa smak på det själv från Danmark. Det var fantastiskt att gå. Alltså vi
0: har varit fjör då.
2: Fjör, ja.
0: Det var en av bästa konserterna.
2: Ganska fyrar. Men lägga mig ut.
0: Ja. Och hon var helt understandande.
2: Jag halter det, hon var jävligt. Ja.
0: Men jag är också, Arne, vi släppar där, så ska du lycka släppa dig som ett pojk. Alltså, jag har helt om årsens grå.
1: Jag halter hon ordentligt, ja. Jag glömmer ordentligt, som jag glömmer. Jag glömmer att spela, det är så.
0: Ja.
1: Men jag halter här i Flöjre. Här är mexikanska tillhållare. Alltså, det halter jag vi skulle vara glad för det.
0: Det har jag haft det för.
1: Jag halter inte vi har mexikanska, ne?
2: Jag halter inte, nej.
0: Nej.
1: Och som utskottet till det att snacka om på ett Janne heter vi affära i Myskstö efter teknologi. Nu har det varit akkurat som till och med känns jämt. Det var inte en exantor i Syrgut, men det var det. Jag var inte ästa kommuna för att göra Vinarboja samstår vi Sahara eller något sånt. Kvart år.
2: Vi måste ha sant till fälla.
1: Det är två ägg. Lägga det där. Fucka släg som vi gör en kvarn här.
0: Ja, det blir en sån ting.
1: Ja. Här är det kvar till några över Mali och här då.
0: Tommy Crest och
2: det. Tommy Crest, det har tagit komma. Det är så man kallar det så Desert Blues. Oje Maskar Blues.
1: Ja.
0: Men det är något som man säger, säger det som du också är. Man
1: har det gott. Och som är label på Zellon nu. Det här var en som heter Ira. En brett som hever det är det här jag vet inte hur man säger det här skittna undergrundsjöve som då är kända från Chemical Brothers och Prodigy och allt det där. Det är näka till jöven och en öre variant, men du hör bara när vi heter det här brettska undergrundsskittna. Jag vet inte hur jag smakar förklara det.
2: Jag kallar det drum and bass den här stilen här på ett. Och det är här vi rötter i dancehall och det är så stora att det heter Jamaica som är så korrigerar i England och i London och så är det där större hotellare så är det dancehall. Så det är reggae inspirerat, men till östnö synder till östnö här är en extra nu kör jag utslätt ut i öst här gör jag synder av Skrillex och så där östnö så drum and bass när jag börjar ta ett hjälp.
0: Ja, det ser tonlaget slöjden, vi är för gamla.
2: Ja.
0: Men jag var ju kört värst.
2: Ja, så det här.
0: Alltså, ja, det kommer. Men ja, så du, det här är en äcka som du gleder till.
1: Absolut, ja.
0: Ja, och vi skulle höra en sang vi just nere i Ira, som öjter, det är en han öjter Gunfinger, och det är Chase and Status, som är vi just nere, och det är så som har spalt av Orange Battle och Roskilde, så det är inte kursmält som man fjärpast på just nere i Ira, och ja, det är väl något med landa höjra och GFS-vallen gör.

0: Ja, fantastiskt. Det här var Gunfinger tja Eira som vi har hört av G-festivalen och att det är så brekst som det nästan kan bli av grafskid. Helt att du brukte nästan kriminellt. Det är så att det är också överflatta känt i och till att det blir ordet brekst som är där. Och det som vi snackade om vid dubstep var det här tantallaget känkar vid lojta efter grann. Drum and bass och dubstep och sen EDM ganska i och till oss när. Och här var det fint att jobba från Chase and Status att jag tar arbetet samman om det här. Och jag har en tuff släppra steg så så är det helt givande just nere att fyrkipa.
1: Nej. Jag är loppen point ut efter. ja, jag arbetar med det så fort för det.
0: Ja,
1: ja. Och det har ju just nu jag hållit det är jag sen var 2 år.
0: Det går fralliga konserter och till och annars.
1: Ja, och det är så förbi ett dåligt hus.
0: Ja.
1: Och gå alltså det är en stämning, minne kanske syns om vecka eller alltså det här är en spelast stämning och går omstår för tillhållningar av Patli och backstage och går omstår för alltså det är simpelt en ideellt på något mat. Så här damar ordentligt väl.
0: Här har vi verkligen en av de bästa konserterna i Kashmir.
1: Akkurat.
0: Det var här, så fantastisk
1: konsert. Yeah. Så till ordentligt har suttit.
0: Ja, du är en konsert i kväll.
1: Ja, i kväll är en utgångskonsert vid Paulson Brothers. Samma vid Oscar Gudjonsson, eller också uttalast. Som är saxofonläkare i Mesa Forste med denna. Och så kommer landstörsmärn i Mentamalen att hitta upp bara läsning. Han var bokar och han blev landstörsmärn.
0: Landa med det upplagt. Men det är ju oss med fralde konsert.
1: Ja, det är faktiskt ordentligt.
0: Ja. Ja. Och det här var klockan?
1: Klockan 8 i kväll.
0: Ja.
1: I Mentamalen och förklarar.
2: Men kan man ju ska spela för det man är fan på politik?
1: Jag vet inte helt det.
2: Jo. Han går det.
0: Ja, för han måste ju vara så tog.
2: Ja, det är
0: men det såg lite rösten där Jan Tava ta snacka ut det såna klickar spalt det finns en tror Tava alltså var det pasta ge festivalen att mäta nu så får klara.
1: Jo, det passar. Det
0: var som paddlar
1: ju mest. Jo. Alltså ge festivalen för från att ha en paddel till att ha var mycket snackar men det för mäta så får klara för och låsna gott och höllna kampställe.
0: Ja.
1: Och jag försöker snarare vikten. Så ja.
0: Det var crazy
1: och det lärde man oss. Ja.
0: Men så det är två år som kommer nästan full circle. Det är nästan kom latte till.
1: Ja, ja.
0: Så det är bara färre till det. Men du nämnde nu, Jan. Du skulle ha simt en, Jan nämnde oss nu, som att det är mexikansk tonlager. Det här röstens grund.
2: Ja, det här har vi simpelt. Det finns ju en mexikansk bara ska komma. Och ja, vi vill ju gärna häva att det ser en nytt spännande tonlager till förra år, AG. Och du spurte kvart tema i varje år. Alltså, här, och vi tar snackarsyndrom att onkel har hittat vi nekt norrlängst. Vi har det kanske inte, här är det norrlängst, men vi har flotta lösningar. Det är mer engst, amerikanskt, mexikanskt, med Europa, mer öst norrlängst. Så ja, Mexiko. Och det här kvarar vi simpelt hem, det här är så är det mexikanskt tema Atlantien, och på att det här blir pinta upp. Och mät vad det tar er via vakna, det här blir alltså mexikanskt tema. Vi mät någon, och vi dräcker var någon. Och hatt och någon och det ska komma efter. Det här är simpelthen rämexikast.
1: Bantakriminalitet.
2: Okej, och så är det det här. Det är stortligt. Vi var nöker, jag var ävlösa. Jag spelade trommor till Elenborg. Jag har inte spelat trommor här. Men jag var ävlösa. Jag spelade trommor till Elenborg. Och vi spelade i Mexiko här i fyrtet. Det här var november månad. Vi var i Mexico City. Mm-hmm. Och en av hemskt största bojon. Och kanske annan att det var glädjligt att uppleva att jag fuck är fan fitt alla sted. Just i Mexico City. Jag fick ångare, jag bojade bara, men jag fick ångare revolver i ryggen till. Det är bitt, du kan finna en där, men det rände mig inte i. Fuck, var det fitt alltså.
0: Så det var simpelt en mexikansk tema. Och så tränade jag när jag kom fram av den här bulten.
2: Ja, men det är det är Mexiko i luften vid det att det är det största attack här som Ausker ur Östlandets spalte. Det var alltså den norrländska exportkontören showcase i Mexiko. Så det är Ausker ur Östlandet, Elenborg ur Färjön och Moika ur Norra. Som spalt i Mexico City när han konserter. Och faktiskt var det att det föreska exportkontoret som var driv med i 1840. Det är väldigt spännande tilltäck. Och det här sista året är släckt sagt om att här kommer allt möjligt spännande. Mm. Om allt att det här än. Men så vi hade väl sin mexikansk i hatten någon, men så vi så inne oss ner så en av de många bögarna som är samband vi AG som pitchar en mexikansk bulk som kommer ur Mexiko till Europa och tvärst. Hur ser det här vi också bara att passa det som fot motor i hos så ja.
0: Ja.
2: Så orkestra Mendoza tar för alltså och det är en ek folk vi bara snon. Men det är vid det simpelt jag dra av Floyd Atlas fast i Mexiko men jag tror det är Europa spela så bättre till och så kommer det alla här och så loftar vi dem och firar Mexiko i en höjland där.
0: Ja. Fantastiskt och vi skulle höra en sanke till Walter som heter Caramelos, Cara.
2: Ja, vad ska
0: jag ta? Jo, jag tog den som du visste, Caramelos.
2: Ja, fint.
0: Ja,
2: dåligt.
3: Tu lustar efter Leutestein, hetta en endesending, og tu ber ikkje til a senda spurningar og vi mersingar inn til sendingen.

0: Ja, her har vi et mexikanske balkjønn Orkesta Medosa vi Caramelos, og ja, G-festivalen har alltid vært garanter for sinter eksotiske innslån, og ja, Jan Tyre, du resten enda, og til alltid vært sinter, det skal alltid vært sinter, synes jeg ofte, det skulle det gusset ta, det du var der, det var nek for stortlige elementer i sin indiske danser.
1: Ja, ja, ja, ja, men jeg halte, det en fest, og det skal være fest litt,
0: ja.
1: Og hvis alt bare det som ødler oss her 4000 finner, så är det ordentligt festligt. Ta med och också som är sin service. Och det här, som snackar jag om skånd och gärna, det här man helt fast i.
0: Ja.
1: Att komma vid ting som är festlig och service och som vi inte har det kvänt där. Och det här är ganska ett ser ett kände, hvis jag ska säga att ett ser ett kände av skånda som är ur ödlarna, är att AG har du ting som du slett inte har annars för dig. Och det är en av de bästa grunden till att AG alltid är.
0: Pura.
1: Ja.
0: Alltså det är till lika som alltså
1: essensen ut på
0: essensen ut på några mått alltså det kör alltså ja visst du så har den näkan till Arn så är det här då.
1: Ja, akkurat.
0: Och ja. Och det är så glad för det man håller fast vid det.
1: Öliga. Ja.
0: Så
1: ja, jag hade det här lika som som jag säger essensen ett land och så ganska det viktigaste vittne ja. Så han det är affären till ett tilltag är jag hade det först och främst socialt. Man får för jag möta folk och vara samman folk så är det. Och så är tävlingen höv eller så är det. Men han lider ju upplevelserna och till nästa ytterligare att färda till åker som du slett inte råknar vid eller så är det. Men det ska rigga, det ska vara festligt och fänka och så är det.
0: Och dikta gott som det alltid
1: är. Ja, bra.
0: Ja, och jag får tacka dig för Jan Tyre, du tackar att du är komma för att bo här och ja, och gav ett nu vid konserten, vid klickarskonserten, ja, och det är väl störst.
1: Ja, jag hoppas det, ja. Jag är alldeles för spänt.
0: Ja, och allt det bästa, vi fyra oss inte där, och vi får lycka som tacka en syndra popp här och sånt, det här var näka som vi kom in, jag vet inte om du börjar på det, alltid börjar utav Fred Rottig var bokar, att man har en ekvar enskar, sådana här, Tona där sångare sångskrivare sån poppotor så Tona går tema helt fast du.
2: Ja, jag var som det pura vi vill ja men jag hade det gott tänka så här va och han fick tema show just alls inte fast som han ja. Nu men ja, han blev ju jättestor blev han.
0: Ja, jag skulle ska palti. Ja.
2: Och han var inte var slash ordentligt hänt än tar jag boka det.
0: Nej, det.
2: Och men han kom så inte men till det här sångare man är för men han är gärna crouch någon.
0: Ja.
2: Och
0: Calvin.
2: Calvin. Flontran.
1: Och så kom grint så kom grinta på eller vad
2: det var. Ja, det
0: har brukt grinta på vintill till att passa runt för att få mer pengar.
2: Ja, jag tar valt något annat gick alltså. Men ja ja. Men här är Nick för ta vars du här är Nick och Tonlocker i England det är alltså ta för jag klara utjocken. Nålar är här och så ska det vara det går. Och så vi därför vi tror ganska lägga nämna att det Kjemmer som heter Jerob, som kommer av GVR. Han är en ung och fyrer som är uppvuxen i Nottingham. Han är född i Nigeria. Och han är en helt och salig och sankare. Jag har hört han framförst någonstans i min kvällvärpen nu. Och det här är öliga rörande alltså. Han ger öliga lattan popp till en lök.
0: Ja.
2: Ja, jag har ju helt i fast just nu. Det är först är vi också den här som kan bli vad det nästa sån här. Det är ju tapjörsen eller så, men det är dåligt här också inslaget. Jag vet att det är andra folk som... Det här räcker också brått.
0: Mm.
2: Det handlar om att man ger sig skrona. Du ska verkligen ha mat och via. Och du får känna... Du ska få folk att tvima med det där. Och det ska ha stått lite. Och du vet. Kör ett möjligt med folk. Just nu. Tack som damer, mer lätt att komma till en tonlöka. Men så alltid har varit här, så vill jag gärna ha att jag går koncert, det ska det vara. Så det får ju synka mega väl.
0: Ja, och han kommer här med en sanger som kallas för Deeper.

0: Sedan vekkur bretsko popper her, Dýbur kallar sangren og það var Jirup som framförde og en ungur sangar og sangskrivar som av við fram og som östin av við tilfærja AG-festivalen og í sommarferna að framföra og ja, ég glemur faktisk neglega til þér að það öll öll höyra okkur faktisk þú öll að syngja og það öll að polera men það lekkurst.
1: Det dåligt ja och det är östern konst tror jag då att jag tror att då larma men att ge det stramman pop det absolut det krävs som man ska
0: fast. Och vi ska som en mer som hur går jag måste säga gå vinter säkert nu hoppas nu man var ju tanka hur slängt det kommer sig runt.
1: Nej, det var ju mest nej. Han är av upp ett och så han har spalt till några BBC ting och förskäll så där.
0: Ja. Nu har finns en annan gäst vi där var sleep på tryen vi till Lusslands och säkert hör med.
2: Ja,
0: vel, ja. Yes, det säkert som vi östen av skrannet av G-festivalen i år. Jag går så gånger i Islanden.
2: Det gånger bara dejligt. Jag sitter här och sitter skutja och öliga föresväver som i Islanden. Men det dejligt. Det bara stod i någon arbete.
0: Jag tror vi att höra av G-festivalen och jag har till och med några fina jag vill inte gå G-konserter vi tar. Vad är det så, som är så säljer vi att spela G?
2: Ja, jag älskar att spela G. Det är lika som att du generalpröven kan man säga nästan för allt hela. Det är alltid värre. Jag spelade inte G när jag gjorde 2011-2016 alltid. Jag har alltid spelat 4-5 år. Ja. Det var alltid otroligt. Så man får alltid all in på massa spelge. Men nu är alltså Tutchar så jag har spelat en så här ordentlig full size concert av det och tog är ju otroligt spänt att komma att nu och är färdig nu all in hästfär.
0: Ja, hur kan man vänta sig för att tunna framför då?
2: Ja, man kan vänta sig en skojt ätande fotlandbusk.
0: Ja.
2: Jag har alldeles några mansa söner som är plats för det. Det kommer att kosta mig dusch, men det är bara röst.
0: Ja, är det området för kvart att lika som sätta en sån här markör i djur att man gör en konsert som jag färdas inte i vår bord, som man säger.
2: Ja, det är oktober man skalera ner av logistisk grund, men oktober man bara vet sig att jag bara har en fajta konsert nu, eller en fajta framförsle. Det ska bara vara skrik.
0: Ja, kan jag för fuck tänkt att vittar, gossar vi den där konserten kipa?
2: Jag har haft en otrolig god budget som jag har spelat med nu i Sörskar Tar till er männen från Gö, Olar Gård och Christian Pauli och allt där, och Görster. Det är tjej, 8 mans. Och jag har bara haft en otrolig stort lite vid affärer, alltså full-size budget sen för att för att lägga på att nyskalera ting kan man säga.
0: Mm. Ja, så det var gå faktiskt att resa. Det kan jag höra att de brukar dem.
2: Ja, det bästa av det bästa.
0: Ja, ja. Och så ser det ut att här vi utan den townlodgen och så du räcker ju en annan chans single ut i Angry Anche. Kan är status att här vet du?
2: Ja, jag gav ut i Angry Anche en punkrockare till så ska håller andra man och så och så går vi ut vid Bursle att nu kommer det ut kan det ta 3 veckor sen så ska ansätter och nu sitter bara nu och mixar att lära sig att och det är vi vet inte känna rötten att det är bara hör du
0: ja yeah. Ja, det var inte ordentligt.
1: Ja, det skrattar du.
2: Nej, jag vet inte. Ja, jag ska bara säga det. Nej, men jag och en viss klagsvågsmöver har just haft en collaboration där.
0: Okej.
2: Vi kan lade för Sjärkare Santavitos.
0: Kan du?
2: Ja.
1: Du har just haft vi Riley, ja?
2: Ja, vi Riley har vi ens nere på. Vi tar just i med samman. Det är väl nästa sån.
0: Kan det gå på tal och då först några gester av paddeln nästan det första paddeln?
2: Jag är bara nu på att få just låt vara något sådär.
0: Men det är ju spännande. Alltså du och Danny samman, det är nästan som man säger att det är energi och man energi, ja. Det är väl bomba det är bäst du.
2: Ja,
0: det var en energi i rum
2: där vi skriver.
0: Det var väldigt skönt. Ja. Det är säkert, jag har också lyckats prata lite om ett namn som du glädjer dig till som kommer att ge, men vi ska lyckas höra den här den nya singeln, en grönt. Är det något du kan säga om den här? Hvordan er sangen når den kommer fram?
2: Ja, altså, dette er bare en... En liten saknavær sanger til til kvelden her man oppe at han har midtenått og hugget seg ølene. Hvorn ikke.
0: Så kommer det.

0: mer.
1: Jeg engrer unnskyld til å være Sækkeres som framførte nødt til Sinkland, Sækkeres som vil høre av G-festivalen og i sommer og G-festivalen i evnen nå, Høgne Lisberg er gestor, og jeg har vøstnet Sækkeres at rann om, tror jeg. Ja, og en fighter, en banger jeg snar alltid, jeg snar sanger der.
2: Ja, takk, takk.
1: Jeg vet ikke hvordan vi møter kan være, det finnes ikke hva møter kom.
2: Ja, han vil jo høre hva møter, faktisk. Jeg omkrer grunn, akkurat det snar jeg vil lagt vel og vilja.
1: Ja, han sitter rolig av väl och när texten är sen ståtlig och sen man säger leva för löten då.
2: Ja, så där. Ja, det är online ju.
1: Ja, ja. Jag blir det blir hänga någon lötta till att du har också peppar rum att att hörs namn och festivalen som kommer nu Oliver Tree. Dagen spyr ångan efter vi är ofta tidigt till och det är G-festivalen och vi är nötter sanna. Amerikanske Oliver Tree skulle være alt som var høresnavne av Årsens G-festivalet. Og da vi gjør det løsene sendisene om G-skrona 4 år, hver første tøvneste med Aaron Sækars Johansen øde peppa og rom at just Oliver Tree skulle spille av G. Men så det skulle ikke være. Og så det skjøy høyta i sendisene som var morgon 15. juni i år.
3: Jeg gav av morgon inte, og i dag bør sorgarboen jo med 32 år gamle amerikanske sangaren Oliver Tree, som skulle være høvestnavn i AG-festivalen i år, var det jo gjennom det tilsendaligere til å vann lukke i Brasilien.

0: nevnte til meg da vi pratet sammen sånn det gjørskveld er at han domte nok så vel at færre utfører og opplever til London i han vidtjeje.
1: Ja, akkurat. Jeg var også til som var vidtjeje at få til etnast vi skulle komme av G-festival. Han skulle til å være oppe og vente om han skulle komme i fjør. Og til å la etter for å være til at han var ikke som å synes oppgiver akkurat nivå prismessig, men det var en artist som Ole gärna vill söka höjmen och spela löjens dö och tog ett nästa att få han att lyssna till jag framför jag är till att han vill göra gärna och flyva färger och spela G-festival.
0: Ja, Högne Lisberg, tog värre så var det ganska okejligt hövet till samrövna men tusen tack för samrövna i morgon och blöjan blir vi G-festivalen.
1: Ja, vanliga så är det stort lite ting vi pratar om. Det är G-festivalen som släpper i morgon sedan, men det är bara stäffest det här i morgon är det. Vi är kjellig och bavon, ja.

0: Vís ein til non-life goes on, vil jeg være her ved Lusa Fri, even med noen etter Oliver Tree.
1: Det passer.
2: Det var episk.
0: Ja, det var faktisk da, ja. Og møen var feit å høre av Santen og G, annars alltid godt at høre Birsta, RSP og Anna godt først, og ja, først alltid en ølja større parter av skrånene.
2: Pura samtidig.
0: Ja. Og det til her var det beste som framme på nu, va?
2: Det alltid, ja. Ja. Det røyner vi det her var alltid.
0: Ja.
2: Ja. Alltså att det är som rör sig mest på nu alltid är så jag var väl hör väl kvar här nere att det är poppet och cool tension och det är fantastiskt säkert ständigt för Borgar för Gusko är snart snart när han blir han får blåsa där om kall ta han utan kvalitet sånt
0: ja
2: Men tungkorst, där vi till så ivrig rötchenon här, men tungkorst, det är nytt rak och färgen här, här sker också det. Här sker också vid rötchenon färgen nu alltid, och inte bara färgen faktiskt om att han har hymen, och tungkorst är ombord här i färgen.
0: Ja, och det är fantastiskt.
2: Vi har för att ha få en ordentlig placering av skrån, så att du kvällt.
0: Det var öliga hål, lite suttio i fjol, det har öppnat och lyckats som Balde visst nog finns konserterna, eller lyckas vi klockan sex alltid höstkvällt av spelblåsen och det var I alltid ikke jeg kan minnes det, vi har folk av spillblåsen. Det liksom hype hver kommer, og det ikke som gøte at de vil rompå for, at de vil rompå, at det hvor gøte folk har tjukkla om, så det en alternativ indie-rockeren, eller indie-rockeren I røvra, klikker I gesture og sånne. Så fatt langsvegna point inn I det. Og skriver noen andre her, Arch Enemy av spillblåsen og syrgøte, beste konsert, nekket ut, det var en fantastisk konsert, og godt at den basseren kostet 300,000 kr. Akkurat først det vi gjør. Bassen og bassisten og Bysta av spillblåsen I 2016, skriver noen her. Og en av mest minnelige konserten av G4 medver av spillblåsen her en finlender sett og spalte harmonikosang. Minns ikke navnet på en nu, men man visste ikke hva man skulle vante, men det var otroligt gott. Hade att det är som gick kan I samtidigt det var en episk konsert. Kusen annars gör det att så jag vill ha mig att du har mist officiellt med samband vi tar parten av Holland. Han nämnde lite. Men vi ska finna det också att han var otroligt någon av dem. Och Europe 2005 utan det var skriven kring. Och Infernal för Nekvonar så gärna I piss och sen räkna var så rent. Först var det under två timmar och sen och så kan mjörska. Men levererar det men hur ska man men det levererar super gott ska vi komma där snä. Det passar det var I minsta väl det var särskilt och Arman så bara boja efter att hon skulle komma fram. 24.00 skriver jag in vad det minnas kan bästa minnligaste G-konsert när kan du. Vi det kommer till vi var I rent av I Amerika ju när vi en show.
2: Oliver Tree
0: och vi hängde där lyssnade.
2: Ja, och så vi satt och pratade och syndrom det att nekva någon som kommer till fadern att öll känna men flera dem som onkel känner. Så till dem som Oliver Tree här var säkerhets nämligen. Han skriver till mig inte, alltså, I offerkatt och säger, alltså, what? Alltså, Oliver Tree, okej, jag spelar till den. Och så pratade vi också med Marius DC, han kände ordet väl Ira, Arden, han var kunstigt AG. Och så ett namn här som kommer ur Amerika, som heter Fantastic Negrito, som kommer I år. Och här har vi också nämligen skriva ur Sverige, och det var så att, kommer Fantastic Negrito hända vid Närspelan, jag vill gärna flickby I det här, det var så det nämligen... Allt är också kändis forskjellig, så att det inte kanske där Bröjafjölden, så... Så är det, och tar man så kändis så att det här är också ont. Fantastic Negrito han blev släjöknon I 2015 och sån här Tiny Desk. Känner du Tiny Desk videon där?
0: Ja.
2: Här åtta där fighter, det är så boka handel eller vad heter det? Boka sound.
0: Ja.
2: Och kurst och så spelar folk ofta sitter strip down konserter in där. Och här fick han sitt större jökenbrott 2015. Och ja, och jag det var samma vi Jag var samskift vid en bok här om forskjelligt och han pitchade ett helt munt och så kan jag det vi hade rave som man säger han ett någon och man bara stäffaste att det var helt fantastiska artister alltså otrolig årsk
0: Grammy-vinnande
2: ja. Men han är en också stärska service han var förut ut I etchene och så fann han så sa han Jossi och fann in rätta lag och ta Björk Enka Väl, John, han är också stärska söv.
0: Ja.
2: Helt otroliga. Otroligt att göra framför det här.
0: Alltså. Ja, och det här är sån, det här Örland innanför nästan hever rådfest i amerikansk kultur och tävlaga kultur upphäver kan man säga. Det här är bluesrock i USA, det här är nekva att vi
2: alltså blantar. Ja, jag har alltid det här under Grammy F4. Han är något som hör mig att ändå nu att han amerikanska blues-järven eller vad heter han? Halt och köra han
0: till. Ja, och jag har funnit en sak här som är där med Örland väl till honom som öjt en äka som så säger det som plastic hamburgers och ja, han kommer nu.

0: Ja, fantastisk bluesrocker här ur Amerika. Det är nästan bara amerikaner som kunde göra det här så väl som att det är fantastisk Negrito Grito som verar av G-festivalen i sommar. Och att det var sankren Plastic Hamburger som vi känner för allt för väl från den här fast food mest under, kan man ska kalla det som amerikaner här så näck väl. Men en Grammy-vinnande tåndestamöver som jag glömmer näck till höra och att det är ordentligt rådfest ut i amerikanska blues och tånaka kulturen och det låg nog sanger in i Sibana Jokken då jag var lite sin här från fyra och jag vet Gunnar Nosse har lagt ögna dem då jag säger Gunnar Nosse att ni är fantastiskt ni kritor kommer
1: men det är alltid ganska visst du fanns att Jokken brott nu att han är läsk det rökar så jävla länge
0: det är det som är och hade jag glömt en till och fast skriver en fosbud innan 2240 till hål lite att vi tar fast lusta och
1: lade det som navn
0: ja du kan starta ska sägas men jag skriver kött in där antipallinen att finna vi harmonikerna och det här konstigt fast fram och till syvende och sist som man säger av danskan men jag skriver också att jag glömmer nog allra mest att klicka i sig är klarar inte att välja näka hattapunkt för fröten och Arnon gehever dödligt kvart enaste år ja här har ordentligt fjäppar här som är något att jag vill göra och som jag visst när jag görs det och så skriver jag 2005 och han var nephew hittade upp för Europe bästa kvällde näkran då det här var röst nu ett middellig kväll till kämman tjottade om det här. Ja, det kan jag gå i. Och det var då Ari Halti just nu. 2004 var det största jögnbrott, men 2005 var det som liksom kylmarska i att komma för att vara.

0: og hva rører seg, altså. Ja. Det var godt. Jeg klarer seg til å kjøpe seg, og Ankte viser dem akkurat, kjenner du ikke det her? Jeg kjenner ikke det her, nei. Det må jeg bare vike enkelt, det gjør jeg ikke.
1: Det krever tog jeg for kjøpe, det var sikkert, og det kjenner jeg også for meg alle, for jeg er arbeidet som jeg har, og man må løte å sitte og jeg har lyst til. Så skriver Ankte her, og det var som om Kjerup, som vi spalte Johannes, så skriver Ankte her, hatt det lekkert, og det ikke også andre vi kommer til å gjøre, her som kunne godt være å ha der ur Sam Smith. Det det, bare passer.
0: Yeah.
1: Det en stor tradisjon i England, det fire. Louis Cabaldi nevnte vi da, og Sam Smith og Øren som, og det kroner her, altså. Sam Fender er også nå, og alvorligast i jokken. Jeg har ikke på kjennet av det, men jeg vet ikke om det blir for størst nå.
0: Jeg har prøvd.
1: Han blir for større nå, alltid. Nå har han blitt dyr. Kan vi ha spalt sammen vi nå, det var Olivia Rodrigo, og nyttelig, ja. Teipa i sammen, det var. Det var ikke ok. Ja, hva skulle vi finne på av vitskolspelene, Sindri? Jeg tar noe, mer damer øde vel, det det belgiske til Collignon?
0: Det tar jo faktisk ur Florida London. Ja. Vi tar kategorier skriva NL som Holland.
1: Holland, ja.
0: Men tar ju fra Florida Stövn. Det är Trutcher, det är en trio. Jag hade det i Belgia, Portugal och Holland. Ja. Det är så stäsigt i Holland, det är primärt. Och mycket stäsfolk. Men tar ju alltså en trio och till Trummer vi, och han spelar också en percussion. Och så är det en gitarrist och en keyboardspelare. Det brukar synda elektronik, men elektronik bestämmer inte. Alltså. Det är för som du är låtsas som bultje. Och att det är det här referensen lika att spela för dig. Men gitarristen, det är Sadar Live. Det var något så vilt var det. Det var också, om du tittar Benjamin Petersen och Boa Lashen, det kostar en blendare och stöttar ut någon form, så är gitarristen och Colin Young steg framför dig.
1: Det är redan tanken att vatten går tanken.
0: Går tanken.
1: Ja.
0: Det han hej allt det där mänskliga och det goa och det vittla som jag känner kan komma tankar om två gitarrister i förrigen. Jag kommer ju att hugga som två gitarrister i förrigen. Jag har här som förrigen. Han mynte med syndrom Boa. Tar. Men alltså det är goa böcker och teologer är hette sår som helt man ska uppleva live. Alltså rum med koka i det jag hört.
1: Och att det tappar öl in i ett rock som är framgjön en tog i Krongbin ur USA och så är det också en böcker ur Schweiz som heter Hermanos Gutierrez. Det är sort lounge teologer vi har sin drömt som ja, sin kontriong vi har sin drömkana blandat möjligt samma.
0: Så det är som minnen sin dröm Creedence. Alltså det är också sort i USA men utan att det är slags kritis som du säger, sådana lounge och för mig är lounge inte en stöjla som tilltäller mig, för jag också med vaktor till honom att säga lounge, men det passar, det är så lounge ute men det rickar och live är det att man får shaka vid dintlen och till man kan inte låta vara
1: blues och dörsen ofta, ja. Ja, då kommer här och sanken ut ur Bicky Kletta i Alta, vi ser det.
2: Du lurtar efter Løydestøyen, detta är en endesending och du ber inte till att sända spurningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Ja, det her, altså nå står det sånn syndrom, hva for krydd var kort uen den her, uen den balsen, tøvnesjøns balsen, men jeg ser, øyla psykadelist, og fjerstere vibe-virus, nye sykje karatfilmer, og andre godt film fra fjersen. Ja, det utrolig godt, alt det, Colin Young, og det der, og komme ur Holland og Belgia og Portugal, at de mannen så hadde jeg vært nekka som jeg gleder meg, hvis nekk til. Og for å skrive Fossbyd inne, 2240, til hun var litt, jeg vet at vi skulle sitte her og sende live, Högnadisberg och jag. Vi tjocka var en fantastisk konsert och tar spalt sust en serien regnfulla natt men stod man stod runarbunden alla konserterna och är pura samtidigt och det stod jag vet att jag är att inte färd att det pissa i nio där Sandra var via kvarva och man skulle faktiskt iver om en A för att komma in i Sante men det var en sån sista sån som insisterade på att höra konserterna och han var en 12 år ta all det han och jag ser vad det för det känns som att drömmen är så är för vi någon och det är en grej är så inte inte att det var ett upplevelse att de har så jag vet inte vart det går sen då men sjuka
1: nej men ju jo nej
0: till nog vi att du vet så någon till nog sen kvar sen
2: men man minns alltså låt när jag minns så just när att det var stä ju alltså här vet jag skola in igen och ta till och santen och här står och så the blind boys of Alabama ja. Och man står bara still med någon vi rätt någon och dansar till här
0: att han har störst namn som vi reagerar just nu.
2: Alltså det var fantastiskt.
0: Och han krävde att Symikona i 2014 var framme i år. Ja, det är så tecken. Man är till så imiska folk häftas vi. Bästa konsert var till Holmes Brothers. Det var en omma i Alfersen som hällde till. Och jag minns han också som näka höll färdigt. Och Lonely Deer är bästa konsert från 2008 halvdje. Annars borde dina ögon driva boka till G och er släckte oss andra.
2: Jag hällde sig oss andra.
0: Framförskärande balkor som ösen tyska sinter som en hörde på nu från Taimon här, Colin Young, att det är sin psykadelisk och fjärsar ljus som är också inne alltid.
2: Kanske inte helt längt från här är det en sån skoldiv vi får Amazon och försäljt som här är i en trann när han så eller så.
0: Ja, väldigt gott och gott. Och så skriver han hur jag den andra känns lite att Ray Avarol och i 2013 var bästa konserten jag kan du. Jag minns lite hur det var. Han är honom så färd från Vichy med. Och så en annan skrev oss, ni glömde mig alltid med tjocka och i öppna veckan, någon vinter, regn och alltid, allt gör en rockan, fightas det ever.
2: Ja, det är det. Det är inte alltid att det är perfekta, alltså ofta är det att det är operfekta, man minns det. Till exempel vid konserten, man har Thomas Bäller framför, och de har lust där. Alltså, att det händer också överallt, det är faktiskt också mycket som händer.
0: Ja.
2: Så bryter det ösen och...
0: Ja.
2: Du går med dig alla över. Det var en löt, en särlig löt att vara passad.
0: En som är ödelsen tydlig som är till Valraun. Anna Elström. Anna Katrin Elström, ja. Och det var vi, alltså vi är ju äldre, men det var något när det ödelade gått pent vevor. Och det var liksom, okej, det rann något som ser man.
2: Here we go.
0: Det var ödelade gått orkester. Ett namn som jag hade nämnt, ganska... Vad kokar sen du vet att du kom fram till det var Dan Olsen sen är första popparen i London.
2: Ja, ja och faktiskt det syns under allt men vi snackar om Janne att är vi en tur i England nu The Great Escape i Brighton och så för till London det första fallet you have en showcase. Det ser man hänt i Östny fjör och till showcase nu fjör tar det inte i Dan Olsen. Så Dan Olsen. Ja. Han bor här och sí, altså, varst det at du spalt i utvartna alla tøyna? Ja, vi det er jo en var. Jeg hadde ikke reagert om poptown, like, ordentlig gav han. Det var som du har hatt det. Så forst det er hvordan du spalt i fargen? Ja, kan jeg ikke, men når du spalt det, så er det en ekvar, sier han. Jeg hadde sørst han har spalt det ved muren og i 15, eller også hørt.
0: Muren vid muren var långare. Han nog inte spalt vid muren, men han nog spalt i Voxbad också. Jag läste också att 2016 han skulle spalt sådant för det är redan liksom. Det tog 20 år sedan.
2: Men lägga mig inte kvar där vi är, men det är 20 år sedan. Så till det han läxade han, det tar man också om att Mary vill spalt och störst är kvönt där i Arnon och Jordvartman. Men han blev via att gå en poptand och göra det ut så. Så det var lika som, så det blev så tänk, alltså, men så må det här att jag paddlar förr i natt, och det ska vara G, och du öppnar festivalen höst här.
0: Sådan.
2: Det var en vipa.
0: Så han fann han
2: så vill jag hästa och tänka sanden öppnar ut i höst där. Det är någon som kommer och fuck för jag känna och den neckflö till att han vill spalta ut vart alla tiderna.
0: Ja, och jag sa och sanktion och the thrill of it. Kommer ni

0: Yeah, Thrill of It, hette første Dan Olsen som slipper at så slipper at spille første konserten av AK-festivalen og av Santon, kan si han ser liksom, han setter oss fra høsten og jeg tider ikke han har spalt det før, men han har spalt det i utversmålen og da man har det godt, så stryker tog inn av sted, og folk ute har virkelig tidlig tilsyn at skrive inn, og til utrolig glad for det beste G-festivalen var 2005 og 2006, Nefjo spalt det bare i årene vi blir jo, hva sånt det vi byrja ölkassatorn I Teltusen och ta oss nu. Okej, ölkassatorn ja. Och var först för att ta Bombfunk MC Spalto. Det var så I 2003. Vi visste inte kvart G-festivalen var. Vi var färdig biltur. Vi var en vinnmar och akkurat hej finns korrekost. Och så hällde vi att det var synd och dusch att komma in. Men ta Bombfunk MC var. Så hukte vi ut på kvann annan och spurte om vi gör hur vår I följan. Annars var det akkurat rätta. Var det akkurat rätta allt under 2005 till Nefjo och 2006 till Kaisers. Så hessa första åren standa stärsk skriver vi kommande, ja. Att den känslan hem ofta haft är vi till följan. Där man nu vet till dessa ting nu. Det är det som, ja, som GFS man har redan skapat här.
1: Absolut. Jag minns att jag var till Blur I höllen av Halsö. Ja. Till VR. Det var öliga skjoldsamt att också aktuellt kom till förra året att det har hänt där skjoldarna. Så
0: det är sån ting som och som ger faktiskt var som check undan alltså vi
1: ja så man vill det ge mer sån ting och ta hand det. Vi räknar ju att det ända. Det betyder ju också nej.
0: Ja. Men då nämnde du snä att det är ju andra ting alltså ger oss ett hål här det är ju snä alltså till morgon bara till någon.
1: Ja, det, ja, som Dan Olsen det första som jag sant när och alla det han I år vi rör inte över allt för styrven och den rista på sån lite så vi har vi det synte tematiskt sagt att alla det han ber vi omkring till bad. Eller som rikka till bad. Så tog han faktiskt kom alla det han ta det börjar och vi bad oss och vara här och ta kusser ta nästa att när det går östen för till familjer och bad så att du kan komma så då går det shape lätt och bara släppa faktiskt old shapes in till vi tar var upp vi fylls vi vuxna så går det att vara sista button och allt det vi lobba button för så blir lätt och höstdagen här blir vi över för att framföra bouchna scripts little system och för att spela since you learn your lesser servna och där är höstdagen där är stort lite jag har också ofta sitter och Lisa så här bouchna vi sån jag katten min button
0: Och så har vi allt här I östern höjla mentenarskra som
1: Ja, och frutjadagen är nämligen att det är faktiskt inte kundkörst än, men Juxen, som är test som nämnde här, som är hinskrajen vi öjlande kvann imskån mentenarligen till Ischinkar och alla tannhöjmeren, men det är sådana örvuse tannlagensla och sövoinsla Här är Jakob Weije och heter här för att framföra alltså kvejer och sökner och sånt och ändlar en form. Det här är så jävligt intressant. Jag hade kört också här till Hulta lite till att det var här fyra I havn.
0: Ja.
1: Så det här är frutjadäveren blir det här. Och så är femma vojar till mexikansk tema som östen. Så det här är skäga vi är av detta. Och lejadäveren blir vi till större badna till Tärsland. Och här är med landa äventyrar för en vibaltsjö och här är Silent Disco till Baden Östern för fyrst vi. Kan jag pröva det?
0: Så det är en mörd en tillåg och det är en hula och en höjmor för sig närmast och ja, och en vitt enda så får jag lycka att jag kan öka sms och fast skriva in katsen jammar är så näck den bästa konserten näck att jag ge om det spelar en fader så att du ska göra vikommande Betarst I 2006 var otroliga gå älskar hon lejp av paddeln och rann mittlen folk och sang och en Särskilt stärsk rödd har vi varit fjäppare så gärna. Brimheim 2023 I Östande Räkten var en ganska känd konsertupplevning av Thomas Tauro. Och så skriver hon kreera ett annat punkt, Giddy Gang, och I grunden var otroliga tiny desk-aktot. Grunden borde komma I attor, skriver vi kommande. Och Gis och Anxing de Potan är om en inställista.
1: Jag har hört att Every Other Great Escape nu, Anxing de Potan.
0: Ja.
1: Det var en jävlig god konsert. Det är hot. Rikot och fyran där. Rymda männe.
0: Rymda männe, ja. Och skriva så gott det. Bara för att spalta. Det var inte spalt tvär från en gej. Det var också spalt och cementen hos någon. Spalt det första gej och cementen hos natt. Helt otroligt gott och minnligt. Och vi högt att skaffa Rufus, Rufus du Sol. Jag är alltid en svensk här, alltid.
1: Ja, det ser man också där. Ja. Faktiskt, ja.
0: Och så Arch Enemy som vi har nämnt flera för när jag spelade oss när det är en koncert som folk. Det är heavy. Det är ganska inte näkva heavy här som vi gör.
1: Nej, inte näkva heavy vi gör. Det är inte nej.
0: Du har då hört ett norskt orkester som det har haft mig lust den bästa efter av Spotify för gör. Det var alltså här norrmän som spelade kurset. Jag köpte en t-shirt. Och,
1: han
0: är bara
1: knurr.
0: Ja,
1: han
0: spelade i fjösen. Ja.
1: Och gör
0: Tar väl ju.
1: Ja.
0: Nå, men vi där ska sända ner och vi där var på som att ända vi under klickar så sen att träet tar vi så skirvin eller ska man skirvin?
1: Skirvin
0: slå och tar vi så att som för ända vi men annars kom folk för in och hemma sen ju ge först vann och lusta
1: och. Ja, vi det ju kom det runt i allt det utländska här. Allt möjligt alltså spännande och till så vi manglar flera utländska ting att snacka om som är rätt spännande. Men det är också spännande förrsk ting. Alltså är Titor och Girls in Airports kommer att framföra kväje. Ja, och så är det också en albumaktuell ting som händer för Tojna. Marianna
0: Vinter.
1: Marianna Vinter. Hon ger ut, hon har UK-konsert i kväll i Norrland hos någon. Hon ger platt ut nu. Och hon vill höra. Och Cowboy Cakes som också får komma platt nu. Och Silver Rocker som är skriven av bok, han för att ha han var östna passa Jukskron jag hade med alla witches av Börsen sån ja. Ja ja. Jag kunde bli vi kunde lunch och prata om det som händer och okay?
0: Men inne hemma så inna till jag Spotify listar och kanske så in här man kan höra och så jag kvätt gång finns det. Og så vi är nere så färdig i Østene at ikke at det er gå etter når vi i festivalen, Hagne.
1: Jo, takk for det. Og tusen takk for at du tror meg at jeg har tatt deg til at sitte og prate syndrom med deg. Og så vi kan sitte og spennende tilhøy i fjellet.
0: Ja. Og jeg må si en gøy skru av øl av fjelltåttet og jeg har fått kunne vi gøyere sammenskudd eller vi gøyere interesse for å gjøre festivalen til at det har vært et opplevelse som det alltid gjør. Og ja, du tisla bända och klicka. Jag ska se jag två spel i rummet. Du spelar like we are.
1: Det är det. Jag ska ja. Ja, det första åren boka jag till det tredje. Ta av allt det. Jag har spelat öll och GFS-valen från början fram till jag blev boka. I ändlern form jag har spelat. Att en trummer eller gitta eller ett eller sort tilltäck. Vi såg när jag var fyra delegater. Jag har alltid spelat. Intill jag blev boka. Ta av allt det att inte spela. Så jag har inte spelat där i behöver i 2 år. Men bara till att jag arbetar som bokare så är det inte många jag ska stäcka och spela till en lök. Och det är heller inte många att folk som jag arbetar som vi inte skulle kunna spela i G. Så nu händer det. Jag är färdig om framtida bokare. Jag är färdig av östen att ha mig löklig som tonlökare. Och det är för att spela vid Imskån, artiston, som jag blir att spela som vi. Och ja, och ge oss nöjhatschaft klickhäst.
0: Vi fick det som att det spelade högna tid. Dåligt och god i spelade oss när vi och öron. Så det var fantastiskt. Och ja, allt det bästa. Och den här kände jag som vi inte sen tuschkvällde. Och så färg oss en lite ut och hemma syns kring vart någon. Vi förändrar vi klickhäst och kyrven flå.

0: Välkom till sommarbete.
1: Som efter dessa veckna är anskramna torsdag, mikta och höstdag mellan klockan 1 och 2. Wow. Det här var faktiskt nästan inte längre vecka dessa veckna än vi har haft hina veckna, Kristina. Det är sista veckan.
0: Det här har vi nämligen. Vi ska sända hela 4 dessa veckna.
1: Ja. Säg er lycka till höstdagen, men vi sänder faktiskt eisen frutjadagen.
0: Ja, det gör vi.
1: Mittlen klockan 3 och 5. Ta verer sendingen sendt fra Sirgöte.
0: Ta verer om.
1: Så det är sommararbete av G-festivalet.
0: Och man kan utifrån säga att sommar är kommen till färger. Här är superdans gott väver.
1: Och det ser ut till att hålla sig alla veckorna i snö. En dag i vägskift någon, så sommar är all bara kommet, det må man säga.
0: Det må man säga. Folk är ute, folk är spaka, det är bäst att säga.
1: Det är akkurat det. Och så spårning kan man göra, om man bara slappar av, eller man helt, nu ska man få just allt det här som man Jack och Huxar om veter. Eller om man färg till åkos till det, eller ja, vad det ska vara.
0: Vi tar möt för en ölevala höjra kvart, tid är ute att göra. Nummer är 2400, till välkommen att sända en sms på.
1: Ja, se jag kom kvart till för att bruka sig här det andra till och att det kanske inte gör det. Vi får prata med Ragnhild Ellensgård om man har låtit. Hon kippar fyra en tilltäck som väl når i Klagsvåg morgon som jag har alltid här, första fyr, att jag kippar fyra.
0: Det
1: är ett ordentligt sommartiltäck, det är jag då som går svär.
0: Ja, och det är det för en, alltså, här är det spännande att skra. Jag har alltid vitt för att tjeva henne i år, vi är ett när det är Sanger, och jag finns så fram att jag inte gör också annat.
1: Därför har vi nämligen, vi får ha kappast efter. Vi får röna sommarkapping som vi hade Migedägen. Vi hade alla här under torsdagen, men det blev så Migedägen sen fyra. Och det är det vi har tittat Sanger.
0: Ja, och vi har faktiskt akkurat lagt ett videobrott här två möjligen.
1: Vi har lagt ut
0: ett videobrott.
1: Okej.
0: Okay. Och Facebook och Instagram, Venka.
1: Okej.
0: Och Eiffen han nämligen för att Leoplanta Center. Och så är det möjligen att jag tycker att Eisne bredvid och Gita. Men vi skulle alltså ha tvær lustar i djøknen.
1: Ja, vi skulle hava tvær lustar, og vi vil gjerne hava at du sender sms på, skriva kapping og navn i tjater, så ringer vi til opp. Det er nemlig så at vi skulle hava tvær lustar i djøknen som skulle kappast mot kvernørum. Om man vil ha fister at gita disse her ordentlige kjente sannsner, som jeg vil si at kjenne, det er aldri godt man kan si. Vi fjäller lutsenter, diver, kamouflera där jag sender, så man kanske kör Atlantsangen på ena vägen. Men så vi och vi, så blir det mer och mer tydligt kvann sangtälande rum. Och han som så är fister att gita, Trudja Sanger, vinner ett gavkost av 500 kronor.
0: Fra FK.
1: Mm-hmm. Så det är lätt känta pengar.
0: Ja.
1: Er bare å sende sms på til 22400, skriva kapping og navn i tjader, så kan det være vi ringer til opp.
0: Ja.
1: Så er det annars tånlager som alltid, og vi blanda vel med nytt gammalt, nytt kjære og eldre. Hesten her, han hever nok en kvossesver, 30, middelen 30 og 40 år, arbeidet. At the London Beat, I've been thinking about you. Welcome and please, sommarbeite.

0: London Beat, Sunken, I've been thinking about you. Du lurte her til sommerarbeidet, og vi sendte beinleis i det. Færre kappas, de andre løter jo om to som lurte her. Behovet er vi at, ja, jeg var med å lage for å vinne 500 kroner fra FK, jeg gav kort, så kan du sende en sms på og skrive kapping og navnet til deg. Og jeg vet ikke, Kristina, jeg har sånn du trobel vi slipper inn og SMS-kibene har skjedd løtene, men du har lukket av.
1: Jeg har lukket av, og vi har langt finnet åkere som vil bjøre seg banen, men vil jeg gjerne ha flere bjøre seg fremhjelt.
0: Ja, så det bare holder seg til, og send SMS på.
1: Ja, 224-00.
0: Du kan skal teke og stanna her, men jeg røyner gjerne for et skjedd. Jeg vet ikke
1: hva det blir. Ja, jeg er rett for flere som har skrevet inn til åkere.
0: Her. Ja.
1: Og det altså ikke alt som ferdig som ferie. Det summe som en ute og arbeider. Men her kan man se at det øyelig heppen til at det en som skriver at det ute og arbeider og slipper å njøte at det går vekkere. Og det nok det man alltid husker da man arbeider kontoret til å ta ut i sommer.
0: Ja.
1: Og hei øyelig valgt til man blir handversker.
0: Okay.
1: Og vi ute og går vekkere noen. Men jeg sier jeg skal altså til mye sikkert. Men håndverskar tar det minus 4 grader och det vinter och ett nåstan blir.
0: Nej, det är det. Jag har alltid det här, kanske att de flesta röjna lägger sig arbete eller rätt. Så är det ganska innan då du arbetar att ta. Men i Kvossvär, hette det här norrstyrna i snitt också. Vi blev inte garsnare.
1: Ja.
0: Ja?
1: Så vi arbetar vid blåmån. Det är så väl tydligt.
0: Friska luft och bara få allt bara grör och iväg och strunt om och in.
1: Ja. Jeg var faktisk unge arbeid for nekvå år siden. Og da var vi nemlig ute i Atlantien og vidt luka, og det var simpelthen så stort litt.
0: Her er en som skriver videre i gang ved å skifte loft av Esterskolen og njøte til hverandre sending, som alltid er gode luft etter, noen takk for det. Og så hadde jeg et luft her innskje, og vi har alltid haft det, eller det har haft hennes sending, så vi løver feltet innskje seg et sommerhit, så om det är en ordentlig sommarslig sanker så kan det vara att han är spalter.
1: Det kan man vara.
0: Men Kristina, är det här vi garsnar och blommor och allt det här till när vi får flatta mer om man har lötet att vi får att hossa vid Ragnhild Ellensgård?
1: Ja, här är nämligen en spännande jag ska vid Klagsvig i samband med blommor det är.
0: Ja.
1: Och
0: jag hade det är en dag, jag hade det första för, men det är också kanske att det är att det blir ett återvändande tilltag och kanske att det blir utbyggt.
1: Ja, kanske det.
0: Men att det är nog en höskande förbud, så.
1: Ja, det är till alla familjerna vill säga. Så det blir spännande.
0: Spännande. Vi får att fratta mer om det. Att han har vid av Horst spilt något lär. Vi brettska countrybultsen eller duorna. The Shires är som sankarna heter Bonfire Song.

0: veker så sitter jeg til disse bøttene prøvd ved blommen. Og så klokka fyra så får jeg vidt en av blommevøyet, og da har vi kjøpet, jeg synes det som en postarending, vi er seks posten som i Ymsastan i bynum, og hver en post, her lærer du akkurat om en av føreska blommet, en av blommet som vi finner i føreska nokturna, og så først du kan skal en avbjøring som du skal løse, og til du har løst avbjøringene, så først du et blommet ble malet av anledet, så løs at du er veldig åtte seks posten om, så har du en fotla blomma mala ja anlit nun ösna så att vatten nu kommer gänga runt och vara lilla blomma och då syns det posten i hela posten är det blomma var inne så vi kallar det te är vi är långt ner i grön här som Stante Rasmussen samma vi vi någon med Örn William som näck ung och bött kanske känner ösna kartor för att det här var en sangklubb för babybötnen och vuxen, alltså familjen. Och vi har London ute i Gröv, jag vet inte om de känner henne, men hon är så omöterlig vacker. Och här är faktiskt också ordentligt väver gott, där det är gott väver. Det kan bli akkurat som en kjetl nästan, så högt av luven ju är. Och här har vi sådana här balskallar som vi tändrar. Så løs når jeg familier kunne hava pilser eller buffer eller et eller annet visser og grilla det av hese balskallen og vi har noen støtter og vittplassen til hånden kjøpa fyr i hese felaks sangkløtene. Så det er et riktig at dæren verer ordentlig over. Og vi har godt nok skriva av alle verkstående at det nøyot vi tilmelding til overkjøpes, men det er ordentlig godt hvis du først kokser «Åh, jeg har hva ferdelig at det er». Ja, man lukker for inn en gang med SFO og bare krosser av man kommer, man betaler fyra. Det är bara fyra att vi tycker hon att jag vill ha några tillfällen till att som möta upp. Men är det så att vi omkring har glömt att Lucas and Crosses är in your hair så ber det väl till att komma Lucas. Det är inte så att man ska visa att jag kommer med 24 att släppa vi. Men det var ordentligt dåligt visst man är just upp här så vidt. Så vi tycker bara att vi tar några tillfällen så ordentligt ser det vi omkring.
1: Hetta jo sum at øla vel fyrskipa tiltak og der aldrig bura beint at deisna nu gangum mestir so is at man kan ganska halda seg innan fyrir. Ja, man sjá seg at fólk skopur sjúr og er so tjupa innan fyrir mer at sölja gentir ganga rundt við blómur har nú og anna so altså hetta jo sum at øla gott tiltak af fer við vatn og sumar fyrir.
0: Vi myndar där i andra kväll klokka sex där vi fär ut i gröv och så kommer ötlösa bötterna från blommorvågen och vi blommorkransson och vi andlesmalinga, det är blommor. Och jag hörde till Kristina, du nämnde också som ung i Arbo i Bönterjane. Vi tar östna, Klaska kommuner har östna ung fask i Arbo i Akronu, hälsa på Viknar. Och här har vi finnit plättar, några blåser. Det är de som är unga i Arbo, de kommer östna hjälpa till av verkstånden i morgon. Och de får ett kvarsna blåser vid en stora resurser. Sommardag prättar jag A. Så det säger att du är också särskilt hur det är som hjälper till. Så du är också sådana vackra blommor som du faktiskt sitter och ämstas den i bynum. Och det är ganska akkurat det här också som är en detalj som vi är sån upprånaliga erheter vid blommodövån eller någon, ja, blommodövån till ett hoskott som Niklas Herre Jakobsson. Han är så fotlig vid gavn hoskotten och han är så gammeld att han letar dig ut till fask som är klara dig mot dig. Så klassiska kommuner har vi tidigare med oss till hundskunden till Niklas Herra och så röjnar vi det gärna till Värlöga och eftersom tanken att vi allt är nämligen heta här att ta vid hux om förra sommaren så huxar vi kanske inte så öliga när de blommor och vi är öliga kjöta affärer innan några affärer så är bolaget och en affär utlandet men sannolikheten är att vi bättre då har vi bättre och bättre sådana att färger är kanske att det verkligaste landet i röver om sommaren. Och tar vi så färra ut i nattorna och lukar som att leda egen upp så är det så omätliga nekväkor som vi kommer att sitta om vi bara gör en färra om det. Så tanken, alltså upprunda tanken att det är en dagen är ganska utan det här att vi ja, vi ser man fackna nattorna och virus som heter allt det verkar som är runt om oss. Och att vi ösande lära oss att vara bättre vid våra vökra nattor. Att vi att alla ösande tillkommande är därför att vi har ymiska verkstover om hur du kan bruka alltså förska plantor till mattorna. Och hur vi kan ut allt det som växer runt om oss. Så välnande är helt att bara början till några diar som ger oss några tillvita om allt det verkar som som och som ligger pura frukt runt om omkon och som lärer omkon att är virus med att och affärer vitt och gör att han hot.
2: Och Ragnhild, nu heter jag till skrånne, så är det särskilt ett av sådana här tilltäck som fäller mig i egna, som jag hade också forskat något. Det är klockan 12 att tillfälle att man kan planta så ett egna kvite. Och det är ju inte som så blomma, men här är så talar de ganska mera ja, sövligare upplärning, om man kan säga det så läs. Och jag tror som förengar gagnet fyll, alltså... Kvart, kan man få kvite att växa hemma hos sig själv? Hvordan vil jeg til å kippa for det?
0: Ja, det kan man. Så mye som jeg skiftet lennom. Jeg var ikke så rælig når jeg kom søvne etterfor kvite, men her har jeg finnet en annen. Som heter Gjørtes Havarsla, som også er lærinta i Klagsvik, og omtøyser Lufrøya, og Void og Lennek, og først av Nåttøra. Hun har også prøvet selv at jeg dyrker kvite, Och jag vill fortälja sig om hur man fyr och följer om gagnet och kvite till husarhållet. Det här kommer att jag gröja fram och på en sån här mat, alltså böten och sin skilja och få över vid som händer. Och så har man bara sin egna pott vid, ett litet krock eller ett annat. Vi tar målt och vi tar kvite och så lärer hon bötterna att se detta nya. Och så får detta vi hem och kunde spänt följa vid om detta projekt ettnast.
2: Ja, hur är värst? Ragnhild, skrajen, hver kan hon så tjast annars?
0: Ja, skrona så tjast dit. Hvis du får inn og hjemme oss innan til Klagsvik kommune, klagsvik.fo. Her ligger skrajen. Hon ligger øyne inn og hjemme oss innan til Norrnesnum. Hon ligger av Facebook til Klagsvik kommune i Øsne. Ja, jag har fått helt tro i stöden. Här ligger hon framme. Och så ser jag som du bär av Facebook och Instagram och kvar man så är i det.
2: Och alla tilltöken är outshapes som du säger, men man ska alltså helst färre in och atgångomerste.fo och så melda sig till här så färre man ett outshapes atgångomerste.
0: Ja, och som sagt så är det inte så att vi kan ha atgångomerste till det komma till bära för jag tror att när vi vet att någon undrar till allt så vet jag vad något kan tillfärre till att. Och är det så att man iva så kan man också gå upp och melda sig till. Det ska vara 23 timmar så händer det helst inte. Eller hvis man i morgen tog att säga också här, åh vi borde färde, så känner man bara.
2: Ja, och om man nu attlas här över att vi i Kappens nu man gör det bästa blomkökerna, kvar ska man så komma vid henne?
0: Gott, du nevnte henne att jag annars har glömt sig själv. Vi tar nämligen också en kökekapping som heter Söta Blomma. Det är en kapping för i Ötbotten och i Altsen och Tjej till 15 där. Og her skulle jeg bare gjøre en krakke som enten lydes en føreske blomme, eller er prøvd ved føreske blommene. Og her er jo bøten, så vi vant dere ikke til store konditere krakene. Men en har stått til å flytte av akre krakke. Ter krakene, der kan man avlevere og eller lade inn i verspen noen. Mette han rosne verspen noen, i morgen bare er den klokken 8. Og så kom jeg trodde det om her, Danny Baldersson, tøvnøkere, og Bente Gregersen, som løyer i husen under Norge, og Olevina Sundskar, som hever kom til å ro i Marietta, de vil ha det om her, de får smakke klakene. Men alle det er fra klokken 2 til 5, taper til å komme inn i Varsby og sørte køkene, og så kan man øke for de verkeste køkene. Og han som eller de som så vinner kappingsene, de får et gav og kostet 1000 kroner fra Klagsgård Handelsfjellet. Og man kan godt gjøre køkene sammen, så det gjør ikke bare oss på at det kan godt være tværvinklene eller så vi menn eller rett med en sjunker.
2: Ja, ok.
0: Og takk skal man bare vite oss. Ja,
2: ja. Men Ragnhild, vi får takke deg for samrådene, og ikke til den aller beste etter vi blommer det noen i morgen, at det gjør det som et stort litt tiltak til familien og bøtten, ikke minst.
0: Ja, takk, ja. Og hvis det er tvivl at det kunne havn, eller det blir mjørst i havn, så vet jeg
2: at det er faktisk høyde. Takk for det, Ragnhild. Aller beste etter vi. Ja, ok. Ja, det sier altså Ragnhild Ellensgård, som samskipper blommedegjen, som altså er i Klagsvik, i morgen fra klokken 12 og så lykke til klokken 6 av kvelden. Ja, men jeg halte at vi får godt vever. Hvordan var det senest i hukte, Kristina? Ja. For halte jeg at det ser ut til å være så godt vever. Hva for alle stedene her som er i hukte?
1: Faktisk det her som er i hukte, ja. Og jeg har faktisk eisen i hukte på en av Faro Live, eller Faro Live. Her ser det eisen ut til å være sere godt vever kring nesten alt landet.
2: Praktfullt.
1: Ja.
2: I samband vi blommeprater så halte vi fram vi har sånt der blommetonleidje. Miley Cyrus, hon helt hon är säkert väldigt vitlande här blå med den marken, så är hon ja,

0: Miley Cyrus, henne damer eisen vel Blomer.
1: Ja, og hun kan alltid bare kjøpe det selv. Hun ikke ferdig.
0: Det nemlig at ja, annars så kan man fære noe til klaksegaren og da Blomer det inn i morgen. Og Kristina, ja, du nevnte at det her firmer nå med en tom, men jeg sanker en verre at det her vi sier kagekappingsene.
1: Ja.
0: At... Att det minner oss inte om kagemix, kanske?
1: Nej, inte. Och det är faktiskt så mycket häppna att jag finns den andra domaren i kagemix. Mm-hmm. Så alltså, om här är några bötnar ute som damar väl har bäckat
0: ja.
1: Och kanske har meldes till kagemix så är detta kanske en fin möjlighet att fira sig till lagt kappig.
0: Ja, kanske att björa sig fram ganska angstvägna. Vissa sina tjänster, visst det?
1: Ja.
0: Man det. Men som Lacken säger, jag är under krov. Det kan nästan liksom vara... Alltså det bjöst inte vara... Några sås ividatet och en konditare kaka.
1: Nej, det är bara glädjen vid att bäka. Det är så rävligt och honaligt att ja. Bäka.
0: Mm. Ja. Emma innrömmar, jag kunde yngst mig att det dottades inte bättre och jag kanske räntas inte oftare.
1: Alltså, men... jag älskar att bäka. Alltså, jag vill alltid bäka. Jag är som baden och allt. Alltså, hej kaken experiment, jag var baden så har jag meldat mig till kvörja för.
0: Ja. Så. Jo, det är inte stortligt sending. En stortlig kapping. Vi får ens ni ha en stortlig kapping om man har lötet. Och vi har ett låttäckare här. Och här kommer näkrar som har bjöat sig fram. Och det är sin näkrar. Så är det att jag har alltid till er. Men folk vill jag gärna ha att skriva namn. Och en dam är bäst faktiskt. Visst det är konfolk och en manfolk som kappast.
1: Ja.
0: För jag ser det akkurat som det. Det är en stortligare. Så om akkur konvalk en kvinna lustar här ute som är lycka vid att melda sig till så är det bara att sända sms på till 22400 skriva kapping och namn och chattar.
1: Sia ska alltid vara en kvinna som vann i Sustvika.
0: Det var den, ja. Och hon bara är sån lycka vid att backa ut.
1: Lycka vid!
0: Säga, akkurat som det är så fick hon kalla fötter på en och arren men vi fick lockarna till att lycka att...
1: Ja, jag
0: har en chans.
1: Håll dig undan grad nu.
0: Nej, det gör ni på stämt. Det spurt vill man matta nå.
1: Ja.
0: Då när jag vinner, gå och kosta 500 kronor så blir det sånt igen. Men jag ska inte glömma.
1: Och Eiffen,

0: hon klarar sig inte. Alltså, hon klarar sig ordentligt väl, ska sägas.
1: Det gör det hon. Hon skorar en rent hat-trick.
0: Ja.
1: Tre lö-area. Och det är således att vi har just 5 centimeter klarar som vi får spela. Och han som klarar att gita trutjar out time on 5 vinner att det här gavkostet. Och det är helt känt i centimeter, så... Det är jag har liksom man ska inte vara bänk för att det är också som är att man inte känner tonlight.
0: Nej, och ifall man ivast en kusse kappingen för fram så kunde vi färd in och åkara Facebook suje eller Instagram suje och hitta åkara story här visar vi ett döme om kusse en sanger kan vara bröttare sin det.
1: Ja, till det är bröd och Johanna, ja. Och här nämligen anker som mest ni har skrivit. Kvann sang talan var om, så
0: det är inte bergen
1: till, nej nämligen. Men i allt det där, vi färre och igång vi att kappast att han har den här nästa sangen, ett ganska spel vid Fire Sanger trädet, men det var ju kurs för helt kött, men en är möjlighet att sända sms på till 224 400 skriva namn och kapping.

0: Vid hørte Jubel og Sanchin Ocean House. Og nå skulle du være klarstøkende for å kappes, Kristina. Du har ringt til tvær lottekker.
1: Det har vi, og vi skulle faktisk haft det via Trondheim.
0: Og det Eida?
1: Det Eida Rekve Persson og Tove Trondheim.
0: Ja, her har vi Tove via oss.
2: Ja.
0: Hei Tove. Ja, du der, og du har oss klarstøk til Ilja.
2: Yes.
0: Ja, vi har reisen til vel, og hin lottekeren, Kristina, til hver.
1: Rekve Persson, du her?
0: Rekve, du via
3: oss? Yes, jeg er hjem.
0: Ja, hei Rekve, og vi har reisen til klarst og toilet.
3: Hei det.
0: Og let meg lukke, Klara, forklare hvordan vi spiller reglene her. Jeg sier kappingsene. Vi spiller en sang som de skulle gita, altså en agentjen. Og vi börjar vi att spela ja här var kamouflera nog så väl och så utökar vi lika som mer och mer av sanns någon intill en av de kom ropa så däckna namn han som först ropa så däckna namn Tove visst hur helt att vita sanns så ropa då Tove så stäcker vi tonlights någon så släpper du att se att han tog helt till talan rum och om du nu inte klarar att gita från rätta sanns så släpper Rekve att röna sig att han och så helt det kör men så kör vi det som du vågar in till och kanske outdoga synte mera ja. För sankner a be av så hör man kvossur inte rötter när man hör det synte out town lights någon trummor när som där första och så synte bass och så kör mera. Så vi och vi. Är har du några spårningar?
2: Nej.
3: Nej.
0: Tider bag klar?
2: Yes.
3: Yes.
0: Ja men så hade vi färra i gång och Kristina hon är ivedomare i tjocken. Så hon helt eja eller öra vi gick för att det kunde råba namnet först för det är som kommer i tjocken först.
1: Och det är bara råba härst och tydligt.
0: Det är bara råba härst och tydligt. Men vi är fem gångt.

0: Rekva.
1: Ja, Rekva. Hver sanggrunn?
0: Jo, at jeg steller til Colin.
2: Nei, tog verre. Det var ikke akkurat han sanggrunn. Tove, du først eisen med å lage for å gitte hvis du heldte det vita.
3: Jeg får ikke kjønne, men altså, jeg var med kanskje.
2: Ok, ja, men til hvert an, vi vet hva jeg som du var her, og til dro på endelig etter, så hadde du så heldt at det kom vita etter neste ferd.
3: Tove.
1: Hva sier Tove?
3: Dancing Queen Atta.
2: Ja, jeg nemlig, ja.
1: Hurra,
2: ja, ja. Hur är det, Tove? Rägg på Casido. Vad är det utanför? Eller något som Twitter-reportoar?
0: Ja, så fan det. Jag borde klara bättre. Plats för.
2: Ja, det är nog vad du känner den. Kvist för,
0: ja?
2: Sainte?
0: Ja, ja. Det är ju 100%, ja.
2: Ja, det är nog en som ett mån känna.
1: Och börja nu vid häva fem runder.
2: Så. Ja, ja. Så till äntligen bara hålla det till. Och vi är klara till nästa sang som alltså kommer här.

0: Tove.
1: Kvasi Tove.
0: If you wanna be my lover, you will have to. Respect, girls. Monopi.
2: Her er pura last.
0: Ikke sørs.
2: Og til mester, hva sier rivedommeren, Kristina?
1: Til mester, at vi har vunnet ikke av kurset.
2: Lekker. Det var simpel. Altså, jeg hadde nesten først, skulle vi nesten ikke... Men jeg hadde ikke sånn langt, at jeg hadde nesten forstått.
1: Ja.
2: Rekve, du kjenner garanteret at du har sagt ikke, da?
3: Ja, jag gör ju. Jag vill ge dig en chans här, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Damer det först.
2: Och vad ska jag
3: göra?
2: Vi rör efter nästa torsdag. Du kan bara hålla det till då. Så nu har du runt när. Så kanske en firmån efter nästa vecka. Jag glömmer. Ja.
3: Jag glömmer.
2: Tusen tack för dig, Rekve. Du vill vara vid på Sverige. Och här
3: var det
2: gåan där. Ja, vad gör jag?
3: Og, takk for det, sånn leis.
2: Ja, takk for det, sier jeg altså Rekven, som var lykke vi at vinne, men det var altså Tove som får oss der vi sikrer noen. Og Tove, to bor bare vi, så, yes. Så får vi til dere som greit fra hvordan vi gjør det, hvordan du får fætre av gavgårdsen, men annars, hva er det en løtt kapping, Gabriel, i helt om?
0: Jo, jeg hadde noen finnes å slå.
2: Ja.
0: Kommer av dem och sitter så äta. Något cool.
2: Ja, så du kanske vill vi att det är när för så ska vi göra.
0: Kontroll.
2: Ja.
1: Ja, vet vill jag för en tacka för att du var vid kappen snö och det är kanske skönt att man första gången gång. Och
2: vet inte det. Det är som att det alltid man när man lossar telefonen det ska stå heta Tove men det känns ganska synter. Sen det bara trouble där med stor lustar i utvärpen om Kosovo.
0: Yes.
2: Ja. Ja, det jag vill lucka på det helt enkelt från men
0: ja, ju varska i korkat är öplats så är jag ordlagast.
2: Okej. Ja, men det är mest är imponerad över. Jag har alltid sagt att det här är så det här att det var skarpt att höra det här. Att det här wanna be the Spice Girls.
0: Ja, men hoppsa samma med onkel så är det schysst.
2: Nej, men ja. Alltså en sanker som är blev next spelade alla ställning för Sverige var det en från där idag. Men och först
1: tack för att du varst vi och du hänger bara i en lödja träd och så ska jag nog greja fråga oss du först för att gå och
2: ja, boja vi du fanne så väntar vi efter. Och med igen vi får outcraft att gå och kosta vi Tove så får vi det vi är sent av go on tone legend väl upp lagt om tonen. Men den här prackfulla sommardagen, det är David Guetta, samman vid Bebe Rexha. I'm good.

0: David Guetta sammen med Bebe Rexha, I'm good. Så, ja. For hvis man ikke good i det, så, ja, så vet jeg ikke når man skal være der. Hvorfor man ikke utsøker vinter, ja, så det jo prakkfullt sommer i fargen.
1: Og man vil alltid ugående av sånne vekse.
0: Ja. Og hvis man ikke det, så kan man forut å hente blommer i morgen. Ja. Når det er klagsvig. Det er hvordan det er noe som man vil ugående av. Og annars, lort etter åkken, klokken 1, etter morgen, da vi blir skrønne. Månande vil man nesten gå en lær av tog.
1: Ja, mm-hmm. Her, her er det til å finne noe øl og fitt på sms-kipen nå.
0: Ja.
1: Folk er øl og vel nøkt.
0: Hva finnes det til åkken, eller hva?
1: Ja, jeg halte det, etter. Som jeg halte kanskje hun er ui så torfer, men det kanskje er sånn, ja.
0: Og anker helt rundt ui så løyt.
1: Ja.
0: Så kanskje lenda vi langsene midt og midten.
1: Yeah.
0: Det jo ikke meningen at det skal ikke være en kapping om hver den største tonelaget ser fra en grunn, at det helt kjente sannsjer. Det snur seg bare om at jeg var ørne åpen, vet du hva jeg har det kjøteste, gløggeste øyre,
1: yeah.
0: Så var jeg vi på det.
1: Jeg hadde jo alltid vært rett imponerende god som du vekner at jeg brød en sang så leis, og så spekler jeg hva han mer og mer rett og lei. Det er nesten litt.
0: Man kunne sikkert fjalt meg mer og diver, hvis det skulle være. Men Kristina, vi var efter morgen og ta alla vi så här en kapping av skrån när jag snäm, men för jag du kan det är för en kapping. Och därför är jag så ägst när vi om morgen.
1: Därför är vi.
0: Och jag vet inte, vi där då går jag center. Vad det var, därför är det här vi tar för alla personer som går med sig ångstande i färgen i en t-shirt vid Boomers någon sommararbete som ska finnas.
1: Tan kapping var öl och välmåttig. Nu vet jag inte vad det är, men det är öl och nek som här var. Vänstad mun och sagt att det var en öl och stortlig kapping. Mm-hmm. Så det är bara glädjligt att folk har lite stort att färra runt för att landa lejda.
0: Ja, nämligen. Vi får placera en person ankrastande i färgen efter höstdagen. Och jag ser t-shirtsna. Och den personen som, den lortstaren som finner den här fjällda personen och friver och ropar samarbete funnen. Vinner alltså ett gavkort och en annan affär så bortslutar vi det ett vikeskiftespass till G-festivalen. Så det är inte ett vinninger som ständer på spellästen.
1: Nej, det är det.
0: Men vi får inte att sända sån här långt idé till vi ska ha en annan sändning gå. Och jag vet inte, vi är ganska långt ungefär när sänder vi de tygerna, men ja, vi får bara tacka för det och så hörs vi efter imorgon.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra, karen, böten, hela stång, vinnäkven, nävna, nånkon, åkna, till lag, blika stilla, pinna still, pinna bränna, beina, grinden, kymter, bränna, ånen, vart vi drottning, gång till fjöltena, som är samliga, är spekepon, zombies, det är det hela nära, rötter, men det syns ju simma, mera simma, mera simma, heta förutla, färger, rukning, kvarin, det luktar gott, när sjöka skak, där stannar inte mat, det är skak mat, detta med en bad, mittlen, russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vismar, sköljena, dronker, syle, dronker, skiltna, dronker, soppa, dronker.

0: sommar morgon.
1: Men går så vidare väckre och i följande den. Jag har nu ringt till Föresko Väverstånda. Nu har vi Hennos Kjölpro. Har vi mörat sig an och god morgon Hennos.
2: God morgon, Karre.
1: Ja, Hennos, väckre bant nu. Går så här stövan?
2: Till nästan som tjärna morgon nu tar du ringt det. Tack så att du sa man. Till nästan stilt. Vindmataren är till att visa upp i ögonen och 2 meter av sekunder. Jag har aldrig förra till alla röster, men de flesta ser i ögonen 2. Och att den är inte torfer att göra alfa, så rätt är som man vet. Men där vindfärden är så lojt som man är i morgon, och just när vi är i jar, så kan det kännas som här ut som natten. Så att det som vanligt upplever så rätt när vi lägger gå och klart och stilt och allt möjligt sånt. Här är det ganska mer ganska mer mera skutsa än man är vän vid att. Men det ser man i morgon,